Đón xem bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 24 tháng 9 trên ANTV.

0: Bộ phim Tiểu nữ hoa bất khí.
1: Tập 18.
2: Nếu ngài thật lòng quan tâm tiểu thư thì hãy nhớ lời ta nói, nhanh chóng hạ tán tiểu thư, ta sẽ tới đưa cô ấy đi.
3: Được, vì bất khí mùi mùi ta tin cô, chỉ cần cứu được mùi ấy, bắt ta làm gì cũng được hết.
2: Thân phận của ta tạm thời không thể lộ, làm phiền thiếu bảo chủ rồi.

0: Bất khí muội muội, rốt cuộc muội còn giấu ta bao nhiêu bí mật nữa? Là kẻ nào muốn hạ độc giết chết muội vậy? Tại sao muội lại không nói với ta? Người mà muội muốn bảo vệ là ai vậy chứ? Muội muốn bảo vệ Liên Y Khách sao? Lẽ ra ta nên sớm đoán được là Liên Y Khách. Người mà có thể ra vào Mạc phủ tự do chỉ có thể là hắn ta. Nhất định chính là hắn đã hạ độc muội. Bất khí muội muội, rốt cuộc muội và hắn có bao nhiêu yêu hận tình thù? Hắn tới tìm muội lại khiến cho muội ngất ở trong giường. Hắn đưa mật rắn cho muội lại phải đưa qua tay của ta. Muội bị trúng kịch độc, trên tay vẫn giữ khư khư đèn con thỏ mà hắn tặng. Sao muội lại phải khổ như vậy? Sao muội yêu hắn như vậy mà hắn lại hạ độc muội chứ?
1: Tiểu thư, tiểu thư,
0: bây giờ đã là giờ gì rồi?
1: Thịnh, giờ thịnh rồi.
0: Đi báo với biểu ca và phu nhân, nói tiểu thư trúng độc chết rồi. Hỏi xem họ bây giờ đi báo Dương phủ hay chờ đấu thầu quan khố xong mới đi báo.
1: Phu nhân đi tham gia đấu thầu quan khố.
0: Không cần phải quan tâm nữa, đi báo với biểu ca. Mọi việc để huynh ấy quyết định đi.
1: Tiểu thư,
0: mau đi đi.
1: Dạ.

0: Biểu ca, xem ra huynh thật sự không trúng độc. Huynh vốn dĩ không hề trúng độc. Nếu như không phải đi tìm thuốc giải cho huynh, sao ta có thể rời đi chứ? Nếu như ta không rời đi, liền người khách sẽ không có cơ hội đột nhập vào phủ hạ độc bất cứ như vậy.
1: Sao để biết Liên Y Khách là người hạ độc chứ?
0: Lúc ta phát hiện ra bất khí muội muội, trên tay muội ấy còn giữ đèn con thỏ. Đèn đó là Liên Y Khách tặng cho muội ấy. Muội ấy biết rõ hung thủ hạ độc, nhưng lại nhất định không chịu nói với ta. Người muội ấy muốn bảo vệ, ngoài Liên Y Khách ra thì còn có thể là ai? Biểu ca, tại sao huynh lại giả vờ trúng độc? Rốt cuộc huynh muốn cái gì đây chứ?
1: Tú Xuân, dặn dò Mạc Ba đi mua quan tài bài trí linh đường. Hương nói là nhị tiểu thư của Mạc phủ đột ngột lâm bệnh qua đời.
2: Dạ.
0: Tang lễ bất khí, lẽ nào huynh không định mời Thất Dương gia tới hay sao?
1: Hoàng thượng chưa sắc phong cho bất khí. Bất khí vẫn là nhị tiểu thư của Mạc phủ, hậu sự tất nhiên do Mạc phủ ta lo. Ta sẽ tới Dương phủ, nhưng mà phải chờ đấu thầu quan khố kết thúc thì ta mới đi được. A Lan, để có biết không, là Minh Nguyệt Sơn Trang.
3: Đấu thầu cuối cùng ngày hôm nay, quyền lưu thông qua ngân.

0: Không phải có tin Minh Nguyệt Sơn Trang và Mạc Phủ cùng tranh sao? Sao Minh Nguyệt Sơn Trang im ắng vậy? Ngược lại Mạc Phủ đang thắng thế kìa.
1: Ai mà biết hai gia tộc họ đang định diễn dở kịch gì chứ?
2: Mạc Phủ 400 vạn lượng, Chu Phủ 400 vạn lượng.
0: Mới ra tay mà đã cao hơn năm ngoái tới 100 vạn lượng. Như vậy còn được lời không? Có phải bọn họ liều lĩnh quá không?
1: Còn hai lượt đấu giá nữa, giá trúng thầu cuối cùng như thế nào Quỳnh biết được hay sao chứ?

0: Chu phủ 800 vạn, 300 lượng bạc.
1: Chu phủ giành được quyền lưu thông quan ngân thì phải lập tức chia ra 2 phần xung vào quốc khố, 8 phần còn lại phải nộp đủ trong vòng nửa tháng nữa, bằng không đấu thầu vô hiệu. Chu quản gia,

0: phiền ngài tức tốc chuẩn bị ngân lượng. Ta còn tiện báo cáo với hoàng thượng.
1: Điện hạ yên tâm, trong vòng 7 ngày toàn bộ ngân lượng đều sẽ nhập kho.
0: Tốt lắm.
2: Liễu Minh Nguyệt, vũ danh quyền lưu thông quan ngân đã tuệ nguyện theo ý cô. Còn Bích La Thiên, chắc cô sẽ không làm bổn vương thất vọng chứ?
3: Xin vương gia yên tâm, cho dù ngân lượng được an bài ổn thỏa, Minh Nguyệt sẽ đưa vương gia tới Bích La Thiên. Vương gia, Ức Sơn không chăm sóc tốt cho Bất Khí, xin vương gia thứ tội.
2: Giờ Bất Khí sao rồi? Nói mau.
3: Minh Nguyệt Sơn Trang, không chỉ sai một người ám sát Ức Sơn, đêm qua chúng còn lẻn vào mặt phủ để độc sát Bất Khí. Bất Khí đáng thương đã qua đời sớm hôm nay.
0: Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại ta nghe.
3: Minh Nguyệt Sơn Trang lẻn vào mặt phủ để độc sát Bất Khí. Xin vương gia điều tra Minh Nguyệt Sơn Trang.
2: Sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Không phải đã dặn ngươi bảo vệ tốt cho Bất Khí rồi sao? Không phải ngươi nói là có kế sách diễn toàn sao?
3: Ức Sơn thật sự cũng không thể ngờ bọn chúng lại hạ độc với Bất Khí. Là ta thất trách, xin vương gia thứ tội.
0: Thế nào là lơ là thất trách? Ngươi nói cho rõ ràng đi.
3: Điện hạ, dân lang về tới phủ vào giờ dần thì Bất Khí đã qua đời rồi, thuốc thang vô hiệu, xin điện hạ bớt giận.
4: Làm gì vậy?
5: Làm gì vậy?
4: Chưa.
5: Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa. Chưa

0: Đã mời Ngộ Tác tới chưa?
1: Vẫn chưa mời được Ngộ Tác tới. Tất cả xin nghe Dương phủ chỉ thị. Trong phủ
0: mời Lâm tiểu thư tới đi.
1: Mạc bá, mời huynh muội Lâm gia tới đây.
2: Dạ.

0: tham kiến Dương gia. Tham kiến điện hạ.
1: Phiền tiểu thư giúp điều tra nguyên nhân cái chết. Dương phụ cảm kích bất tận.
0: Xin điện hạ yên tâm, Đan Sa sẽ điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Bất Ký muội.

0: Lâm tiểu thư, phiền cô kiểm tra lại trái tim của cô ấy đi.
1: Được. Biểu thiếu gia, không thể để cô ấy đâm kim vào tim, độc trúng lúc đó vẫn chưa tới tim.
0: Đang sao mùi mùi? Để ta làm cho. Ta muốn xem lại bất khí.
2: Quỳnh đâu có biết cách thi châm. Nhưng đại ca cứ để ta làm đi.
3: Ở tức cảnh sinh tình. Hơn nữa, cả ngày nay con bận suốt một ngày vì chuyện đấu thầu quan khố rồi. Cũng nên trở về nghỉ ngơi đi.
4: Con không thấy mệt.

0: Không phải người nói huyết mạch của thánh nữ Bích La Thiên sẽ không đứt đoạn sao?
1: Dương gia, trừ phía dùng thánh vật đem thánh nữ tế trời mới có thể cắt đứt hoàn toàn huyết mạch, nếu không tuyệt đối không thể đứt đoạn.
0: Vậy tại sao Hoa Bất Khí lại chết được chứ?
1: Lẽ nào Tiết Phi đã sinh một cặp song sinh sao? Dương gia,
0: xem ra ông trời không muốn thấy con trai ta đạt được bá nghiệp rồi. Lần này chúng ta tìm được manh mối tới gần bảo tàng Bích La Thiên, lại đột nhiên có chuyện xảy ra.
1: Dương gia, có cần tới Minh Quỳnh Sơn Trang hay không?
0: Không cần nữa. Chỉ dựa vào lời của một mình Mạc Nhược Phi, Liễu Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Huống chi chúng ta phải lợi dụng Liễu Minh Nguyệt tìm ra nửa tấm bản đồ còn sót lại của Bích La Thiên. Ta bây giờ chỉ mong mọi chuyện được như ngươi nói, huyết mạch của thánh nữ thật sự không đứt đoạn, Dục Nhi có thể tìm thấy bảo tàng Bích La Thiên.
1: Dương gia yên tâm, huyết mạch của thánh nữ sẽ không dễ dàng đứt đoạn. Chúng ta vẫn còn cơ hội tìm được nửa mảnh bản đồ còn lại mà.
0: A Phúc, Dục Nhi thích Hoa Bất Khí đó. Lúc nãy ta nhìn ra tình ý từ trong ánh mắt của Dục Nhi. Ánh mắt ban nãy của nó để lộ ra nỗi tuyệt vọng khi để mất đi người con gái mình yêu thương nhất, chứ không phải tình nghĩa huynh muội. Bộ ngươi không nhìn ra sao?
1: Dương gia nói như vậy làm ta nhớ tới một chuyện. Khoảng một thời gian trước đây, phòng bếp truyền ra một chuyện rất kỳ lạ về Dục Nhi. Có một buổi tối nọ, nó tới phòng bếp đuổi hết sai vặt ở đó.
2: Nếu không có một người là huynh, từ Tây Châu Phủ đến Thiên Môn Quan, rồi từ Thiên Môn Quan đến Phường Nam Hạ, chỉ cần vào lúc ta gặp nguy hiểm, huynh liền đến cứu ta. Chỉ có huynh mới cho ta thấy an toàn. Huynh nói xem làm sao ta coi như không có huynh được. Đèn cũng chỉ vừa sáng được một lúc. Huynh không ra đây, ta sẽ luôn đứng đây chờ huynh. Tại sao lại là huynh chứ? Là ai cũng được, tại sao lại cứ phải là huynh? Bắt định huynh trả lý nghi khách lại cho ta.

0: A Lan nói cho ta biết, cái đèn đó là do Liên Y Khách tặng cho Bất Khí. Trước khi Bất Khí mất, vẫn luôn nắm chặt trong tay, chắc chắn còn có y khác. Có lẽ lời A Lan nói có vài phần đúng. Bất Khí vẫn luôn theo Qua Cửu làm ăn mày, sau đó tới Dược Linh Trang làm nha đầu. Sao mọi ấy có thể quen biết Liên Y Khách? Người này nhất định có hiềm nghi rất lớn.
1: Sao ta lại nhớ, ngươi từng nói Liên Y Khách đã cứu các ngươi ở Thiên Môn Quan. Nếu như Liên Y Khách thực sự là hung thủ, vậy hắn với Bất Khí để làm gì chứ?
0: Liên Y Khách xuất hiện ở Thiên Môn Quan, mục đích cũng không rõ ràng. Khả năng hắn liên quan gì đó tới Minh Nguyệt Sơn Trang. Hắn giết chết Bất Khí là vì muốn du quan cho Minh Nguyệt Sơn Trang.

0: Thật không ngờ Mạc công tử không chỉ am hiểu mua bán mà còn biết phá án.
1: Điện hạ, Liên Y Khách được gọi là độc hành hiệp, giang hồ cũng đồn đại hắn làm sát dân thường. Nói tóm lại, Mạc phủ sẽ treo thưởng truy nã thị phi trắng đen, chờ bắt được Liên Y Khách tất cả đều sẽ rõ ràng.
0: Được, cứ làm theo cách người nói đi. Bất khí do Mạc phủ làm tiểu thư chỉ là kế sách tạm thời, chọn một nơi phong thủy tốt an táng long trọng. Còn về việc ai là người ra tay, nếu bị ta điều tra ra được, người đó nhất định sống không bằng chết.

0: Điện hạ, ngài vội tìm ta tới đây có chuyện gì sao?
1: Có phải cô đã giết Bất Khí không? Nói!
0: Qua Bất Khí chết rồi sao?
1: Có phải cô không?
0: Bây giờ ta chỉ muốn đối phó với Liễu Minh Nguyệt, ta tuyệt đối không hạ lệnh này. Bây giờ ta chỉ một lòng muốn hợp tác với Điện Hạ thôi.
1: Tốt nhất đừng để ta phát hiện ra là cô.

0: Huynh uống từ từ thôi. Lần nào huynh cũng đều uống như vậy. Huynh không thương thân thể của mình, nhưng ta còn thương rượu ngon của phủ ta đi. Huynh làm sao vậy?
1: Không sao hết. Lần tranh thầu này kết thúc rồi, đúng lúc ta đang rảnh. Nè,
2: uống rượu.

0: Ba bước khi chết rồi. Người Mạc Phủ nói là chính Liên Y Khách hạ độc mùi ấy. Còn nói gì mà sẽ treo thưởng cho ai bắt được hắn. Thực ra là ta muốn ở bên mùi ấy. Quỳnh nói xem, có phải ta nên bị ông trời đánh không hả?
1: Quỳnh không phải là thích mùi ấy.
0: Sống còn trở lại gặp nhau, chết đi vĩnh viễn tương tư. Chỗ này của ta đâu? Thực sự rất đau. Cuối cùng ta đã biết tại sao năm xưa mẫu phi lại quốc ức tới sinh bệnh. Nhưng mà tại sao? Tại sao trước khi mưa ấy chết rồi ta mới biết? Là Quỳnh đệ, Quỳnh nói cho ta biết đi. Có phải ta bị điên rồi không? Ta phải làm sao mới có thể quay lại hờ hững như trước?

0: chết giả.
1: Đúng. Hơn nữa muội phát hiện vị trí trái tim của Qua Bất Khí không có dấu vết bị độc tính xâm nhập. Muội đã sờ thân thể của cô ấy, vẫn rất là mềm mại, cũng không bị nổi đớm, không giống như người đã chết mấy canh giờ như đã nói.
0: Hôm qua lúc nghe Qua Bất Khí không còn thuốc nào chữa được, ta nghĩ lần này chúng ta chết chắc rồi. Nhưng mà không ngờ hôm nay sự việc lại có lối rẽ. Đa Sa, bây giờ chúng ta truyền tin ra ngoài, chỉ cần Bất Khí còn sống, chúng ta còn hy vọng. Chúng ta vẫn có thể báo thù cho cha.
2: Ta sai hai người lén vào Mạc phủ giúp ta trông chừng Qua Bất Khí, không cho bất cứ ai hại con bé. Chờ sau khi việc thành công rồi, ta sẽ đưa thuốc giải cho hai người.
1: Ca, còn một chuyện nữa. Lúc nãy khi muội nghiệm máu cho Qua Bất Khí, biểu hiện của Dân Đại Ca rất kỳ lạ. Dường như huynh ấy biết Bất Khí chưa chết.
0: Đa Sa, đừng nói việc này nữa. Chúng ta truyền tin ra ngoài trước đã. Ông già tóc bạc dùng độc cao minh hơn ta, độc của Bất Khí chắc ông ta giải được. Chỉ cần Qua Bất Khí không chết thì nhiệm vụ mà ông ta giao không tính là thất bại. Có lẽ ông ta vẫn sẽ đưa thuốc giải.
1: Đại ca cẩn thận một chút, muội sẽ đi xem Dân Đại Ca.
0: Được.

0: Nhưng đại ca, nếu như bất khí muội muội chưa chết, huynh có cưới muội ấy không?
1: Muội nói vậy có ý gì?
0: Nhưng đại ca, muội rất thích huynh. Nhưng muội nhìn ra được, mắt huynh chỉ có bất khí. Người khiến huynh căng thẳng rồi bận tâm chỉ có bất khí. Muội luôn đứng bên cạnh huynh, nhưng mà huynh chưa từng nhìn lấy muội một lần. Suốt đêm qua huynh chưa ngủ đúng không? Mắt huynh đỏ hết cả lên rồi. Muội thật ngưỡng mộ muội ấy. Dù muội ấy chỉ là một nha đầu xuất thân ăn mày, nhưng lại có nhiều người yêu thương như vậy.
1: Đủ rồi, muội ấy đã chết rồi. Lúc muội ấy còn sống, chưa sống được mấy ngày thật sự hạnh phúc vui vẻ. Muội ấy chết rồi, cũng không có bao nhiêu người đau lòng cho muội ấy. Muội ngưỡng mộ điều gì? Ngưỡng mộ muội ấy bị người mình thích hạ độc chết hay sao? Hay là ngưỡng mộ muội ấy là nha đầu xuất thân từ ăn mày? Muội tuyệt đối không được nói cho ai, cho dù thịt nát xương tan cũng không được nói ra.
0: Chân đại ca vẫn luôn túc trực ở đây, là vì huynh đã biết trước chuyện này rồi sao?
1: Còn như ta cầu xin muội đó, muội tuyệt đối không được nói cho người khác biết. Muội ấy buộc phải rời khỏi kinh thành, ta xin muội. Chỉ cần muội giúp ta che giấu chuyện này, muội nói gì ta cũng sẽ đồng ý.
0: Dân đại ca, muội kêu huynh làm việc gì cũng được sao?
1: Đúng vậy.
0: Vậy muội muốn huynh cưới muội?
1: Hôn nhân đại sự phải nghe theo lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, tự định chung thân, không hợp với đạo nghĩa.
0: Muội sẽ nhờ đại ca đề thân với phi dân bảo. Đại ca cũng hy vọng muội gả cho huynh. Nhưng đại ca, chỉ cần huynh hứa với muội thì chuyện hôm nay muội tuyệt đối sẽ không nói ra.

0: ngoài. Thật ra bất kỳ muội muội chưa chết cũng không phải chuyện gì to tát. Dương phủ sẽ không truy cứu, Mạc phủ cũng không cần gánh trách nhiệm, vậy chẳng phải càng tốt sao? Muội không biết tại sao Dương đại ca lại căng thẳng như vậy. Thật ra một tin tốt thế này, lẽ ra muội nên nói sớm với Mạc công tử và điện hạ. Tuy giờ điện hạ không nổi giận, nhưng Mạc vẫn luôn khó chịu. Ai biết Dương phủ có giận lây sang Mạc phủ hay không?
1: Dục Nhi, hôm nay đưa Tăng tiểu thư, con đừng đi thì hơn.

0: Ma Theo à?
1: Chị hả? Chị tới làm gì? Ma Theo đã ngủ rồi.
0: Anh ấy sao rồi?
1: Anh ấy không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi.
2: Anh không nghĩ Lem sẽ tới đây. Luca đã biết hết mọi chuyện của chúng ta rồi mà. Nhưng em đừng lo lắng, cậu ấy sẽ không nói gì đâu.
0: Luca, chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi.
1: Không ai thay đổi được suy nghĩ của em đâu. Vì chị mà anh em phải ở đây đó.
2: Được rồi, để anh nói chuyện riêng với cô ấy một chút được không?
3: Lucas là người duy nhất trong gia đình biết tại sao Matthew lại tiêu cực và ủy mị như vậy, nhưng tôn trọng anh trai nên cũng không làm lớn chuyện. Tập 11 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, 12 giờ hôm nay.
4: Hán Dương nhiều lần lấy danh nghĩa dân hiến vật phẩm thăm dò triều đình, trẫm niệm tình ruột thịt vẫn không xử tội. Ngược lại trẫm luôn đối đãi chân thành với ông ấy. Hinh khí ở Lạc An, ngày đêm mưu đồ chuyện bất chính, trẫm đúng là chạnh lòng mà.
5: Tấm lòng của bệ hạ đối với Hán Dương trời cao chưng giám, nhưng Hán Dương lại lòng lan giả sói, quyết phụ lòng quy tắc của bệ hạ. Bệ hạ hà tất phải vì loại thần tặc tử này mà thương cảm?
2: Bệ hạ, việc Hán Dương mưu nghịch đã có đủ chứng cứ.
6: Mắt của bệ hạ, vậy chuyện phế hậu?
3: Ngô Chiêu nghi nhân chuyện của Hán Vương liền nhắc chuyện phế hậu, khiến hoàng hậu phải tránh đi để hoàng thượng không khó xử. Tập 38 bộ phim Thượng Thư.
6: Để tâm chuyện gì? Thì chuyện của anh Yên đó. Có lúc chăng không phải là tôi, cô không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi đâu.
1: Cầm miệng, đi theo ta.
6: Cô có sao?
3: Cô sở nhanh trí vứt chiếc túi xuống đất, đánh dấu để người khác đi tìm khi cô và cung nữ bị bắt cóc. Tập 26 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, 14 giờ hôm nay.

nằm dịu dàng dưới lòng Hội An, sông Hoài mang một vẻ đẹp bình yên, cổ kính là biểu tượng không thể tách rời của phố Hội. Nó là dân chứng sống, chứng kiến những giai đoạn thăng trầm, những thời khắc lịch sử, hưng suy của phố Hội từ lúc hình thành cho đến tận hôm nay. Đến với Hội An, hãy một lần nhìn ngắm và cảm nhận vẻ đẹp dịu dàng, trầm mặc của sông Hoài. Sông Hoài, một nhánh nhỏ của sông Thu Bồn tách dòng, uốn lượn sát vào phố cổ. Với chiều dài qua địa phận Hội An khoảng 8,5 km, chiều rộng từ 120 đến 240 m và diện tích lưu vực 3.510 km2. Sông Hoài không chỉ là một phần

0: của cảnh sắc tự nhiên mà còn là linh hồn của phố hội, đóng vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của thương cảng này. Trong quá khứ, sông Hoài là tuyến đường thủy huyết mạch kết nối thương cảng Hội An với các vùng lân cận, góp phần đưa nơi đây trở thành trung tâm giao thương sầm uất vào thế kỷ 16-17. Ngày nay, sông Hoài tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, văn hóa và du lịch của Hội An.
1: Chào anh, như anh chia sẻ thêm về sự gắn bó mật thiết giữa sông Hoài và phố cổ trong quá trình hình thành và phát triển ạ?
2: Vâng, thì khi nói đến phố cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới, thì người ta luôn liên tưởng đến dòng sông Hoài thơ mạnh. Bởi vì khu phố cổ này được hình thành hơn 600 năm, nó gắn liền với dòng sông Hoài, là một nhánh sông của dòng sông Thu Bồn. Như chúng ta đã được biết thì phố cổ Hội An nổi tiếng một thời bởi là thương cảng quốc tế sầm uất của nhiều thương nhân các nước trên thế giới đến giao thương buôn bán. Bên cạnh đó thì dòng sông Thu Bồn, dòng sông Hoài nó gắn liền với cái văn hóa của bản địa cũng như là sự giao lưu văn hóa của nhiều nước trên thế giới đến đây buôn bán tại thương cảng Hội An.
1: Thưa anh, vậy thì vai trò của dòng sông Hoài trong việc phát triển văn hóa và du lịch ở Hội An là như thế nào ạ?
2: Giữa dòng sông Hoài và phố cổ có một sự gắn kết mật thiết như vậy. Do đó mà vai trò của dòng sông Hoài đối với phố cổ là không thể tách rời. Dòng sông Hoài này đó đã tạo được nhiều cái nét văn hóa, nhiều cảm hứng cho nhiều thi sĩ, nhiều họa sĩ, những nhiếp ảnh gia v.v. khi mà nói về phố cổ Hội An. Và khi nói về phố cổ, giá trị của khu di sản thế giới thì không thể không đề cập đến vai trò của dòng sông Hoài. Thì do đó mà hiện nay thì chính quyền địa phương Hội An cũng luôn rất là quan tâm đến vấn đề này, cũng kết nối. Và như chúng ta đã thấy, hiện nay dòng sông Hoài đang phát huy tác dụng rất tốt bởi sự thích thú của du khách. Người ta thưởng thức, thưởng ngoạn trên sông, thả những hoa đăng hàng đêm và kể cả những đêm rằm phố cổ.
0: Vị và những giai thoại lịch sử của phố cổ Hội An từ chính những người dân địa phương. Đây không chỉ là hoạt động phát triển du lịch mà còn duy trì nguồn sống cho nhiều gia đình qua bao thế hệ.
3: Thì kiếm ăn cũng được.
0: Biết bao con người đã gắn cả cuộc đời với dòng chảy này.
1: Dạ em chào anh.
4: Chào em.
1: Thưa anh, hiện nay trong hợp tác xã của mình đang có bao nhiêu cái hoạt động và việc này đã giải quyết về công ăn việc làm của người dân phố hội như thế nào ạ?
4: Thì hiện nay thì ở hợp tác xã có 293 ghe thuyền đã hoạt động. Và phải nói rằng là thì du lịch đang phát triển thì đời sống của xã viên và người lao động của hợp tác xã tương đối ổn định.
1: Dạ thưa anh, vậy thì để đảm bảo và giữ gìn được vẻ đẹp của sông Hoài nói riêng và của Hội An nói chung thì trong hợp tác xã của mình có nguyên tắc hoạt động như thế nào ạ?
4: Hiện tại thì phải nói rằng là cái nét đẹp văn hóa của Hội An thì bà con đây thể hiện rất là tốt và có những bước phát triển rất là mạnh mẽ. Mình rất là tự hào về cái sự phát triển của hợp tác xã cũng như bà con họ nhận thức được cái chất lượng phục vụ, dịch vụ là hàng đầu. Để đem đến cái di sản văn hóa Hội An thế giới là cái thứ nhất, và thứ hai là đem đến những cái nguồn thu nhập tương đối ổn định và nói chung là phải ổn định.
1: Sông Hoài mở ra nhiều góc nhìn mới để cảm nhận vẻ đẹp của phố cổ. Không chỉ ngồi thuyền trên sông, bạn còn có thể dạo chơi trên những cây cầu, vừa hít thở không khí trong lành, vừa có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của dòng sông gắn với phố phường ở một dáng vẻ thật khác.
0: Cầu An Hội nổi bật trên dòng sông Hoài mang đến cho du khách một tầm nhìn tuyệt đẹp về dòng sông êm ả, hiền hòa với những chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi dọc theo. Từ đây, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt mỹ khi ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp phố hội, tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng và huyền bí. Hay dạo bước đến với chùa Cầu, cây cầu bắc qua một con lạch nhỏ thông ra.

0: sông Hoài đã trở thành biểu tượng nổi tiếng của phố cổ. Chùa cầu soi bóng xuống dòng sông như một dấu ấn lịch sử kết nối quá khứ và hiện tại. Dưới chân cây cầu này,
1: ở sông Hoài này, nếu có dịp mình sẽ quay lại sông Hoài để ngắm đèn hoa đăng và trải nghiệm các thứ nhiều hơn nữa.
0: Không chỉ là một dòng sông, sông Hoài còn như một người bạn đồng hành hàng trăm năm của phố cổ. Mỗi dòng chảy của sông Hoài như khắc ghi từng biến động, từng thăng trầm của Hội An.
2: Giữa đại ngàn xứ Thanh, nơi rừng núi trùng điệp, án ngữ cửa ngõ phía Bắc miền Trung, có một cuộc chiến âm thầm nhưng chưa bao giờ ngơi nghỉ. Cuộc chiến chống lại cái chết trắng, lặng lẽ, hiểm nguy và không khoan nhượng.

0: Hơn 30 năm trong lực lượng công an nhân dân, Thượng tá Lê Khắc Minh, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Thanh Hóa, chọn đứng ở tuyến đầu cam go.
1: Đấu tranh được thì trước tiên mình phải nghiên cứu về công tác phòng ngừa. Thì chúng tôi lấy cái phòng ngừa làm gốc, từ đó chúng tôi nhận diện và tham mưu cho nó sát.
0: Mô hình phòng tuyến 3 lớp ra đời, một cách đánh đột phá chưa có trong giáo trình. Chặn đánh từ sớm, từ xa và đánh đến tận gốc.
1: Chúng tôi xác định là có 5 đường thẩm lậu ma túy vào địa bàn Thanh Hóa. Từ đó thì chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng một cái kế hoạch phòng tuyến 3 lớp. Cái lớp thứ nhất là cái lớp chính biên. Thì trong cái lớp này chúng tôi phối hợp với công an Lào để điều tra cơ bản, dựng các cái đường dây chặn. Và chúng tôi gọi là lớp thứ ba. Lớp thứ ba là toàn bộ đối tượng nghiện, tổng điều tra cơ bản. Thì từ đấy thì chúng tôi xác định là bám nghiện để mà đánh. Nhận diện là đích cuối cùng của ma túy phải là người nghiện và người sử dụng.
0: Từ phòng tuyến 3 lớp, một cách đánh mới chưa có tiền lệ ra đời, đó là
1: điểm của các cái đối tượng mà chúng tôi truy nguồn ra đến hàng trăm đối tượng.
0: Nhưng phía sau những con số là hiểm nguy lở, không điện, không sóng, đối tượng có vũ khí nóng. Gần 2 tháng bám rừng, Thượng tá Lê Khắc Minh cùng tổ công tác đặc biệt đã kiên trì tính từng đường đi, lối rút, phương án tiếp cận an toàn nhất để bắt sống đối tượng. Khoảnh khắc khi đối tượng xuất hiện, phía sau xe là một đứa trẻ. Quyết định trong tích tắc, cứu cháu bé trước, khống chế đối tượng sau, để không thêm một sinh mạng nào phải trả giá. Chuyên án khép lại, nhiều cán bộ chiến sĩ đã bật khóc. Khóc vì căng thẳng được giải tỏa, vì đồng đội được bảo toàn và vì công lý được thực thi.
1: Quận có ngã và tước súng thì lúc đấy là bắt đầu mình thì nó như một con thú. Lúc đấy nó chỉ hú bằng tiếng của người dân tộc, người Mông thôi. Hóa chỉ chói để cái dây để mình tắt. Thế thì xong rồi bắt đầu anh em cứ rút lui dần dần, khống chế bắt đầu rút lui dần dần. Đồng bọn cũng dân làng cũng già thì anh em mình vừa lia đèn biên vừa đe dọa luôn. Công an các thứ không được đúc là sẽ bắn. Lúc đấy là bắt đầu anh em là cứ kéo cái dây mà. Sau khi mà nhìn lại cái hiện trường thì có thể là thực nghiệm, không ai dám thực nghiệm được. Nó xuống một cái vực sâu anh em đi bị mất phương hướng hoàn toàn.
0: Đánh án chưa bao giờ là đích cuối cùng. Từ những bản làng từng được coi là trắng về ma túy, nơi cả 4 thế hệ trong một gia đình cùng nghiện ma túy, lực lượng công an chọn cách phòng ngừa gốc để người dân tự nhận ra con đường trở về.
1: Phải một cái đạo đức xã hội, cả một cái bản hầu như bản trắng về ma túy mà vận động đi cai nghiện thì họ cho rằng là đi tù, đánh đập nên là họ sợ. Với tính toán là thôi vận động đến 5 cái cán bộ là trưởng bản, bí thư rồi người có uy tín xuống cơ sở cai nghiện số 2 gần đó để tham quan. Thế thì họ xuống.
0: Mở rộng vụ án, không chỉ bắt một người mà phải làm rõ cả đường dây, đồng bọn phía sau. Đây là quá trình đấu trí đòi hỏi bản lĩnh, nghiệp vụ và kinh nghiệm. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 31 tháng 7 năm 2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Danh hiệu ấy được đánh đổi bằng mồ hôi, máu và cả sự

0: sinh thầm lặng của một tập thể kiên cường, sáng tạo, không lùi bước trước cái ác. Cuộc chiến với ma túy còn dài và đầy thử thách. Nhưng ở nơi cửa ngõ Tam Giác Vàng, vẫn luôn có những người lính lặng lẽ dựng lên lá chắn thép bằng ý chí, kỷ luật và một trái tim luôn hướng về nhân dân.
1: Lừa và biến thành một món hàng bị đẩy lên máy bay sang xứ người. Từ những tài khoản ảo, những cuộc trò chuyện tưởng như vô hại, lực lượng chức năng đã kiên trì lần theo từng dấu vết, từng mắt xích để vén màn bí mật. Những lời hứa đổi đời thực chất che giấu điều gì và sự thật nào sẽ được phơi bày khi mọi mắt xích của đường dây tội phạm lần lượt lộ diện.

0: Lạng Sơn, địa đầu Tổ quốc, nơi có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc dài hơn 231 km và hệ thống cửa khẩu quốc tế vô cùng sầm uất. Nơi đây là một địa bàn chiến lược cả về kinh tế lẫn quốc phòng, nhưng cũng chính là điểm nóng phức tạp mà tội phạm mua bán người luôn tìm cách lợi dụng để hoạt động. Đáng chú ý, công tác đấu tranh của lực lượng chức năng giờ đây càng trở nên gian nan gấp bội khi các đối tượng đã hoàn toàn thay đổi phương thức hoạt động. Không còn bó hẹp trong việc lừa gạt trực tiếp hay dẫn giải qua các đường mòn lối mở biên giới như trước, tội phạm mua bán người đã số hóa thủ đoạn của mình. Chúng ẩn dấu.
1: Khi mà mới học xong chương trình phổ thông thì là chưa có công ăn việc làm. Đấy. Mà đặc biệt nữa là lợi dụng là những người phụ nữ là ở vùng sâu, vùng xa, về hạn chế, về nhận thức, về kiến thức pháp luật. Đấy. Mặc dù chúng tôi cũng đã tuyên truyền rất nhiều, nhưng mà các đối tượng là mua bán người này vẫn bằng mọi cách thay đổi.
0: Xã hội ảo, không tên tuổi, không địa chỉ, mọi thông tin về đối tượng hoàn toàn là một ẩn số. Để đổi lấy sự tự do và giữ lại mạng sống trở về đoàn tụ với gia đình, nạn nhân đã phải cắn răng nộp một khoản tiền chuộc khổng lồ lên tới hàng trăm triệu đồng. Nhận định đây là một đường dây mua bán người có tổ chức, mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng và tinh vi, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã ngay lập tức mở cuộc điều tra khẩn cấp, quyết tâm vạch trần bộ mặt thật của kẻ thù ác ẩn danh sau màn hình.
2: Khi các bị hại lên trình báo thì chỉ đưa ra những thông tin, những cái nick mà gần như là sau khi chúng tôi truy xét cái tài khoản nick Facebook và Zalo đó, gần như là không có cái thông tin gì khác ngoài bức ảnh avatar giả mạo của một người khác. Thế thì với những cái thông tin ít ỏi đấy thì chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo đơn vị sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với cả cục A05, thế thì truy xét cái thông tin tài khoản được tạo lập từ những cái thời gian rất lâu rồi. Thế thì ngoài ra thì chúng tôi
1: và để phục vụ cái việc là lừa đảo trên không gian mạng đấy, thì là sau khi mà chúng tôi xác định được là có dấu hiệu của tội phạm thì lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự đã đề xuất với lãnh đạo Công an tỉnh và xin phép là cho xác lập chuyên án để đấu tranh với loại tội phạm.
0: Ý của những người đang khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thậm chí, việc xuất cảnh sang Thái Lan bằng đường hàng không hợp pháp càng khiến các nạn nhân tin rằng mình đang bắt đầu một hành trình đầy hy vọng. Thế nhưng, phía sau lớp vỏ hào nhoáng ấy lại là một chiếc bẫy được giăng sẵn. Các đối tượng liên tục thay đổi tài khoản, danh tính và phương thức tiếp cận trên không gian mạng, buộc các trinh sát phải chạy đua với thời gian, khẩn trương rà soát từng đầu mối, xác minh từng đối tượng nghi vấn với mục tiêu giải cứu được nhiều nạn nhân nhất trước khi quá muộn. Thế nhưng, việc rà soát các đối tượng trên không gian mạng là một khối lượng công việc khổng lồ.
3: Các đối tượng thì đưa ra những cái lời hứa hẹn với các bị hại là việc nhẹ lương.

0: cao. Đi ra nước ngoài thì làm những cái công việc rất nhẹ nhàng thôi, như là làm công việc máy móc này, tay chân về máy tính thôi, chỉ gõ bàn phím thôi là có thể là được những cái mức lương rất cao, có thể vào đến 30 40 triệu một tháng. Cái mức lương này ở Việt Nam là đối với những cái công việc như thế là có thể nói là rất khó để kiếm được. Đấy, và các đối tượng thì là đăng tải những cái bài và nói những cái lời là thể hiện là cái việc là đi sang là sang Thái Lan, sang đất nước Thái Lan, nhưng mà thực tế thì khi mà đưa qua biên giới thì là người bị hại lại được đưa sang là Myanmar và đưa sang vào những cái công ty mà nó không đúng với cái việc mà các đối tượng hứa hẹn, là khi sang đấy thì còn được đào tạo về các có thể về các hình thức về lừa đảo, các hình thức về vi phạm pháp luật mà của Việt Nam, gây hại xâm hại đến các lợi ích của công dân Việt Nam. Tuy nhiên là khi mà hứa hẹn thì các đối tượng không nhắc đến cái việc này.
1: Đối tượng và nạn nhân ở nước ngoài là cái đấy là cái khó khăn nhất. Và cái khó khăn thứ hai, có những nạn nhân và có những người biết thì cũng lại khi về được nước thì lại không dám tố cáo, sợ ảnh hưởng đến danh dự cuộc sống sau này. Đấy, ảnh hưởng đến uy tín, ảnh hưởng đến gia đình, đâm ra là một số nạn nhân là mặc cảm cũng như là không muốn tố cáo với cơ quan công an. Nên là nhiều khi là lực lượng của chúng tôi mà khi mà tiếp xúc các nạn nhân để mà có cơ sở thông tin để đấu tranh với đối tượng là cũng gặp nhiều khó khăn.
2: Giữa lúc cuộc điều tra tưởng chừng hồ sơ di biến động cho thấy người phụ nữ này thường xuyên ngược xuôi tại điểm nóng cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Đồng thời, liên tục có những chuyến bay quốc tế. Điều khiến các trinh sát đặc biệt lưu tâm chính là sự đổi đời đầy chóng mặt của cô gái này. Thắm đang hoạt động cực kỳ năng nổ trên các nền tảng số. Dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo, người phụ nữ này liên tục đăng tải các thông tin tuyển dụng nhân sự cho các công ty nước ngoài.
3: Báo cáo lãnh đạo đơn vị là cử trinh sát đi theo dõi chồng của đối tượng Thắm và đã biết được cái vị trí của Thắm là đang ở cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Thế thì nhận diện được cái vụ án này nó liên quan đến việc là có dấu hiệu của cái tội phạm mua bán người trên không gian mạng thì chúng tôi đã quyết định là cũng chưa bắt giữ đối tượng Thắm ngay mà chúng tôi quyết định là vẫn để đối tượng Thắm quay lại cái vị trí bên khu vực đất Campuchia để thu thập thêm những cái thông tin cần thiết hơn nữa để quyết định đến cái việc phá án. Thế thì quá trình quay về thì chúng tôi vẫn cử một cái tổ công tác ở khu vực Mộc Bài, Tây Ninh để giám sát cái việc nó đi lại đối tượng Thắm, đồng thời là phối hợp với cái phòng ban quản lý của cái cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh để giám sát cái đối tượng đó. Nếu khi có quá trình lịch sử đi lại thì sẽ báo ngay cho các lực lượng trinh sát.
2: Nhận thức rõ bản chất danh ma của đối tượng Thắm, ban chuyên án quyết định không vội vã rút dây động rừng. Chỉ một sơ hở nhỏ lúc này cũng có thể khiến đối tượng lập tức xóa sạch dấu vết điện tử và lặn sâu vào bóng tối. Chính vì vậy, các trinh sát được lệnh triển khai thế trận bủa lưới ngầm, âm thầm kiên nhẫn thu thập trọn vẹn từng mảnh ghép thông tin cá nhân cùng lịch trình di biến động dày đặc của đối tượng. Mọi tài liệu chứng cứ, từ đời thực cho đến thế giới ảo, đều được số hóa và kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết chờ đợi một thời cơ chín muồi để tung đòn quyết định bắt giữ đối tượng.
3: Đến khoảng tháng 5 2025 thì chúng tôi quyết định là sẽ sử dụng một cái biện pháp nghiệp vụ, đó là lừa đối tượng Thắm lại không về địa bàn Lạng Sơn mà đối tượng lại về khu vực khu công nghiệp Vân Trung, Bắc Giang để tạm thời ở nhà trọ và làm việc ở quanh khu vực công nghiệp. Thế thì chúng tôi sau khi nhận được cái thông tin đấy thì chúng tôi quyết định là cử một cái tổ trinh sát xuống địa bàn Bắc Giang để phối hợp với công an tỉnh Bắc Giang để rà soát. Thế thì quá trình rà soát thì nổi lên cái đối tượng Thắm này là có hình ảnh là đã nộp cái hồ sơ đăng ký vào khu công nghiệp Vân Trung để làm việc. Thế thì tôi đã phối hợp với công an phường cùng với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang để tiến hành bắt giữ đối tượng Thắm ở tại khu công nghiệp đó.
2: Đối tượng cũng từng là nạn nhân bị lừa bán sang xứ

0: người. Người đã đẩy Thắm vào cạm bẫy không ai khác chính là người bạn thân thiết từ thuở nhỏ. Đối tượng nam giới này có tên Hoàng Huy Hoàng, sinh năm 1996, trú tại xã Tân Tri, tỉnh Lạng Sơn. Nào, ban chuyên án nhanh chóng cử một tổ trinh sát bí mật theo dõi, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Hoàng Huy Hoàng.
1: Đối tượng Hoàng Huy Hoàng và Hoàng Thị Thắm là có mối quan hệ quen biết từ lúc nhỏ, bạn bè học cùng lớp với nhau. Thế sau khi mà có các đối tượng đã có sự tin tưởng, tin cậy lẫn nhau từ nhỏ, cho nên là khi mà bắt chuyện với nhau và đưa ra các thông tin không đúng sự thật thì các đối tượng gần như là không có sự cảnh giác nào cả, mà các đối tượng sẵn sàng là đưa ra thêm, sử dụng những cái thủ đoạn như là sử dụng những cái nick ảo, những cái nick ẩn danh để tạo thêm một cái sự tin tưởng mới, tức là đưa ra những cái thông tin khác như là việc nhẹ lương cao, nào là có những người phụ nữ, bạn bè, gia đình đã ở bên này đi cùng, và gửi lên thêm những cái bill chuyển tiền, chuyển khoản rất là nhiều tiền với số lương hàng tháng.
0: Huy Hoàng.
2: Khi mà phát hiện ra đối tượng là ở Myanmar, phát hiện ra vị trí của đối tượng ở Myanmar, thì lúc đó anh em đã rõ được vị trí của đối tượng và cũng xác định được cái thời gian của đối tượng là đã sang đấy từ bao giờ rồi, và từ đó thì tiến hành đồng bộ các biện pháp. Và khi đối tượng trở về là cái trở về khu vực Bắc Sơn, chúng tôi cũng đã tiến hành đồng bộ biện pháp, và đối tượng khi mà trở về thì chúng tôi đã tiến hành là triệu tập để làm việc. Và đối tượng thì rất bất ngờ, không nghĩ là ngay khi bước chân về Việt Nam một cái là đã thấy công an ở trước cửa rồi, nên là cũng rất bất ngờ. Và ban đầu thì đối tượng cũng luôn nghĩ là mình là không phạm tội, và nghĩ là đối với cái tài liệu chứng cứ mà thường xuyên thay đổi thông tin các thứ, và thường xuyên các đối tượng các tin nhắn là khi trên Telegram là nhắn xong phát là xóa luôn, nên là nghĩ là những cái đối với những cái như thế thì chả có tài liệu chứng cứ gì để có thể buộc tội mình cả. Đấy, nhưng mà qua quá trình đấu tranh điều tra, tài liệu chúng tôi thu thập được thì khi đối tượng đã cúi đầu nhận tội.
0: Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 2 năm 2023, Hoàng Huy Hoàng sang nước ngoài làm thuê cho một công ty lừa đảo trực tuyến. Mặc dù biết công ty này chuyên đăng tin tuyển dụng giả để dụ dỗ người Việt Nam sang làm việc và cưỡng bức lao động, Hoàng vẫn tham gia để hưởng lợi. Thông qua tài khoản mạng xã hội, đối tượng Hoàng liên hệ và đưa ra thông tin gian dối về việc làm ở nước ngoài với mức lương cao, được lo toàn bộ chi phí. Tin lời, đã có hai nạn nhân, trong đó có Hoàng Thị Thắm, sinh năm 2000, trú tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, Thắm bị ép làm việc cho công ty lừa đảo trực tuyến và phải nộp 90 triệu đồng để chuộc hộ chiếu về nước. Từ vụ việc này, Hoàng được hưởng lợi 14 triệu đồng. Sau khi trở về Việt Nam, Thắm tiếp tục sử dụng thủ đoạn tương tự để lừa người khác. Theo điều tra, tháng 3 năm 2023, Thắm tạo lập tài khoản mạng xã hội phục vụ hoạt động lừa đảo và tuyển thêm người Việt sang làm việc để hưởng hoa hồng. Thắm đã đăng bài tuyển dụng gian dối trên Facebook, quảng cáo việc nhẹ lương cao. Đã có 5 nạn nhân liên hệ, sau đó các nạn nhân bị đưa ra nước ngoài, cưỡng bức lao động và phải nộp tiền để được trả hộ chiếu về nước. Với hành vi này, Thắm được hưởng lợi 15 triệu đồng.
1: Đối tượng Thắm là ban đầu cũng là một bị hại trong của một đối tượng khác, với cái thủ đoạn là đưa ra một cái thông tin gian dối về việc nhẹ lương cao và lợi dụng cái sự tin tưởng đã được quen biết nhau từ trước để gạ gẫm những người đó để sang, thậm chí là chuyển những cái số tiền cơ bản cho bị hại, cho những người bị hại khác để chuẩn bị làm thủ tục đặt vé máy bay, cùng mua sắm tất cả các đồ đạc cho người đó để người đó tin tưởng để sang bên đấy, tức là và hứa hẹn là khi sang bên đấy là cái việc là tháng đầu tiên làm việc đã có mức lương khoảng 35 cho đến 50 triệu đồng, trong khi đó là kể cả không làm được việc cũng vẫn nhận được mức lương, và cũng vừa là một con người gọi là hoàn cảnh gia đình khó khăn.

0: cho nên là khi biên sang bên đấy thì đối tượng lại, mặc dù đối tượng ban đầu là một bị hại nhưng sau đó sang thì đối tượng lại nghe theo sự hướng dẫn của công ty để lừa đảo những người khác sang làm việc để kiếm tiền với cái số tiền là khoảng 30 triệu đến 50 triệu một người khi được giới thiệu sang, để lừa một người sang để bán cho công ty làm việc đấy, để cưỡng bức lao động.
1: Lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng và lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn nói chung là lãnh đạo công an tỉnh và cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt đối với cái đấu tranh với loại tội phạm này. Thế sau khi mà tội phạm này để mang lại giữ vững nền an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Em đi sang bên đấy thì cũng do hoàn cảnh khó khăn nên ra là em cũng phải cố gắng để làm việc để trở về với quê hương. Thì sau khi em về thì em cũng biết là em đã vi phạm pháp luật vì mình đã vượt biên trái phép qua bên đó. Hành vi của mình là sai ạ.
3: Tôi nhận thức được hành vi của mình sai trái pháp luật. Tôi cũng chưa suy nghĩ được đấy là quả hậu quả của việc môi giới lao động tại nước ngoài. Và bây giờ tôi cũng nhận thức được, tôi mong là được sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về với gia đình và xã hội.
4: Không có con đường đổi đời nào được xây dựng từ những lời hứa hẹn quá dễ dàng. Đằng sau những quảng cáo, việc nhẹ lương cao, thu nhập nghìn đô, bao ăn ở, xuất cảnh hợp pháp, có thể là những chiếc bẫy được giăng sẵn, nơi con người bị tước đoạt quyền tự do, bị bóc lột sức lao động và thậm chí trở thành món hàng để mua bán. Chỉ một quyết định thiếu tỉnh táo, một cú nhấp chuột hay một chuyến đi đặt niềm tin sai chỗ có thể khiến nhiều người phải đánh đổi bằng cả tuổi trẻ và tương lai của chính mình. Vì vậy, trước mọi lời mời gọi hấp dẫn trên không gian mạng, mỗi người cần kiểm chứng kỹ thông tin, tìm hiểu qua các cơ quan chức năng và tuyệt đối không để khát vọng đổi đời trở thành cơ hội cho tội phạm lợi dụng.
5: Trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình yên của xã hội. Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thời gian qua đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ được đề xuất rút từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Cùng với đó, dự thảo bổ sung hình thức thực hiện thủ tục thông qua ứng dụng định danh quốc gia bên cạnh cổng dịch vụ công quốc gia phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Giảm điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hoàn thiện pháp luật, đổi mới quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi INTV kết nối tuần này. Thưa quý vị, Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026.
1: Để chuẩn bị cho ngày hội lớn của những người làm truyền thông trong lực lượng Công an Nhân dân, những ngày này, các phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình tại các tỉnh thành trên cả nước đang khẩn trương hoàn thiện tác phẩm, tập luyện và chuẩn bị cho các nội dung tham gia liên hoan.
0: Đặc biệt, liên hoan năm nay có những nội dung mới trong quy định cũng như thể lệ chương trình, khiến cho những người tham gia liên hoan vô cùng hào hứng.

0: Vậy họ đã chuẩn bị như thế nào và kỳ vọng gì ở sân chơi lần này? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
1: Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 đang đến gần. Tại các đơn vị, công tác lựa chọn đề tài, chiến đấu của lực lượng. Bên cạnh truyền hình, các hình thức mới như video nền tảng số, podcast cũng được các đơn vị chú trọng. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện về người chiến sĩ Công an Nhân dân và Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân cũng là dịp để những câu chuyện ấy được lan tỏa rộng hơn đến công chúng.
2: Công an thành phố Hà Nội mong muốn mỗi tác phẩm dự thi sẽ trở thành một sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa, góp phần củng cố niềm
3: kết quả hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng và phục vụ nhân dân.
4: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức định kỳ 2 năm một lần sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí Công an Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
5: Thưa quý vị, một phóng sự truyền hình khi lên sóng chỉ vài phút, thế nhưng để có được những khuôn hình ấy là cả một hành trình phía sau ống kính.
0: Từ ý tưởng
6: xanh đã bắt đầu như thế. Để có được những hình ảnh tưởng như rất tự nhiên trên màn hình, phía sau đó là cả một quá trình lựa chọn câu chuyện, nhân vật và cách tiếp cận.
7: Đây là một cái ngôi làng Bách Cốc thuộc tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình, có một cái lịch sử văn hóa rất là lâu đời. Cùng cái nghề truyền thống này thì được cha truyền con nối. Và cái nghề giấm mơ trà xanh thì mọi người nghe có thể chưa hình dung được cái sản phẩm. Nhưng khi chúng tôi ghi hình trải nghiệm và được chia sẻ từ những người dân làng nghề thì đây là một cái nghề truyền thống rất là độc đáo, cũng như là một cái sản phẩm mà nó có một cái giá trị về thực phẩm rất là cao, và cũng như là đòi hỏi nhiều những cái công đoạn để ra được một cái sản phẩm.
8: Vậy bây giờ anh chị có thể hướng dẫn cho Minh Phương cũng như là quý vị khán giả được trải nghiệm một cái công đoạn nào đó trong cái quá trình làm giấm mơ trà xanh được không ạ?
6: Và từ đó, nhân vật trải nghiệm được đặt vào trung tâm của câu chuyện. Không chỉ đứng nhìn, không chỉ nghe kể, mà trực tiếp cho

0: mà qua cái sự sáng tạo tâm huyết của các bạn trẻ thì những cái sản phẩm truyền thống với những cách làm hiện đại, với những nguyên liệu cổ truyền có sẵn, các bạn đã biến tấu và đưa những cái sản phẩm đấy gần gũi hơn với mọi người.
1: Một câu chuyện hay không chỉ phụ thuộc vào những gì được quay, nó còn phụ thuộc vào cách những hình ảnh ấy được sắp xếp để kể thành một câu chuyện mạch lạc và có cảm xúc. Có những hình ảnh khi đứng riêng lẻ chỉ là một khoảnh khắc, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng bắt đầu kể nên một câu chuyện.
2: Các sản phẩm giấm ấy, nó được kết hợp từ rất nhiều các nguyên liệu khác nhau. Nên khi chúng tôi quay và chúng tôi dựng thì chúng tôi muốn phản ánh những cái hình ảnh thực tế là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái âm thanh trong những cái công đoạn ấy, ví dụ như từ những cái mình lấy mơ ra từ những cái sản phẩm chum họ ủ này, cách mà rót mơ để hòa tan với nước trà xanh đun ấy, khi chúng tôi dựng thì những cái hình ảnh của chúng tôi sẽ đặc tả rất là chi tiết cái sự hấp dẫn của cái sản phẩm.
1: Với người trải nghiệm, đó là một lần được chạm vào một nghề truyền thống. Với người làm nghề, đó là cơ hội để câu chuyện của mình được biết đến rộng hơn. Còn với ekip, đó là hành trình biến những chất liệu đời thường thành một tác phẩm truyền hình gửi tới công chúng khán giả. Giấm mơ trà xanh đã hoàn thành, nhưng câu chuyện về những nghề truyền thống, những hương vị quê nhà và những con người đang gìn giữ chúng, chắc chắn vẫn còn rất nhiều điều để kể.
3: Tuần mới trên INTV tiếp tục mang đến những chương trình chuyên biệt với nhiều câu chuyện đặc sắc gần gũi với đời sống và những vấn đề được quý vị khán giả quan tâm.
4: Từ những câu chuyện về con người, văn hóa đến các vấn đề an ninh xã hội, mỗi chương trình là một góc nhìn riêng, được đầu tư cả về nội dung và cách thể hiện.
3: Vậy trong tuần tới, những chương trình nào đáng chú ý đang chờ đón quý vị trên INTV? Hãy cùng chúng tôi điểm qua lịch phát sóng các chương trình chuyên biệt đặc sắc trong tuần tới ngay sau đây.
5: Có những con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim một đứa trẻ, bắt đầu từ những việc làm vô cùng bình dị. Với các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại làng trẻ SOS Thái Bình, sự chăm sóc đúng lúc đôi khi chỉ là một mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, một nụ cười rạng rỡ phản chiếu qua gương. Mời quý vị đón xem chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ, Chung Sức Xây Bình Yên, phát sóng lúc 20h45 thứ ba ngày 22 tháng 9 trên ANTV. Chỉ trong tích tắc, những chiếc két sắt bị phá tung, hơn 1,4 tỷ đồng tiền mặt và vàng tích cóp của gia đình đã không cánh mà bay. Hai vụ đột nhập xảy ra với cùng một thủ đoạn táo tợn, mở ra nghi vấn về một kẻ trộm chuyên nghiệp đang âm thầm gieo dấu vết trên địa bàn. Liệu những trinh sát hình sự Công an thành phố Quảng Ninh có phá được vụ án này? Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Hành trình phá án, truy bắt siêu trộm, phát sóng lúc 20h10 thứ năm ngày 24 tháng 9 trên ANTV. Những rủi ro nổi bật của AI tạo sinh, đồng thời mở rộng góc nhìn về hành lang pháp lý, đạo đức AI và trách nhiệm của các nền tảng công nghệ trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ. Mời quý vị đón xem chương trình Nhịp sống số, bẫy AI khi công nghệ thao túng tâm lý phần 4, phát sóng lúc 20h45 thứ năm ngày 24 tháng 9 trên ANTV. Có một bức tranh thiên nhiên hoang sơ nép mình bình yên giữa lòng phố thị. Có một nét đẹp thuần khiết được dệt nên từ thảm sậy ngút ngàn và hương sắc của trời đất. Có một nhịp sống nguyên sơ.
6: Cảm ơn cậu. Về chuyện gì? Về chuyện đã không truy cứu tôi hả?
7: Mượn bất cứ ai, em biết là chị thích anh Lucas nhiều thế nào mà. Sao em lại muốn cái bạn ấy của chị chứ?
8: Anh Landita, chị không hiểu em rồi, chị nghe nè. Em cần mẹ tin là em đang hẹn
9: để đánh bại Hoang. Nhưng bà cậu luôn sống với cái bóng của anh ấy. Cậu không bao giờ có thể sánh
5: được với
9: anh ấy.
5: Mời quý vị tiếp tục theo dõi những diễn biến của bộ phim Cuộc Chiến Thừa Kế, phát sóng lúc 12 giờ hàng ngày trên ANTV.
10: Lục tổng bên kia. Lục tổng số 7.

0: Được.
1: Danh sách chỗ ngồi tôi đã gửi tin nhắn cho anh rồi.
0: Được.
1: Vậy tôi qua bên kia trước.
0: Đi đi.
1: Tiểu Tống. Vất vả rồi.
2: Không có gì. Nè, nếu không ổn cô về trước đi. Xin Lục Tổng nghỉ phép.
1: Tôi phải đứng vững ở cương vị cuối cùng. Tôi vào trong nha.
3: Mời quý vị đón xem bộ phim Hãy Gọi Tôi Là Sếp, phát sóng lúc 13 giờ hàng ngày trên ANTV.
4: Mới chính là Đầu Tư Ký Minh. Xin một tràng pháo tay kính mời người sáng lập của Đầu Tư Ký Minh, ông Lục Ký Minh lên sân khấu nhận giải.
5: Ta hỏi, có ai nhìn thấy bá tước Intharat phất đi không?
6: Chuyện gì vậy Sến?
7: Nhìn chưa hả? Có nhìn chưa? Không. Nhìn chưa? Anh được không? Giờ sao?
3: Mời quý vị đón xem bộ phim Bi Kịch Hoàng Gia, phát sóng lúc 14 giờ hàng ngày trên ANTV.
8: Đám tù nhân này cứ nổi loạn chém giết lẫn nhau trong ngục tù, cho nên tôi mới phải ra tay trừng trị bọn chúng.
9: Đi mau đi.
10: Đi
9: Trường Tướng.
10: Tôi kêu cậu đi đi.
11: Ba Buôn Thông của con đã suy nghĩ và quyết định rồi.

0: Nói thiệt đi, cậu chịu cho Sarika tới ở chung với mình ở Bangkok hả? Bình thường thấy hai người như nước với lửa cãi lộn suốt ngày, tự nhiên giờ dẫn về nhà ở.
1: Tôi cho cổ vô nhà ở với tư cách là người ở ké thôi, không phải chủ nhà.
2: Mời quý vị tiếp tục theo dõi những diễn biến của bộ phim Bầu Trời Của Đất, phát sóng lúc 17 giờ hàng ngày trên ANTV.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ANTV Kết Nối tuần này. Quý vị hãy tiếp tục đồng hành và tương tác với ANTV Kết Nối tại website www.antv.gov.vn.
4: Mọi ý kiến đóng góp quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a@antv.gov.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

0: với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại. Hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
3: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.
4: Tồn tại khá phổ biến, nằm xen lẫn trong khu vực đông dân cư chật hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Để đảm bảo tính mạng tài sản cho người dân, không được để hàng hóa chất cháy trên lối ra cầu thang bộ hoặc liền kề với lối ra cầu thang thoát nạn. Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn, quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa cuốn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy

0: và thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liên kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm khói không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt phá khóa khi có cháy. Sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ thì phải làm thang leo có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển phải hô hoán, báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng, mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp, cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân thủ theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra.
1: An toàn của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
2: Tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang khẩn trương điều tra xử lý vụ xô xát gây mất an ninh trật tự xảy ra rạng sáng ngày 19 tháng 9 tại một quán ăn trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán. Vào khoảng 4 rưỡi sáng, Lê Miền Nam, sinh năm 1996, điều khiển xe ô tô rời quán thì va chạm với một xe mô tô rồi xảy ra cự cãi xô xát với nhân viên giữ xe. Sau đó Nam điều khiển ô tô đâm vào nhóm người đang đứng trước quán khiến một người bị thương, nhiều xe mô tô hư hỏng. Công an phường Triệu Quán phối hợp với phòng cảnh sát hình sự nhanh chóng xác minh làm rõ vụ việc. Ngày 20 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng gồm Lê Miền Nam, Đường Văn Nhật và 5 nhân viên quán ăn để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ninh Văn Thanh, sinh năm 2002, trú tại thôn Tân Hạ, xã Nhã Nam, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh ra quyết định khởi tố về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Theo tài liệu điều tra, Thanh bắt đầu hoạt động mua bán các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng từ hồi tháng 3. Theo lời khai, Thanh sử dụng Facebook, TikTok để đăng bán dao, kiếm, bình xịt hơi cay, kích điện và nhiều loại công cụ khác. Khi có khách đặt mua, Thanh trực tiếp đóng gói gửi hàng. Để phục vụ hoạt động kinh doanh trái phép, Thanh thuê hai kho tại Bắc Ninh và Hà Nội, chủ yếu giao dịch qua mạng nhằm tiếp cận khách hàng ở nhiều nơi. Khám xét hai kho, lực lượng công an thu giữ 775 sản phẩm, gồm 332 kiếm nhật, 11 kiếm dao mèo, 29 kiếm ống nhôm, 268 bình xịt hơi cay, cùng gậy ba ton, kích điện và còng số 8, tổng trọng lượng khoảng 1 tấn. Hôm qua, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa phát hiện một cơ sở photocopy có dấu hiệu sao chép sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để kinh doanh. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh Kinh tế phát hiện chủ cơ sở đăng bài, livestream trên TikTok, Facebook, quảng cáo nhận in sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12, kiểm tra cơ sở photocopy tại xã Gia Viễn và kho hàng tại xã Hải Hưng. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều sách giáo khoa in khổ A4 có dòng chữ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có dấu hiệu sao chép khi chưa được phép. Chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp, vụ việc đang được tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định. Trong lúc tuần tra trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời hỗ trợ đưa một người bị ngộ độc đến bệnh viện cấp cứu. Vào ngày 19 tháng 9, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai nhận được đề nghị hỗ trợ từ một ô tô đang chở người bị ngộ độc đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Nhận thấy người bệnh cần được cấp cứu khẩn cấp, Trung tá Vũ Việt Hùng và Đại tá Ngô Trung Thành lập tức sử dụng mô tô chuyên dụng mở đường, hỗ trợ phương tiện nhanh chóng đến bệnh viện. Bệnh nhân nam 33 tuổi trú tại xã Ea Púc, nghi ngộ độc do uống nhầm chất làm đông mủ cao su. Sau một ngày điều trị, sức khỏe của bệnh nhân hiện đã ổn định. Đắk Lắk đang rà soát 200 vị trí có nguy cơ sạt lở ngập nước, trong khi tại Quảng Trị khoảng 500 mét bờ biển bị xâm thực, 12 hộ kinh doanh phải di dời khẩn cấp. Tại Đắk Lắk, các đơn vị quản lý đường bộ đang kiểm tra những vị trí xung yếu. Tỉnh cũng đầu tư gần 400 tỷ đồng triển khai 33 công trình giao thông bị hư hỏng do mưa lũ, trong đó 5 công trình đã hoàn thành. Tại Đồng Nai, tuyến đường Nguyễn Huệ kết nối DT741 với quốc lộ 14 xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều hố sâu gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Sở xây dựng

Được yêu cầu khẩn trương sửa chữa, bố trí cảnh báo. Còn tại Quảng Trị, khoảng 500 mét bờ biển thôn Mỹ Thủy bị xâm thực, có điểm sâu hơn 15 mét, ảnh hưởng đến 12 hộ kinh doanh. Chính quyền địa phương đang xây dựng phương án di dời, tái định cư.

0: Thưa quý vị, với người Hà Nội, Hồ Gươm không chỉ là một địa danh mà còn là một phần ký ức, không gian văn hóa và biểu tượng của thủ đô. Chính vì vậy, mọi thay đổi nơi đây luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Trong khi đó, Hà Nội đang phát triển, đặt ra những yêu cầu mới về không gian công cộng, giao thông, văn hóa và chất lượng sống. Vậy Hồ Gươm cần đổi mới như thế nào? Đâu là những giá trị phải được gìn giữ? Và làm sao để một Hồ Gươm hiện đại vẫn giữ được bản sắc của Hà Nội nghìn năm văn hiến? Đó cũng là những nội dung mà chúng ta cùng trao đổi trong chương trình Câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc đô thị. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng khoa Văn hóa, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa và bảo tồn di sản. Xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta đến với phần trò chuyện thì xin kính mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn.
1: Có những không gian không chỉ được đo bằng diện tích hay những công trình hiện hữu. Với người Hà Nội, Hồ Gươm là một không gian như thế. Qua thời gian, mặt hồ, tháp rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, những hàng cây và những tuyến phố quanh hồ đã tạo nên một diện mạo rất riêng của trung tâm Hà Nội. Nơi đây không chỉ lưu giữ những dấu tích của lịch sử mà còn hiện diện trong đời sống thường ngày của người dân. Những bước chân bên hồ, những cuộc gặp gỡ, những mùa cây thay lá và những ký ức được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chính vì vậy, khi đặt ra câu chuyện quy hoạch và phát triển Hồ Gươm, câu hỏi đầu tiên không đơn thuần là xây dựng thêm điều gì mà là cần nhận diện những giá trị nào đang tạo nên sức sống và bản sắc của không gian này. Bởi mỗi thay đổi, dù lớn hay nhỏ, đều cần được đặt trong mối quan hệ với lịch sử, cảnh quan và những ký ức đô thị đã được hình thành qua nhiều thế hệ. Vậy đâu là những giá trị cốt lõi của Hồ Gươm cần được gìn giữ và đâu là những giới hạn mà quá trình đổi mới cần đặc biệt lưu ý?
0: Thưa quý vị, khi nói đến thay đổi một không gian có giá trị đặc biệt như Hồ Gươm, điều đầu tiên cần làm có lẽ không phải là nói về những gì sẽ xây dựng mà phải trả lời một câu hỏi căn bản hơn. Chúng ta đang có gì và điều gì cần được giữ lại? Bởi nếu không xác định được những giá trị cốt lõi thì mọi sự đổi mới đều có thể đứng trước nguy cơ làm mất đi những điều vốn làm nên bản sắc của Hồ Gươm. Và câu hỏi đầu tiên xin được gửi đến Tiến sĩ Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn ạ. Trước hết, nhìn từ góc độ quy hoạch đô thị thì vì sao đến thời điểm này chúng ta lại đặt ra bài toán quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận, và những vấn đề nào của không gian hiện nay cần phải được giải quyết thưa ông?
2: Đối với cái quy hoạch của Hồ Gươm và phụ cận này thì thực ra Hà Nội cũng đã có nhiều cái lần tiến hành các cái cuộc thi để lựa chọn. Thế nhưng mà đến giờ phút này ấy, thì chúng ta thấy rằng là đúng vào cái thời điểm mà cần phải thực sự là quy hoạch tái thiết lại cái khu vực này ấy, với ba cái lý do cơ bản sau đây. Thứ nhất ấy, là phù hợp với cái giai đoạn phát triển mới của thủ đô, với cái tầm nhìn là được xác định là 100 năm. Và điều đó thì đặt ra một cái nhiệm vụ rất quan trọng là phải tái cấu trúc lại các cái không gian của đô thị Hà Nội. Không kể riêng gì cái khu Hồ Gươm này đâu, tất cả đều phải tái thiết lại. Đấy là cái nhiệm vụ trong quy hoạch. Cái nội dung thứ hai ấy, là thực hiện thì theo đúng ý trình tự về pháp luật về quy hoạch thôi. Tức là sau khi mà có cái quy hoạch với tầm nhìn 100 năm chung rồi thì sẽ có những cái quy hoạch phân khu anh phải triển khai. Thứ ba nữa là do cái sức ép giữa cái bảo tồn và đổi mới trong cái phát triển của đô thị. Thế thì cái nội dung này thì rõ ràng là nó sẽ đặt ra một cái yêu cầu ấy, là cần phải có những cái cân đối giữa cái bảo tồn và cái phát triển mới này để làm sao mà cho cái đô thị nó phát triển một cách hài hòa và bền vững, và đồng thời là cũng xuất hiện những cái ý tưởng mà Hà Nội muốn là thời đại mới này sẽ có những cái tính biểu tượng mới, cho nên là đặt ra cái vấn đề này. Tôi nghĩ đây là ba cái lý do chính.
0: Vâng ạ, với một biểu tượng như Hồ Gươm thì có một tâm lý hết sức tự nhiên, đó là càng ít thay đổi thì càng tốt. Thế nhưng dưới góc độ bảo tồn di sản thì liệu...
3: Như trên thế giới đã có những cái thay đổi về chất. Bảo tồn không phải chỉ là giữ nguyên, mà bảo tồn phải làm cho những cái di tích đó, di sản đó, công trình kiến trúc đó

0: nó sống động, nó hòa hợp với lại cái không khí của thời đại và nó phát huy hết tác dụng của nó trong cả lĩnh vực kinh tế cũng như lĩnh vực gọi là chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, thì đấy là khái niệm bảo tồn mới gắn với lại phát triển.
1: Nếu chúng ta thống nhất rằng Hồ Gươm cần phải có sự thay đổi để có thể đáp ứng được yêu cầu về phát triển, vậy thì đâu sẽ là những cái giá trị mà bất kỳ một phương án quy hoạch nào cũng cần phải đặc biệt thận trọng lưu tâm, thậm chí là có thể coi là những cái ranh giới đỏ và không nên đánh đổi, thưa vị khách mời? Xin được kính mời tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn.
2: Tôi nghĩ rằng là những cái ranh giới không thể đánh đổi trong quy hoạch này thì như là mặc chung của nếu, tức là trước hết là đây là các cái hay lát đá cứng và làm các cái không gian mà nó sẽ biến đổi cái nội dung này đi thì là cũng là một điều không nên. Thứ ba nữa ấy, là sự gắn kết và tiếp nối không gian đô thị với cái khoảng thở cần phải xác định cái độ đặc rộng hài hòa và hồn vía cảnh quan, giữ vững cái triết lý tổ chức không gian theo tinh thần triết lý kiến trúc phương Đông ấy, là hư thực tương sinh ấy, ở tại cái khu vực này, và để cái cảnh quan luôn luôn có cái chiều sâu ký ức, tránh gạn các cái biểu tượng mới một cách khiên cưỡng và đè bẹp các cái biểu tượng đã có và thay đổi cảm thức văn hóa. Một nội dung rất quan trọng là cái khung pháp lý về di sản, các cái điều chỉnh chỉnh trang này thì không được đặt ngoài cái khung pháp lý bảo tồn di sản lịch sử văn hóa của thủ đô Hà Nội.
1: Vâng, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung đánh giá như thế nào?
0: Theo tôi có thể là chúng ta nhìn cái gọi là không gian văn hóa Hồ Gươm theo một cái gọi là cách nhìn bao quát hơn, bởi vì là những cái chúng ta cần bảo vệ thì chúng ta thấy rằng là có những cái di tích, có những cái câu chuyện, nó vừa là vật thể, nó vừa là phi vật thể, đúng không ạ? Và cái mà chúng ta bảo vệ ở đây đầu tiên là cái môi trường thiên nhiên, cảnh quan thiên nhiên của Hồ Gươm. Đấy là lòng hồ này, bờ hồ này, cây cối này, vườn tược xung quanh Hồ Gươm. Điều đó là chúng ta phải gìn giữ để cho nó gọi là phong phú và nó lưu giữ là nơi lắng hồn núi sông ngàn năm. Và đấy không phải như Hồ Gươm ấy, không phải là chỉ của riêng Hà Nội, mà đấy chính là cái nơi hội tụ là tinh hoa của cả nước và lắng hồn núi sông của cả nước. Sau cái gọi là cảnh quan thiên nhiên đó rồi thì chúng ta thấy là những kiến trúc có liên quan, đấy là những cái đền Ngọc Sơn này, cầu Thê Húc này, rồi thì là đài Nghiên Tháp Bút này, rồi đền Bà Kiệu này, và những kiến trúc xung quanh đó, kể cả kiến trúc của khu phố cổ cũng như kiến trúc của cái khu phố mà do người Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ 20. Bởi vì không gian văn hóa Hồ Gươm nó không phải chỉ là những gì hiện hữu ngay sát Hồ Gươm, mà nó còn mở rộng ra ở những cái đường phố, ở những cái nhà, những kiến trúc ở xung quanh Hồ Gươm chúng ta cũng phải gìn giữ, thì nó mới tạo ra một cái độ dày, độ rộng của cái không gian kiến trúc cũng như là cái không gian văn hóa của Hồ Gươm mà chúng ta mong muốn nó gìn giữ được cái gọi là những tinh hoa văn hóa nghìn năm của dân tộc.
1: Vâng, như Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung vừa mới chia sẻ thì có nghĩa là chúng ta không nên nhìn Hồ Gươm là một cái khu vực độc lập mà cần phải nhìn rộng hơn thành một chỉnh thể gồm có Hồ Gươm, rồi khu phố cổ, khu phố cũ, nhà hát lớn, Tràng Tiền hay là quảng trường Cách Mạng.
2: Về tâm linh, về cái văn hóa, rồi về các cái yếu tố, về gắn với cái cảm thức, cái ký ức đô thị của con người là đều là ở đây cả. Thế thì đương nhiên là khi mà chúng ta chỉ tập trung một cái khu vực này ấy, thì chúng ta quy hoạch nó sẽ không toàn vẹn và nó sẽ rất dễ là bị xung đột với cả cái khu vực khác. Mà chúng ta
1: công chúng quan tâm là nếu như mà xuất hiện những công trình không gian kiến trúc mới thì làm thế nào để những cái công trình hay là không gian kiến trúc mới này không trở thành những cái gọi là vật thể lạ giữa lòng Hà Nội, và theo ông thì đâu là giới hạn để mà kiến trúc mới có thể xuất hiện thế nhưng vẫn tôn trọng được không gian lịch sử cũ?
0: Vâng, câu hỏi này rất hay và vấn đề này tôi cho rằng là cũng rất là thú vị, bởi vì là thực ra là những kiến trúc và cảnh quan xung quanh Hồ Hoàn Kiếm ấy không phải là được xây dựng trong cùng một giai đoạn, cùng một thời điểm và nó bất biến. Và chúng ta thấy xung quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm nó đã có những công trình kiến trúc có thể xây dựng từ hàng nghìn năm trước, và đặc biệt nữa là từ đầu thế kỷ 20 cho đến nay ấy, thì đã được bổ sung thêm một số công trình khác. Ví dụ như 1865 đài Nghiên Tháp Bút được xây dựng, đúng không ạ? Rồi thì là đến thời kỳ 1894 thì cái Bưu điện Hà Nội trên cơ sở chùa Báo Ân, rồi đến 1972 chúng ta tu bổ xây dựng thành cái bưu điện hiện nay, rồi đến 2004 chúng ta xây dựng thêm cái gọi là tượng đài của Lý Công Uẩn, vân vân và vân vân, đúng không ạ? Chứng tỏ rằng là xung quanh Hồ Gươm do nhu cầu của phát triển, do nhu cầu của hoàn thiện quan niệm thẩm mỹ cũng như là thực hiện những cái nhiệm vụ chính trị tùy theo từng thời kỳ thì người ta cũng

0: đã bổ sung xây dựng thêm những cái công trình mới. Tuy nhiên cũng có những công trình lưu giữ và nó để lại những giá trị vĩnh cửu, nhưng mà cũng có những công trình có thể là bổ sung như thế nào, quy mô ra sao và nội dung gì, chất liệu gì, hình thức thế nào, thì cái đấy là phải tuân thủ theo những cái nguyên tắc, những quy định của thẩm mỹ, của kiến trúc và của mặt tư tưởng cũng như là về mặt gọi là tâm linh, thì điều đó nó mới đạt được tác dụng. Còn nếu như chúng ta mà làm theo ngẫu hứng hoặc làm không cân nhắc cẩn thận ấy, thì rất có thể nó lại trở thành những cái nó phá vỡ cái cấu trúc hoàn thiện hay phá vỡ cái tương quan của cái không gian Hồ Gươm.
1: Vâng, vậy thì theo tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, một kiến trúc mới ở khu vực Hồ Gươm thì cần phải đáp ứng những nguyên tắc nào để vừa hiện đại thế nhưng khi nhìn vào người ta vẫn nhận ra đó là Hà Nội?
2: Vâng, tôi nghĩ rằng là cái này nó có mấy cái yếu tố rất là quan trọng mà chúng ta phải đặt ra, giống như là những cái bờ kênh để cho cái dòng nước nó chảy bên trong ấy, thì nó được hài hòa. Thứ nhất ấy, là chúng ta phải bảo tồn tối đa nghiêm ngặt các cái không gian lịch sử, nhưng mà nó rất là lạc lõng, và chúng ta cũng cần phải tránh những biểu tượng áp đặt một cách gọi là nặng nề và lại có một cái tỷ lệ xích mà nó không phù hợp ở đây, thì nó sẽ làm cho không gian nó bị phá vỡ. Và chúng ta ưu tiên cái khoảng thở và không gian con người, hạn chế nhồi thêm những cái các hạng mục công trình xây dựng kiên cố, nhiều biểu tượng phân tách ý nghĩa, rồi tập trung mở rộng cho phù hợp cái không gian công cộng, vỉa hè, rồi tuyến đi bộ, rồi các cái không gian xanh, các hoạt động nghỉ ngơi cộng đồng. Và một nội dung rất quan trọng ấy, nội dung thứ tư ấy, là thận trọng khi hạ giải và thay thế các cái công trình kiến trúc đã có. Ngoài cái quyết định phá dỡ và xây dựng ấy, thì phải được định toán rất là khoa học, và đồng thời là phù hợp với nguyên lý tổ chức cái không gian đô thị theo đặc thù, đặt trong tầm nhìn dài hạn, thay vì là cái tầm nhìn nó có tính là tức thời và trước mắt. Thì đấy là những cái yêu cầu mà chúng tôi thấy rằng là rất là cần phải chú ý.
1: Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, có thể thấy câu chuyện Hồ Gươm không chỉ là câu chuyện của một mặt hồ hay một vài tuyến phố, mà đó là câu chuyện về cả một không gian lịch sử, văn hóa và đô thị. Nhưng xác định được điều cần giữ mới chỉ là bước đầu. Nếu phải thay đổi thì chúng ta sẽ thay đổi như thế nào để cái mới không làm lu mờ cái cũ, mà ngược lại làm cho những giá trị cũ được phát huy trong một đời sống mới. Đây cũng là nội dung chúng ta sẽ cùng bàn luận trong phần tiếp theo của chương trình.
3: Một đô thị hiện đại không chỉ cần những công trình mới, mà còn cần những không gian để con người gặp gỡ, đi bộ, nghỉ ngơi, thưởng thức văn hóa và tận hưởng đời sống đô thị. Với Hồ Gươm, bài toán ấy càng trở nên đặc biệt khi đây là nơi giao thoa giữa không gian lịch sử và nhịp sống hiện đại của thủ đô. Một không gian công cộng rộng mở hơn, những tuyến đi bộ thuận tiện hơn, những quảng trường, khoảng xanh và những hoạt động văn hóa có thể được tổ chức linh hoạt hơn. Cùng với đó là câu chuyện về kiến trúc mới, giao thông, hạ tầng và cả những không gian nằm dưới lòng đất, những yếu tố có thể góp phần giải quyết nhu cầu phát triển mà không nhất thiết phải gia tăng áp lực lên bề mặt đô thị. Nhưng một Hồ Gươm của tương lai sẽ không chỉ được quyết định bởi những gì được xây dựng. Điều quan trọng hơn là cách những không gian ấy phục vụ con người và tạo nên một đời sống đô thị phù hợp với vị trí đặc biệt của Hồ Gươm. Một Hồ Gươm hiện đại sẽ được hình dung ra sao? Kiến trúc mới cần ứng xử thế nào với không gian lịch sử? Và làm thế nào để nơi đây trở thành một không gian công cộng giàu sức sống mà vẫn giữ được dấu ấn riêng của Hà Nội?
1: Trở lại trường quay cùng với hai vị khách mời ạ. Thưa hai vị khách mời, nếu như phải hình dung Hồ Gươm của thế kỷ 21 bằng ba yếu tố là hiện đại, văn minh và bản sắc, thì theo hai vị khách mời...
0: là 3-40 năm nữa, mà từ 3-40 năm có thể đến 50 năm và đến 100 năm. Đấy là tầm nhìn thế kỷ. Đúng không? Thì rõ ràng là trên cơ sở duy trì được cái bản sắc văn hóa dân tộc, bản sắc của kiến trúc và bản sắc của tất cả những cái hoạt động của dân cư ở xung quanh khu vực Hoàn Kiếm ấy, thì chúng ta cũng phải thêm được những yếu tố hiện đại và văn minh. Nó mang cái tư tưởng của thời đại, nó mang cái tầm vóc của thời đại Hồ Chí Minh, và chúng ta cũng cần phải có những cái dấu ấn, có những cái gọi là biểu tượng, có những công trình tiếp theo để mà chúng ta gọi là tô thắm thêm cái giai đoạn lịch sử này. Nhưng chỉ có điều là không xung quanh cái không gian của Hồ Gươm ấy, thì chúng ta gọi là cần phải giữ, tránh tình trạng là đưa những công trình mới lạ vào, nó phá vỡ cái cấu trúc, phá vỡ sự cân bằng, sự đăng đối, và nó dẫn đến là nó gọi là mất đi cái gọi là

0: là cái vẻ đẹp của khu vực Hồ Gươm. Nhưng mà theo tôi chúng ta cũng nên quan niệm là khu vực Hồ Gươm ấy
1: về mặt tinh thần và tránh thành một cái khu thử nghiệm mới về kiến trúc và cảnh quan. Đây là điểm. Và thận trọng với cái hài dài và bổ sung các cái chức năng mới, công trình kiên cố mới, hình thái kiến trúc hiện đại theo ngôn ngữ bị quốc tế hóa. Chúng tôi cũng rất băn khoăn về những công trình mà chúng ta làm cao tầng ở cái khu vực này, thì cũng là những cái yếu tố mà chúng ta phải hết sức thận trọng và cân nhắc. Và chúng ta thấy rằng ấy là những công trình giả sử và làm nó cao tầng thì nó phải có một khoảng cách nhất định đối với hồ. Thứ hai nữa là nó lại phải đáp ứng được cái hình thái kiến trúc nào đó mà nó rất là văn hóa Thăng Long, nó rất là hiện đại, nhưng mà đồng thời người ta thấy rằng là cái đó chỉ đặt ở đấy thôi, đặt ở Hà Nội được thôi. Chứ ví dụ như hiện nay là trong cái thiết kế hiện nay đang triển khai và đang xin ý kiến là có cái mô hình của cái tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố mới chẳng hạn, thì tòa nhà đấy đặt trên thế giới chỗ nào cũng được, thì như thế là không không ổn đấy. Và tránh đóng đinh các cái công trình biểu tượng mới theo những cái ý nghĩa mà nó tương đối khiên cưỡng và nó không phù hợp ở khu vực này. Đấy, ví dụ như chúng tôi cho rằng là ý tưởng về Khải Hoàn Môn là chúng ta phải hết sức thận trọng và cân nhắc. Ở đây thì Hồ Gươm vốn là một cái biểu tượng rất sâu sắc về hòa bình rồi, trả lại gươm bảo đại gia từ chiến tranh rồi. Đấy, thì ở đây chúng ta có thể là một cái gì đó nó gợi nhớ nhớ và nó tôn vinh về cái độc lập tự do của đất nước chúng ta chẳng hạn. Chứ còn cái Khải Hoàn Môn thì thường người ta đặt ở các cái vùng, các cái đường vào thành phố. Đấy, rồi nội dung thứ hai rất quan trọng ấy là cần chỉnh trang và nâng cao chất lượng cái đô thị vùng này. Chúng ta phải nói rằng là đô thị ở vùng Hồ Gươm này hiện nay là cái chất lượng để mà sinh hoạt đô thị là còn ở mức so với thế giới thì cũng vẫn còn rất là mức độ thôi. Thì chúng ta cần phải phải làm cái việc này. Chúng ta phải mở rộng được cái không gian hoạt động công cộng này. Đấy, bằng cái kết hợp hài hòa giữa khu vực cây xanh quảng trường với hè, thay vì lấp đầy đất bằng những cái khoảng chức năng và công trình hoặc bê tông hóa. Thứ ba ấy, là chúng ta là cần phải chú ý cái định hình cái tư duy vươn tầm của đô thị.
2: Du lịch, hoạt động văn hóa hay là phát triển thương mại dịch vụ? Thưa vị khách mời, xin được kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung ạ.
0: Tôi nghĩ đây là bài toán mà rất là khó, đúng không? Nhưng chúng ta cũng phải nghiên cứu để giải quyết giữa việc bảo tồn những cái di sản văn hóa vật thể và phi vật thể ở khu vực Hồ Gươm này với lại cái nhu cầu phát triển đất nước cả về mặt gọi là kinh tế, xã hội và vấn đề gọi là phát huy hết những cái gọi là tiềm năng văn hóa để chúng ta biến thành sức mạnh mềm và tạo ra một cái động lực để phát triển đất nước như nghị quyết của Đảng đã chỉ ra.
2: Vâng ạ, còn tiến sĩ kiến trúc sư Phan Văn Sơn có suy nghĩ như thế nào ạ?
1: Tôi nghĩ rằng là thực ra Hồ Gươm biển này cũng đang làm cái chức năng này rồi. Cái chức năng tức là thứ nhất ấy, là cái không gian sống và sinh hoạt chung của cộng đồng của người dân. Đấy, và cũng là một cái khu vực mà lưu giữ cái hồn cốt di sản và giá trị tâm linh với cái tinh thần là dù đi bốn phương trời rồi vẫn nhớ về Hà Nội. Thế thì cái mới này thì chúng ta phải nói thế này, dứt khoát là Hồ Gươm sẽ phải đóng góp trong cái sự phát triển kinh tế xã hội của sáng tạo là thành công nhất trên thế giới. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục và chính cái tổ chức cái không gian sáng tạo, không gian văn hóa đó nó gắn với cái công nghiệp văn hóa thì nó sẽ có thể đạt được cái kết quả rất là tốt đẹp.
2: Một hướng đi được đặt ra đó là tăng cường không gian ngầm để dành mặt đất cho cây xanh, cho quảng trường, cho người đi bộ và các hoạt động cộng đồng khác nữa. Vậy thì theo tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, đây có phải là một hướng đi phù hợp với khu vực trung tâm lịch sử như là Hồ Gươm không ạ?
1: Tôi nghĩ là các cái hướng đi này cũng hoàn toàn không có vấn đề gì nặng nề. Chúng ta cũng rất là sợ là nó đụng chạm vào cái vấn đề là địa lý nhân kiệt, cái tờ về về khía cạnh tâm linh, khía cạnh văn hóa. Thế nhưng mà chúng tôi cho rằng là tất cả những cái này là chúng ta hoàn toàn có thể trên cả thành phố trên thế giới thì thôi, người ta bây giờ người ta tái thiết cả cái khu vực mà trung tâm đô thị cổ mà thì người ta cũng đều có là cậy vào cả cái phần ngầm, và phần ngầm này là có một cái giá trị lớn là nó sẽ chia sẻ cái công năng hoạt động mà cho trên mặt đất một cách hài hòa. Bởi vì nếu mà chúng ta làm cái không gian Hồ Gươm như hiện nay mà chúng ta chồng chất tất cả những cái hoạt động mà nó trên mặt đất thì có thể là nó vẫn bị quá tải và nó có nhiều cái hoạt động không nên nằm ở trên mặt đất, chỉ có cái là cái quy mô này, cái số lượng tầng cao này, tất cả các thứ. Thì một ý, là phải dựa trên cái bài toán về vấn đề tính toán về cái yêu cầu công năng sử dụng nó chia sẻ với trên mặt đất một cách cho phù hợp, và đồng thời ý, là muộn khai thác cái phần ngầm này sâu vào đến đâu, làm nó như thế nào thì cái đó lại phải có ý kiến của các nhà văn hóa đấy, và phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng để chúng ta tạo dựng được một cái không gian ngầm này nó hoàn toàn là nó làm cho

0: cái khía cạnh văn hóa, khía cạnh
1: gửi tới hai vị khách mời. Chúng ta thử hình dung là 50 năm nữa hay là 100 năm nữa, khi mà một thế hệ người Hà Nội đứng bên Hồ Gươm và nhìn lại những quyết định quy hoạch của chúng ta ngày hôm nay, thì hai vị khách mời mong muốn là họ sẽ nói điều gì ạ? Xin được kính mời tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn ạ.
0: Tôi nghĩ là họ sẽ nói một cái điều, tức là các thế hệ cha ông đã biết giữ gìn được cái tinh thần văn hóa của Thăng Long ngàn năm văn hiến, với trong một cái những cái giải pháp rất là khéo léo và phù hợp.
1: Vậy còn mong muốn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung ạ?
2: Theo cảm nhận của tôi, có thể chỉ cần 3-40 năm nữa thôi thì thế hệ con cháu chúng ta, người ta đã có thể nhìn nhận các cụ nhà mình trước đây cũng có một cái tầm nhìn chiến lược và cũng đã định ra được những cái nội dung thực hiện rất là hài hòa, rất là khoa học và bảo đảm được, vẫn gìn giữ được những giá trị linh thiêng, những cái tinh hoa của bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời là cũng đã có những cái yếu tố mới đưa vào để cho gọi là góp phần gọi là hiện đại hóa thủ đô Hà Nội và nâng cái tầm văn minh của đất nước chúng ta ngang tầm với thế giới.
1: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay và đã có những chia sẻ, những phân tích hết sức là tâm huyết và xác đáng. Thưa quý vị, với thời lượng 30 phút thì có thể là hai vị khách mời của chúng tôi chưa thể truyền tải hết được những góc nhìn về câu chuyện quy hoạch Hồ Gươm. Thế nhưng có một thông điệp xuyên suốt, đó là đổi mới để Hồ Gươm không đứng ngoài sự phát triển của Hà Nội. Bảo tồn để sự phát triển ấy vẫn mang linh hồn Hà Nội. Hồ Gươm đã đi qua nhiều thế hệ người Hà Nội. Vì thế, bài toán hôm nay không phải là lựa chọn giữa quá khứ và tương lai, mà là làm thế nào để quá khứ trở thành nền tảng cho tương lai. Một Hồ Gươm hiện đại, văn minh, giàu sức sống nhưng vẫn giữ được những giá trị. Kỳ này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Cảm ơn quý vị đã lựa chọn theo dõi Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên ANTV. Thưa quý vị, vừa qua, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2026. Qua nhiều kỳ tổ chức, triển lãm ngày càng mở rộng về quy mô, nội dung và tầm ảnh hưởng, trở thành một diễn đàn chuyên ngành uy tín, kết nối cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học, cơ sở nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, quốc tế. Trong khuôn khổ triển lãm cũng đã diễn ra nhiều hoạt động chuyên sâu, thiết thực, điểm nhấn là tọa đàm quốc tế về phát triển công nghiệp phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bên cạnh đó là các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng thoát nạn, sơ cấp cứu, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dành cho người dân, học sinh, sinh viên. Nội dung cụ thể có trong tiêu điểm tuần này, còn bây giờ là những thông tin về các vụ cháy, tai nạn, sự cố xảy ra trong những ngày vừa qua.
1: Vào khoảng 2 giờ 06 phút rạng sáng ngày 16 tháng 9, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã điều động 1 xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt triển khai cứu nạn chữa cháy. Thời điểm tiếp cận hiện trường, 4 người đã tự thoát ra ngoài, trong khi vẫn còn người mắc kẹt bên trong căn nhà 4 tầng, rộng khoảng 60m² mỗi tầng. Lực lượng chức năng lập tức tổ chức trinh sát, sử dụng thiết bị chuyên dụng tìm kiếm nạn nhân, đồng thời khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan. Đến 2 giờ 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong. Trưa ngày 13 tháng 9, mưa lớn khiến nước sông Ô Lâu dâng cao, chảy xiết, làm 3 xà lan đang neo đậu tại xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị đứt dây neo, trôi dạt và mắc kẹt tại khu vực cầu bị tránh. Công an tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ trực

0: tiếp tiếp cận các xà lan, cưa cắt cabin, lắp đặt máy bơm và triển khai phương án cứu hộ trong điều kiện nước lũ chảy xiết, nỗ lực giải phóng các xà lan, đảm bảo an toàn cho cầu đường sắt trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thiết bị an ninh an toàn bảo vệ năm 2026, không chỉ giới thiệu những sản phẩm công nghệ mới, mà quan trọng hơn là hình thành một nền tảng kết nối hiệu quả giữa quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh, ứng dụng thực tiễn, giữa yêu cầu của Việt Nam với tri thức, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến của thế giới. Thông qua sự kiện, các bên có thêm cơ hội mở rộng hợp tác, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu và sản xuất trong nước, góp phần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời phổ biến kiến thức, kỹ năng an toàn cho cộng đồng. Trực tiếp tham quan các gian trưng bày công nghệ, phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện đại của các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao quy mô tổ chức cũng như tính thực tiễn của các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới được giới thiệu tại sự kiện, đặc biệt là các công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, chuyển đổi số, thiết bị cảnh báo sớm, hiệp hội doanh nghiệp về công tác phòng cháy chữa cháy. Đây là diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn với cộng đồng doanh nghiệp, qua đó kịp thời ghi nhận, hướng dẫn, giải đáp những vấn đề thực tiễn phát sinh trong quá trình hoạt động, đầu tư, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại đối thoại, có 5 nhóm vấn đề đã được các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trao đổi kiến nghị, trong đó có 3 trọng tâm liên quan tới cấp giấy phép lưu thông đối với vật liệu, cấu kiện ngăn cháy và phương tiện phòng cháy chữa cháy.
1: Thì các cơ quan đại diện cho Bộ Công an, Bộ Xây dựng cũng đã tiếp nhận vấn đề rất cởi mở, thẳng thắn nhìn thẳng vào những vấn đề khó khăn và giải đáp rất là cặn kẽ, cụ thể. Và tôi hy vọng là với các cái hoạt động đối thoại này cũng như là các cái chương trình phối hợp giữa hiệp hội và các cơ quan quản lý nhà nước trong thời gian tới tiếp tục góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay.
0: Thời gian qua, Bộ Công an đã cắt giảm 27 trên 36 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tiếp tục cắt giảm 3 thủ tục liên quan đến nghiệm thu và phục hồi hoạt động. Quyết định số 4118 ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an đã công bố chuẩn hóa hồ sơ, thẩm quyền, thời hạn và phương thức giải quyết các thủ tục hành chính mới. Điểm cốt lõi không chỉ là làm giảm hồ sơ, rút ngắn thời gian, mà là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ kiểm soát chủ yếu bằng thủ tục sang quản lý dựa trên rủi ro và trách nhiệm của các chủ thể. Trả lời các vấn đề doanh nghiệp nêu, lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cũng khẳng định rõ, cắt giảm thủ tục hành chính không đồng nghĩa với nới lỏng yêu cầu an toàn. Giảm tiền kiểm không có nghĩa là giảm trách nhiệm quản lý. Trách nhiệm của từng chủ thể và khả năng tự kiểm soát rủi ro phải cao hơn. Hậu kiểm phải đúng trọng tâm, dựa trên dữ liệu. Mục tiêu là làm giảm chi phí tuân thủ không cần thiết nhưng vẫn bảo đảm an toàn thực chất.
2: Cục Cảnh sát Phòng cháy cháy Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an thì cũng đã bám sát cái chỉ đạo của lãnh đạo bộ và có các cái tài liệu, các cái văn bản chỉ đạo rất là kịp thời tới công an các cái tỉnh thành phố và với cái chức năng là cơ quan tham mưu cho giám đốc công an tỉnh để triển khai các cái văn bản của C07 thì chúng tôi thấy rằng là các cái tài liệu này là hết sức cụ thể, chi tiết cặn kẽ, hướng dẫn cho cả lực lượng công an cũng như là các cái chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình đều có thể căn cứ vào các tài liệu này để đối chiếu, để thực hiện tốt cái thẩm quyền, cái trách nhiệm của mình để phục vụ cho cái việc là công trình luôn luôn được duy trì đảm bảo.
0: Với tinh thần đồng hành để hướng dẫn chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình thực hiện trách nhiệm nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy bảo đảm quy định, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã khẩn trương ban hành tài liệu hướng dẫn việc tự tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với dự án, công trình. Trong đó nhấn mạnh 3 nội dung trọng tâm, quy định của pháp luật về thẩm định thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, nội dung nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở sau nghiệm thu.
3: Vừa rồi Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã ban hành những cái hướng dẫn cho chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thực hiện tổ chức nghiệm thu về việc phòng cháy chữa cháy. Thì chúng tôi đang nghiên cứu tài liệu này thì thấy tài liệu rất bổ ích, có lợi cho doanh nghiệp và tổ chức.
0: Tài liệu hướng dẫn được xây dựng đầy đủ, cụ thể, bao quát toàn bộ quy trình nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, từ thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện đến 21 nhóm nội dung kỹ thuật trọng yếu. Đáng chú ý, ở từng nhóm đều chỉ rõ nội dung cần kiểm tra, những lỗi thường gặp và kèm theo các biểu mẫu tham khảo, qua đó giúp chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình dễ áp dụng.
4: hơn nữa, có cái trách nhiệm hơn nữa trong cái hoạt

0: tư xây dựng của chủ đầu tư.
1: Một mặt thì các cái thủ tục hành chính được cắt giảm rất nhiều, mang tính chất đột phá. Nhưng mặt khác thì cái việc mà thay đổi rất nhiều chính sách như vậy thì cũng đặt ra vấn đề là các tổ chức doanh nghiệp cũng phải cần nâng cao năng lực tìm hiểu, nhận thức và thực hiện đúng những quy định về mang tính chất đột phá trong cải cách hành chính này.
2: Cơ quan công an không thực hiện thủ tục nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Đây là bước chuyển căn bản về tư duy, từ tâm lý chờ cơ quan công an nghiệm thu mới đưa công trình vào hoạt động, sang ý thức tự tổ chức nghiệm thu và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn phòng cháy chữa cháy. Cơ quan quản lý tập trung hoàn thiện thể chế, hướng dẫn, hậu kiểm có trọng tâm. Chủ đầu tư, chủ cơ sở, đơn vị tư vấn, thi công phải chủ động tuân thủ và chịu trách nhiệm trong suốt quá trình hoạt động.
3: Thưa quý vị, theo quy luật, mùa mưa bão thường bước vào cao điểm từ tháng 8 đến tháng 12 hàng năm. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino, thiên tai ngày càng diễn biến phức

0: Hướng thứ ba là chúng tôi tham gia cử cán bộ tham gia hội thảo quốc tế trong nước. Và hiện nay chúng tôi đang thực hiện một cái giải pháp nữa, có là mang phương pháp là kẹp cán bộ, có là lấy cán bộ có kinh nghiệm, yêu cầu cán bộ có kinh nghiệm, có trình độ sẽ phải kẹp với các cán bộ trẻ mới vào trong trong viện để làm sao từng bước nâng cao chất lượng như vậy.
1: Những cống hiến thầm lặng nơi tuyến đầu của mặt trận ấy, giữa các điểm nóng về thiên tai, dịch bệnh và sự cố hóa chất, đã làm nên hình ảnh lá chắn thép của người lính hóa học hôm nay. Phẩm chất ấy được đo bằng lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân và bằng bản lĩnh của họ trong những thời khắc hiểm nguy nhất. Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu tất yếu trong kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. Đó là yêu cầu mới đặt ra với người lính bộ đội Cụ Hồ để giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân và sự trường tồn của Tổ quốc.
2: Chúng tôi xác định khoa học công nghệ luôn là nền tảng để tạo nên sức mạnh chiến đấu của binh chủng hóa học, nhất là trong cái bối cảnh hiện nay, các cái nguy cơ đe dọa về vũ khí hủy diệt hàng loạt và nguy cơ xảy ra cái sự cố về hóa học, sinh học, phóng xạ nhân và sự cố môi trường ngày càng phức tạp. Mỗi kết quả nghiên cứu nhanh chóng được chuyển hóa thành cái năng lực sẵn sàng chiến đấu của bộ đội hóa học, góp phần xây dựng binh chủng hóa học cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Phía trước vẫn còn muôn vàn khó khăn thách thức, khi hiểm họa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, khi khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng và nguy cơ về vũ khí hủy diệt hàng loạt vẫn luôn tiềm ẩn. Nhưng với những người lính trên mặt trận đặc biệt ấy, hạnh phúc lớn nhất là mỗi ngày đất nước được sống trong hòa bình, là cuộc sống bình yên của nhân dân, nơi mọi hiểm họa đều được ngăn chặn và đẩy lùi từ sớm từ xa. Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi, đó là lời hứa của người lính phòng hóa trước Đảng, trước nhân dân và Tổ quốc. Đó là phẩm chất của người lính bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận không tiếng súng hôm nay.

0: Ba Theo à?
1: Chị hả? Chị tới làm gì? Ma Teo đã ngủ rồi.
0: Anh ấy sao rồi?
1: Anh ấy không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi.
2: Anh không nghĩ là em sẽ tới đây để anh nói chuyện riêng với cô ấy một chút được không?
3: Lucas là người duy nhất trong gia đình biết tại sao Matthew lại tiêu cực và ủy mị như vậy, nhưng tôn trọng anh trai nên cũng không làm lớn chuyện. Tập 11 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, 12 giờ hôm nay.
4: Hán Dương nhiều lần lấy danh nghĩa dân hiến vật phẩm thăm dò triều đình, trẫm niệm tình ruột thịt vẫn không xử tội. Ngược lại trẫm luôn đối đãi chân thành với ông ấy, hy vọng ông ấy có thể quay đầu vào bờ. Nhưng mà ông ấy lại chế tạo binh khí ở Lạc An, ngày đêm mưu đồ chuyện bất chính. Trẫm đúng là chạnh lòng mà.
5: Tấm lòng của bệ hạ đối với Hán Dương trời cao chưng giám, nhưng Hán Dương lại lòng lang dạ sói, quyết phụ lòng quý thác của bệ hạ. Bệ hạ hà tất phải vì loại thần tặc tử này mà thương cảm?
2: Bệ hạ, việc Hán Dương mưu nghịch đã có đủ chứng cứ. Lần này dù cho bệ hạ có tha cho y, thì liệt tổ liệt tông đại minh, ngàn vạn thần dân trong thiên hạ cũng không tha cho kẻ phản nghịch ngông cuồng này.
6: Vạn sự đều nằm trong tầm kiểm soát của bệ hạ. Vậy chuyện phế hậu,
3: Ngô Chiêu nghi nhân chuyện của Hán Vương liền nhắc chuyện phế hậu, khiến hoàng hậu phải tránh đi để hoàng thượng không khó xử. Tập 38 bộ phim Thượng Thực, 13 giờ hôm nay.
7: Chị làm gì vậy?
8: Cô chủ cứ đi trước đi, đừng quan tâm. Tôi ở đây xem các loại nước hoa chút đã. Cô đi trước đi ha. Loại này còn lọ nào nữa không?
9: Dạ có đó, cô mua loại nào?

0: tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra. Hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Trưa nay, từ vụ việc nam sinh viên rơi xuống cống thoát nước tại Hà Nội tử vong, lời cảnh báo về an toàn hạ tầng mùa mưa bão cũng như là kỹ năng đảm bảo an toàn của mỗi cá nhân.
2: Mưa lớn gây sạt lở nhiều nơi, lực lượng công an các địa phương chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
1: Mỗi hành vi khi tham gia giao thông đều liên quan trực tiếp đến trách nhiệm pháp lý của người điều khiển phương tiện. Người dân cần nâng cao hiểu biết pháp luật.
2: Với công nghệ trình chiếu kết hợp cảm biến chuyển động, những trò chơi điện tử quen thuộc đang được tái hiện thành trải nghiệm thực tế sống động cho người chơi tại Anh. Kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong điều kiện bình thường hay là mưa bão, nguy cơ mất an toàn vẫn có thể xảy ra, xuất phát từ yếu tố chủ quan hoặc là khách quan. Chạy xe khi thời tiết bất lợi, không giữ khoảng cách an toàn, thiếu quan sát hoặc là chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Từ những sự việc cụ thể trên đường, câu chuyện về an toàn cho bản thân và an toàn giao thông lại được đặt ra. Bởi trong mỗi hành trình, việc chủ động phòng ngừa rủi ro không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà phải từ chính ý thức của mỗi người dân.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin dành phần lớn thời lượng của chương trình An ninh toàn cảnh thứ hai đầu tuần để nói về hai từ an toàn và làm thế nào để bản thân mỗi người trong cuộc sống thì cần phải trang bị cho mình kỹ năng đảm bảo an toàn cho cá nhân một cách tự nhiên nhất mà không phải là

0: sự khiên cưỡng, bắt buộc hay là đối phó tạm thời nhìn từ các vụ việc xảy ra trong thời gian gần đây. Nhưng trước hết,
1: người đang đứng trước quán khiến một người bị thương, nhiều xe mô tô hư hỏng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng gồm Lê Miền Nam, Đường Văn Nhật và 5 nhân viên quán ăn để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Liên quan đến vụ việc nhóm người livestream gây rối trật tự, đứng người hóa trang thành thầy trò Đường Tăng thản nhiên cưỡi ngựa đi bộ vào làn đường dành cho xe ô tô trên đường Phan Văn Khải, thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều tài xế phải giảm tốc độ để tránh va chạm. Trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị có liên quan xác minh thời điểm, địa điểm, những người có liên quan và diễn biến vụ việc để làm rõ và xử lý theo quy định. Con số thống kê thiệt hại do mưa lũ ở các địa phương vẫn tiếp tục tăng. Vẫn còn gần 10.000 ngôi nhà bị ngập nặng. Về nông nghiệp, mưa lũ làm hơn 23.200 hecta lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại. Về chăn nuôi, gần 300 con gia súc, 49.500 con gia cầm bị cuốn trôi, thiệt hại. Do ảnh hưởng của mưa lũ, các tuyến đê trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa đã xảy ra 6 sự cố đê điều. Các địa phương đã hoàn thành việc xử lý giờ đầu với giải pháp trải bạt chống sói, đóng cọc tre và đắp bao tải đất gia cố mái đê.
0: Thưa quý vị, quay trở lại với hai từ khóa an toàn mà chúng tôi vừa nhắc đến ở phần đầu chương trình. Vừa qua thì sự việc một nam sinh viên 18 tuổi của trường Đại học Mỏ Địa chất không may bị nước cuốn trôi xuống cống thoát nước tại Hà Nội và đã tử vong. Sự việc này thì đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận xã hội.
2: Trên các diễn đàn và mạng xã hội, bên cạnh những lời chia buồn gửi đến gia đình nạn nhân, đông đảo người dân cũng bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ mất an toàn từ các hệ thống thoát nước mở trong mùa mưa lũ. Từ một sự việc cụ thể, vấn đề an toàn trong mùa mưa bão một lần nữa được đặt ra, từ việc bảo đảm an toàn của hạ tầng, cảnh báo nguy hiểm cho tới kỹ năng phòng tránh và nâng cao ý thức đảm bảo an toàn của mỗi người dân khi di chuyển trong điều kiện thời tiết bất lợi.
3: Tối ngày 17 tháng 9, sau trận mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường, nam sinh trường Đại học Mỏ Địa chất điều khiển xe máy qua khu vực đường Phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội thì bất ngờ gặp sự cố và bị nước cuốn mất tích. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm xuyên đêm. Sau 13 giờ nỗ lực rà soát, đến khoảng 11 giờ 30 phút trưa 18 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại khu vực cống xả ra sông Nhuệ, cách vị trí chiếc xe máy bị mắc kẹt khoảng 1 km. Thông tin về vụ tai nạn nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Cộng đồng mạng đồng loạt chia sẻ sự tiếc thương đối với nam sinh trẻ tuổi. Quá đau buồn, 12 năm đèn sách, bao nhiêu công lao của cha mẹ. Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Thương con quá, xin chia buồn cùng gia đình. Hà Nội luôn ngập khi mưa lớn. Đã có nhiều trường hợp nạn nhân bị lỗ cống tử thần cuốn trôi thương tâm như thế này. Mong các cơ quan hữu quan sớm có biện pháp phòng ngừa để người dân không ai rơi vào hoàn cảnh tương tự. Cống thoát nước to vậy, sao không đặt biển cảnh báo, thương quá. Nạn nhân có hoàn cảnh gia đình tương đối khó khăn. Bố mất sớm, mẹ làm công nhân may nuôi hai con ăn học. Em vừa nhập học tại trường Đại học Mỏ Địa chất được khoảng 2 tuần thì gặp tai nạn rủi ro, khiến cộng đồng mạng càng thương cảm. Việc đại diện đơn vị quản lý thoát nước xác nhận thời điểm xảy ra sự cố, nam sinh lọt xuống cống, không có công nhân trực tại khu vực, đã khiến dư luận tiếp tục đặt câu hỏi về quy trình vận hành và trách nhiệm giám sát hạ tầng kỹ thuật. Và đây không phải là trường hợp hy hữu. Tình trạng mở nắp cống hoặc tháo cửa xả để tăng tốc độ thoát nước nhưng thiếu người túc trực hay biển cảnh báo kịp thời là vấn đề từng được ghi nhận trong một số mùa mưa trước. Cống, miệng cống, công trình tư nhân hay đô thị, rất nhiều nơi các tỉnh thành không có nắp đậy, cứ để xảy ra tai nạn rồi rút kinh nghiệm. Nỗi đau xót cho gia đình nạn nhân không thể nào nguôi, xin chia buồn cùng gia đình, mong vượt qua được nỗi đau này. Tôi vẫn nhớ trận lụt lịch sử năm 2008 ở Hà Nội, ngập ngang thắt lưng, phải dắt xe qua một con phố vắng. Đi qua gần một miệng cống đã mở sẵn để thoát nước nhưng không có người trông. Rất may là không mưa nên vẫn quan sát được, nghĩ lại vẫn còn run. Rất nhiều miệng cống trên phố bị hở toang hoác, hoàn toàn có thể hút người xuống, nhất là trẻ em. Tôi rất lo lắng cho chuyện này đối với phụ nữ chở trẻ em. Nguyên nhân đầu tiên là thiết kế. Thứ hai là những kẻ bất lương đã gỡ trộm nắp cống, lưới chắn, mang đi bán ve chai. Ở Hà Nội, rất nhiều con đường bị mất nắp cống, trở thành cái bẫy rất nguy hiểm. người dân phải tự đặt cành cây

0: để cảnh báo từ xa cho người đi đường. Trời nắng thì còn biết mà tránh, mưa ngập thì không có cách nào. Cập nhật tình hình thời tiết, hạn chế di chuyển qua các điểm ngập sâu hoặc dòng nước chảy xiết, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ dẫn của lực lượng chức năng để bảo vệ an toàn cho bản thân. Chia buồn với gia đình, cống to thế này mà không có nắp do bị mất hay hỏng, cần xử lý. Bài học mọi người đi đường ngập nước cẩn thận giữa ban ngày tại khu vực đô thị phường ven Hà Nội. Một thanh niên khỏe mạnh 18 tuổi mà còn bị nạn, người già, phụ nữ, trẻ con còn nguy hiểm hơn. Khi có mưa to, đường xá bị nước ngập, mong bà con hãy hạn chế đi lại để tránh nguy hiểm cho bản thân. Những miệng cống thoát nước bị mất nắp là những cái bẫy chết người. Miệng cống có thể cuốn người, xe. Vậy sao khi thiết kế, các bộ phận kỹ thuật không tính đến phương án an toàn? Ít nhất nên có song chắn, lưới chắn, vừa bảo vệ người, vừa chặn rác thải trôi vào lớp kín cống, khiến nước không thoát được. An toàn của người dân phải luôn là ưu tiên hàng đầu trong công tác quản lý và vận hành hạ tầng đô thị. Vụ việc thương tâm của nam sinh trường đại học mỏ địa chất không chỉ đòi hỏi sự xử lý nghiêm túc, minh bạch từ các cơ quan chức năng, mà còn yêu cầu sự thay đổi căn cơ trong công tác quy hoạch, vận hành và cảnh báo sự cố. Việc nâng cao trách nhiệm của đơn vị quản lý song song với ý thức phòng tránh của người dân chính là giải pháp quan trọng nhất để xây dựng một môi trường đô thị an toàn và bền vững.
1: Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý, không còn thực hiện những động tác được lập trình sẵn, các robot hình người giờ đây thì có thể tự quan sát, dự đoán và ứng phó với đối thủ ngay trên võ đài. Những năng lực này thì vừa được giới thiệu tại chặng mở màn của chuỗi giải đấu đối kháng robot toàn quốc diễn ra tại thành phố Thượng Hải của Trung Quốc. Trong các trận đấu thì robot đã tự động di chuyển trên võ đài, nhận diện tư thế, dự đoán hành động của đối thủ và lựa chọn phương án đáp trả phù hợp theo thời gian thực hiện. Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất là khi robot T-800 vẫn tiếp tục thi đấu, dù phần đầu và cổ đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Sự kiện không chỉ mang đến những màn đối kháng giàu tính giải trí mà còn cho thấy bước tiến trong khả năng vận hành độc lập của robot hình người trong môi trường liên tục biến đổi và có mức độ va chạm cao. Đây được xem là một thử nghiệm quan trọng đối với trí tuệ nhân tạo hiện thân, công nghệ giúp robot nhận biết môi trường, tự đưa ra quyết định và thực hiện hành động trong thế giới thực.
2: Một cảnh tượng thiên nhiên hiếm gặp đang thu hút sự chú ý tại nơi hợp lưu giữa sông Dương Tử và hồ Bà Dương cuối tháng 10.
1: Những mảnh ghép nhỏ đang tạo nên một cuộc tranh tài đầy kịch tính tại giải vô địch ghép hình thế giới ở Tây Ban Nha. Tại đây thì các thí sinh không chỉ thi đấu với đối thủ mà còn phải vượt qua giới hạn tốc độ của chính mình. Diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 9 tại thành phố Valladolid, giải đấu quy tụ 2.400 người chơi đến từ 72 quốc gia tranh tài ở 3 nội dung cá nhân, đôi và đồng đội. Ở nội dung cá nhân thì một thí sinh của Hà Lan đã giành chức vô địch khi hoàn thành bức tranh 500 mảnh trong chưa đầy 28 phút. Hai thí sinh Đức chiến thắng ở nội dung đôi với thành tích 43 phút 40 giây. Thử thách dành cho các đội là hoàn thành hai bức tranh, mỗi bức gồm 1.000 mảnh. Ban tổ chức cho biết hoạt động này thì góp phần rèn luyện trí nhớ, khả năng quan sát và tư duy không gian. Giải đấu cũng hướng tới phổ biến môn ghép hình tốc độ, đồng thời phát huy những giá trị về giáo dục, kết nối xã hội và phát triển bản thân.
2: Bảo tàng đầu tiên dành riêng cho bộ phim ca nhạc kinh điển The Sound of Music hay Giai điệu hạnh phúc vừa mở cửa tại thành phố Salzburg của Áo. Không gian trưng bày giúp công chúng khám phá cả tác phẩm điện ảnh nổi tiếng và câu chuyện có thật của gia đình von Trapp. Bảo tàng được đặt tại cung điện Hebron, có từ thế kỷ 17, nơi nhiều cảnh trong bộ phim ra mắt năm 1965 từng được ghi hình. Gần 450 hiện vật được giới thiệu, gồm trang phục, đạo cụ, áp phích và các bản thu âm. Bảo tàng cũng làm rõ những khác biệt giữa bộ phim và đời thực. Bà Elisabeth von Trapp, cháu nội của George von Trapp cho biết, cha của bà tên thật là Werner nhưng được xây dựng thành nhân vật Kuss trên màn ảnh. Từng giành 5 giải Oscar, trong đó có phim hay nhất The Sound of Music, đến nay vẫn thu hút hàng trăm nghìn du khách tới Salzburg mỗi năm. Bảo tàng mở.
3: Không còn tay cầm điều khiển, chính người chơi trở thành nhân vật trong trò chơi. Đây là Arcade Arena, không gian giải trí mới sử dụng hệ thống trình chiếu từ sàn tới trần, cảm biến theo dõi chuyển động và diễn viên trực tiếp để tạo nên những trải nghiệm vận động đa người chơi. Điểm nhấn của khu giải trí là Pac-Man Life Experience, phiên bản thực tế của trò chơi điện tử kinh điển. Người tham gia phải chạy qua mê cung, thu thập các chấm điểm và trái cây, đồng thời

0: tránh những bóng ma và hoàn thành thử thách trong thời gian quy định.
1: Với phiên bản này, bạn sẽ trở thành Pac-Man. Đây cũng là một trò chơi đa người, vì vậy tối đa 10 người có thể cùng hóa thân thành Pac-Man. Khi bước vào không gian này, bạn có cảm giác như thực sự ở bên trong trò chơi, được hòa mình hoàn toàn vào thế giới ấy.
0: Bên cạnh Pac-Man, Arcade Arena còn giới thiệu Chaos Kart, trò chơi kết hợp xe điện ngoài đời thực với những đường đua được trình chiếu bằng công nghệ kỹ thuật số. Trong cùng một không gian, đường đua có thể nhanh chóng chuyển từ sa mạc sang khu phố mang phong cách Tokyo. Hình ảnh trên sàn và các bức tường thay đổi liên tục, giúp tạo ra nhiều bối cảnh khác nhau mà không cần xây dựng lại đường đua. Mô hình giải trí này ra đời trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến việc chuyển thể những trò chơi nổi tiếng thành trải nghiệm thực tế.
2: Trên toàn cầu, thị trường trò chơi điện tử tạo ra doanh thu khoảng 200 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Đây là một ngành công nghiệp khổng lồ, có quy mô lớn hơn lĩnh vực âm nhạc và video trực tuyến cộng lại.
0: Từ những mê cung điện tử cho tới đường đua kỹ thuật số, Arcade Arena đang mang đến một cách chơi mới, vận động nhiều hơn, tương tác trực tiếp hơn và những người chơi thực sự trở thành một phần của trò chơi.
3: Vẫn tiếp tục với câu chuyện về an toàn, ý thức tự đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh khi tham gia giao thông tiếp tục được nhắc tới khi vụ va chạm giao thông liên hoàn khiến một chiếc xe Lexus LX600 khi di chuyển trên cao tốc trong điều kiện thời tiết bình thường. Từ vụ việc này thì dư luận lên tiếng cho rằng khi ra đường nếu không làm cho tình hình giao thông tốt lên thì làm ơn cũng đừng tự biến mình thành mối nguy cơ mất an toàn cho những người xung quanh.
4: Trang bị kiến thức, kỹ năng lái xe đúng luật, đảm bảo an toàn giao thông trên đường phải mất rất nhiều thời gian, đầu tư một cách nghiêm túc để học từ kiến thức.
5: Được chuyển giao cho công an huyện Phú Xuyên tiếp tục điều tra. Đây là lời cảnh báo rõ ràng. Một hành vi nông nổi trên đường khi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng sẽ ngay lập tức bước qua ranh giới của trách nhiệm hình sự.
6: Em cảm thấy là quá nguy hiểm luôn. Vì là trên đường cao tốc lưu thông.
7: Cái hành vi là di chuyển tạt đầu phương tiện khác ở trên đường cao tốc, rồi di chuyển đánh lái qua 3 làn xe thì đó là hành vi vi phạm pháp luật rất rõ ràng. Và với cái hành vi đó dẫn đến vụ tai nạn giao thông xảy ra thì cái người điều khiển phương tiện xe ô tô màu trắng này có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật hình sự nếu mà hậu quả nghiêm trọng. Còn nếu trong trường hợp hậu quả không nghiêm trọng thì vẫn có thể xem xét xử lý người này bằng chế tài hành chính hoặc chế tài hình sự với cái hành vi là gây rối trật tự công cộng, hành vi chèn ép đuổi nhau trên đường cao tốc như vậy.
5: Song, điều đáng suy ngẫm nhất sau sự cố này không chỉ dừng lại ở mức án hay mức phạt mà tài xế Lexus phải nhận. Câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta, nếu rơi vào tình huống bị chèn ép hay kích động tương tự trên cao tốc, chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Trong mọi tình huống giao thông, giữ một cái đầu lạnh luôn là nguyên tắc sống còn. Hãy dùng khoảng cách an toàn thay cho sự tranh cãi. Đừng cố chứng minh mình đúng bằng một hành động có thể biến mình thành người sai tiếp theo. Đôi khi, lựa chọn khôn ngoan và bản lĩnh nhất lại là nhường cho một chiếc xe đi trước mình vài trăm mét, thay vì biến vài trăm mét ấy thành nguyên nhân của bi kịch.
8: Những cái sai của xe này, thứ nhất là cố tình lạng lách đánh võng đi trước, gây khó cho xe con và không cho vượt. Đấy. Không những thế mà xe đó còn cố tình dừng lại ở trên làn đường chạy nhanh. Chúng ta gọi là các làn sát giải phân cách là những làn chạy nhanh, cái làn dùng để vượt mà cố tình dừng lại như thế là vi phạm về dừng đỗ xe sai quy định trên đường cao tốc. Đấy, mà lại còn gây ra hậu quả là tai nạn giao thông. Như vậy lái xe này cả hai cái sai, sai là dừng đỗ xe, sai cả về thái độ.
5: Trên cao tốc, mỗi người lái xe chỉ cầm một chiếc vô lăng, nhưng phía trước họ là sinh mạng và sự an toàn của hàng chục người khác. Một phút nổi nóng hay thói hiếu thắng trên đường có thể trả giá bằng cả tương lai và trách nhiệm pháp lý. Những chiếc xe bị móc méo rồi sẽ được sửa chữa. Nhựa và thép có thể nán lại, nhưng những tổn thương về sức khỏe, tinh thần của nạn nhân và gia đình họ thì không số tiền nào có thể bù đắp. Văn hóa giao thông, suy cho cùng, chưa bao giờ được đo bằng giá trị hay thương hiệu của chiếc xe chúng ta đang đi. Nó được đo bằng sự tôn trọng pháp luật và sự an toàn mà chúng ta dành cho những người cùng lưu thông trên đường.
4: Vâng, và từ câu chuyện mà chúng tôi vừa đề cập trong câu chuyện giao thông vừa rồi thì anh Thế

0: Cường có đồng ý với tôi rằng là khi mà chúng ta lưu thông trên đường thì có rất nhiều những tình huống mà chúng ta phải xử lý, từ tuân thủ quy định về an toàn giao thông chẳng hạn, hay là từ ý thức và văn hóa tham gia giao thông của chính chúng ta nữa. Và nếu chúng ta không kiểm soát được sự bình tĩnh, ý thức chấp hành pháp luật thì có thể nhanh chóng biến những cái hành vi thành sự nguy hiểm, đe dọa an toàn của chính người trong cuộc và những phương
1: tiện. Chèn ép và dừng xe trên cao tốc, dưới góc độ pháp lý, những hành vi này cần được nhìn nhận và xem xét trách nhiệm như thế nào?
2: Chúng ta được biết là cao tốc là một trong những loại hình đường bộ rất là phổ biến hiện nay và cũng là mang đến chất đặc biệt. Đối với các hành vi lạng lách, đánh võng hoặc là chèn ép trên cao tốc thì tôi đánh giá đây là một hành vi cũng tương đối là nguy hiểm, đặc biệt là khi mà lượng lưu thông trên đường. Như vậy thì chúng ta rõ ràng là đối với hành chính là chúng ta đã có, và ngược lại đối với những cái hành vi lạng lách đánh võng mà không đảm bảo quy định mà xảy ra gây tai nạn và đủ cái yếu tố cấu thành tội phạm thì người tham gia thực hiện hành vi đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 260 Bộ luật hình sự về tội vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ với khung hình phạt cao nhất lên đến 7 năm. Ngoài ra là trong trường hợp mà tham gia giao thông mà thực hiện các cái hành vi lạng lách đánh võng hoặc là dừng trên cao tốc mà gây rối trật tự công cộng thì cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố theo tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318 của Bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất lên đến 7 năm.
1: Vâng, khi phát sinh mâu thuẫn hoặc là va chạm trong quá trình tham gia giao thông, đặc biệt là trên đường cao tốc thì người điều khiển phương tiện cần ứng xử như thế nào để kiểm soát được tình huống và bảo đảm an toàn mà không để những mâu thuẫn dẫn tới những hành vi vi phạm pháp luật ạ?
2: Không chỉ riêng đối với cao tốc mà chúng ta thấy rằng tất cả mọi người tham gia giao thông đều phải tuân thủ các cái quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Ngoài ra là nếu mà trong trường hợp mà phát sinh các cái nội dung, các cái mâu thuẫn thì trước hết chúng ta rất phải bình tĩnh khi mà giải quyết các mâu thuẫn. Và hiện nay nhà nước cũng đã đưa ra các cái công cụ hỗ trợ người dân, ví dụ như là các ứng dụng phản ánh các cái vi phạm hoặc là các
1: khoảng cách rồi dừng đỗ phương tiện và xử lý các tình huống khẩn cấp. Người lái xe thì cần đặc biệt lưu ý những nguyên tắc nào ạ?
2: Thực ra chúng ta ở luật trật tự và an toàn giao thông năm 2024 cũng đã quy định rất rõ ràng, kế thừa các cái quy định trước đây về việc quy định về chuyển làn. Đối với chuyển làn thì ngoài chúng ta phải thực hiện, người lái xe phải thực hiện các cái tín hiệu để chuyển làn, và khi thực hiện tín hiệu thì chúng ta phải có cái thời gian và quan sát đủ điều kiện chuyển làn thì chúng ta mới thực hiện việc chuyển làn và vượt. Tránh cái trường hợp khi chúng ta thực hiện cái thao tác tín hiệu mà chúng ta vượt ngay thì sẽ không đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các xe khác và cũng như các điều kiện va chạm đối với các xe khác. Đối với quy định về khoảng cách an toàn thì thông tư của Bộ Giao thông Vận tải cũng đã quy định một số các cái liên quan đến trong trường hợp các cái đường trường mà có cái giới hạn, cái biển báo khoảng cách thì người lái xe phải tuân thủ các cái biển báo này. Và thực tế hiện nay là đối với quy định về khoảng cách thì nó cũng sẽ tùy thuộc vào cái giới hạn tốc độ mà để có quy định khác nhau và phù hợp.
1: Vâng, và từ vụ việc vừa rồi, theo luật sư, để hình thành văn hóa giao thông, điều gì cần thay đổi trong ý thức và cách ứng xử của mỗi người cầm lái, nhất là trước những tình huống dễ phát sinh tâm lý hơn thua hoặc là nóng giận ạ?
2: Cái việc mà mọi người tham gia giao thông đối với cái tâm lý hơn thua thì thứ nhất là tôi nghĩ rằng mọi người trước hết là cái ý thức pháp luật của từng người, chúng ta phải nắm rõ cái ý thức pháp luật cũng như quy định của pháp luật về cái việc tham gia giao thông đường bộ. Thứ hai là đối với những cái chế tài của pháp luật liên quan xử lý các hành vi vi phạm thì chúng ta cần nắm rõ để mang cái tính chất răn đe, bởi hiện nay pháp luật cũng rất mang tính chất nghiêm khắc trong việc xử lý các cái hành vi vi phạm liên quan đến an toàn giao thông. Và bản thân chúng ta, tôi nghĩ rằng là giữa con người và...
1: Vâng, qua vụ việc vừa rồi thì luật sư có những chia sẻ như thế nào đối với những người tham gia giao thông về trách nhiệm của người cầm lái, không chỉ là vì sự an toàn của bản thân họ mà còn đối với tính mạng rồi sự an toàn của những người cùng lưu thông trên đường ạ?
2: Phía sau tay lái của bạn là cả một gia đình. Gia đình ở đây không nghĩa có nghĩa là chỉ một gia đình của người cầm lái mà còn là những người tham gia giao thông. Bởi vì có thể những hành vi vi phạm của họ có thể dẫn đến ngoài cái thiệt hại cho chính bản thân họ thì còn dẫn thiệt hại đến những người khác khi tham gia giao thông nếu mà họ phát sinh các cái vụ việc xảy ra trên đường, đặc biệt là trên cao tốc. Những cái lỗi sai trong cái quá trình nếu xử phạt hành chính hay trách nhiệm hình sự thì có lẽ tôi nghĩ rằng nó có thể là bù đắp trong một thời gian, nhưng thiệt hại về tính mạng hay là về sức khỏe của một con người tôi nghĩ rằng không có gì là có thể bù đắp được. Nên là bản thân mỗi người tham gia giao thông chúng ta phải nâng cao cái ý thức tự bảo vệ cho chính bản thân chúng ta bằng cách tuân thủ các quy định của luật giao thông và tuân thủ các cái quy định về trên đường cao tốc cũng như hành xử một cách văn minh trên giao thông để đảm bảo.
0: Bản tin 113 online.
3: Biên tập viên Thu Hương sẽ đồng hành cùng với quý vị. Xin mời chị Thu Hương. Vâng, xin cảm ơn anh Thế Cương và

0: Bích Liên. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 113 online. Thưa quý vị, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra vào sáng nay tại một xưởng may trên phố Trần Vĩ, Hà Nội. 5 người bị mắc kẹt bên trong khi cột khói đen đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Rất may sự nhanh trí và dũng cảm của những người hàng xóm xung quanh cùng với tốc độ phản ứng kịp thời của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã ngăn chặn hậu quả đau lòng xảy ra. Ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình Công an Nhân dân ít phút trước.
1: Khoảng 9 giờ sáng, từ tầng 2 căn nhà số 24 phố Trần Vĩ bất ngờ phát hỏa. Do đây là nhà ở kết hợp xưởng may và cửa hàng quần áo, khối lượng vải vóc, vật liệu dễ cháy bên trong rất lớn, ngọn lửa bốc lên cực nhanh. Chỉ trong vài phút, cột khói đen đặc quánh đã cuộn cao hàng chục mét. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, có 5 người đang bị mắc kẹt bên trong. Trong tình thế nguy hiểm, khi lực lượng chức năng đang trên đường tới, chính những người hàng xóm xung quanh đã nhanh trí kịp thời xử lý vụ cháy ngay từ ban đầu.
2: Mình làm trong này thì mình thấy khói, mình chạy ra đằng sau thì lúc đấy trong nhà chạy ra chỗ này thì mình thấy ở trong chỗ cửa sổ này có ánh lửa bốc lên. Thì mình phát hiện cháy, mình mới ra hô hào mọi người ra đằng trước báo chủ nhà cắt nguồn điện với cả cắm máy bơm thường vào.
3: Chắc là không sao đâu, cứu được 5 người thế là tốt rồi, ổn rồi, không sao, đến kịp thời lắm. Cứu xuống cho nằm ở trước cửa cho cô này, thì một người sau cùng là nặng nhất. Cho đi cấp cứu rồi.
4: Làm sao?
3: Họ bị ngạt thôi, ngạt khói.
1: Rất may mắn, vụ cháy không có thiệt hại về người. Cả 5 nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời trong tình trạng ngạt khói nhẹ. Sự an toàn của 5 người trong vụ việc này cho thấy tầm quan trọng của việc phát hiện sớm và phản ứng nhạy bén của lực lượng tại chỗ khi xảy ra hỏa hoạn trong khu dân cư.
0: Ủy ban Nhân dân xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên cho biết khoảng 4 giờ 30 phút hôm qua tại km số 119+610 quốc lộ 3B, đoạn đèo Áng Tòng đã xảy ra sạt lở ta luy dương, đất đá vùi lấp mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường xử lý. Đến trưa cùng ngày, khu vực này đã tạm thời thông xe. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đánh giá đất đá vẫn còn nhiều, nguy cơ tiếp tục sạt lở và mất an toàn ở mức rất cao. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức phân làn giao thông trên tuyến. Theo đó, với xe tải trên 2,5 tấn, xe có kích thước lớn, lực lượng chức năng yêu cầu di chuyển theo tuyến đường DT256 đoạn từ xã Chợ Mới vào xã Yên Bình, Xuân Dương và tuyến quốc lộ 279 ngã ba Lãng Ngâm cũ. Xe mô tô, xe tải trọng dưới 2,5 tấn vẫn có thể tạm thời lưu thông. Tuy nhiên, người tham gia giao thông và các phương tiện chú ý tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm di chuyển an toàn. Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây sạt lở, sụt lún tại nhiều địa phương của tỉnh Lâm Đồng, đe dọa đến nhà ở, công trình giao thông và đời sống của người dân. Tại thôn Đắc Snao, xã Quảng Sơn, nhiều đường nứt đất xuất hiện dọc sườn đồi và khu dân cư, kéo dài khoảng 300 mét. Khu vực có nguy cơ sạt trượt rộng hơn 4 hectare, ảnh hưởng đến 79 hộ với 454 nhân khẩu. Toàn bộ các hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn. Chiều qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực này. Tại xã Đoan, nước suối cát chảy xiết gây sói lở chân mố cầu khiến 8 hộ dân bị chia cắt. Sạt lở cũng làm hư hỏng nhà dân, đất dân. Tại khu vực bản Hồi Pai cũ, sạt lở nghiêm trọng khiến tuyến đường giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Công an xã Yên Na chủ động phối hợp với các lực lượng xuống địa bàn nắm tình hình, kiểm tra những khu vực có nguy cơ sạt lở, kịp thời cảnh báo người dân và lập chốt dựng barrier tại các điểm nguy hiểm, không để người và phương tiện qua lại. Cùng với bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho nhân dân, cán bộ chiến sĩ công an xã còn trực tiếp hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do giao thông bị chia cắt. Vào sáng qua, cán bộ chiến sĩ công an xã cùng người dân đã lên rừng chặt cây mét, vận chuyển nguyên vật liệu về khu vực suối để làm cầu tạm. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, lực lượng công an và người dân cùng phát quang, gia cố, lắp đặt cầu, tạo lối đi qua an toàn qua suối. Cây cầu tạm không chỉ giúp phụ huynh thuận lợi đưa đón học sinh đến trường mà còn tạo điều kiện để người dân đi lại và sinh hoạt. Hình ảnh người chiến sĩ công an cơ sở cùng nhân dân vượt qua khó khăn giữa những ngày mưa lũ tiếp tục lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ, góp phần ổn định cuộc sống của người dân trên địa bàn. Trong hơn 4 tiếng đồng hồ rạng sáng nay, 4 trận động đất đã được ghi nhận tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Các trận động đất đều có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Theo Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, rạng sáng nay khu vực Đà Nẵng và Quảng Ngãi ghi nhận 4 trận động đất trong hơn 4 giờ. Trận đầu tiên xảy ra vào lúc 0 giờ 10 phút tại xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng có độ lớn M2,6. Khoảng 26 phút sau, một trận động đất M2,8 xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Tiếp đó vào lúc 3 giờ 38 phút xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng ghi nhận trận động đất M2,7. Đến

0: 4 giờ 20 phút tại xã Măng Bút xảy ra trận M3.0, cũng là trận có độ lớn nhất trong 4 trận. Các trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần tiếp tục theo dõi diễn biến tại khu vực. Chuyển sang các tin tức an ninh trật tự. Cơ quan cảnh sát điều tra công cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 20 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng. Sau 30 năm lẩn trốn và nhiều lần thay đổi họ tên, nơi cư trú, Trần Hoàng Minh sinh năm 1958, trú tại xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm vừa bị công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ tại tỉnh Đồng Tháp. Theo hồ sơ, vào năm 1987, Trần Hoàng Minh bị tuyên 10 năm tù về các tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ. Năm 1990, trong thời gian chấp hành án, Minh bỏ trốn và tiếp tục thực hiện 3 vụ trộm cắp, liên tục thay đổi nơi cư trú, địa bàn và họ tên để che giấu tung tích. Phòng Cảnh sát Thiền án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Vĩnh Long đã kiên trì rà soát xác minh, phối hợp với các đơn vị địa phương và nhân dân truy tìm đối tượng. Sau thời gian xác minh truy tìm, ngày 16 tháng 9, Trần Hoàng Minh đã bị bắt tại ấp Hiệp Cuối, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp. Sau 30 năm lẩn trốn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập 21 thanh thiếu niên thuê xe tải chở xe điện độ chế đến phường Vũng Tàu, chạy tốc độ cao, lạng lách bốc đầu, quay clip đăng lên mạng xã hội câu tương tác, gây mất an ninh trật tự. Sử dụng xe điện độ chế không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn mà còn bị xử lý.
1: Các đối tượng mà độ chế truyền thống trong thời gian vừa qua thì qua cái vụ việc xác định là các thanh thiếu niên hiện nay thay đổi qua cái phương tiện là xe điện, nó là chế độ chế từ bánh xe, phuộc xe và các cái bình để mà tiếng ồn thì cũng rất là nhỏ để tránh sự cơ quan công an để phát hiện, và cái tốc độ là di chuyển là trong thời gian chỉ vài giây thôi và lên cả 100 km/h, gây ảnh hưởng cho cái người mà tham gia giao thông trên địa bàn.
2: Qua vụ việc trên cũng cho thấy tình trạng người sử dụng xe đạp điện đã qua độ chế tham gia giao thông có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Đáng lo ngại, không ít phương tiện được giao cho trẻ em, học sinh điều khiển, trong khi phương tiện đã không còn bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn theo thiết kế ban đầu. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, về quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, phương tiện tham gia giao thông phải bảo đảm đúng điều kiện về kỹ thuật và không được tự ý thay đổi kết cấu, tổng thành, hệ thống của xe trái quy định. Hành vi tự ý độ chế phương tiện hoặc đưa phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật tham gia giao thông đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Trong cái thời gian sắp tới thì Phòng Cảnh sát Giao thông vẫn tổ chức cái công tác nắm tình hình, tăng cường các cái tổ công tác tiến hành các cái đợt kiểm tra trong suốt cái thời gian cao điểm và từ bây giờ cho đến cuối năm để xử lý rất là kiên quyết về các cái trường hợp mà điều khiển xe điện độ chế cũng như là các cái cơ sở mà thực hiện cái việc độ chế, đặc biệt là liên quan đến xe đạp điện, xe điện.
2: Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo thanh thiếu niên không tụ tập, điều khiển phương tiện tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, biểu diễn hoặc tổ chức đua xe trái phép. Đồng thời, cảnh báo việc sử dụng mạng xã hội để kêu gọi, tổ chức các hoạt động gây mất an ninh trật tự sẽ được lực lượng công an phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định.
0: Lợi dụng hoạt động mua bán giao nhận hàng hóa trực tuyến, các đối tượng đã dựng lên một kịch bản lừa đảo với nhiều lớp nhân vật từ shipper, nhân viên kho đến nhân viên tổng công ty giao hàng, từng bước tạo lòng tin, dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền. Mới đây, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bóc gỡ đường dây khởi tố 8 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
4: Từng sang Campuchia làm việc tại các công ty lừa đảo. Sau khi trở về Việt Nam, Nguyễn Văn Hậu vẫn giữ liên hệ với các đối tượng này và được thuê tổ chức điều hành hoạt động của nhóm lừa đảo trong nước. Ngày 28 tháng 8 năm 2026, tại một căn nhà sàn ở thôn Hoan Trung, xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng công an tiến hành kiểm tra phát hiện 9 đối tượng đang có hành vi giả danh nhân viên giao hàng để gọi điện cho những người đã đặt mua hàng trực tuyến.
5: Em là người soạn kịch bản ra để phân công cho mọi người học theo và làm. Em đã mua data ở trên Telegram của một người không quen biết, và sau khi mua xong thì em sẽ chia cho mọi người ở trong

0: ship là nhóm gọi tuyến đầu
1: và chuyển nạn nhân sang tuyến thứ ba. Tại đây, các đối tượng giả danh nhân viên tổng công ty giao hàng hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào những tài khoản do nhóm chuẩn bị sẵn để chiếm đoạt.
2: Hàng ngày thì tôi được giao nhiệm vụ là gọi kho, tức là gọi điện xin lỗi khách hàng và kết nối khách hàng vào bên Facebook, tức là vào bên Messenger. Sau đấy khi mà khách hàng đã kết nối thành công rồi thì tức là sẽ kết nối với nick Facebook là Đỗ Thanh Tâm. Sau khi mà kết nối thành công rồi thì tôi sẽ chuyển lên nhóm kho 999. Em được giao cho một văn bản để học thuộc do anh Hậu quản lý và chỉ đạo và hướng dẫn.
1: Từ ngày 5 tháng 8 năm 2026 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với tổng số tiền bước đầu xác định gần 400 triệu đồng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 8 đối tượng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
3: Đáng chú ý của vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức shipper là các đối tượng không hoạt động đơn lẻ mà thực hiện theo cái tổ chức nhiệm vụ cụ thể và thực hiện theo cái kịch bản đã định sẵn. Các đối tượng từng bước lừa lấy lòng tin của bị hại, sau đó hướng dẫn bị hại
1: lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
4: Trong lúc tuần tra, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng đã mở đường hỗ trợ đưa người đàn ông bị nhồi máu cơ tim đi cấp cứu kịp thời. Vào tối ngày 19 tháng 9, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại km số 1794 đường Hồ Chí Minh quốc lộ 14, đoạn qua xã Cư Rút, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ người điều khiển ô tô đang chở một người trong tình trạng bị nhồi máu cơ tim, sức khỏe diễn biến. Kiểm tra quản lý được công an phường thực hiện thường xuyên liên tục tại các cơ sở với nhiều loại hình đối tượng khác nhau.
5: Công an thành phố là có đợt về cao điểm 45 ngày đêm để phòng chống tội nạn xã hội thì chúng tôi rất đồng ý với quan điểm trên và luôn hứa thực hiện đúng và chấp hành theo pháp luật.
4: Cùng với kiểm tra xử lý, công an phường xác định phòng ngừa là giải pháp căn cơ. Lực lượng công an trực tiếp đến từng cơ sở tuyên truyền, nhắc nhở và vận động người dân cùng tham gia phòng chống ma túy. Số điện thoại đường dây nóng cũng được công khai để người dân thuận tiện cung cấp thông tin cho lực lượng công an.
6: Tôi cũng là người dân ở trên địa bàn của phường, là cũng nói chung là cũng thấy nhiều cái là nhìn nhận qua cái sự giám sát quản lý rất là chặt chẽ của công an về mặt phòng chống và tách các nơi, các điểm trụ sở, các cái khu vực như cà phê, quán xóa này kia. Bản thân tôi thấy là đội ngũ của công an làm việc là nó là hết sức.

0: khác để hành xâm này để cảnh báo cho họ thì họ không sử dụng. Và mình cái này là cũng là thông tin để mình biết, để mình có cái hotline để mình liên hệ khi mà mình cần phải cảnh báo.
1: Đơn vị cũng đã xây dựng cái kế hoạch phân công nhiệm vụ chi tiết cụ thể, rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm cho từng cán bộ chiến sĩ để tiến hành thực hiện có hiệu quả, và đã hoàn thành và vượt mức.
2: Đợt cao điểm đang bước vào những ngày cuối, công tác phòng chống ma túy tại Hội An Tây vẫn được duy trì thường xuyên liên tục. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lực lượng công an và nhân dân, mục tiêu xây dựng phường Hội An Tây không ma túy đến hết năm 2028 đang được cụ thể hóa từ những việc làm thiết thực ngay tại cơ sở. Quý vị vừa theo dõi bản tin 113 Online, và tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm.
3: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng, và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng Bùi Văn Nghĩa, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại thôn Phước Luông, xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Đối tượng Châu Phương, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại 109/36/31A, đường Hồng Lạc, phường Bảy Hiền, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng này có sẹo thẳng 2,5cm nằm ngay đuôi mắt phải. Và đối tượng Phạm Đức Huy, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại 2/2A Trần Văn Kiểu, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng này có sẹo hình cung dài 2cm sau cánh mũi phải. Theo Điều 250 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội gây rối trật tự công cộng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số D4623 ngày 15 tháng 12 năm 2025 đối với đối tượng Phùng Văn Khỏe, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Trung, xã Công An nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
5: Và những thông tin truy nã tội phạm cũng đã khép lại chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay.
6: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: giữa đại ngàn Tây Nguyên suốt nửa. Đón xem phim tài liệu phát sóng vào lúc 15 giờ 35 phút thứ hai ngày 21 tháng 9 trên ANTV.
1: Một cô thư ký siêng năng cần mẫn.
2: Anh muốn uống trà hay là cà phê?
3: Trà.
2: Trà nóng hay lạnh?
3: Trà lạnh.
2: Bỏ đường hay bỏ sữa?
3: Sữa.
2: Được.

0: Một vị giám đốc lạnh lùng, chuyên quyền.
1: Anh thực sự còn phức tạp hơn cả tàu vũ trụ nữa. Tôi nói lại một lần cuối, tôi không muốn làm thư ký nữa.
2: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à?
1: Rồi sẽ có một ngày.
3: Sao hả?
1: Mình bắt anh ấy phải gọi mình là tổng giám.

0: đón xem bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 24 tháng 9 trên ANTV.
1: Một khẩu súng bị cất giấu, một vật liệu nổ bị buông lỏng quản lý, một công cụ hỗ trợ bị sử dụng sai mục đích. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình yên của xã hội. Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thời gian qua đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Cùng với đó, dự thảo bổ sung hình thức thực hiện thủ tục thông qua ứng dụng định danh quốc gia bên cạnh Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Giảm điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Các yêu cầu về an ninh, trật tự vẫn được bảo đảm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là yêu cầu cần thiết, đáp ứng thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý. Qua đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, từ đó hướng tới một phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thủ tục thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hoàn thiện pháp luật, đổi mới quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự

0: đạo diễn Sandra Bibner, Aurelio Avila. Bộ phim Cuộc chiến thừa kế. Tập 11.
1: Amaru.
2: Chào anh.
1: Cho tôi một chai đi.
2: Dạ.
1: Lại có chuyện gì sao?
3: Ôi, Cornelio và Pedro suýt nữa lại đánh nhau một trận kịch liệt.
1: Chắc chắn anh đứng về phía con trai của anh. Anh phải đứng về phía thằng bé Cornelio thôi, chứ không lẽ là gã khốn Del Monte đó sao?
3: Chabita, đừng đổ thêm dầu vào lửa. Em nghĩ là anh không đau lòng khi nhìn thấy con trai của anh như vậy sao?
1: Đứa con trai khốn kiếp của Severiano đều như vậy.

0: Mặc dù không phải dòng máu, nhưng chúng cũng xấu tính giống y nhờ mấy vậy.
1: Bà đã nói với con là đừng có gây sự với nhà Del Monte rồi.
2: Chắc chắn rồi. Bà cứ tiếp tục bảo vệ họ đi. Con không tin được là bà đang quay lưng lại với con đó.
1: Con trai, bà chưa bao giờ làm điều đó hết. Nhưng mà nếu con dùng cách đánh nhau với Pedro giữa phố kiểu đó thì chẳng giải quyết được gì đâu.
0: Đáng ra anh phải để con trai anh đánh bại tên khốn Pedro đó chứ.
1: Chào Vita. Đáng như vậy. Chào Vita, em hãy vì ba mẹ của chúng ta mà tìm cách thức tỉnh tâm trí của nó lại đi. Em khuyến khích thằng bé là một điều ngu ngốc mà sau này nó sẽ hối hận đó. Có rất nhiều cách để giải quyết mọi chuyện ngoài bạo lực. Tôi nói có đúng không mọi người?
2: Bây giờ tên khốn đó chắc đang chế giễu cô. Cậu ta đang xem cô như là một kẻ ngốc thì chắc chắn cậu ta phải trả giá.
1: Con trai à,
0: đi. Tôi nghĩ đây là tất cả những gì mà tôi cần vào lúc này.
1: Mà ông có thể cung cấp cho tôi tên các công ty bất động sản và thông tin ngân hàng để trả nợ cho Sarah không? Tôi sẽ tự mình thanh toán hết mọi khoản.
0: Cậu không cần lo chuyện đó Hoan. Cậu luôn bận rộn với công việc. Tôi sẽ lo liệu mọi thứ giúp cậu. Hay là cậu không tin tưởng tôi?
1: Không phải vậy. Tôi luôn tin tưởng ông như ba của tôi trước đây.
0: Nếu vậy được rồi, cậu cứ giao hết cho tôi đi. Tôi sẽ mau chóng thu thập đủ hết tất cả mọi tài liệu rồi đưa hết cho cậu, để cậu muốn làm gì thì làm. Hoan à, chúng ta không có thời gian để nói về điều này, nhưng mà tôi biết rất rõ việc Sarah tới đây đã làm xáo trộn cuộc sống của cậu sau khi ba cậu qua đời. Tôi xin lỗi một lần nữa vì đã không nói với cậu bất kỳ điều gì. Nhưng mà tôi phải tôn trọng di nguyện của ba cậu chứ.
1: Tôi hiểu lòng trung thành của ông và...
3: Hội đồng quản trị quyết định đi.
4: Em cũng đồng ý.
3: Hay để giám đốc điều hành của công ty đưa phán quyết cuối cùng. Chỉ hy vọng anh ấy hiểu ưu tiên của chúng ta là mua hóa chất có chất lượng cao nhất. Bởi vì điều quan trọng là phải có sản phẩm chất lượng.
4: Được rồi.
3: Tạm thời chị sẽ hủy đơn đặt hàng của kỳ này và sẽ đợi quyết định của cuộc họp hội đồng quản trị.
4: Cảm ơn chị đã hiểu. Chị hãy tin em đi, em biết mình đang làm gì.
3: Chị cũng như vậy. Vì vậy em đừng đánh giá thấp chị ha.
4: Juliet, chị và em sẽ cùng nhau nỗ lực để đưa công ty phát triển.
3: Tất nhiên là vậy rồi. Với tư cách là phu nhân Del Monte, chị cũng đang bảo vệ lợi ích của mình.
5: Tôi đã ở cùng Rosby ở chỗ tháp Eiffel. Tháp Eiffel ở bên Pháp.
6: À
5: ở
6: đúng vậy.
5: Không phải là tôi nói cô đừng có đi lâu hả Beatrice? Có chuyện gì với Pedro sao?
3: Mọi thứ đều ổn. Tôi có thể giúp gì không? Mời anh chị vào tham quan.
5: Bạn tôi ơi, trong thị trấn người ta đồn là Cornelio, chồng của cổ, đang bị vợ cậu ta cắm sừng. Cổ thật không biết xấu hổ. Chuyện ngoại tình thật đáng xấu hổ, không bao giờ là đúng hết. Chính xác luôn.
7: Xin chào. Em...
5: Kìa anh yêu, Rosby, anh định đi đâu vậy?
7: Không, tại anh thấy em đang tập trung nói chuyện với lại cô Portillo bạn em, cho nên là anh không muốn hai người gián đoạn.
5: Không, cổ không chỉ là bạn mà là bạn tốt của em. May là anh ở đây, anh sẽ xỉu luôn khi em báo tin này nè. Ôi, Debbie, là đối tác mới cho cửa hàng thời trang chúng ta.
4: Tadeo, đừng có chạy nhảy như vậy, con sẽ bị té mất. Nè, dừng lại đi, đưa tay cho cô nào. Tadeo,
5: là chú Pedro của con.
0: Để coi bạch mã hoàng tử thế nào rồi hả?
5: Con đã sẵn sàng cho tiệc sinh nhật chú Pedro.
0: Chú cũng vậy đó.
4: Tôi phải đưa thằng bé về nhà.
0: Nè khoan đã. Tôi muốn thêm thời gian ở bên cháu trai yêu quý của tôi.
4: Những gì anh đã làm với bạn của tôi và anh họ của tôi còn chưa đủ sao?
0: Coi cô kìa. À cũng được. Nếu cô muốn nói những chuyện đó trước mặt thằng nhóc thì cứ tiếp tục đi. Tôi đang nghe đây.
4: Xin lỗi nhưng mà tôi phải đưa Tadeo về nhà. Thằng bé cần phải làm bài tập và ăn trưa nữa.
0: Tôi muốn đưa thằng bé đi ăn trưa, sau đó cô giúp thằng bé làm bài tập sau. Con có muốn ăn trưa với chú không, bạch mã hoàng tử của chú?
5: Dạ có chú.
0: Tốt lắm.

0: Rajan.
1: Cậu chủ, tôi muốn nói chuyện với cậu.
2: Dạ.
1: Chúng tôi đã nghe chuyện xảy ra với cậu Mateo.
0: Phải, may mắn là cậu ấy đang dần hồi phục. Nhưng mà tôi không nói chuyện đó. Cornelio sẽ không làm ở đồn điền nữa.
1: Tại sao lại như vậy chứ?
0: Dù sao thì cậu cũng sẽ biết thôi. Chúng tôi không thể che giấu hoài.

0: Cậu cũng biết chuyện Cornelio đã đánh nhau với em trai Pedro của tôi rồi hả?
1: Phải.
0: Nên chúng tôi cần một người khác thay thế. Nhưng giữa những điều tồi tệ luôn có điều gì đó tốt đẹp. Vì vậy chúng tôi muốn cậu thay thế vị trí của anh ấy.
1: Thật sao hả cậu chủ?
0: Thiệt.
1: Cảm ơn cậu chủ rất nhiều cậu chủ. Yes. Em tới phòng ăn trước đi Sarah. Tôi đi gặp chú Agustin.
2: Được rồi. Cuộc họp hội đồng quản trị để xem xét vấn đề ngân sách của Juliet sẽ diễn ra vào ngày mai.
1: Juliet đã từng làm việc với những nhà cung cấp này trong nhiều năm và chúng ta chưa bao giờ gặp vấn đề về ngân sách hết.
2: Tôi là người quản lý tài chính vì kinh nghiệm và kỹ năng của mình, chứ không phải là vì con gái của cố chủ tịch đâu.
1: Chúng ta sẽ xem xét nó trong cuộc họp.
2: Tôi đã xem qua bảng lương và tôi nhận ra ở đồn điền hay ở công ty, phụ nữ thường nhận ít lương hơn nam giới. Đúng là không công bằng mà.
1: Đó là mảng của Simon phụ trách. Nhưng mà tôi không tin cậu ấy đã không công bằng khi quyết định mức lương đó.
2: Tôi không hiểu tại sao những người phụ nữ làm cùng một công việc giống đàn ông, cùng một vị trí lại được trả ít hơn chứ. Tại sao vậy hả?
1: Em nói chuyện với Simon được chứ?

0: bài tình thương mới của Trà Là Thương. Cùng Downy Tinh Khôi tìm lại đứa trẻ tinh khôi trong mỗi...
1: Modesto, chú không khỏe sao?
2: Ôi cô gái, tôi thấy bất hạnh cứ liên tiếp đổ xuống. Mọi thứ xung quanh tôi đang sụp đổ. Mateo đang trong bệnh viện, còn tôi thì đau lòng. Khi con trai của tôi xảy ra hiềm khích với cậu Pedro, tôi không gượng nổi.
1: Tôi hiểu rồi chú à. Tôi muốn chú biết là chú có thể dựa vào tôi.
2: Cô gái à, cô có trái tim thật nhân hậu.
1: Tôi chỉ đáp lại tình yêu thương chú dành cho tôi trong suốt thời gian qua thôi. Cái này cho ông Agustin.
2: Phải.
1: Sao? Đây tôi.
2: Ê,
1: mang đi
2: không,
1: cho.
2: Không
1: sao đâu mà,
2: không.
1: Được rồi. Đưa đây tôi mang đi cho. Tôi làm cho mà, được rồi.
2: Được rồi, cảm ơn cô.
3: Em sẽ để anh lại với cô bạn tuyệt vời của em. Hai người có thể cùng nhau thảo luận về việc hợp tác kinh doanh của cửa hàng mà chúng ta đã bàn bạc.
4: Cũng được.
5: Được, nhưng mà anh nghĩ...
3: Anh yêu à, không có nhân gì hết. Hai người hãy nói chuyện với nhau. Em đi gặp Juan Del Monte như chúng ta đã thỏa thuận tối qua.
5: Nè em à, không, đừng có đi. Em sẽ làm cho mọi chuyện rối tung lên. Đừng có đi mà.
3: Mạnh mẽ lên Prospero. Anh là một người đàn ông. Anh hãy chốt chuyện làm ăn với Deborah Botillo để quý cô này và em trở thành đối tác với nhau.
6: Nè anh bạn, anh chụp giùm tôi một tấm hình có được không?
7: À dạ được.
6: Cảm ơn anh nhiều nha.
8: Chú ơi, chiếc máy bay này thật tuyệt vời. Chú có thể mà ba con nói, người nào trả tiền người đó có quyền.
6: Con trai, con nghe đi, con có muốn sống ở đồn điền của chú không?
8: Dạ con thích lắm luôn.
6: Con sẽ sớm tới đó và chúng ta sẽ được ở bên nhau, được không?
8: Vậy ba mẹ con và con sẽ chuyển tới đó sống luôn phải không chú?
6: Con à, con không cần lo lắng cho họ đâu. Vấn đề bây giờ là con sẽ có cuộc sống mới cho riêng mình. Chạm tay đi.
2: Tới đây. Tới liền. Ai mà giờ này còn tới đây không biết. Ôi trời cậu chủ, thiệt là quá bất ngờ. Xin mời vào, xin lỗi vì phòng hơi bừa bộn chút nha. Vậy không sao đâu. Xin lỗi nhà bừa bộn quá, tôi đang định dọn dẹp. Mời cậu chủ ngồi.
6: Không không không, đừng quá lo lắng thưa chú. Tôi tới hỏi thăm sức khỏe của chú thôi.
2: Ôi tốt hơn nhiều rồi cậu chủ. Khi cậu già đi mọi thứ bắt đầu đổ vỡ hết. Vậy đó.
6: Đây, tôi gửi chú số tiền này, hy vọng có thể giúp cho chú.
2: Không đâu cậu chủ à, cậu đã làm quá nhiều cho chúng tôi rồi. Cậu tặng chúng tôi căn nhà này món quà quá lớn như vậy quá đủ rồi, thiệt mà.

0: Xin lỗi vì tới đột ngột. Chú Augustine, tôi đem tới đồ ăn mà chú Modesto gửi chú.
1: Ồ, cô cũng tới tận đây sao? Mời cô vào nhà, ngồi xuống đây nào.
0: Không,
1: cứ
0: khỏi
1: tự
0: đi,
1: nhiên
0: không cần đâu
1: nhà vậy.
0: Tôi không muốn làm
1: hãy
0: đánh bạn
1: tự nhiên
0: hai người đâu.
1: Lại đây nào. Đi lộ xa ra vào đi. Chú ấy luôn làm cho tôi cười bằng những câu chuyện của chú. Tôi đang nói là cậu chủ đây rất tốt. Cậu ấy luôn luôn tử tế với chúng tôi.
0: Tôi nghe nói anh ấy đã tặng chú ngôi nhà đi.
1: Phải.
0: Tôi không biết là anh có một trái tim nhân hậu như vậy không anh.
2: Ranjon, anh vừa được thăng chức. Anh đã đứng trước một bước ngoặt mới. Anh vừa được thăng chức rồi, em có biết không vậy? Anh thăng chức rồi.
3: Tất nhiên là em biết rồi. Họ đang trao cho anh một cơ hội ngàn vàng. Anh cần phải làm việc thật chăm chỉ đó, anh có biết không?
2: Dĩ nhiên là vậy rồi. Dĩ nhiên rồi, em hiểu không hả? Ôi chúa ơi, anh sẽ dành dụm được rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền. Có một người nhất định sẽ rất vui cho coi.
4: Thật sao? Tuyệt vời quá.
2: Anh biết em yêu.
4: Bây giờ giấc mơ về một đám cưới tuyệt vời và một cái hồ bơi thật lớn sắp thành hiện thực rồi. Em yêu anh.
2: Anh cũng yêu em lắm.
4: Vì chuyện này có lẽ mẹ em sẽ không còn nghĩ anh là một kẻ vô tích sự nữa.
2: Ôi bé đẹp của anh, không gì có thể thay đổi được định kiến của mẹ em và anh đâu.
4: Tất cả những gì anh cần làm bây giờ là làm việc thật chăm chỉ. Vì em yêu anh rất nhiều.
5: Matteo à?
6: À, chị hả? Chị tới làm gì? Matteo đã ngủ rồi.
5: Anh ấy sao rồi?
6: Anh ấy không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi.
3: Anh không nghĩ là em sẽ tới đi. Luca đã biết hết mọi chuyện của chúng ta rồi mà. Nhưng mà em đừng lo lắng, cậu ấy sẽ không nói gì đâu.
5: Luca, chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi.
6: Không ai thay đổi được suy nghĩ của em đâu.
1: Không vậy, mong rằng ông ấy yên nghỉ. Tôi nhớ ông chủ quá. Đáng lẽ không phải chịu cái chết đau đớn vì không có ai giúp đỡ.
2: Không có ai giúp đỡ là sao? Làm sao mà chú biết?
5: Đi thôi.
7: Nè chị làm gì vậy? Chúng tôi vẫn còn chưa ăn xong. Bây giờ còn món tráng miệng nữa mà. Nếu như chị muốn, chị có thể ngồi xuống ăn chung với chúng tôi.
5: Đi thôi.
7: Để thằng bé lại, mau lên.
5: Tôi đã nói là cậu không được tới gần con trai của tôi.
8: Tại sao lại không hả mẹ? Chú Petro nói con sẽ sớm chuyển tới sống cùng chú ở đồn điền nhà chú.
5: Matteo à, em rất đau lòng khi nhìn anh như vậy. Là lỗi của em.
3: Anh muốn nói với em điều này, Juliet. Em cứ việc kết hôn với Hoàng nếu như em muốn. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc thôi. Anh sẽ không làm phiền tới em nữa.
2: Chú có chứng kiến tai nạn của ba tôi không, chú Agustin?
1: Banza, tao chóng mặt quá đi. Ơi, tất nhiên rồi, tao vẫn chưa uống thuốc điều trị tiểu đường mà. Ôi chúa ơi, chuyện gì vậy? Đó là xe của ông chủ mà.
9: Simon, cứu ta! Simon!
1: Simon! Simon!

0: mình nhìn thấy rõ ràng. Mình thấy như vậy.
1: Chú Augustine, làm ơn hãy kể chúng tôi nghe đi.
0: Là ai không giúp ba tôi? Mình không thể nói gì hết. Đừng ép tôi mà cổ chủ. Tôi, ngày hôm đó tôi bị chóng mặt vì tôi bị tụt huyết áp do căn bệnh tiểu đường này. Tôi rất sợ hãi, thậm chí không thể lên được con lừa nhỏ của mình con banh ra. Chú Agustin, tôi cần biết là chuyện gì đã xảy ra. Ai không giúp ba tôi? Ý của tôi là xe cấp cứu rất lâu mới tới nơi. Tôi chứng kiến tất cả. Lượng đường
2: không,
0: của tôi
2: không
0: đã vượt qua
2: ngưỡng. Chú biết chuyện gì đó mà không muốn nói với tôi.
1: Khoan, chú không cần phải giấu anh ấy bất cứ điều gì đâu.
0: Cậu chủ à, hãy để người đã khuất được yên nghỉ đi.
1: Đúng, tôi hâm nóng thức ăn giùm chú nha.
0: Không, không cần đâu, cô đừng bận tâm. Con gái tôi sắp về rồi, nó sẽ làm chuyện này được mà.
1: Tôi có thể làm được mà, yên tâm đi.
3: Ba Lô Ba, làm ơn đưa thằng bé đi dành đợi tôi ở cửa hàng
4: tôi biết
3: không?
4: Rồi. Nè ta đeo, con cần làm bài tập về nhà, sau đó chúng ta sẽ chơi được chứ?
5: Con mới tráng miệng.
6: Đừng lo hoàng tử, chú sẽ mang về cho con sau. Con cứ về trước đi.
4: Nào ta đều đi thôi con.
3: Em đã kêu anh phải tránh xa con trai của em ra. Em sẽ không để anh đầu độc tâm trí thằng bé đâu.
6: Ai sẽ ngăn cản được anh đi? Em sao?
3: Em không cần biết mình phải làm gì để thằng bé tránh xa anh ra, nhưng nếu cần phải giờ tới chính quyền thì em cũng sẽ làm như vậy.
6: Có phải là em nghĩ anh sợ dính vào bê bối đúng không? Làm ơn đi, người ta sẽ coi đó là lời của kẻ phản bội chống lại anh. Em nghĩ gì vậy? Một con đàn bà sẵn sàng đi theo bất kỳ người đàn ông nào, mỉm cười với em.
3: Em đã làm điều đó bởi vì em tin anh thật lòng yêu thương em mà.
6: Thằng bé là người nhà Del Monte, và anh sẽ cho nó cuộc sống mà anh luôn ao ước từ khi anh còn bé.
3: Em không hề có ý định làm tổn thương anh. Hãy để những gì xảy ra giữa chúng ta ở yên trong quá khứ, vì lợi ích của tất cả mọi người.
7: Anh biết điều đó. Em không cần phải nói gì thêm đâu. Giờ thì xin em hãy đi đi, anh muốn nghỉ ngơi. Đi đi.
3: Em chỉ muốn anh biết rằng em cảm nhận được tình yêu chân thành của anh. Dù hai chúng ta đều đã thay đổi rồi,
7: anh có thể nhận ra điều đó. Xin em đi đi, anh muốn nghỉ ngơi.
3: Cho dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ quan tâm tới anh. Bởi vì em...
7: Bởi vì em làm sao? Anh sẽ không tin bất cứ điều gì em nói. Không đời nào. Em không hề yêu anh. Đi đi.
3: Em mong anh sẽ sớm khỏe lại ba theo.

0: Hoan, cô rất vui được gặp con. Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau.
1: Con xin lỗi cô. Thưa cô Rosa, lúc này không thích hợp nói chuyện
0: không,
1: đó.
0: Không, việc này không thể trì hoãn nữa. Bây giờ cô cần... Không không, bây giờ cô cần nói chuyện với con. Cô không để cho con chia tay với Juliet như vậy được đâu.
1: Cô Rosa, con sẽ không tranh luận với cô.
0: Cô phải nói. Con cần phải trở thành một quý ông như ba của con. Ông Severiano de Monte giờ ông đã yên nghỉ. Theo như cô biết thì ông luôn giữ lời hứa.
1: Tất cả những gì cần nói con đã nói với chồng cô rồi. Con và Juliet sẽ dừng lại một thời gian. Đây là những gì con có thể nói với cô, được chứ?
0: À, cô hiểu rồi, chỉ là tạm quản con vẫn chưa quỷ đám cưới, có đúng hay không? Tất nhiên con vẫn yêu con bé như ngày đầu, như những người phụ nữ đó đã tới, có đúng không? Chuyện thừa kế, chuyện công ty, mọi thứ, tất nhiên là mọi chuyện làm cho con điên đầu. Ai
1: được
0: mà chẳng
1: được
0: vậy
1: rồi. Chúc cô một ngày tốt lành cho cô.
0: Không, không, không, không, không, cô là tạm quản.
2: Chị Alondra, để em giới thiệu với chị người quản lý chuồng ngựa mới của đồn điền Santa Catalina.
1: Anh được phục vụ, thưa cô.
3: Đúng vậy không, Ryan?
1: Phải.
3: Tuyệt, chúc mừng anh nha. Anh đã có một công việc tốt tại đồn điền thôi.
2: Đúng vậy, và có thêm tiền
4: không,
2: nữa.
4: Không, không, khoan đã, bé đẹp của anh vẫn chưa trả xong tiền mua xe mà.
2: Anh đã mua một chiếc xe mô tô. Bây giờ giấc mơ của em về ngôi nhà lớn, hồ bơi và tất cả sắp trở thành hiện thực rồi. Em sẽ trở thành người được cộng đồng mạng xã hội ghen tị. Alondita, chị giúp em đối phó với mẹ được không? Em cá là mẹ sẽ muốn biết em đang ở đâu.

0: Pedro, em đi đâu cả ngày vậy hả? Anh không thấy em ở công ty. Anh cần gặp em để trao đổi một số chuyện.
1: Coi kìa, kể từ khi nào em có nghĩa vụ phải giải thích những việc cá nhân của em vậy, thưa ông giám đốc điều hành?
0: Vì em đang sử dụng thời gian làm việc để giải quyết việc riêng, cho nên anh có quyền hỏi đúng không?
1: À được rồi, vậy thì em biết rồi. Lần sau em sẽ gửi cho anh một bản báo cáo để anh nắm được hoạt động của em. Em đã tới ngân hàng hoan. Thực sự thì em đã gặp Modesto. Có phải vậy không chú Modesto?
0: Phải rồi cậu Pedro. Cậu cần thêm gì nữa không?
1: Không, cảm ơn chú. Tôi không muốn ăn nữa. Nhân tiện thì Mateo sao rồi?
2: Thì thấy anh ấy vẫn ổn, nhưng em vẫn rất lo về tình trạng nghiện rượu của anh.
3: Phải đó, chúng ta phải nói chuyện với cậu ấy. Mateo rất cần chúng ta giúp đỡ.
0: Anh sẽ nói chuyện với giám đốc trung tâm cai nghiện về Mateo. Bởi vì chúng ta cần nhanh chóng quản thúc em ấy.
2: Có một chuyện hơi lạ. Hai kẻ ưu tú chuyên đi phá hoại hòa bình đi đâu rồi vậy? Hôm nay hai người đó không cho chúng ta vinh dự được thấy họ.
0: Đừng nói như vậy về họ, Simon.
2: À, vậy ra anh biết em nói về ai luôn.
0: Sarah đang ở cùng chú Agustin.
2: À,
1: thấy chưa? Quả thực em gái của chúng ta là một vị thánh, có đúng không?
2: Ma quỷ thì đúng hơn.
4: Tôi không nghĩ là cậu nhớ tới tôi đó, Simon. Tôi chắc là chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau tại công ty. Chúc ngon miệng.
2: Hoan à, chúng ta cần mua thêm một cái máy kéo nữa.
0: Chúng ta vừa mua một cái.
2: Đúng, nhưng mà nó hoạt động không được tốt. Và em muốn mua thêm một cái ở chỗ khác kìa.
0: Được rồi, anh sẽ xem.
2: Hoan à, dự án trị liệu bằng ngựa hiện giờ đã sẵn sàng khởi động. Alondra cũng đã sẵn sàng.
0: Được rồi, nhưng nhớ là em không thể làm gì khi chưa tham khảo ý kiến mọi người. Anh đã nói với em từ đầu rồi.
2: Nhưng mà em cũng có quyền quyết định nữa mà, phải không?
0: Phải, nhưng tất cả quyết định kinh doanh cần được đưa ra bằng lý trí, không phải bằng cảm tính. Ăn taco nha.
5: Không không, cảm ơn chú. Tôi về nhà ăn sao được rồi. Chú ăn ngon miệng đi.
0: Ồ, tôi không cảm tin ơn. Cô một chiếc bánh taco cùng bơ và phô mát là bơ của chúng ta.
5: Được rồi.
0: Ôi trời, tôi rất là vui khi có cô ở đây đó.
5: Ờ, từ lúc mà tôi đến đây chú đã rất tốt với tôi. Cảm ơn chú.
0: Xem nè, tôi biết khi nào con người ta tốt. Như cô và cậu chủ đều có trái tim nhân hậu. Những con ngựa đã nói với tôi.
5: Tôi vô tình nghe thấy Hoan muốn cho chú một số tiền.
0: Cô có tin không? Cậu ấy đã cho chúng tôi ngôi nhà này chỉ nhiêu đó là quá đủ với tôi rồi.
5: Là anh ấy tặng chú sao?
0: Phải, cậu ấy thừa hưởng sự nhân từ của ba cô. Ông ấy đã yên nghỉ. Cậu ấy đã cho chúng tôi ngôi nhà này khi tôi làm việc tại đồn riêng. Cô biết gì không? Cậu chủ á, cậu ấy muốn tôi nghỉ hưu. Nhưng không, không. Tôi nói với cậu ấy rằng tôi không thể rời xa cánh đồng tôi muốn ở đây, không?
5: Tôi muốn hỏi chú một câu. Có đúng Hoan là đứa con cưng của ba tôi không?
0: Tôi không nghĩ là các bậc cha mẹ có đứa con cưng, mà tôi nghĩ là đứa con có sự kết nối tốt với cha mẹ. Hai người họ luôn nhìn vào mắt nhau trong mọi quyết định, nếu đó là những gì cô gọi là con cưng. Hơn nữa, tôi là ai mà dám phán xét chứ? Nhưng tôi rất biết ăn. Anh thật sự là không muốn ngăn cản em có khởi đầu mới đâu, Lucas. Nhưng mà dự án của em vẫn rất mới. Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau đi. Giờ thì cả nhà chúng ta cùng ăn trưa đi.
4: À phải, tôi thật sự rất yêu quý gia đình này. Nói về gia đình, tôi chợt nhớ Saris vẫn đang ở chỗ ông làm phục.
2: Em nói chuyện với Hoan sao rồi?
4: Hoan là quý ông lịch.
0: Sau khi mọi người ăn trưa xong, chúng tôi thường đi dạo quanh cánh đồng. Lâu rồi không làm việc đó.
5: Chú Agustin có nói với tôi là khi quyết định chuyện gì, anh và ba luôn nhìn vào ánh mắt của nhau hả?
0: Tôi sẽ cho em biết lý do. Đi với tôi nào. Sẵn sàng chưa?

0: là tuyệt vời. Đó là lễ kỷ niệm vị thánh bảo trợ cho chúng ta. Và nhà Del Monte sẽ tổ chức bữa tiệc lớn tại đồn điền của họ đó con.
1: Chuyện gì vậy mẹ?
0: Sao vậy hả con trai? Sao con không đi học?
1: À, chuyện là con có một lớp học trực tuyến nên con học ở đây.
0: Ờ.
2: Cậu học gì vậy?
1: À, tôi học trung học. À, mặc dù tôi muốn học chuyên ngành kỹ thuật sáng tạo.
2: Nghe hơi phức tạp đúng không?
1: Không có đâu.
2: Tôi cũng đang đi học, nhưng ở Hoa Kỳ chúng tôi có lịch học rất khác nhau. Vì vậy không có kỳ nghỉ này.
1: Tôi hiểu được khúc này đó. Cậu nói cậu đang được nghỉ.
2: Phải. Và tôi muốn dành kỳ nghỉ của mình để được sống ở đây, ở quê hương của ba mẹ tôi.
0: À, thật tuyệt. Còn ba con thì sao? Ông ấy có tới không con?
2: Ông ấy sẽ tới sau, nhưng ba của con sẽ đi một mình, vì vợ mới của ba không có giấy tờ.
1: Chuyện đó tệ thật.
2: Còn ba cậu thì sao Ranjon? Kể chị ba của cậu đi.
1: Tôi không có ba.
0: Không con trai, dĩ nhiên là con có ba chứ.
1: Ê, thôi đi mẹ ơi, ông ấy đã bỏ rơi chúng ta và sau đó cặp với một mụ người Mỹ để đạt được ước mơ của mình. Đó không phải là một người ba.
3: Em không hiểu sao anh lại bình tĩnh như vậy khi thấy người phụ nữ này cố chiếm ngôi nhà của chúng ta.
4: Em không biết anh ấy sao? Ngay cả khi có một trận động đất cũng không làm cho Hoan buồn. Nhưng mà đừng lo, chúng ta sẽ tìm cách để ngăn chặn bọn họ. Nhưng mà có lẽ chúng ta phải chịu đựng họ trong một thời
3: gian. Em sẽ bớt lo lắng hơn nếu anh cũng đối đầu với họ. Anh là đứa con thứ hai Pedro, anh cũng phải hành động ngay chứ.
4: Hãy bình tĩnh, thư giãn đi. Chúng ta phải thông minh hơn họ. Đừng có lo lắng quá. Anh đã có kế hoạch đuổi mẹ của Sarah đi rồi.
3: Chỉ Deborah thôi. Còn Sarah thì sao?
4: Không, cô ấy không thể rời đi. Bản gì chúc nói rất rõ. Nhưng mà còn mẹ của ta, bà ấy sẽ rời khỏi đây theo cách mà em ít ngờ tới nhất. Cứ bình tĩnh đi em trai, hãy tin tưởng anh.
5: Deborah Botillo hiểu rõ về thời trang và chắc chắn có rất nhiều mối quan hệ của là đối tác hạng nhất luôn đó.
3: Nhưng chúng ta không cần mối quan hệ nào, cũng không cần nhà thiết kế thời trang.
5: Vậy thì chúng ta sẽ chọn cổ vì em mới là người quyết định tương lai của công ty này.
6: Tôi đã làm một món ngon tuyệt vời. Bà có tin được không? Món này gọi là cassoulet.
3: Nhìn nó giống như đậu hầm phải không?
5: Chúa ơi, anh thì biết cái gì chứ. Đó là một món ăn từ Madrid. Nó được gọi là gì mặt trời lặn?
6: Là sơ xét. Đó là tiếng Pháp thưa bà.
5: Anh nói là đậu hầm còn gì.
3: Anh nói nó nhìn giống
5: không,
3: như
5: không,
3: đậu.
5: Không không, em giỏi hơn anh. Em biết món này tới từ châu Âu. Con đã ở đâu vậy Jessica? Con về trễ mấy tiếng rồi.
2: Mẹ, mẹ quên là hôm nay có một lớp kịch sao? Tuổi tác đang ảnh hưởng tới con rồi đó.
5: Còn con?
7: Con đi gặp Lucas, nhưng mà anh trai Mateo của anh ấy bị té xe và đang nằm ở bệnh viện.
5: Ôi chúa ơi, gần đây chúng ta cứ gặp hết tai nạn này tới tai nạn khác. Anh định đi đâu?
3: Anh không thể đói.
5: Anh không thể đứng dậy. Chúng ta đang ăn trưa và có nhiều điều để nói.

0: Xin chào cậu chủ, cậu khỏe
1: không? Không thể nào bình tĩnh được. Nhưng mà tôi rất biết ơn vì cậu đã cổ vũ cho tôi. Điều tôi lo nhất là cô Delio vẫn chưa biết toàn bộ câu chuyện. Tôi rất sợ có chuyện gì đó xảy ra.
2: Tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc này là đi tới nhà thờ thôi.
1: Tới nhà thờ sao?
2: Đúng. Đó là lý do tôi ở đây bạn của tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi bất cứ người nào muốn bắt ta đeo đi.
3: Được rồi Lucas, nói tụi anh nghe thêm về dự án trị liệu bằng ngựa của em đi. Tụi anh sẽ nghe.
4: Dạ. Alondra và em muốn làm dự án đó để giúp đỡ những đứa trẻ trong thị trấn mắc bất kỳ bệnh nào cần được giúp đỡ.
3: Được rồi, dự án này cần rất nhiều chuyên môn và một khoản đầu tư lớn. Em có nghĩ tới không?
5: Tôi nghĩ Lucas chắc chắn làm được mà, yên tâm đi. Anh ấy là một người rất có trách nhiệm, với lại Alondra cũng rất tận tâm với dự án này.
3: Đúng,
5: mà
3: đúng, tôi biết Lucas rất có trách nhiệm, không sai. Nhưng mà dự án này cần mức độ trách nhiệm cao hơn nhiều đó.
6: Anh không đứng về phía Lucas cũng không đồng tình với Hoan đâu. Nhưng mà về nghĩa đen, dự án này sẽ ném tiền của chúng ta qua cửa sổ. Không ai trong thị trấn sẵn sàng trả cho một thứ đắt tiền như vậy hết.
4: Nhưng mà việc trị liệu này sẽ miễn phí.
6: Sao? Lucas, em đang giỡn hả? Vậy lợi nhuận của chúng ta thì sao đây?
4: Phải, anh đồng ý với Hoan và Pedro. Dự án này sẽ cần rất nhiều trách nhiệm hơn nữa anh đang làm việc với trẻ em. Chỉ cần nghĩ tới những đứa trẻ sẽ bị ngã,

0: và chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm về thuốc men. Em biết em có thể làm được.
1: Thôi mà, anh hãy cho Lucas một cơ hội được không? Mình có thể giúp anh ấy và phụ thêm vào dự án của anh ấy.
0: Nghe nè, bây giờ em cứ cố gắng thành bác sĩ thú y và phát triển kênh truyền thông của em thôi. Như vậy cũng giúp cho em thoải mái mà, phải không? Mà có chuyện gì với anh vậy? Anh nghĩ là em không biết chủ động ở trong công việc, em không thể đảm nhận một dự án hay sao?
1: Lucas, bình tĩnh đi. Em hiểu rất rõ những gì mà các anh ấy đang nói, và em cũng biết là anh đang đủ trưởng thành để làm chuyện đó. Em tin anh làm được.
0: Có vẻ như em là người
2: không
0: duy nhất.
2: Lucas, không. Anh cũng có niềm tin vào em. Nhưng mà em không thể bắt đầu một dự án nếu không có đầy đủ kiến thức.
1: Nhưng tất cả chúng ta có thể giúp anh ấy mà. Liệu pháp cưỡi ngựa là một phương pháp trị liệu giúp ích cho rất nhiều người. Nó không chỉ là công việc kinh doanh. Anh có thể cho mọi người biết không? Anh biết chuyện đó mà, Simon.
0: Chắc chắn rồi, có một thủ lĩnh trẻ trong nhà chúng ta nè.
1: Dừng lại đi, tôi mệt mỏi vì anh làm nhục tôi và những bình luận mang tính xúc phạm của anh đó. Hãy nghĩ những gì anh muốn, nhưng anh nên hiểu rằng Lucas đang rất trân trọng dự án này.
2: Tôi cũng biết như vậy, nhưng tôi không muốn cậu ấy phải đối mặt với thất bại vì thử nghiệm những thứ mà cậu ấy không thể quản lý. Anh chỉ muốn bảo vệ em.
0: Bảo vệ em hả? Bảo vệ em khỏi cái gì? Anh thậm chí không thể chăm sóc cho bản thân của mình. Mọi người đều có thể khởi nghiệp, nhưng chỉ trừ em ra. Em đã bảo vệ Mateo hay là anh ấy? Anh đang nói cái gì vậy Hoàng?
2: Nè, chúng ta không nói chuyện về Mateo hay Simon. Mọi người luôn cho em những gì em yêu cầu.
0: Phải, anh đã cho em những thứ mà em yêu cầu. Nhưng mà nói cho em nghe coi, anh đã cho em những gì và khi nào?
3: Trong khi các anh chị em nhà đó đang bàn bạc công việc với nhau, chúng ta có việc của mình. Tôi muốn nói với cô về kế hoạch để kéo Sarah ra khỏi Hoàn.
4: Tôi không hiểu tại sao bà lại chống lại con gái của bà. Tôi tưởng hai người là đồng binh chứ.
3: Tất nhiên tôi đứng về phía con gái tôi. Chỉ là Hoàn không phải là người đàn ông phù hợp với con bé, vì Sarah đã có người khác, và Hoàn chỉ là tạm thời. Nhưng tôi cần cô sử dụng mọi sự quyến rũ của cô để làm việc này. Đề nghị cậu ấy ở lại một đêm phần còn lại để tôi lo.
4: Kế hoạch của bà là gì?
3: Để giúp cô lấy lại vị trí của mình. Đường tới trái tim của một người đàn ông không phải là dạ dày hay thậm chí là trái tim của anh ta, đó là những lời sáo rỗng. Cô giành được một người đàn ông ở trên giường. Ngay tại nơi đó anh ta hoàn toàn thuộc về cô.
5: Làm ơn đi, Lucas. Đừng có đóng vai nạn nhân như vậy nữa chứ. Tất cả tụi anh đều chăm sóc em vì em là người nhỏ tuổi nhất. Tụi anh đã thay tã cho em khi còn nhỏ. Đừng có kéo theo tụi anh vào rắc rối chứ.
0: Thật vậy hả? Em là nạn nhân và em đang yêu cầu các anh giúp đỡ sao? Đây là lần đầu tiên em quyết định làm điều gì đó một mình và các anh quay lưng hết với em. Hơn vậy nữa, anh còn nhắc chuyện anh từng thay tã cho em nữa.
6: Bởi vì hành vi đó cho thấy em vẫn còn là một đứa trẻ đó, Lucas.
0: Đó là do các anh nhìn em vậy thôi, làm như em là một thằng nhóc hư hỏng đang nổi cơn bực tức vậy.
2: Làm ơn đi, Lucas.
0: Nếu ở đây em không thể là chính mình, vậy thì em có thể làm điều đó ở nơi khác. Em không muốn bất cứ thứ gì từ gia đình này. Em sẽ đi khỏi đây và em sẽ từ bỏ quyền thừa kế của mình.
3: Trên giường, ngay tại nơi đó anh ta hoàn toàn thuộc về cô.
5: Tất cả tụi anh đều chăm sóc em vì em là người nhỏ tuổi nhất. Tụi anh đã thay tã cho em khi còn nhỏ. Đừng có kéo theo tụi anh vào rắc rối chứ.
0: Thật vậy hả? Em là nạn nhân và em đang yêu cầu các anh giúp đỡ sao? Đây là lần đầu tiên em quyết định làm điều gì đó một mình và các anh quay lưng hết cho em. Hơn vậy nữa, anh còn nhắc chuyện anh từng thay tã cho em nữa.
2: Anh không nói là anh phản đối hết toàn bộ dự án, nhưng mà anh chưa nhìn thấy bất kỳ tiềm năng nào trong đó hết.
0: Vậy thì cứ để cho em tự làm tự chịu ở trong chuyện này đi. Học cách giải quyết những sai lầm của mình là một phần ở trong quá trình trưởng thành đó.
5: Em nghĩ là chuyện đó rất dễ dàng sao?
2: Đội ngũ huấn luyện đặc biệt cho ngựa.
5: Đúng như vậy đó anh trai. Nhưng mà cậu bé này không muốn thu phí. Em có bị điên không vậy, Lucas?
0: Đây quả đúng là một sự phung phí không cần thiết đó, Lucas. Em không muốn bất cứ thứ gì từ gia đình này. Em sẽ đi khỏi đây và em sẽ từ bỏ quyền thừa kế của mình.

Có những con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim một đứa trẻ lại bắt đầu từ những việc làm vô cùng bình dị. Có những câu chuyện rất đỗi bình thường.

Với người chiến sĩ, đây không chỉ là một chuyến thăm hay một hoạt động trao quà ngắn ngủi. Đó là sự khởi đầu cho một hành trình thấu hiểu dài lâu, để sự đồng hành, sẻ chia sẽ còn theo bước các em trong suốt chặng đường khôn lớn.

Cùng đến với những việc làm ý nghĩa của cán bộ công an xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên qua chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ phát sóng 20h45 thứ ba ngày 22 tháng 9 trên ANTV.

0: Đến phố Hội An, bên cạnh việc ngắm nhìn phố cổ với những vẻ đẹp mê mẩn, thì khám phá ẩm thực nơi đây cũng chính là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Vì ẩm thực chính là một trong 7 lý do khiến Hội An lọt vào top những đô thị đáng đến của Đông Nam Á. Thưởng thức những món ăn của Hội An không chỉ là một trải nghiệm ẩm thực mà còn là một hành trình khám phá văn hóa.
1: Mỗi vùng miền đều có những nét độc đáo riêng về ẩm thực, Hội An cũng vậy. Ẩm thực Hội An được xem là một trong những yếu tố thu hút du khách thập phương bởi sự đa dạng và đặc sắc. Văn hóa ẩm thực Hội An thể hiện rõ những nét văn hóa đặc trưng của con người, vùng đất miền Trung. Đó là yếu tố chặt to kho mặn trong đồ ăn và cả tính nét của con người xứ Quảng, giản dị, chân thực, bộc trực. Những món ăn địa phương nổi tiếng có cách nấu nướng, cách ăn uống khá đơn giản, không chủ hình thức, không phô trương, rất dân dã mà giữ được nét cổ truyền tồn tại mạch kết tinh của lịch sử, văn hóa và tinh thần đất Quảng. Cao lầu xuất hiện ở Hội An vào khoảng thế kỷ 17, thời kỳ mà các nước phương Tây và phương Đông tấp nập vào đây để giao thương hàng hóa. Nhiều người cho rằng cao lầu bắt nguồn từ Trung Hoa vì có thịt xá xíu, số khác lại cho rằng cao lầu bắt nguồn từ Nhật Bản vì giống.
2: Dạ con chào bà. Dạ để làm được món cao lầu thì mình
3: về cái bình cha bột rồi mình lấy nước nó mình trộn với lại bột cái đường trắng rồi mình với hấp đà hấp làm vô. Còn thịt xíu á, thịt xíu mình mua về mình ướp vô đủ gì đủ thứ hết chứ. Ướp vô cái mình đổ đồ chị vào đường vô hết rồi cái mình đi lấy đồ mình cho tăng cái thịt á rồi mình để ướp tráng chị vào để cho lâu rồi mình biết xíu.
1: Một tô cao lầu ngon gồm những sợi mì đã chần qua nước sôi, thêm một ít giá trụng vừa chín tới, một vài lát thịt xá xíu thái mỏng, da heo chiên giòn và không thể thiếu rau sống của làng trà Quế. Cao lầu cũng đã được bán ở nhiều địa phương trên cả nước, nhưng chắc chắn không nơi đâu có được một tô cao lầu chuẩn vị như ở phố cổ.
0: Nếu bạn yêu thích ẩm thực đường phố, chắc chắn bạn không thể bỏ qua một món ăn nổi tiếng ở Hội An, một món ăn đã vươn tầm thế giới.
1: Bánh mì Hội An nổi bật không chỉ vì hương vị tuyệt vời, mà còn vì sự kết hợp tỉ mỉ các thành phần tạo nên hương vị địa phương đặc trưng. Với đa dạng các loại bánh như bánh mì kẹp thịt, bánh mì pate, bánh mì

0: gà với vỏ bánh giòn sùm, nhân bánh được tẩm ướp theo công thức gia truyền. Món ăn đã nhanh chóng chinh phục cả những thực khách khó tính nhất. Trong những món ăn nổi tiếng ở Hội An, có lẽ bánh mì là món thể hiện tính nghệ sĩ của người làm ra món ăn hơn cả. Cũng là ổ bánh mì đặc ruột, vỏ giòn và tương ấy nguyên liệu. Nhưng mỗi người lại có một cách biến tấu khác nhau để tạo nên những hương vị riêng không trùng lặp.
1: Cô chào con.
2: Dạ cô ơi, ở mình thì có bao nhiêu loại bánh mì và mỗi loại thì nó khác nhau như thế nào ạ?
1: Ở đây thì cơ bản thì vẫn là bánh mì thịt, nhưng mà từ cái món thịt đó mình chế biến ra nhiều loại, nhiều cái món nó khác nhau. Cơ bản thì là bánh mì thịt gà, thịt bò, thịt heo là chính, nhưng mà cô lại từ cái món đó cô chế ra thịt nướng, rồi thịt quay, thịt hấp, thịt xíu, nên là nó rồi thịt bằm nhỏ nữa, nên rất là nhiều món.
2: Dạ thưa cô, vậy thì điều gì tạo nên sự khác biệt cho bánh mì ở đây ạ?
1: Cái này là do sự đánh giá của khách hàng, chứ còn cơ bản thì cô vẫn từ xưa đến nay thì làm cái theo cái truyền thống nhà cô thôi. Thì nó cũng rất là vất vả trong cái việc mà chế biến. Là yêu cầu là phải là cái thứ nhất là về cái thực phẩm thì phải là tươi ngon, và bên cạnh đó cái quan trọng nữa là mình chế biến rất là tỉ mỉ, công phu, và có những cái nguyên liệu mà mình cần phải lúc nào mà nêm nếm cho nó vừa vặn. Đó là cái cách của mình, bí quyết nấu của gia đình.
3: Bánh mì là món ăn tuyệt vời nhất mà tôi từng được ăn ở Hội An. Nó rất ngon, tôi không thể nào quên được hương vị tuyệt vời này.
0: Bên cạnh bánh mì, Hội An còn vô vàn món ăn đường phố hấp dẫn du khách như bánh hoa hồng, gỏi cuốn, mì quảng, bánh xèo, cơm gà. Mỗi món ăn đều mang nét độc đáo đầy cuốn hút, đậm đà hương vị miền Trung. Bạn hãy mang một cái bụng đói đến Hội An để có thể thưởng thức trọn vẹn những tinh túy trong văn hóa ẩm thực của mảnh đất này.
2: Nhắc đến ẩm thực Hội An, mọi người nghĩ ngay đến những món như là mì quảng, cao lầu hay là cơm gà. Thế nhưng có một món mà Minh Thư chắc chắn rằng ai đến với phố cổ thì cũng đã đều thử một lần, đó chính là chè Hội An.
0: Sau khi đã nếm qua những món mặn ở phố cổ thì tráng miệng bằng món chè ngọt là một lựa chọn tuyệt vời. Chè bán khắp nơi tại Hội An, từ các ngách nhỏ đến đường lớn, quán xá đến cánh hàng rong. Bạn có thể thưởng thức bất kỳ quán chè nào bắt gặp trên đường.
2: Ẩm thực không chỉ là những món ăn mà là câu chuyện văn hóa được kể qua từng nguyên liệu, từng gia vị, từng cách chế biến. Từ những quán ăn lâu đời cho đến những quán hàng rong ven đường, tất cả đều mang những nét đặc trưng riêng đầy ấn tượng. Để du khách đến với Hội An không chỉ lưu luyến bởi cảnh đẹp nên thơ mà còn bởi những hương vị tuyệt vời.
0: Ca dao Hội An có câu: Hội An trăm vật trăm ngon, người thanh cảnh lịch, tiếng đồn chẳng sai. Với địa hình và môi trường được thiên nhiên ưu đãi, Hội An có nguồn tài nguyên dồi dào, phong phú, đã tạo nên nguồn cảm hứng vô tận cho người dân địa phương không ngừng sáng tạo, tạo nên những món ăn đậm chất Hội An, khiến ẩm thực nơi đây không chỉ hấp dẫn du khách gần xa mà còn phương tầm thế giới.

0: Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dân Mạc. Tổng giám chế Trịnh Khoa Bình. Với các diễn viên: Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa.
1: Nương nương, hay là người về nghỉ ngơi trước đi.
2: Không, ta phải nghe. Rốt cuộc ta đã đắc tội của ta chỗ nào mà đã tay tàn độc như vậy.
3: Bệ hạ, Kim Thái Y chẩn đoán hương liệu được chế từ phấn hoa của cây cà độc dược.
4: Dương, đêm qua quả nhiên lén vào phủ của lão thần, hết lòng thuyết phục lão thần tham gia mưu phản.
2: Quá ra là vậy. Khổ nhục kế của bệ hạ và anh quốc công, đến cả ta cũng phải tin là thật.
5: Lôi y xuống.
3: Rõ.
5: Trần Du.
4: Bệ hạ, sau khi đặc sứ của Hán Dương vào kinh, Đông Sưởng tìm được y lần cho manh mối, bắt được 8 gian tế tùy cơ hành động do Hán Dương phái tới Nam Dung. Thông qua nghiêm hình thẩm vấn, mật thám mà Hán Dương để lại trong cung toàn bộ cũng đã sa vào lưới. Người của Hán Dương cũng từng tiếp xúc với 16 võ tướng, thái bán là thuộc hạ cũ trong quân năm xưa. Trong đó có đủ 5 quân doanh, 3.000 doanh tướng. Bọn họ chuẩn bị đợi ngày Hán Dương khởi binh, trong ứng ngoại hợp tác chiến, một đòn tóm gọn Kinh Sư.
5: Hán Dương nhiều lần lấy danh nghĩa dân hiến vật phẩm thăm dò triều đình, trẫm niệm tình ruột thịt vẫn không xử tội. Ngược lại trẫm luôn đối đãi chân thành với ông ấy, hy vọng ông ấy có thể quay đầu vào bờ. Nhưng mà ông ấy lại chế tạo binh khí ở Lạc An, ngày đêm mưu đồ chuyện bất chính. Trẫm đúng là chạnh lòng mà.
6: Tấm lòng của bệ hạ đối với Hán Dương trời cao chưng giám, nhưng Hán Dương lại lòng lang dạ sói, quyết phụ lòng quy thác của bệ hạ. Bệ hạ hà tất phải vì loại thần tặc tử này mà thương cảm.
4: Bệ hạ, việc Hán Dương mưu nghịch đã có đủ chứng cứ. Lần này dù cho bệ hạ có tha cho y, thì liệt tổ liệt tông Đại Minh, ngàn vạn thần dân trong thiên hạ cũng không tha cho kẻ phản nghịch ngông cuồng này.
2: Vạn sự đều nằm trong tầm kiểm soát của bệ hạ. Vậy chuyện phế hậu

0: hoàng hậu đáng thương. Ngô Chiêu Nghi, sao cô lại giúp cho Hán Dương vậy? Đã đến nước này rồi còn không chịu nói thật sao?
1: Mau lôi xuống.

0: Bệ hạ, tuy là Hán Dương dũng mãnh nhưng lại thiếu mưu lược. Lão thần nguyện đem 2 vạn tinh binh thảo phạt nghịch thần.
1: Không, trẫm có kế sách khác.
2: Khoan đã,
0: xin quý phi nương nương dừng bước.
2: Ta có lời muốn nói với Ngô Chiêu Nghi.
0: Không còn Ngô Chiêu Nghi gì nữa, chỉ có phạm nhân thôi.
2: Lúc trước suýt chút nữa cô ấy hại chết ta, trước khi cô ta vô ngục. Ta muốn hỏi cho rõ. Ngô Chiêu Nghi, có phải cô bị ai đó uy hiếp không? Vừa rồi ở trên điện, sao không biện minh cho bản thân mình?
3: Ta đối với cô như vậy, cô cũng muốn cứu ta. Ngô Chiêu Nghi ở trước mặt cô, người thích cười, thích hương liệu, bề ngoài kiên cường lại có tính tình như trẻ con, căn bản không hề tồn tại trên thế gian này. Mặc kệ cô đối với ta ra sao, ta cũng sẽ không.

0: cảm động. Bởi vì ta là một gian tế. Bắt đầu từ khi nhập cung, ta đã gánh trên mình sứ mệnh quan trọng.
1: Đã đến bây giờ rồi, còn cần phải giấu giấu giếm giếm nữa sao?
0: Từ nhỏ ta đã là gia nô của Hán Dương phủ, niên thiếu thì bị đưa đến Đan Đồ, khi lớn lên thì bị đưa vào cung. Nhưng phụ mẫu thân sinh của ta, còn có đệ đệ, muội muội đều ở Hán Dương phủ. Không nghe lệnh bọn họ, người thân ta sẽ ra sao? Thần ở hậu cung, ta không thể để quá đắc sủng. Hán Dương sẽ được đặt chân lên đằng đầu, nhưng ta cũng không thể quá thất sủng. Một khi trở thành con cờ vô dụng, sợ sẽ không sống được lâu. Ngô Diệu Hiền ngốc nghếch đáng yêu này, diễn rồi lại diễn. Đến bản thân ta còn tin mà, còn vui vẻ chìm trong đó. Nhưng sau đó, Hán Dương liên tục thúc giục, ta biết rõ khó mà thành công, chẳng qua là cửa giận mây mà thôi. Một khi hoàng hậu chết, ngày trung thần xa cách triều đình loạn lạc sẽ không còn xa. Đáng tiếc thay,
1: lúc đó tại sao ngươi không giết ta?
0: Phải đó, thật ra giết cô thì sẽ tốt hơn, chùa chim cơ nhất định sẽ nổi đi. Nhưng mà ta lớn đến chừng này, chưa từng có người lo ta lạnh, đắp chăn cho ta. Cái mạng này coi như ta trả cho cô.
1: Diệu Hi,
2: nên đi thôi.

0: Tự mà quan Lộc Tự vừa mang tới đã đưa vô kho hết rồi.
1: Tốt quá rồi, cuối cùng thường thực cục đã khôi phục lại như cũ.
2: Nè, nhớ lau luôn bên này đi.
0: Được.
3: Bắt lại cho ta.
2: Dạ.
4: Ủa, họ đến bắt ai vậy?
5: Có chuyện gì vậy?
4: Ta cũng không biết nữa.
5: Có chuyện gì nữa?
4: Họ bắt ai vậy?
5: Ủa,
4: Ủa? Sao vậy?
5: Sao lại như vậy?
4: Sao cô ấy
5: bị có chuyện gì?
2: Cuối cùng là chuyện gì?
5: Đúng rồi. Cô ai biết chuyện đó phạm tội?
4: Kể nghe đi.
5: Cô ấy đâu có giống loại người
4: hay
5: kể
4: là sao vậy?
0: Tôi thì lại bị bắt đi vậy.
4: Sao lại như vậy?
1: Ta đang ở đây đợi cô. Bắt đầu từ khi cô tiếp nhận đề nghị của Ngô Chiêu Nghi, đã định trước sẽ có kết cục như hôm nay. Cô mở miệng ly gián, ta đã nghi ngờ cô. Ta báo lại chuyện này lên hoàng thượng. Hoàng thượng lệnh ta tránh bức dây động rừng, mặc cô hành động.

0: âm thầm hại người, sửa mãi không chừa. Cô xứng với bà ấy sao?
1: Nếu không phải Tử Khâm hết lần này tới lần khác cứu giúp, thì bây giờ người phải chôn thân trong tù chưa biết là ai nữa đâu. Một tiện dân, một tiểu tặc.

0: may mắn hơn ta một chút thôi. Có tư cách gì phán xét ta?
1: Được, ta không có tư cách. Vậy còn ân tri ngộ của Dương Tư Thiện?
0: Cuối cùng ta vẫn không làm được thượng thực. Đời này ta cũng không muốn làm ngự trù nữa. Nếu cô muốn ta trả, vậy ta trả là được.
2: Đi đi, trả sạch rồi cút cho ta.

0: Diệu Hiền có hành động lạ. Trẫm còn tưởng rằng nàng sớm đã đoán ra được rồi.
1: Nếu thiếp thật sự tiếp nhận Phượng Dị, ắt hẳn Thái hậu sẽ trách tội thiếp. Còn nữa, đào kép còn chưa lên sàn, bệ hạ tháo dỡ sân khấu kiểu gì?
0: Nàng chắc chắn Thái hậu và trẫm sẽ diễn tiếp vở kịch này sao? Sẽ không làm gì nàng à? Trẫm còn chưa phạt nàng nữa đó.
1: Thiếp có tội gì mà phạt chứ?
0: Biết rõ Ngô Diệu Hiền nguy hiểm.
1: Sao?
0: Không được nói bậy. Trẫm không cho nàng nguyền rủa chính mình, nhất định trẫm sẽ bảo vệ nàng bình an. Nhiều rồi, triều đường cũng vậy, hậu cung cũng vậy, mấy vở kịch của bọn họ trẫm chưa từng để ý một lần. Nếu trẫm muốn mưu tính, sợ đến dụng xương nàng cũng không còn. Nhưng mà trẫm duy nhất đối với nàng không muốn dùng thủ đoạn. Tự Khâm, trẫm chưa từng thiếu nữ nhân hầu hạ, lại không cần gương mặt tươi cười giả dối. Điều trẫm muốn là nàng thật lòng đối với trẫm, không có một chút giấu giếm hay dối gạt nào. Nàng có hiểu không?
1: Bệ hạ, bệ hạ làm như vậy, hoàng hậu nương nương sẽ...
0: Quan trọng nhất vẫn là đáp án mà trẫm muốn, nàng ấy đã cho trẫm rồi.
1: Hoàng hậu nương nương đã nói gì? Bệ hạ, vẫn còn có một người...
0: Trẫm biết rồi. Nàng muốn cầu tình cho Ngô Diệu Hiền. Đợi trẫm quay trở lại rồi nói sao.
1: Bệ hạ đi đâu vậy?
0: Hán Dương khởi binh tạo phản, trẫm phải ngự giá thân chinh.

Tuyên Đức năm thứ nhất, ngày mùng 1 tháng 8, Hán Dương Chu Cao Hú tạo phản. Hoàng đế Chu Chiêm Cơ lệnh Trịnh Dương Chu Chiêm Thọa, Tương Dương Chu Chiêm Thiện đóng giữ Bắc Kinh, thống lĩnh đại quân, thân chinh đến Lạc An.

0: Tôn Quý Phi.
1: Trước khi hoàng thượng lên đường, đã giao lại kinh sư cho hai huynh đệ các người, thân gánh trọng trách giám quốc, lại dám lười biếng như vậy. Động đất tháng 7 phá hủy kinh đô, nhà dân ruộng đồng, lại thêm hạn hán lớn ở Sơn Đông, Hán Dương làm loạn, ngày càng có nhiều nạn dân chạy đến kinh thành. Người không lo làm yên lòng nạn dân, lại dám hạ lệnh phong tỏa cửa thành, hồ đồ.

0: Nhi thần tội đáng muôn chết, xin thái hậu tha tội.
1: Truyền Quảng Bình Hầu Diên Dung, Vũ An Hầu Trịnh Hành, Thượng Thư Hoàng Hoài Hoàng Phúc nhập cung.
2: Dạ.

0: Tham kiến Thái hậu.
1: Đứng lên đi.
0: Tạ Thái hậu.
1: Các vị hãy đi, sắp xếp quan binh ở cổng thành, thống kê quê quán dân khẩu người vào kinh thành. Cứ ai đủ 15 tuổi và dưới 50 tuổi tự nguyện nhập ngũ, cung cấp quần áo lương thực để bọn họ đi sửa chữa tường thành và nhà dân bị phá hủy. Giờ đang trong thời chiến sự, lương thực ở kinh thành không đủ. Truyền ý chỉ của ta, mở kho lương dự phòng, cứu tế dân. Người nhà giàu nộp lương thực để cứu đói, đủ 300 thạch phong danh nghĩa dân. Ai đủ 500 thạch sẽ miễn lao dịch 3 năm. Lúc đi cứu tế, quan viên trên dưới kinh thành nếu như có bóc lột bách tính xem thường cương gì, bất kể quan chức lớn nhỏ, tội nặng hay nhẹ, đều phạt tịch thu gia sản dùng để cứu nạn. Nhận lệnh còn không mau chống thi hành.
0: Chúng thần tuân lệnh Thái hậu.
1: Chim Thiện.
2: Có nhi thần.
1: Tăng cường bảo vệ trong ngoài tường thành, cảnh giác với người có hành động khả nghi.
2: Nhi thần lĩnh chỉ.
1: Con cũng đi đi.
3: Tạ mẫu hậu.
1: Trong 3 ngày chỉ dân nước lọc, để y cũng nếm thử mùi vị của bách tính đói khát như thế nào. Sao hả? Chê 3 ngày ít hay sao?
3: Nhi thần không dám.
1: Lùi xuống đi.

0: Tại sao con nhìn ta như vậy? Nếu Trịnh Dương là nhi tử ruột của ta, ta sẽ phải phạt nó nặng hơn. Được rồi, kêu con ở lại đây là muốn con nhìn thấy tình hình trước mắt như thế nào, nghĩ cách giảm việc chi tiêu trong cung. Những ngày tháng của kinh thành sau này sẽ càng khó khăn hơn.
1: Dạ.
2: Thái hậu.

0: Bệ hạ, Di thần cho rằng Lạc An là một tòa thành đơn độc, Hán Dương khởi binh phải cùng chiếm Tế Nam trước.
1: Thần cho rằng không phải. Nếu thần là Hán Dương, dẫn binh chiến Nam Kinh trước, khống chế kho bạc và kho lương của Nam Kinh và Giang Nam, kinh thành nhất định gặp nguy hiểm.
2: Không, Tế Nam tuy gần nhưng dễ phòng khó công. Hán Dương không nắm chắc phần thắng, y sẽ không mạo hiểm đâu. Trẫm đã lệnh cho Nam Kinh tăng cường phòng thủ, cũng lệnh Trần Tuyên Nghiêm bảo vệ Hoài An, nên y sẽ không tiến về Nam, chỉ cần ở lại Lạc An đợi thời cơ tới. Y nghĩ rằng trẫm mới đăng cơ, lòng dân chưa ổn định, không dám tự ý rời kinh. Mà võ tướng trong quân đa số đều là những thuộc hạ cũ của y. Lần này trẫm ngự giá thân chinh, bọn ô hợp đi theo y nhất định sẽ nghe danh mà hoảng sợ. Truyền lệnh, toàn quân tăng tốc tiến về phía trước, đến thẳng Lạc An.
3: Tuân chỉ.

Bệ hạ, chiến sự Lạc An, nếu như Hán Dương dời thành xuống phía nam thì sao? Nam Kinh có bao nhiêu hạ thủ của y?

0: không thể nào đề phòng được.
1: Đừng vội, để trẫm nghĩ. Ái Khanh, ngươi thua rồi.
0: Bệ hạ, lửa đã cháy tới nơi rồi, ngươi vẫn còn tâm trạng tiếp tục giáng trò sao?
1: Diên Kỳ,
0: bệ hạ,
1: đi rót một chén trà hoa cúc cho Mai đại nhân để hạ quả.
0: Dạ.

0: Ê, đổi một ấm trà hoa cúc.
1: Dạ. Viên công công, ngài sẽ không quên lời hẹn với Hán Dương lúc đó chứ?
0: Ừ.

0: Bệ hạ cười nhạt đã quyết định được sống chết. Thần thua rồi, thua tâm phục khẩu phục. Bệ hạ, không phải chiều nãy đang khảo nghiệm với thần chứ?
1: Đúng vậy, mong mỗi một người kề vai sát cánh với trẫm đều trải qua được khảo nghiệm thử lửa.
0: Bệ hạ đang lo lắng tình hình trong kinh thành sao?
1: Trẫm không ở kinh thành, làm sao thái hậu nhận rõ được ai mới thực sự là người đáng tin đáng dùng, có thể kết thân tâm giao?
0: Di thần không hiểu cho lắm.
1: Tập trung đánh cờ đi, tiếp nào.
2: Đứng lại.
1: Tiếp theo đi.
3: À, sao vậy chứ?
1: Chúng tôi qua đi.
2: Đi đi. Tiếp theo.
0: Trời ơi, sao kiểm tra vậy?
2: Xếp hàng đi, xếp hàng. Được rồi. Đi, mau lên. Lâu
0: quá.
1: Đi chưa?
0: Sao
1: chưa vậy? Lâu quá.
0: Đại nhân, hoàng thượng người giá thân chinh, trọng thần trong triều.
2: Không chết được. Truyền tin cho nghĩa phụ, tá kinh thành đời đại gia.
0: Dạ. Nhi thần đã mở kho dự bị, lương thực vẫn không đủ dùng, chỉ có thể mở kho quan. Sau khi ý chỉ của mẫu hậu ban ra, có nghĩa dân giàu của các châu quyện quyên góp lương thực, nhưng mà hiệu quả không được nhiều. Họ chuyển lương thực vào kinh thành mất nhiều thời gian. Quảng Bình hầu và Vũ An hầu đang xoay sở lương thực khắp thành. Càng thiếu lương thực thì những người có lương thực lại càng không dám mang lương thực ra.
4: Nhị ca còn đâu?
0: Nhị ca đã nhịn đói 3 ngày, lâm bệnh rồi.
4: Sao rồi hả? Mẫu thân y là Lý Thái Phi, nghe nói kinh thành nhiều nạn dân, lập tức mang 100 dòng đồ để dành của mình ra. Y còn thu cả một nữ nhân suốt ngày chỉ ở trong thâm cung.

0: Thái hậu, cháu cứu đói có thể nhìn cả đấy. Mỗi ngày 2 lần sáng tối, mỗi hồ chỉ lĩnh được 3 người. Trẻ dưới 5 tuổi không được lĩnh, bách tính không thể có đủ cái ăn, chỉ có thể ra ngoài tìm rau dại, rễ cây, thường xuyên ăn phải cỏ độc. Nếu cứ như vậy hoài thì không được.
1: Có thể mời đại phu ở trong thành dạy bách tính cách phân biệt rau dại không?
2: Mau đưa đứa trẻ tới bệnh xá.
3: Dạ. Nào.
0: Thái hậu, người không sao chứ? Còn không nói, những ngày qua người lao lực với chính sự, bệnh cũ tái phát, nô tỳ đã khuyên rất nhiều lần nhưng mà thái hậu không chịu nghỉ ngơi.
4: Im miệng.
2: Nhi thần bất hiếu, không hoàn thành sự phó thác của hoàng huynh, khiến mẫu hậu cũng phải lo lắng theo.
4: Đại ca con thực ra là muốn con có kinh nghiệm nên mới đem trọng trách giám bút giao phó cho con. Sao con... Hoàng hậu à, nếu ta diệt cung dưỡng bệnh, giao hết mọi việc ở đây lại cho con quản lý, con có thể làm tốt không?
0: Thì thiếp nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ Tương Dương, chỉ sợ sẽ phụ sự ủy thác của thái hậu.
4: Bàn bạc đã, chúng ta đi về phía trước xem thử. Con làm việc của mình đi.
5: Cho bọn thái hậu đây.

Tứ là người dẫn đầu làm loạn, bắt giết lại Thẩm Trang, lập tức điều 200 binh lính.

0: Dạ.
1: Với tình hình hiện tại, Thái hậu phải yên tâm tịnh dưỡng. Chính vụ cứ giao cho Tương Dương toàn quyền xử lý. Để ngài xử lý chính vụ khó mà lo chu toàn. Điều phái thêm người, chuyện của nạn dân giao cho ta.

0: Hoàng hậu nương nương, bây giờ trong thành xảy ra nhiều chuyện, ta cùng người bỏ qua chuyện cũ, đồng tâm hiệp lực.
1: Ta hiểu mà, cô nói đi.
0: Dạ, A Kim, vàng bạc trong dòng hậu cung quyên góp ta đã kiểm kê xong, xin nương nương xem qua. Kinh thành khan hiếm lương thực, quần áo lược là, bữa ăn thịnh soạn không còn phù hợp, thì thiếp đã tính toán kỹ lại tiêu dùng trong cung. Ngoài Thanh Ninh cung để nguyên trạng thái cũ, những cung khác đều có thể giảm bớt.
1: Để thành thầy, luận đến tài thật học thật, thái y diện có thể nhắc đến Thịnh Dần. Chỉ là y hơi già thôi, Tư Dược Tư cũng có người có thể dùng được. Nhưng thái hậu lại lâm bệnh rồi, những việc lặt vặt này lại do người và Hà Huệ Phi cùng giải quyết. Bệnh xá để ta đi đi.
0: Không được, nương nương phụng thể tôn quý, sao có thể lao vào nguy hiểm. Chi bằng để các thái y mỗi ngày hồi cung bẩm báo sự tình với người.
1: Ta không kiêu kỳ như vậy đâu. Hơn nữa, ở đâu có cái lý không nhìn thấy bệnh nhân lại kê đơn.
0: Hoàng hậu,
1: ta phải đi, ta không đi không được. Hoài tổ lúc xưa đã để lại cho ta rất nhiều phương thuốc dầu cao chữa những chứng bệnh khó trị, ta nhất định có thể giúp được.
2: Hoàng hậu nương nương, không thể được đâu.
1: Cuốn phương thuốc dầu cao người để lại cho ta chữa căn bệnh khó trị ở đâu rồi ta?
0: Hoàng hậu.
3: Cẩn thận nha.
4: Được rồi, cẩn thận vết thương đấy.
0: Từ từ. Chiến sự nổi lên, bách tính dọc đường liên tục chạy nạn. Hiện giờ nạn dân của Kinh Sư ngày... Ý chỉ của Thái Hậu kêu nạn dân khỏe mạnh dùng công đổi lương, nhưng chỉ dựa vào việc tu sửa tường thành không đủ sắp xếp. Ngày đến Kinh Sư, tìm phú thương, chùa chiền, còn có kho quan. Hãy đi nói với họ, ai đồng ý cung cấp ăn ở cho dân, cho phép họ chiêu công trùng tu.
5: Dạ.
0: Lúc tiên tổ còn sống đã mở một số cấm diện hoàng gia, cho phép bách tính săn bắt hái lượm. Hiện giờ cứ làm theo lệ cũ.
5: Dạ.
0: Đến con đường phía trước xem thử.
6: Thuận mua vừa bán, mua được thì mua, không mua thì thôi chứ. Nè, không mua không, không mua thì đi đi. Chỉ có một giá này thôi.
7: Chúng tôi đã khổ rồi.
6: Phải đó, chỉ có một giá thôi. Đúng rồi.
0: Bách tính cái gì cũng chịu được, chỉ có đói là không chịu được. Ép bức quá, họ sẽ đến quân doanh, nhà môn quân dương. Xe chuyển lương của các châu phủ đã gấp rút vào kinh rồi mới đúng. Hy vọng trên đường đừng xảy ra chuyện gì. Đi, chúng ta đến nơi thu nhận người bệnh xem thử.
8: Chậm thôi nè. Từ từ, này nè, bưng nước sang đó đi.
9: Sao hoàng hậu lại tới nơi này vậy?

0: một chút.
1: Có thể nào hả? Cho tôi thuốc được không?
0: Thế sao rồi hả?
1: Nghe từ từ thôi, coi chừng nóng đó.
0: Được rồi.
2: Đại phu,
0: không sao.
2: Không biết con gái nhà ta bị rắn độc gì cắn mà bị thương.
1: Để ta xem.
2: Cầu xin người mau chẩn bệnh cho nó đi.
1: Hòa Bình, đi lấy nước.
3: Dạ.
1: Thái hậu không chịu dùng thiện sao?
3: Dạ phải.
1: Có phải đồ ăn các người đưa tới không hợp khẩu vị không?
3: Hà phi nương nương, thái y nói thái hậu nên dùng cháo, nên liên.
4: Mạch Phàng.

0: Giả Thái Canh.
1: Thì ra Thái hậu vì nạn dân mà lo lắng không thôi, vậy mà nô tỳ không phát hiện. Thái hậu, nếu Thái hậu còn ưu sầu về lương thực thì nô tỳ đã có cách.

0: Phần điển thiện, rốt cuộc người muốn chúng ta xem gì?
1: Đưa cho ta.
2: Dạ.
3: Cô ấy muốn làm gì chứ?
4: Cẩn thận thôi.
3: Muốn làm gì vậy?
0: Cẩn thận.
2: Dạ.

0: Đây là...
1: Ban đầu chị nghĩ bỏ đi thì lãng phí. Mạnh Thượng Cung đã dẫn các tiểu cung nữ tích trữ lại, đâu có ngờ là càng trữ càng nhiều. Người tham gia vào chuyện này, mỗi một người đều do Mạnh Thượng Cung đích thân chọn lựa. Đầu tiên bà ấy chỉ dẫn cho ta, rồi ta dạy lại cho người khác. Bọn ta đem củ cải rửa sạch hấp chín, rồi trộn cùng bột nếp giả nát, sau đó nén thành hình khối. Chờ nó được phơi khô tự nhiên thì sẽ biến thành khối gạch kiên cố vững chắc. Chất từng khối lên, chỉ cần không kiểm tra kỹ thì người ngoài căn bản không nhìn ra có điểm gì khác thường.
2: Thủ Sơn Lương, cô là người thông minh, người thông minh rất biết điều. Cô sẽ không bị tuẫn tán với chùa chim cơ đâu.
0: Tất cả kiếp nạn dồn lên ta, ta có thể chịu đựng. Ta bằng lòng chịu đựng chỉ vì người đó là chùa chim cơ. Chỉ có vậy mà thôi. Thật đáng tiếc là những lời này, ta không có cơ hội chính miệng nói với chàng ấy nữa.
2: Tương Dương không thấy gây ra động tĩnh lớn như vậy, người thật sự đang chỉ huy cấm quân, hiện giờ có thể xuất hiện rồi chứ?

0: nhà gần trường hoặc chỉ di chuyển trong khu vực quen thuộc mà bỏ qua những quy định tưởng như rất đơn giản.
1: Mình đón con từ trường ra, xong kiểu mình đi mua luôn, đâm ra là cũng không trang bị đủ mũ cho con. Trước tiên là mình phải sai do mình đã, vì mình biết đội mũ mình mà mình lại không trang bị cho con mũ bảo hiểm, là đấy là cái sai của mình.
2: Tôi gọi là rõ ràng lắm, vì thế là đội cảnh sát giao thông số 1 đã thực hiện theo kế hoạch chuyên đề của phòng cảnh sát giao thông, cũng như sự riêng của đội cảnh sát giao thông số 1, tăng cường xử lý vi phạm đặc biệt trong...
3: Tự nhiên tôi nhớ lời dạy của ba trung tướng hồi nhỏ. Ba muốn nhà xã ra giúp thai bí chai làm chỗ dựa cho người nào kém may mắn. Chắc là ba tôi cũng thấy vui nếu tôi cưu mang cô gái làng Long Phại không phải người thân. Đặc biệt là mấy cô gái phải sống một thân một mình còn gặp nguy hiểm nữa.
4: Tôi đâu có nói là sẽ đi đâu.
3: Cái đó là chuyện của cô. Đi hay không á, tùy ý cô thôi. Tôi chỉ gợi ý cơ hội. Cô nắm bắt hay từ bỏ nó là quyền của cô mà. Theo tôi nghĩ thì cô nên suy nghĩ cho cẩn thận, vì nó chính là tương lai của cả cuộc đời cô lận.
5: Thewarat mở lời mời Sarika đến nhà mình ở Bangkok khi cô lên thủ đô học tập làm việc trong khi anh đi du học. Tập 11 bộ phim Bầu trời của đất, 17 giờ 5 phút hôm nay.
6: Báo cáo cục tô dương. Tổ trưởng Đường vừa mới kiểm tra rồi. Do sự cố rò rỉ điện từ bồn nước, không loại trừ việc nạn nhân do ngã xuống nước bị điện giật mới chết.
7: Ba tôi nói nước trong bồn có mùi gì lạ lắm, cho nên đã đi nhờ hàng xóm tới đây để phụ máy rửa bồn nước. Nhưng vì chuyện của anh tôi, không ai muốn giúp hết. Ba tôi mới một mình lên đây. Kết quả thành ra như vậy nè. Ba ơi, ba.
4: Đã lấy lời khai hết chưa?
6: Xong hết rồi, chờ kết quả khám nghiệm nữa thôi.
8: Tổ trưởng Đường sao rồi?
9: Nạn nhân được tìm thấy ở dưới nước, cho nên nó bị điện giật cũng không có gì sai. Với lại chúng tôi phát hiện các ngón tay của ông ấy có dấu hiệu bị giẫm lên, cho nên trước khi chết, ông ấy cũng đã muốn leo lên. Ở bên kia cũng đã thu thập được 3 dấu giày mới.
8: Anh nghĩ đó là vụ giết người?
9: Rất có khả năng. Cho tới 2 dấu giày mới chắc là của nghi phạm.
5: Ba của Lưu Mỹ Quyên gặp nạn qua đời. Đồng đội nhanh chóng có mặt giúp gia đình cô điều tra vụ việc. Tập 3 bộ phim Đội chuyên án đặc biệt, 21:10 hôm nay.
10: Nè Han Su à.
11: Dạ.
10: Tao thêm một chức phó chủ tịch nữa, rồi cả hai đứa cùng làm.
11: Dạ.
10: Tạo ra một vị trí nữa cho con với Hana, hai đứa đều như nhau.
11: Con bé đã làm được gì chứ? Bà đã luôn nói với con như vậy từ khi mà con còn nhỏ mà. Con từ bỏ đi, vì sau này con sẽ là chủ tịch của tập đoàn VC. Giấc mơ từ hồi còn nhỏ, khoa chuyên ngành mà con muốn học, kể cả là người mà con muốn kết hôn. Vì sau này con phải trở thành chủ tịch của tập đoàn VC, cho nên con đã nhẫn nhịn và từ bỏ hết mọi việc cho tới tận bây giờ. Sao phải cùng với những người chẳng
10: bao
11: giờ từ bỏ?
10: Bây giờ ba sẽ coi như là chưa nghe gì hết. Ba sẽ tiến hành giống như lời nói lúc nãy của ba, và không được nói với ai hết, và đặc biệt là không được nói gì với ông con. Con hiểu ý ba mà đúng chứ?
11: Dạ con biết rồi. Con xin lỗi vì đã to tiếng với ba.
10: Tuần sau

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại.

Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

0: hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Kịch bản Bông Sả Con. Đạo diễn Bông Bắc Qua Chi Rá Băng Trông. Với sự tham gia của các diễn viên Ná Địch Khu Đi Mì Giá trong vai In, Urasaya Spurbang trong vai Bút Sóng, Chaitapol Julian Puvat trong vai Robert, Chị Rayun Tăng Chakun trong vai Chạch, Diana Slipo trong vai Clara, David Axelrod trong vai John, Sawika Chaiyadet trong vai Kinri, Buthachat Pongsuchat trong vai Chiều. Cùng sự tham gia của một số

0: Ngài cũng biết chúng ta không thể giấu giếm hầu tước quý cha Dên một chuyện quan trọng như vậy mà.
1: Nếu như người có ý đứng về phía của hầu tước quý cha Dên, thì lần này người chứng minh đi. Thông tin cái chết của thuyền trưởng Paul không được để truyền tới tai của hầu tước quý cha Dên cho tới lúc thích hợp thì chúng ta mới nói ra.
0: Tôi cũng đồng ý.

0: Anin.
1: Nè sếp, lệnh cho người của chúng ta canh gác căn nhà này phải nội bất xuất, ngoại bất nhập, thật là nghiêm ngặt.
0: Dạ, em biết rồi. Đi.

thuyền trưởng Paul đã không có cơ hội chống cự lại. Có nghĩa là người đó phải là người to lớn và còn rất mạnh nữa, nên mới có thể xử lý thuyền trưởng trong thời gian ngắn như vậy.

0: Đừng hại ta.
1: Thiên Trứng Pon là con người rất là cẩn trọng trong mọi việc. Trong nhà cũng có nhiều người hầu. Hung thủ đã lẻn vào nhà bằng cách nào mà không một ai hay biết.
2: Ta nghi ngờ hung thủ là người trong nhà này. Có thể thuyền trưởng Paul là người tự nguyện mở cửa đón hắn vào, rồi hắn đã quay về đường cũ đi ra ngoài mà không ai nghi ngờ.
1: Mọi thứ đều có khả năng.
2: Hay là hung thủ muốn lấy tài sản?
1: Cũng có thể lắm.
2: Đồ giá trị đã bị lấy cắp,

0: Từ hai ly rượu này, chúng ta có thể tin rằng nạn nhân và hung thủ chắc chắn là có quen biết nhau. Hơn nữa, cả hai còn rất thân thiết nữa.
1: Hung thủ đã uống rượu cùng thuyền trưởng tới khi hắn thỏa mãn, rồi giết để cướp tài sản sao?
0: Theo các bằng chứng cho thấy, hung thủ muốn chúng ta suy nghĩ như vậy.
1: Tao dựng bằng. Nói cho tao biết nhà ngươi thông đồng với ai?
2: Tôi có thể thề, chưa bao giờ có ý xấu với thuyền trưởng. Tôi đã hầu hạ thuyền trưởng nhiều năm rồi. Thuyền trưởng là người rất có ơn với tôi. Sao mà tôi lại giết thuyền trưởng được chứ?
0: Giờ ngươi hay thấy điều gì bất thường ở trong nhà không?
2: Tôi cũng không chắc là đây có phải là chuyện bất thường hay không. Nửa đêm, sau khi tôi dọn dẹp phòng của thuyền trưởng Paul xong, tôi thấy thuyền trưởng đưa một người nào đó vào phòng ngủ của ông ấy.

0: Nên lúc đó tôi dám chắc chắn là thuyền trưởng không ở một mình trong phòng.
1: Cô đưa tôi tới đây được rồi Lúc Chăng, cô mau vào trong đi.
2: Khi nào tôi muốn về cũng được hết mà, nhưng lâu lâu mới được dịp ra ngoài để mở mang tầm mắt. Cô cho tôi đi tới cuối con đường bán hàng này đi nha.
3: Quan chút đã, cô đi trước đi ha.
2: Ừ.
3: Loại này còn lọ nào nữa không?
4: Dạ có đó, cô mua loại nào?

0: Cô Busson, cô đừng quá để tâm hay buồn phiền nha.
1: Để tâm chuyện gì?
0: Thì chuyện của anh Im đó.
2: Tôi không biết ai hết. Là thầy thuốc Busson,
3: là cô gái giàu trong với cung nữ Lút Chân.
2: À, tôi nhớ ra rồi. Cô Lút Chân, người trong cung nương nương xả ra phi.
3: Ờ.
4: Cho người gọi cô ấy ra giúp ta, bọn ta có việc gấp.
2: Cô Lút Chân vừa mới ra ngoài với một cô gái khác.
3: Hả? À.
4: Chúng ta tới bến thuyền sẽ gặp ngài Bá Tước.
5: Cô chủ ơi!
4: Mang người tới đây làm chi?

0: cậu đó.
1: Tôi nghe nói tên thuyền trưởng Bon chết rồi, là bị giết người cướp của.
2: Đang yên đang lành lại gây thù chuốc oán với ta. Ông ta phải lãnh nghiệp mới đáng. Còn con nhỏ thầy thuốc đó thì sao? Chói.
1: Dạ nương nương.
2: Ta mong là ngươi sẽ báo cho ta nghe cả hai tin tốt. Người im lặng như vậy là có ý gì hả?
1: Nó đã trốn thoát rồi thưa nương nương. Có người đã tới giúp nó.
2: Những người ngươi tìm về làm cho ta đều vô dụng hết. Bây giờ chắc nó đã mở miệng nói ai thuê nó làm việc rồi.
1: Chúng biết rõ phải làm sao. Tôi đã dặn bọn chúng rất kỹ. Nương nương không cần phải lo lắng đâu.
3: Gần một ngày mà ta mới nhận được tin báo. Nếu ta không nghĩ là ngài đã cố tình giấu giếm không cho ta biết thì phải làm sao đây? Tôi cũng chỉ vừa mới nhận được tin về vụ án của thuyền trưởng Bao cách đây vài canh giờ thôi. Không ai cố tình giấu ngài chuyện nghiêm trọng như vậy đâu. Lý do báo tin trễ là do phải truy tìm hung thủ. Bây giờ người Sim lại còn có ý muốn tuyên chiến với người Pháp như thế này. Ngài muốn ta phải bẩm báo với quốc vương như thế nào đây? Ngài đang vu khống người Sim, trong khi việc điều tra vụ án còn chưa kết thúc. Như vậy không phải là quá định kiến sao hầu tước? Chính người Sim các người mới là những người có định kiến với người Pháp. Còn chuyện người Pháp các ngài đàn áp người Sim thì sao? Ngài nghĩ thử xem, người Sim chủ của đất nước này, họ đã nhận đầy đủ sự công bằng chưa? Hay ngài nghĩ phẩm giá của người Sim chúng ta thấp kém hơn người Pháp các ngài hả?
4: Ngài thuyền trưởng Bon đã bị giết rồi à?
5: Bị đâm bởi vật sắc nhọn. Đây là rượu vang thuyền trưởng Bon uống trước khi chết. Và người đó rất tin tưởng chất độc này. Lý do mà cả hai thuyền trưởng bị giết có thể vì che giấu bí mật nào đó của hung thủ. Người hầu ở trong nhà thuyền trưởng Bon cũng đã khai rõ rằng tên Chiêu chính là người mà thuyền trưởng Bon luôn chào đón hắn tới nhà, dù có khuya tới đâu đi chăng nữa.
6: Bọn ta đang định đi tìm tên Chiêu để điều tra tiếp. Hắn là người đáng nghi nhất vào lúc này, cho nên phải điều tra.
4: Tôi sẽ kiểm tra

0: trụ này thật kỹ. Tôi vừa nhận một loại chất của thầy thuốc Bomat. Loại chất này có thể giúp chúng ta.
1: Ủa, ngài bá tước. Dạ, xin chào ngài.
0: Loại người gì mà chướng tai cay mắt.
1: Cô chủ ơi, có đôi lúc quá ha, tôi cảm thấy ngài bá tước cũng đáng yêu quá đấy chứ.
0: Đáng yêu?
1: Dạ phải. Đúng không?
0: Đáng yêu mà đúng không? Chị dẹp đi mà yêu ngài ấy một mình đi. Chứ đối với em, ngài ấy quá là phiền.
1: Đây là do cô chủ không hiểu về nam nhân đó thôi. Người ta gọi người như bá tước á là nam tính, là người rất quyến rũ đó. Nếu nam nhân mà ăn nói dịu dàng thì nói chi nữa. Ngài bá tước có hơi thô lỗ nhưng lại vô cùng quyến rũ, rất đáng yêu. Miệng cô chủ sao vậy?
0: Ôi chị Diệp,
1: người này thì ngang bướng, còn người kia thì thô lỗ.
2: Nè Chiêu,
3: thằng Bang và thằng Quét đã nói với các ngài, tối qua tôi ở đây tới khi tan làm mà.
2: Người tan làm canh mấy? Canh mấy thì về tới nhà.
3: Tôi tan làm nửa đêm và tôi cũng không về nhà ngay. Tôi đi uống rượu với thằng Bang và thằng Quét. Các ngài điều tra tôi cứ như là tôi là người xấu vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì đây?
2: Thuyền trưởng Paul bị giết chết rồi. Và tối hôm qua đã có người nhìn thấy ngươi ở nhà của thuyền trưởng Paul.
3: Không thể nào đâu, tôi bị vu oan. Nếu không tin có thể hỏi thằng Bang thằng Quét. Tôi ở với lại bọn họ suốt đêm tới tận sáng mà. Các ngài không thể buộc tội tôi như vậy được.
2: Thằng Bang thằng Quét đang ở đâu? Nè Sẵn.
4: Dạ em nghe.
2: Lôi đồ chúng ta đi.
1: Xin hãy rủ lòng thương, thả tôi ra đi.
4: Mẹ, mẹ, là con đi mẹ.
1: Con ơi, Chành ơi.
4: Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ đau ở đâu vậy mẹ?
1: Con tới là để đưa mẹ đi phải không Chành?
5: Thưa cha,
2: ta phải vội từ La Vô về, vì ta đã nghe người ta đồn khắp nơi rằng có người trong cung vi phạm nghiêm trọng quy tắc trong cung. Nhưng ta không ngờ người đó chính là con gái cưng của ta.
5: Con có lý do mà.
2: Con may mắn thế nào khi chuyện này chưa tới tay quốc vương, vì người hiện giờ không được khỏe. Ngày mai con phải hồi cung cho ta. Đây là mệnh lệnh của ta.
5: Con chưa thể về được, con còn có chuyện cần phải hoàn thành trước khi về cung đó.
2: Kinri,
5: cho dù có xảy ra chuyện gì, con bảo đảm là cha sẽ không gặp rắc rối gì con đâu.

Mình khoan hãy ngồi gần cô chủ ơi, giữ khoảng cách. Cô ta lúc thì cử chỉ rất bình thường, có lúc thì tức giận như một kẻ tâm thần vậy. Tôi nghĩ cô không nên tới gần cô ta thì hay hơn. Cả đêm qua tôi lo sợ không ngủ được. Tôi sợ là cô ta sẽ ngồi dậy bóp cổ tôi.

0: Uina. Thuyền trưởng Bon đã chết rồi. Có thể nói tôi biết tại sao cô lại quen biết thuyền trưởng Bon không hả?
1: Đợi đã.
0: Uina, thuyền trưởng Bon đã hại cô cái gì mà cô lại hận ông ta tới như vậy? Cô nói tôi nghe đi Uina. Uina, không sao hết, không sao nữa rồi. Khi nào cô sẵn sàng thì nói tôi biết, tôi đợi được. Không sao hết.

0: Chi chi, dạ nghe, dạ nghe.
1: Buồn ngủ thì đi ngủ đi, không cần đợi tôi đâu.
0: Ừ, cô chủ có chắc là không cần tôi ngủ chung với cô cho đỡ sợ không?
1: Không có gì phải sợ hết.
0: Nếu như vậy thì tôi đi ngủ ở nhà cô chủ. Cô đừng có quên khóa cửa phòng cẩn thận nghe chưa?
1: Dạ, không quên đâu chị.
0: Vậy nha.

0: đồ của ta. Thì cho dù như thế nào cũng là của ta.
1: Sao người lấy được dễ vậy?
2: Dễ? Dễ chỗ nào chứ? Để tiếp cận được với con nhỏ Poisson đó, tôi phải canh nó từng phút và đợi tới khuya.
1: Vận may của người cũng không bằng công ơn của chủ nhân cho người, cho nên người mới lấy được nó mang về.
0: Ngươi đã làm hết những gì ta dặn chưa hả Chành?

0: Dạ rồi. Không có gì sai sót đâu, chủ nhân yên tâm.
1: Ngươi đã giết nó bằng cách nào hả?
0: Dùng giải siết cổ

0: Nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành rồi. Tôi hy vọng là chủ nhân giữ lời sẽ thương xót và thực hiện lời hứa đó.
1: Ta sẽ không quên những kẻ làm được việc, và ta cũng sẽ thưởng công hậu hĩnh cho ngươi đã làm tốt nhiệm vụ. Ngươi không cần phải quá lo.

0: Ủa, con Câm, cô ra đây làm gì? Mau vô trong đi, cô tới tang lễ bị ma nhập gây rối nữa. Vô trong đi, đi đi.
1: Chập bà, xác thầy thuốc đang để trên nhà có phải không?
0: Dạ phải. Tôi đưa cô vô giếng nha, đi theo tôi.

0: Tôi thật sự không muốn tin rằng chưa từng có cảm giác với nữ nhân nào giống như cảm giác đối với thầy thuốc bút xón. Tôi vốn dự định sau khi chúng ta làm xong việc lớn này, không muốn đi về Pháp sinh sống với tôi. Tôi cũng sẵn lòng gửi gắm cuộc đời của tôi ở mảnh đất Ayutthaya này. Tôi không thể nào tin được rằng những gì mà tôi nghĩ lại trở thành một giấc mơ.
1: Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm đó, Ngài Thiếu Quý. Ngươi chấp nhận sự thật đi.
2: Dạ là chị phát hiện. Bình thường thì cô chủ sẽ ra ngoài đọc kinh lúc 4 giờ sáng hàng ngày. Bữa nay đã 5 giờ rồi mà tôi vẫn không thấy cô chủ đi đọc kinh, nên tôi mới gõ cửa để

0: gọi cô ấy vậy? Khi tôi tới đây thì thấy cửa phòng cô ấy không có khóa, nên tôi đẩy cửa vào trong luôn. Rồi tôi nhìn thấy.
1: Ta sẽ vào kiểm tra phòng này lần nữa. Nhà ngươi tuyệt đối không được di chuyển thứ gì. Một số bằng chứng có thể bị hư hỏng. Có hiểu chưa vậy?
0: Dạ, tôi hiểu rồi.
1: Ủa mẹ? Dạ, con chào mẹ. Mẹ tới đây khi nào vậy?
2: Mẹ cũng vừa mới tới thôi, Tin à. Bút son đó, con bé là nữ thần trong lòng dân làng, vậy mà lại bị bọn người xấu làm hại tàn ác tới như vậy. Con phải bắt nó về xử tội thật xứng đáng với những gì nó đã làm.
3: Từ đầu tôi đã không đồng ý để bút son đi hỗ trợ các ngài điều tra cái vụ án quái quỷ đó. Cuối cùng em tôi lại phải chết thảm như vậy. Ngài Ba Tước, ngài trả lời tôi đi. Ngài có đền lại mạng sống cho em gái tôi được không?
4: Bình tĩnh đi
3: Mi. Bình tĩnh gì chứ?
4: Ôi Mi ơi,
3: ngài phải đền mạng cho bố cháu. Đền mạng cho em đâu?
4: Đừng có như vậy.
2: Con là
4: Mi.

0: Anh yên,
1: khoan nghe sen vào sẻn.
2: Tại sao hắn phải giết người chứ?
1: Tôi nghĩ chuyện này có liên quan tới cái chết của hai thuyền trưởng. Có thể thầy thuốc bút xón đang che giấu một cái điều gì đó, và tất nhiên là cả hai chúng ta đều không biết. Hôm nay theo vụ tên Chiêu trước đi.
0: Căn nhà mà em nghĩ là nhà của tên Chiêu, người của mình báo lại không phải là nhà của hắn ta. Tên Chiêu đã lừa chúng ta. Bà chói.
3: Chủ nhân tốt với người thì người phải luôn luôn biết mang ơn và thực hiện những gì người đã hứa đó.

0: Người của chúng ta báo tin thằng Chiêu vẫn chưa có chết, mà nó chỉ bị thương nặng sắp chết thôi. Bá tước Intharak phức.
1: Nếu ngươi không làm sai, sao ngươi lại muốn bỏ trốn?
2: Tôi không có giết thuyền trưởng Paul, tôi thề đó.
3: Ý ngươi đang nói là sao?
1: Nói.
2: Tôi cố tình tới để gặp thuyền trưởng thật, nhưng mà không phải để giết ông ấy đâu.
4: Trời đất ơi, In à.
1: Thầy thuốc bút xón yêu quý của mẹ chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi vì cô ấy độ thêm kiếp. Mẹ biết hết tất cả mọi chuyện. Chỉ có một mình má tước Intharak phách đi này là ngu ngốc thôi.

khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình. Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.

0: đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ.

0: Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ, quê cha.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID là kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn, đáp nghĩa. Để tra cứu, người dân cần phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng VNEID, chọn mục Dịch vụ khác tại trang chủ, rồi chọn Kết nối thân nhân liệt sĩ. Bước 2. Chọn Danh sách liệt sĩ. Bước 3. Nhập các thông tin của liệt sĩ, bao gồm họ và tên, quê quán, số bằng tổ quốc ghi công nếu có. Sau đó, chọn Tìm kiếm để tìm thông tin liệt sĩ hoặc chọn Làm mới để xóa các thông tin vừa nhập. Bước 4. Chọn Chi tiết để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ. Công dân kiểm tra kỹ các thông tin của liệt sĩ. Nếu đúng là thân nhân của mình thì tiếp tục chọn Nhận thân nhân. Bước 5. Nhập thông tin nhận thân nhân, bao gồm số điện thoại liên hệ và tài liệu chứng minh. Sau đó, chọn xác nhận và đợi hệ thống hiển thị màn hình gửi yêu cầu thành công.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại một xưởng may trên phố Trần Vĩ, Hà Nội. 5 người bị mắc kẹt bên trong khi cột khói đen đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Rất may sự nhanh trí và dũng cảm của những người hàng xóm xung quanh cùng với tốc độ phản ứng kịp thời của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã ngăn chặn hậu quả đau lòng xảy ra. Ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình Công an Nhân dân.
1: Khoảng 9 giờ sáng, từ tầng 2 căn nhà số 24 phố Trần Vĩ bất ngờ phát hỏa. Do đây là nhà ở kết hợp xưởng may và cửa hàng quần áo, khối lượng vải vóc, vật liệu dễ cháy bên trong rất lớn, ngọn lửa bốc lên cực nhanh. Chỉ trong vài phút, cột khói đen đặc quánh đã cuộn cao hàng chục mét. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, có 5 người đang bị mắc kẹt bên trong. Trong tình thế nguy hiểm, khi lực lượng chức năng đang trên đường tới, chính những người hàng xóm xung quanh đã nhanh trí kịp thời xử lý vụ cháy ngay từ ban đầu.
2: Mình làm trong này thì mình thấy khói, mình chạy ra đằng sau thì lúc đấy trong nhà chạy ra chỗ này thì mình thấy ở trong chỗ cửa sổ này có ánh lửa bốc lên. Thì mình phát hiện cháy, mình mới ra hô hào mọi người ra đằng trước báo chủ nhà cắt nguồn điện với cả cắm máy bơm thường vào. Xong rồi là mình lấy gậy đập cửa kính, xịt nước vào. Cầm hai bình xịt cứu hỏa vào xịt con thua rồi anh hàng xóm lấy cái đường cứu hỏa nhà anh ấy sang. Mình lấy cái gậy sắt này đập cửa kính rồi mình trèo lên thang mình đứng xịt nước vào.
1: Rất nhanh chóng, chỉ sau khoảng 10 phút, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường kịp thời dập lửa và đưa các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn. Đồng thời, đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt hoàn toàn.
3: Chúng nói chắc là không sao đâu, cứu được 5 người thế là tốt rồi, ổn rồi, không sao, đến kịp thời lắm, cứu xuống cho nằm ở trước cửa cho cô này, nhưng một người sau cùng là lạnh nhất, cho đi cấp cứu rồi.
4: Họ bị làm sao?
3: Họ bị ngạt thôi, ngạt khói.
1: Rất may mắn, vụ cháy không có thiệt hại về người, cả 5 nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời trong tình trạng ngạt khói nhẹ. Sự an toàn của 5 người trong vụ việc này cho thấy tầm quan trọng của việc phát hiện sớm và phản ứng nhạy bén của lực lượng tại chỗ khi xảy ra hỏa hoạn trong khu dân cư.
0: Đêm ngày 20, rạng sáng ngày 21 tháng 9, dòng nước xiết từ thượng nguồn đổ về hai nhánh suối Đạ Bo và Đạ Sị gây ra lũ quét và ngập lụt cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn xã Cát Tiên Ba, tỉnh Lâm Đồng. Nhờ phương châm phòng ngừa từ sớm từ xa và phản ứng khẩn trương, lực lượng công an xã cùng với chính quyền địa

0: phương đã kịp thời di rời người dân và tài sản, hạn chế thiệt hại xảy ra. Công an xã Cát Tiên 3 đã tổ chức ứng trực 100% quân số, theo dõi sát sao diễn biến thủy văn ngay từ khi nhận được cảnh báo. Các phương án tuần tra rà soát tại những khu vực có nguy cơ cao được triển khai khẩn trương. Khi lũ quét đổ về làm ngập 25 căn nhà cùng nhiều diện tích hoa màu, lực lượng công an xã đã lập tức có mặt tại những điểm nóng nhất. Các cán bộ chiến sĩ không quản ngại đêm tối và dòng nước xiết, trực tiếp hỗ trợ sơ tán người dân, khẩn trương di rời tài sản đến nơi an toàn. Đến 2 giờ 30 phút sáng nay, khi nước bắt đầu rút, lực lượng công an xã tiếp tục bám nắm địa bàn, phối hợp kiểm tra các điểm sạt lở giao thông và hỗ trợ bà con dọn dẹp khắc phục hậu quả. Phản ứng nhanh kịp thời trong đêm mưa lũ của các chiến sĩ công an xã Cát Tiên 3 đã góp phần bảo vệ tính mạng, giảm thiểu thiệt hại tài sản cho nhân dân, thực sự trở thành điểm tựa vững chắc, khẳng định bản lĩnh và vai trò của lực lượng công an cơ sở trong việc bảo vệ bình yên cho nhân dân trước mọi diễn biến thiên tai. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung lực lượng khám phá thành công chuyên án ma túy, bắt Dương Minh Tuấn xử lý 126 đối tượng, trong đó có các đối tượng tự xưng là giang hồ trên mạng xã hội, 5 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc và 4 đối tượng Đài Loan, Trung Quốc hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình đấu tranh không chỉ tập trung vào các đối tượng đầu mối ma túy đã được nhận diện, trong 10 ngày đêm liên tục đã nhanh chóng xác minh, truy xét mở rộng tất cả các đầu mối thông tin, dù là nhỏ nhất, để phát hiện toàn bộ đường dây, đối tượng có liên quan, các đường dây và các địa điểm vui chơi giải trí. Kết quả chuyên án tiếp tục khẳng định quyết tâm của Công an thành phố Hồ Chí Minh trong chủ động tấn công trấn áp tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương điều tra xử lý nghiêm vụ việc. Thưa quý vị, thuê người đứng tên vay mua ô tô, dựng hồ sơ nghề nghiệp, thu nhập giả, chuẩn bị sẵn kịch bản đối phó với khâu thẩm định của ngân hàng. Sau khi khoản vay được giải ngân và xe vừa được bàn giao thì các đối tượng lập tức đưa xe đi bán, còn người đứng tên vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bóc trần phương thức hoạt động có tổ chức này.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hiền Anh, Nguyễn Trần Bảo Trân, Nguyễn Thành Hải, Nguyễn Hoàng Nam, Đào Thanh Sang và Lê Quốc Khánh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Lê Quốc Khánh là đối tượng đứng tên hồ sơ vay mua xe. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ khoảng cuối năm 2025, thông qua mạng xã hội, các đối tượng quen biết, móc nối với nhau để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Nhóm đối tượng tìm người có nhu cầu mua lại xe ngân với lời quảng cáo giá bán rẻ. Sau khi đã có người mua xe, nhóm này mới tìm người đứng tên vay mua ô tô trả góp. Đổi lại, việc đứng tên hồ sơ, họ được hứa trả từ 80 đến 100 triệu đồng sau khi xe được bàn giao. Những người được thuê đứng tên thường không có công việc, không đủ điều kiện tài chính để vay ngân hàng. Để hồ sơ vay được ngân hàng chấp thuận, các đối tượng tạo dựng hàng loạt thông tin không đúng sự thật về người đứng tên vay. Ngay sau khi nhận xe, người đứng tên vay không trực tiếp quản lý hoặc sử dụng phương tiện theo mục đích vay vốn mà giao lại xe cho nhóm đối tượng. Sau đó, xe được đưa đến địa điểm theo yêu cầu của người đã thỏa thuận mua từ trước và tiếp tục được mua bán, lưu thông dưới dạng xe ngân. Từ lóng để chỉ những phương tiện đang liên quan đến khoản vay tại tổ chức tín dụng nên người mua thường không được giữ giấy chứng nhận đăng ký xe bản chính. Tiền thu từ việc bán xe sau khi trừ các khoản chi phí được sử dụng để trả thù lao cho người đứng tên vay và chia cho các đối tượng tham gia.
0: Việc chạy xin đầu tư dự án và làm dịch vụ môi giới giấy tờ nhà đất. Từ năm 2023, Trường trao đổi với Phong về việc có nhiều cá nhân tổ chức có nhu cầu đăng ký đầu tư dự án trên các thửa đất nông nghiệp có diện tích lớn do nhà nước quản lý tại xã Giang Thành, xã Kiên Lương và xã Hòn Đất. Trường bàn bạc với Phong về khả năng xin chủ trương thực hiện các dự án để ký hợp đồng dịch vụ thu tiền. Phong cho biết bản thân có mối quan hệ với chính quyền địa phương các cấp và có thể xin được chủ trương thực hiện dự án. Tin tưởng Phong, Trường đã ký hợp đồng dịch vụ với 8 bị hại để thực hiện việc xin chủ trương đầu tư nhiều dự án liên quan đến việc thuê đất sản xuất nông nghiệp với diện tích lớn. Tuy nhiên, trên thực tế, cả hai đối tượng đều không có khả năng thực hiện các nội dung theo hợp đồng đã ký. Bằng thủ đoạn trên, Phong và Trường đã chiếm đoạt của 8 bị hại số tiền hơn 13 tỷ đồng. Tại An Giang, Công an đặc khu Phú Quốc đang tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại công trình phục vụ hội nghị APEC 2027.

0: Trước đó, ngày 18 tháng 9, Công an đặc khu Phú Quốc tiếp nhận tin báo về vụ việc nghi trộm hàng tấn sắt thép trong công trình phục vụ hội nghị APEC 2027 thuộc khu vực Bãi Đất Đỏ, khu phố 7 An Thới, đặc khu Phú Quốc. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Lê Văn Thiên là giám sát công trình đã bàn bạc với những đối tượng còn lại lên phương án chuẩn bị vật liệu, tổ chức thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đêm ngày 18 tháng 9, các đối tượng tổ chức cẩu sắt thép lên xe tải. Trong quá trình đưa xe ra khỏi công trình thì bị lực lượng bảo vệ phát hiện, trình báo cơ quan công an. Sau khi biết sự việc bị bại lộ, Thiên yêu cầu những người liên quan xóa tin nhắn, cuộc gọi, số liên lạc liên quan đến việc trộm sắt thép và bỏ trốn nhằm tránh bị phát hiện xử lý. Tuy nhiên, công an đặc khu Phú Quốc kịp thời bắt quả tang và tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày 23 tháng 4 năm 2026 tại phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định Liêu Tú Quý đã lập tài khoản ngân hàng, sau đó qua Campuchia cho thuê tài khoản ngân hàng để thực hiện quét sinh trắc học, nhận chuyển tiền lừa đảo người dân trong nước. Để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo ai là bị hại trong vụ việc lừa đảo có chuyển tiền đến tài khoản số 103592.
0: Để truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin 113 online cập nhật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng Bùi Văn Nghĩa sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại thôn Phước Luông, xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Đối tượng Châu Phương sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại 109/36/31A, đường Hồng Lạc, phường Bảy Hiền, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng này có sẹo thẳng 2,5cm nằm ngay đuôi mắt phải. Và đối tượng Phạm Đức Huy, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại 2/2A Trần Văn Kiểu, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng này có sẹo hình cung dài 2cm sau cánh mũi phải. Theo Điều 250 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội gây rối trật tự công cộng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số D4623 ngày 15 tháng 12 năm 2025 đối với đối tượng Phùng Văn Khỏe, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Trung, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh. Đối tượng này có sẹo chấm 0,15cm ở đuôi mắt trái. Theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm. Bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động.
3: Thế kỷ qua, có một đơn vị công an nhân dân đã vững vàng bám trụ, bền bỉ với hành trình đầy bản lĩnh, kỷ cương và nhân văn. Họ không chỉ gìn giữ sự nghiêm minh của pháp luật, sự an toàn của xã hội, mà còn kiên trì gieo mầm thiện lương, thắp sáng niềm tin và trao cơ hội để những người từng lạc lối tìm về con đường sáng, làm lại cuộc đời.

0: tâm hồn Việt Nam. Không phô trương, không cầu kỳ, nhưng lại ôm trọn lấy vóc dáng người phụ nữ bằng tất cả sự tinh tế và kiêu hãnh. Đó chính là áo dài. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, áo dài giờ đây đã trở thành một món đồ mặc thường ngày, trở thành hơi thở, thành biểu tượng kiêu hãnh của tâm hồn Việt.
1: Áo dài Việt Nam là rất đẹp, tôn vinh được cái dáng đẹp của người phụ nữ và cũng là cái mà nói lên cái vẻ đẹp nhất của người Việt Nam.
2: Bất kỳ trong những cái cuộc vui nào, ví dụ như là đám cưới, đám xin, đám hỏi, đi chơi bạn bè, thì cái trang phục áo dài vẫn luôn là những cái trang phục mà tôi luôn là đề cao và chọn lựa chọn số 1. Cho nên là tất cả mọi người cứ bảo là mình mặc áo dài đẹp, nhưng mà cũng không biết là có thật hay không, nhưng mà thực ra là mình vẫn cứ ưu tiên trang phục áo dài. Thì bất kể ví dụ như là đi đâu hội bạn bè, hoặc là đi du lịch, biết click, vẫn phải mặc áo dài để check in. Và đó là cái trang phục mà tôi yêu thích nhất.
0: Không chỉ tôn vinh vóc dáng người mặc, tà áo dài còn chở che cả một kho tàng văn hóa phi
3: kỷ này rồi. Và chúng ta thấy trong thực tiễn thì khi mà phụ nữ Việt Nam hoạt động ở trong nước cũng như ở nước ngoài, đặc biệt là các sự kiện mà giao lưu quốc tế, thì khi phụ nữ Việt Nam mặc cái áo dài thì đã thấy một cái vẻ đẹp độc đáo, kiêu sa và rất là hấp dẫn. Đó, việc UNESCO mà vậy là đề xuất như vậy và hướng cái mục đích như thế thì tôi nghĩ rằng là hoàn toàn xứng đáng và chúng ta vô cùng tự hào. Bởi vì là ước muốn của nhiều nhà nghiên cứu cũng như là của các nhà quản lý văn hóa và bảo tồn văn hóa dân tộc và đặc biệt là của phụ nữ Việt Nam ấy, cũng rất mong muốn tà áo dài Việt Nam được vinh danh ở cấp độ quốc tế. Và chúng ta thấy rằng là ngay ở nước chúng ta bây giờ đã có những cái bảo tàng áo dài ở kể cả miền Bắc lẫn miền Nam. Đúng không ạ? Thì chứng tỏ là tà áo dài Việt Nam không phải chỉ là một cái gọi là vật dụng bình thường, mà nó đã trở thành một cái gọi là tài sản văn hóa có một cái tầm cao và nó cũng thể hiện một cái tinh hoa văn hóa của dân tộc.
0: Nhiều người thường nghĩ áo dài chỉ mới
4: áo tấc rồi áo Nhật Bình, rất là nhiều cái phong cách áo dài khác nhau, hay là sau này thì còn gọi là áo dài tân thời, là những cái áo mà tay giắc lăng ôm sát cơ thể và tạo ra một cái form dáng mới giống như áo dài mọi anh hiện nay và mọi người vẫn đang sử dụng thì gọi là áo dài tân thời.
0: Di sản không phải là một lối mòn cũ kỹ, di sản cần hơi thở đương đại để sống và bứt phá. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, áo dài không bị lãng quên mà ngày càng khẳng định vị thế. Từ một trang phục đời thường, tà áo ấy đã viết nên một hành trình kỳ diệu để trở thành một biểu tượng, một di sản tinh thần vô giá của dân tộc. Khác với Âu phục, áo dài không may hàng loạt. Mỗi chiếc áo dài là một tác phẩm độc bản được đo ni đóng giày cho riêng một cơ thể, tôn vinh cái đẹp của người mặc và che đi những khuyết điểm một cách khéo léo. Và những nhà thiết kế áo dài
4: của Việt Nam, nó giống như một cái tấm hộ chiếu văn hóa của Việt Nam đi ra ngoài thế giới. Tôi cũng đã có rất là nhiều dịp được làm việc với không chỉ là tổ chức những cái show diễn, làm những show diễn ở tại những tuần lễ thời trang, tuần lễ áo dài ở tại Việt Nam, mà còn tham gia những cái sự kiện văn hóa ở trong và ngoài nước, và kể cả những cái cuộc thi hoa hậu quốc tế, thì áo dài luôn luôn là một cái điểm nhấn được cái truyền thông thế giới cũng như là ban tổ chức rất là chú ý đến cái áo dài. Thì nó minh chứng một điều là áo dài là của Việt Nam.
0: Những năm gần đây, hành trình đưa áo dài trở thành di sản văn hóa thế giới được triển khai một cách bài bản và quyết liệt. Khắp các tỉnh thành, từ cơ quan nhà nước đến các trường,
5: thì Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đã làm việc với Hà Nội và chọn địa phương Hà Nội là cái địa phương đại diện cho Việt Nam để làm hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ. Thì đến nay thì Thành ủy Hà Nội đã có nghị quyết số 58. Thế và nghị quyết số 58 đã được Ủy ban Nhân dân của thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa cũng như là các địa phương trên địa bàn của thành phố Hà Nội đang triển khai và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo đúng như các tiêu chí mà văn phòng

0: UNESCO của Việt Nam hướng dẫn, cũng như là hồ sơ để trình UNESCO. Chúng tôi cũng rất hy vọng là hồ sơ sẽ được hoàn thành sớm, cùng với Bộ Văn hóa Hà Nội sẽ hoàn thiện và sớm sẽ được trình với UNESCO trong kỳ họp gần đây nhất.
1: Hành trình đưa áo dài trở thành di sản văn hóa phi vật thể không đơn thuần là một thủ tục hành chính, mà là một cuộc dấn thân đầy kiên trì của cả một dân tộc để khẳng định chủ quyền văn hóa. Chúng ta có những thuận lợi mà hiếm quốc gia nào có được. Đó là một di sản sống, sở hữu sức sống nội sinh mãnh liệt. Từ biên giới, hải đảo đến đô thị phồn hoa, từ cụ già tóc bạc đến em thơ chập chững, áo dài chưa bao giờ vắng bóng trong dòng chảy đời sống.
0: Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thì cũng có rất nhiều thuận lợi. Thuận lợi đầu tiên là được đa số tất cả chị em phụ nữ trong cả nước đều đồng tình. Gần đây nhất, chúng tôi đã triển khai các chi hội ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng. Đặc biệt gần 3 ngày hôm nay là đã triển khai trong thành tỉnh Đắk Lắk. Tại buổi triển khai công bố quyết định đó đã có trên 1.400 chị em tham gia, đặc biệt là các dân tộc của tỉnh Đắk Lắk tham gia rất là tích cực. Và cũng là một trong những cái sự kiện mà tỉnh đánh giá rất là cao, được chị em rất là yêu quý và tôn trọng nó, gìn giữ.
2: Là những cái nhà ngoại giao họ xuất hiện những cái sự kiện rất là lớn văn hóa nước ngoài trong những không gian khách sạn 5 sao, hoặc những cái lễ cưới mặc ở trong những cái sự kiện, cái không gian bây giờ nó là không gian mới, ở những khách sạn 5 sao hoặc những tiêu chuẩn tương tự như vậy, thì áo dài nó cũng cần phải có cái sự đồng bộ, nó phù hợp. Bởi vì nói gì áo dài nó cũng là một cái sản phẩm thời trang, nó cũng phải được sống và được phát triển theo cái xu hướng thời gian, không chỉ ở trong nước mà cả thời trang thế giới. Và tôi nghĩ đấy là cái điều khó nhất, khi mà mỗi một khi mà đưa ra những cái tiêu chuẩn để làm thành những cái văn bản, thì đấy là cái điều vừa bắt khó nhất.
1: Thời gian trôi đi, trang phục phải chuyển mình để thở cùng nhịp thở của thời đại. Sự cách tân là quy luật tất yếu để áo dài không bị hóa thạch trong viện bảo tàng. Bản thân chiếc áo dài ngày hôm nay cũng là kết quả của những cuộc cải cách táo bạo trong quá khứ. Thế nhưng, ranh giới giữa sáng tạo và biến tướng, giữa cách tân và dung tục lại vô cùng mong manh. Trong những năm gần đây, chúng ta cũng được chứng kiến những tà áo dài bị cắt xén vô tội vạ, những sự kết hợp lai căng đầy khiên cưỡng. Người ta nhân danh sự hiện đại để biến một trang phục vốn tôn vinh sự kín đáo, tinh tế trở thành những bộ cánh xuyên thấu, cắt xẻ táo bạo hay kết hợp với những chiếc quần ngắn lố lăng. Đó không còn là sự phát triển, đó là sự tổn thương nghiêm trọng đến giá trị thẩm mỹ và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Áo dài đẹp ở chỗ, kín kẽ nhưng vẫn gợi cảm, bao bọc cơ thể nhưng lại tôn vinh trọn vẹn những đường nét thanh tân. Khi sự cách điệu đi quá giới hạn của sự tôn trọng, tà áo dài sẽ mất đi cốt cách, mất đi phần hồn cốt lõi.
3: Tôi cho rằng đấy là điều rất là đáng tiếc, đúng không ạ? Nếu như mà các nhà quản lý văn hóa và các nhà sáng tạo thời trang cần cũng phải có cái sự gọi là trao đổi và định hướng với các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu về trang phục và các nhà nghiên cứu về truyền thống văn hóa dân tộc, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ khắc phục được những cái hạn chế hoặc là những cái sơ suất đó. Bởi vì muốn gọi là sáng tạo một cái trang phục ấy, thì rõ ràng là chúng ta không phải là chỉ có tiếp thu cái tinh hoa văn hóa của nước ngoài, mà chúng ta phải tìm hiểu sâu sắc cái truyền thống văn hóa của Việt Nam.
4: Thì thực ra cái này thì nó cũng chỉ là một con sâu ở đầu nồi canh thôi. Mà tôi thấy thì nó cũng chỉ là một cái nhỏ trong cái kiểu như là áo dài thôi. Thì thực ra mà khi phụ nữ của chúng tôi, ví dụ như là ở phường ấy, mấy trăm người. Thế nhưng mà khi ví dụ như là bảo hôm nay là mặc trang phục áo dài, tất cả mọi người đều ủng hộ. Và khi mọi người rất chi là hào hứng cái trang phục áo dài, thì thực ra bây giờ một số giới trẻ thì
1: giá trị tinh thần của cha ông. Giữ gìn áo dài không có nghĩa là cực đoan từ chối cái mới, nhưng sáng tạo phải bắt nguồn từ sự thấu hiểu và lòng tôn kính gốc rễ. Khi mỗi người phụ nữ, mỗi nhà thiết kế, mỗi bạn trẻ khoác lên mình tà áo với niềm tự hào và sự tự trọng, chiếc áo dài sẽ mãi

là pháo đài văn hóa bất khả xâm phạm. Áo dài, biểu tượng của sự thanh lịch, trí tuệ và bản lĩnh người Việt. Khi thế giới gọi tên áo dài như một di sản của nhân loại, đó cũng là lúc giá trị tinh thần Việt vươn lên tầm cao mới, định vị vững chắc trên bản đồ văn hóa toàn cầu.

0: Giữa đại ngàn Tây Nguyên, suốt nửa thế kỷ qua, có một đơn vị công an nhân dân đã vững vàng bám trụ nơi vùng núi rừng xa xôi cách trở, bền bỉ với hành trình đầy bản lĩnh, kỷ cương và nhân văn. Họ không chỉ giữ gìn sự nghiêm minh của pháp luật, sự an toàn của xã hội, mà còn kiên trì gieo mầm thiện lương, thắp sáng niềm tin và trao cơ hội để những người từng lạc lối tìm về con đường sáng, làm lại cuộc đời. Đó là tập thể cán bộ chiến sĩ trại giam Gia Trung.
1: Ở trại giam Gia Trung là một trong đơn vị thuộc cục C10 đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ở khu vực Tây Nguyên. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thì cơ bản ổn định, nhưng cũng tiềm ẩn những cái nguy cơ gây mất ổn định. Trải qua hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng bộ đơn vị đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt là được Đảng, Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
0: Là cơ sở thi hành án hình sự loại 1 của Bộ Công an, hiện trại giam Gia Trung đang quản lý, giáo dục, cảm hóa hàng nghìn phạm nhân. Trong đó, nhiều đối tượng cộng cán, lưu manh côn đồ, nghiện ma túy, từng có tiền án tiền sự, tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tái phạm nguy hiểm, bị phạt tù từ 20-30 năm đến chung thân. Công việc gian khó, nặng nề và không ít thách thức hiểm nguy. Song, tất cả cán bộ chiến sĩ không hề quản ngại. Họ đã lặng thầm gắn bó với đất trại, chấp nhận những khắc nghiệt của nghề nghiệp, gửi lại nơi đây những tháng ngày đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Có người dành hàng chục năm, thậm chí cả cuộc đời binh nghiệp để giữ gìn kỷ cương, kiên trì hàn gắn lại những mảnh đời từng vụn vỡ. Điều đáng trân trọng nhất là sự bền bỉ, tận tụy và nhân văn của cán bộ chiến sĩ Gia Trung đã được vun đắp dài lâu, trở thành mạch nguồn tiếp nối qua nhiều thế hệ. Ngược dòng thời gian, ngày 2 tháng 1 năm 1976, trong bối cảnh đất nước vừa chấm dứt chiến tranh, miền Nam hoàn toàn giải phóng, trước yêu cầu cấp thiết về quản lý giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật, ngụy quân ngụy quyền và phần tử chống phá khác, nhằm lập lại trật tự trị an cho xã hội, trại cải tạo Gia Trung chính thức được thành lập.
2: Tìm đất, rồi thì để phát hoang, để xây dựng trại. Tại kỳ đầu là cực kỳ khó khăn,

0: vùng đó lại mùa mưa thì nó mưa nhiều, nó lại nhiều vắt, nhiều muỗi vằn, anh em gặp vất vả khó khăn, ban đầu phải nói cực kỳ khó khăn, ăn uống thì thiếu thốn, rau quả không có, lúc đó là chưa có tù mà cũng chưa.
1: Một chiến sĩ đơn vị vẫn kiên cường bám trụ, có người trúng đạn, có người vướng mìn, có người bị sốt rét hành hạ nhiều tháng trời. 9 người trong số họ đã ngã xuống, nhưng trại vẫn luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bởi không thành trì nào vững chãi bằng ý chí và hàng rào tư tưởng của người chiến sĩ công an.
2: Cải tạo nhiều phạm nhân và hàng ngàn phạm nhân, nhiều ngàn phạm nhân để trở về đoàn tụ với gia đình và họ làm ăn, sinh sống một cách lương thiện.
0: Tại gia chung thì hối cán bộ chiến sĩ hầu hết là đều ngoài Bắc vào. Vì trong miền Nam lúc đó là chưa tuyển được lính, cho nên hầu hết anh em ngoài Bắc vào. Anh em ngoài Bắc vào thì vừa xa gia đình.
1: Trồng được 60 hectare rừng thông phủ xanh những ngọn núi bị chiến tranh tàn phá, góp phần cải thiện cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái, đem đến diện mạo đầy sức sống cho vùng đất nơi đơn vị đứng chân. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến 1990, trại đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, đó là xây dựng công trình thủy điện phục vụ và bảo vệ cho trại giam Gia Chung.
0: Cái thời kỳ đó là điện nó còn đang điện nhà nước thì chưa có.
1: Kinh tế ghi dấu một thời kỳ đáng tự hào trong lịch sử đơn vị, mà còn cho thấy khi sức người được phát huy đúng chỗ sẽ tạo nên những điều thật sự hữu ích cho cộng đồng. Dòng điện bừng sáng không chỉ soi rọi núi rừng Tây Nguyên mà còn thắp lên trong lòng người lầm lỗi niềm tin vào giá trị. Sau khi nhập trại, phạm nhân được phân vào các tổ đội phù hợp với tuổi tác, sức khỏe và nguyện vọng của mỗi người. Đặc biệt, những ai chưa biết chữ, trại sẽ tổ chức cho họ học văn hóa. Xong chương trình phổ cập, được cấp chứng chỉ xóa mù, rồi mới đưa đi cải tạo. Đây là một trong những chính sách mang tính nhân văn sâu sắc của trại giam Gia Chung và pháp luật Việt Nam. Trung bình mỗi năm, trại mở 2 lớp dạy văn hóa, kéo dài trong khoảng nhiều tháng, xóa mù chữ cho hàng chục phạm nhân,

Cùng với việc giáo dục văn hóa, ban giám thị trại cũng rất chú trọng công tác dạy nghề cho phạm nhân. Thời gian qua, trại đã tổ chức đào tạo nhiều kỹ năng nghề nghiệp thiết thực. Sau khi hoàn thành khóa học, phạm nhân sẽ được cấp chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc. Đây là hành trang cần thiết để khi được trả tự do, những con người từng lầm lỗi này có thêm cơ hội trong hành trình tái hòa nhập xã hội. Bên cạnh dạy văn hóa, đào tạo nghề, đơn vị còn quan tâm chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân. Nghề thầy thuốc trại giam nhiều áp lực, lắm gian nan, vất vả và hiểm nguy vì phải điều trị cho những bệnh nhân đặc biệt. Các đối tượng là can phạm trong các vụ việc nghiêm trọng, án nặng, tù lâu hoặc mắc bệnh nan y, lao kháng thuốc, HIV/AIDS, thường có tâm lý phức tạp, thậm chí chống đối, tấn công cán bộ y tế. Song bằng tình thương và trách nhiệm, những y bác sĩ chiến sĩ này vẫn bền bỉ vượt qua, chữa bệnh cứu người. Đặc biệt, trại còn đầu tư nguồn kinh phí lớn để xây dựng một khu điều trị riêng cho phạm nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Đây không chỉ là sự quan tâm thiết thực đến việc chăm sóc sức khỏe của đối tượng chấp hành án, mà còn không gian để họ đọc, suy ngẫm và nâng cao nhận thức. Cùng với đó, các hoạt động văn nghệ, thể thao cũng được tổ chức thường xuyên, tạo ra những sân chơi bổ ích, giúp phạm nhân thư giãn tâm trí, hướng đến những điều tích cực. Đây không chỉ là món ăn tinh thần trong thời gian chấp hành án, mà còn góp phần hình thành lối sống lành mạnh, khơi dậy khát vọng thiện lương, quyết tâm cải tạo tốt để sớm được trở về và hòa nhập cộng đồng một cách bền vững.

Ngoài ra, ban giám thị trại còn rất quan tâm đến việc duy trì sợi dây gắn kết giữa đối tượng chấp hành án với gia đình. Hàng năm, vào các dịp lễ Tết, trại đều đặt tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân, tạo điều kiện để họ được gặp gỡ người thân trong không khí gần gũi, ấm áp thân tình.

0: cống hiến, vì mục tiêu cao đẹp, nghiêm minh, giữ kỷ cương pháp luật, nhân ái, trao cơ hội hoàn lương. Sau chặng đường 5 thập kỷ, từ những dãy lán tranh với hơn 100 cán bộ chiến sĩ giữa vùng rừng thiêng nước độc năm ấy, giờ đây Gia Trung đã trở thành một
1: sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, trong tổng cán bộ chiến sĩ để mà giáo dục, cải tạo phạm nhân, phấn đấu và học tập đơn vị trại giam Gia Trung hai lần anh hùng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
0: Giờ đây, tuy điều kiện kinh tế xã hội đã có nhiều cải thiện hơn so với trước, song áp lực công việc của cán bộ chiến sĩ trại giam Gia Trung vẫn không thay đổi. Thậm chí số lượng phạm nhân còn đông và tinh vi manh động, nguy hiểm hơn trước kia. Mặt khác, do luôn hoàn thành tốt công tác giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi, Gia Trung thường được giao tiếp nhận những trường hợp vi phạm kỷ luật tại các cơ sở thi hành án khác về quản lý. Chính vì thế, trách nhiệm đặt lên vai tập thể đơn vị càng thêm nặng nề. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng bước xây dựng phương thức quản lý hiện đại, khoa học, nâng cao hiệu quả công tác, chủ động phòng ngừa mọi nguy cơ, tình huống bất ngờ, giữ vững tuyệt đối an ninh an toàn trại giam. Xác định con người là yếu tố tiên quyết cho mọi thành công, xuyên suốt hành trình nửa thập kỷ chiến đấu và trưởng thành, lãnh đạo Gia Trung luôn chú trọng công tác phát triển đảng, xây dựng lực lượng, bồi dưỡng thế hệ kế cận. Chỉ tính riêng từ năm 2010 đến 2015, trại đã phối hợp với các cơ sở đào tạo hàng đầu của ngành, mở 2 lớp trung cấp và 1 lớp đại học cảnh sát nhân dân, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho 455 cán bộ chiến sĩ công an các địa phương, trong đó có 230 đồng chí thuộc quân số đơn vị. Vì thế, cán bộ chiến sĩ đơn vị liên tục được nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt, tổ chức đảng của đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh, không ngừng phát triển cả về lượng, đấu tranh với các nguy cơ gây mất an ninh trật tự, góp phần giữ vững an toàn tuyệt đối cho trại và địa bàn nơi đơn vị đứng chân. Đứng chân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, cuộc sống còn nhiều khó khăn, tập thể Gia Trung luôn xác định việc gắn bó sẻ chia với cộng đồng là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng đơn vị. Nhiều thập kỷ qua, trại luôn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, thiện nguyện, cứu nạn cứu hộ. Từ hỗ trợ phòng chống thiên tai, giúp đỡ hộ nghèo, người già neo đơn, đến tặng nhà tình nghĩa, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nông thôn mới, đều có sự chung tay góp sức của cán bộ chiến sĩ đơn vị, đúng với tinh thần đâu cần công an có, đâu khó có công an. Những hành động đẹp đó đã thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng, Nhà nước, được cấp ủy chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.
2: Qua 50 năm hình thành, xây dựng và phát triển trại giam Gia Trung thì đã có những cái đóng góp nhất định trong cái công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững cái trật tự an toàn trên địa bàn của nơi trại giam đứng chân, và đồng thời cũng tham gia tích cực vào các hoạt động đối với sự phát triển tại địa bàn của tỉnh Gia Lai. Thì cụ thể là qua 50 năm qua thì trại giam Gia Trung đã thực hiện rất là tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, và đồng thời là cũng đã tham gia tích cực vào các cái công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Cụ thể ở đây thì chúng tôi thấy rằng là các hoạt động của trại giam chống thiên tai, bão lũ trên địa bàn, và đồng thời là có những cái hoạt động hỗ trợ đối với các cái đối tượng chính sách. Qua 50 năm, chúng tôi đánh giá những cái tham gia đóng góp tích cực của trại giam Gia Trung cũng đã góp phần cùng với đảng, chính quyền và địa phương để mà thúc đẩy, tạo điều kiện hỗ trợ cho cái sự phát triển trên

0: địa bàn của tỉnh Gia Lai.
1: Với những đóng góp to lớn, quan trọng trong công tác quản lý giáo dục cảm hóa phạm nhân, trại giam Gia Trung đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như 3 huân chương chiến công hạng 3, 2 huân chương quân công hạng 3, 1 huân chương chiến công hạng 2, 1 huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, Bộ Công an và các cấp các ngành. Đặc biệt, đơn vị còn tự hào khi 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào các năm 1985 và 2015. Trên chặng đường sắp tới, cán bộ chiến sĩ toàn trại sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến, không ngừng đổi mới và hoàn thành tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, chính quyền và nhân dân.
0: Trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai mong muốn trại giam Gia Trung tiếp tục phát huy cái truyền thống đoàn kết, anh hùng và có cái sự hỗ trợ và thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương và tham gia vào các cái hoạt động như là xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, bão lũ, thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và tích cực tham gia vào các cái hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại địa bàn của đơn vị đóng quân và đồng thời là hỗ trợ cho cái sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai
2: là hết sức nặng nề. Đối tượng vào cơ sở giam giữ sẽ đông, tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm, manh động, phức tạp. Đặc biệt là một số đối tượng vào sẽ có những hành vi chống phá. Vì vậy, trong thời gian tới, tất cả cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị, thứ nhất là phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, giam giữ, giáo dục và cải tạo phạm nhân. Thứ hai là tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ để cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quản lý giáo dục và cải tạo phạm nhân để từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt được cái công việc được giao. Thứ ba, tiếp tục củng cố các mối quan hệ với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân nơi đơn vị đóng quân để làm tốt công tác vận động, phát động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần đảm bảo trại an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống.
1: Nửa thế kỷ qua, tập thể cán bộ chiến sĩ trại giam Gia Trung đã vượt muôn ngàn gian khó, hiểm nguy, bền gan vững chí, bám trụ nơi vùng núi rừng xa thẳm, giữ gìn kỷ cương và cảm hóa người lầm lỗi bằng bản lĩnh cùng tinh thần nhân văn nhân ái, từ đó đem lại cơ hội hoàn lương cho hàng vạn cuộc đời. Thời gian trôi nhanh, trong số các tiền bối tiên phong bạt núi mở rừng, đặt nền móng xây nên Gia Trung vững mạnh hôm nay, có người đã ngã xuống, có người đã đi xa. Song, những giá trị mà họ tạo ra vẫn còn mãi, như một mạch nguồn âm thầm mà bền bỉ, được trao truyền qua nhiều thế hệ, để các giá trị tốt đẹp vẫn không ngừng tiếp nối, phát huy và lan tỏa giữa đại ngàn Tây Nguyên.
3: Khắc quyết vạch trần tội ác và đòi lại công lý cho người cha đã khuất.

Mời quý vị và các bạn đón xem Bầu Trời Của Đất vào lúc 17 giờ 5 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên ANTV.

0: Thưa quý vị và các bạn, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là giải pháp cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn được luật pháp Việt Nam cũng như một số nước trên thế giới cho phép. Thế nhưng, mục đích này đang bị các đối tượng lợi dụng tạo thành một thế giới ngầm mang thai hộ với giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công một đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại quy mô lớn. Nhiều phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn và cần tiền nhanh sớm trở thành người môi giới. Từ đây có thể biến tướng thành tội phạm mua bán người rất phức tạp.
1: Mang thai hộ vì mục đích thương mại, cái này là vấn đề liên quan đến pháp luật, là vấn đề vi phạm pháp luật, được pháp luật ngăn cấm.
2: Những người phụ nữ
3: tượng chính là trong đường dây, sau khi mà đi Campuchia thì về Việt Nam thì chúng tôi tập trung.
4: Có hoàn cảnh khó khăn và cần tiền nhanh, sớm trở thành người môi giới. Từ đây có thể biến tướng thành tội phạm mua bán người rất phức tạp.
5: Trong giai đoạn hiện nay là phải nắm và kiểm soát tốt tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các cái dấu hiệu nghi vấn, các cái hội nhóm mang thai hộ đẻ thuê, từ đó thì tập trung chỉ đạo thu thập cái thông tin tài liệu, xác định phương thức cũng như là cái thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để đề ra các biện pháp đấu tranh bắt giữ.
4: Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự một mặt tăng cường giám sát trên các hội nhóm trên mạng xã hội như Zalo, Facebook về mang thai hộ và tìm người mang thai hộ nhằm phát hiện những dấu hiệu nghi vấn.

0: Chúng tôi phát hiện nhiều cái hội nhóm kín với hàng nghìn thành viên tham gia thì thường xuyên trao đổi, liên hệ với nhau về các vấn đề liên quan đến mang thai hộ, mua bán tinh trùng và mua bán trứng. Thì chúng tôi xác định là đây là một cái nguồn tiềm ẩn của tội phạm mang thai hộ vì mục đích thương mại. Và một thông tin khác tức là qua việc nắm thông tin về tình hình địa bàn tại xã Nho Quan của tỉnh Ninh Bình thì chúng tôi được quần chúng nhân dân cung cấp về một trường hợp là nữ sinh viên còn rất trẻ, chưa có chồng con nhưng mà lại mang một cái giấy chứng sinh đến Ủy ban dân xã để làm khai sinh.
1: Sau khi nhận được cái thông tin như vậy thì cảnh sát khu vực cũng đã báo cáo lực lượng cảnh sát hình sự. Thì lực lượng cảnh sát hình sự với sự nhạy bén của mình xác định đây là khả năng có một cái dấu hiệu liên quan hành vi phạm tội mà có liên quan đến có thể là mua bán người dưới 16 tuổi hoặc là có thể là tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.
2: Qua công tác nắm tình hình, trinh sát phòng cảnh sát hình sự đã xác định nữ sinh viên có tên Phương Anh, sinh năm 2003, sinh sống tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình. Quá trình sinh sống tại địa phương và nơi Phương Anh học tập thì không có biểu hiện là mang bầu. Triệu tập Phương Anh lên trụ sở công an xã làm việc thì Phương Anh khai nhận được một đối tượng trên mạng xã hội thuê với giá 10 triệu đồng với điều kiện đi khai sinh và nhận làm mẹ đẻ cho một cháu bé không phải bản thân Phương Anh sinh ra.
0: Tiến hành tiếp tục tổ chức xác minh sâu thêm thì xác định cái đứa trẻ mà bạn sinh viên này đứng tên thì được một người phụ nữ trú tại phường Sơn Tây, Hà Nội sinh ra. Hoài là người không có công ăn việc làm ổn định. Tuy nhiên hàng tháng thì trong tài khoản ngân hàng của Hoài thì đều nhận được một số tiền cố định. Và cái số tiền này thì được không do một tài khoản cố định nào chuyển đến cho Hoài. Và xác minh những cái thông tin mà tài khoản chuyển khoản đến cho Hoài thì chúng tôi xác định là những tài khoản này toàn bộ là tài khoản ảo. Nên qua đó thì càng củng cố thêm niềm tin về cái việc là Hoài đã nhận tiền từ đường dây tội phạm mang thai hộ.
2: Từ mắt xích đầu tiên, cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Đỗ Phương Hoài, sinh năm 1990.

0: lý người Trung Quốc chuẩn bị sẵn và hướng dẫn thông qua các nhóm Zalo do một đối tượng tên Andy và trợ lý người Trung Quốc tạo lập. Sau khi đậu thai vào tháng 5 năm 2024 với mã phôi thai 0001, Hoài đã được đưa sang Campuchia để dưỡng thai và về Việt Nam vào tháng 2 năm 2025 để sinh con.
1: Mở rộng ra, điều tra ra thì xác định được là cái đối tượng Hoài đi thuê làm giấy chứng sinh cho cái đứa trẻ, và sau đó với cái mục đích là khi có cái giấy chứng sinh, giấy tờ hợp pháp, pháp luật Việt Nam mà do Phương Anh là mẹ đó, sau đó thì bắt đầu là Phương Anh sẽ từ chối quyền nuôi con và giao đứa trẻ này cho người Trung Quốc.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và công nghệ GenPlus so sánh ADN giữa cháu Nguyễn An Kỳ với Nguyễn Đỗ Phương Hoài để xác định quan hệ huyết thống mẹ con, và đã có kết quả phân tích ADN số 25202.2CGDNA kết luận Nguyễn Đỗ Phương Hoài không có quan hệ huyết thống mẹ con với Nguyễn An Kỳ.
2: Xác định đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương cũng như là cái thuần phong mỹ tục của Việt Nam, thì cần phải tập trung nhiều cái lực lượng, cái sự phối hợp của công an các đơn vị địa phương và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an. Nên Ban đốc Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã họp thống nhất báo cáo lãnh đạo bộ, cục cảnh sát hình sự để xác lập cái chuyên án để chỉ đạo tập trung xác minh, điều tra làm rõ, triệt xóa toàn bộ cái đường dây này.
0: Các biện pháp nghiệp vụ đã được ban chuyên án triển khai, trong đó trọng tâm là tập trung ra soát sàng lọc các bệnh viện, phòng khám, chung cư, sau đó loại dần ra khỏi diện tình nghi.

0: Chúng tôi tập trung vào cái việc khai thác các cái thông tin từ cái thông tin của các đối tượng, thông tin của những người tổ chức mang thai, thông tin về những cái nơi bệnh viện tổ chức làm xét nghiệm, những cái địa điểm có thể ăn ở nghỉ để chuẩn bị phục vụ cho việc khám chữa và khám sức khỏe để chuẩn bị cho việc mang thai, và những cái địa điểm mà diễn ra tổ chức cấy phôi thai ở Việt Nam.
1: Thông tin về đối tượng Coca và những đối tượng chân rết phía động một lực lượng lớn là các điều tra viên, trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm để tiến hành tổ chức xác minh trong một thời gian dài để thu thập tài liệu, chứng cứ. Trú tại xã Nam Ban, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đứng tên thuê hai căn hộ tại đây, thường có tần suất đi về giữa Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan tương đối nhiều.
2: Đối tượng này thì tuy không học về ngoại ngữ nhưng do có chồng là người Trung Quốc nên rất thông thạo tiếng Trung Quốc, và đã nhiều năm nay đối tượng này vắng mặt tại địa phương. Và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi xác định là Quách Thị Thương chính là đối tượng có biệt danh là chị Coca, là đối tượng cầm đầu chỉ đạo đường dây tổ chức mang thai hộ tại Việt Nam.
3: Quá trình đấu tranh thì cũng chưa làm rõ cụ thể chính xác cái việc mà bố mẹ Trung Quốc trả cho cái tổ chức này số tiền để thực hiện một ca. Nhưng theo nắm tình hình có thể xác định, chúng tôi có thể xác định là các cái bố mẹ Trung Quốc này phải bỏ ra từ 8 vạn tệ đến 20 vạn tệ cho một ca thành công. Quy ra tiền là

0: khoảng từ 1 tỷ 8 đến 2 tỷ.
1: Các đối tượng sinh sống, ăn ở phân tán ở nhiều chung cư cao cấp, có kiểm soát an ninh chặt chẽ và thường xuyên di chuyển chỗ ở khác nhau để đối phó với lực lượng.
2: Vào lĩnh vực điều tra hình sự thì chúng tôi cũng đã áp dụng và thực tế cũng đã làm được những cái mà trên không gian mạng bây giờ tội phạm hoạt động rất là nhiều.
3: Xác định các đối tượng giao dịch chủ yếu là qua mạng xã hội, cho nên cái việc thu thập chứng cứ điện tử là có thể rất khó khăn. Do vậy, ban chuyên án tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ ngay từ đầu, không để các đối tượng có cơ hội để tiêu hủy cũng như là xóa dấu vết.
1: Tiếp tục xác minh, ban chuyên án xác định tổ chức tội phạm này do đối tượng cầm đầu cho các cháu bé về nước cùng bố mẹ người Trung Quốc. Thường sử dụng tài khoản Zalo Coca để tuyển chọn và giao việc cho các đối tượng cấp dưới. Ngoài Thương, Quang còn thuê Phạm Thị Hoài Thu sử dụng tài khoản Zalo Autumn làm nhiệm vụ đưa các phụ nữ mang thai hộ đi khám thai định kỳ và làm thủ tục nhập viện, xuất viện khi các toàn bộ chi phí chi trả cho người mang thai hộ và lương cho đường dây của Thương, Thu tại Việt Nam đều được chuyển khoản thông qua tài khoản trung gian để tránh bị phát hiện.
0: Các cái cháu bé sau khi được sinh và bảo mẫu chăm sóc tại các cái khu đô thị này, thuê phòng để thu đô thị để chăm sóc và nuôi dưỡng lớn. Sau đó, sau khi các đối tượng mà chăm sóc và sẽ sau khi sinh ra thì sẽ liên hệ với sau khi được sinh ra thì sẽ liên hệ với người bố Trung Quốc. Các đối tượng này thì các người bố người mẹ của Trung Quốc mà đã đặt phôi thì sẽ được tham gia vào trong các nhóm đấy và sẽ được theo dõi quá trình hoạt động từ khi đặt phôi đến khi mà cháu bé được sinh ra, và sau khi sinh ra thì các đối tượng quản lý sẽ liên hệ với bố mẹ Trung Quốc sang Việt Nam để làm các cái thủ tục từ giám định ADN giữa bố với lại người con được sinh ra, sau đó làm các cái thủ tục từ chối nhận nuôi con của người mẹ. Đấy. Cái thứ hai là xin giấy thông hành, sau khi là có kết quả giám định thì xin giấy thông hành và để đưa cháu bé về Trung Quốc.
4: Về đối tượng Andy thì là đối tượng là sử dụng cái nick, cái tài khoản đó, còn cái người sử dụng như thế nào và là con người cụ thể như nào thì chưa xác định được. Vì đối tượng là đối tượng nước ngoài. Đấy, cái địa chỉ IP, cái địa chỉ ấy là không xác định được. Như tài liệu trinh sát xác định rằng là trong khoảng thời gian ngắn 1-2 ngày tới nó sẽ có cái việc mà sẽ chuyển giao cái cháu bé ra nước ngoài. Đấy, tránh như trường hợp là cái cháu bé được chuyển giao ra nước ngoài thì không biết là giải cứu những cái cháu bé đấy như thế nào. Nên là thì ban chuyên án giáo sư chỉ đề xuất lãnh đạo bộ đã đồng ý cho phá án.
5: Ngày

0: Các trinh sát nhanh chóng tiếp cận, tạo tình huống nghiệp vụ, đột kích, đã kịp thời giải cứu 11 trẻ sơ sinh từ 9 ngày đến 3 tháng tuổi đang chờ làm thủ tục để đưa ra nước ngoài.
1: Cái dấu vết để lại của hành vi hoạt động phạm tội của đối tượng là trên không gian mạng. Đấy, và trên các cái tài khoản đều là những hội nhóm kín thì không ai có thể biết được.
2: Tuy nhiên thì chúng tôi đã có một cái quá trình dài trinh sát thu thập tài liệu chứng cứ, và đối khi mà đưa những cái tài liệu chứng cứ ra thì các đối tượng đã phải thừa nhận cái hành vi phạm tội của mình. Và
0: Nguyễn Thị Hằng sinh năm 1996, trú tại Hà Nội. Nguyễn Thị Thu Trang sinh năm 1992, quê ở tỉnh Ninh Bình. Lò Thị Thanh sinh năm 1996, trú tại tỉnh Sơn La, và các đối tượng liên quan khác về tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.
3: Sau Covid thì các công ty đóng cửa, công ty của em cũng cắt giảm nhân sự. Thì em có đi cùng hai bạn, là các bạn rủ bọn em sang Cam để làm việc. Thì sang bên đấy thì bọn em phát hiện là bọn em bị lừa bán vào công ty game. Họ yêu cầu gọi điện cho gia đình để gửi tiền chuộc.

0: bọn em đều là những người không có tiền. Thì có một bạn có lên gây những hội nhóm ấy, thì bạn nhắn tin với một bạn môi giới, thì nói với bạn môi giới kia là bây giờ đang có ba người đang bị như vậy thì họ yêu cầu chuộc. Thì bạn môi giới
1: Đối với 11 trẻ sơ sinh hiện đang gửi tại ngôi nhà Bình Yên thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Bộ Y tế, các tổ chức bảo vệ trẻ em và cơ quan ngoại giao để đảm bảo quyền lợi cho các cháu bé, đồng thời truy vết mở rộng đường dây này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Liên quan, đồng thời thì làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ cái việc mà mang thai hộ vì mục đích thương mại là các hành vi vi phạm pháp luật.
3: Đối với tội phạm tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, trong cái thời gian tới có thể sẽ gia tăng. Bởi vì thực tế tôi làm thì tôi đánh giá nó như thế này. Ở một số quốc gia tiên tiến trên thế giới hiện nay là những cái cặp vợ chồng người ta đẻ hoặc là một trong hai người vợ hoặc chồng không có khả năng sinh con, người ta cũng sẽ tìm đến những cái tổ chức mang thai hộ này.
1: Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Ninh Bình trong công tác đấu tranh với đường dây mang thai hộ có quy mô lớn và hoạt động xuyên quốc gia. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ, giữa Cục Cảnh sát Hình sự với Công an các địa phương, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
4: Thưa quý vị, thành công của chuyên án cũng thể hiện sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng, tinh thần đoàn kết, sự tập trung, thống nhất, quyết liệt, sáng suốt trong công tác chỉ huy, chỉ đạo của lãnh đạo, tinh thần tận tụy, mưu trí, dũng cảm, không sợ khó khăn, gian khổ của lực lượng trinh sát, điều tra viên và cán bộ điều tra. Thông qua chuyên án, Cục Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Từ đó tham mưu cho các cấp chính quyền đề ra chủ trương, chính sách phù hợp, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý. Đến đây thì chương trình Hành trình phá án tuần này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên xả xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: đề xuất cấm toàn diện thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn chặn những hệ lụy ngày càng gia tăng.
1: Trình bày tờ trình tại phiên họp, Thứ trưởng Thường trực Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, dự thảo luật bổ sung quy định cấm sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị điện tử, cụm linh kiện rời, dung dịch để lắp ráp, sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá khác. Dự thảo cũng
2: quát được các sản phẩm thuốc lá hiện có

0: và sản phẩm thuốc lá khác có thể phát sinh, thuận lợi cho việc nhận diện và tổ chức thực hiện không xung đột với các luật khác.
1: Thường trực Ủy ban thẩm tra cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc tính khả thi của quy định cấm triệt để hành vi trưng bày thuốc lá, phân định rõ hành vi trưng bày bị cấm tại luật này với hoạt động niêm yết giá, sử dụng tên thương mại hợp pháp theo luật sở hữu trí tuệ, luật giá.
2: Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 26/2025 về kê đơn thuốc cho bệnh nhân ngoại trú. Theo đó, trong danh mục bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày, tối đa không quá 90 ngày kèm dự thảo thông tư sửa đổi, Bộ Y tế đề xuất bổ sung 118 bệnh trên mã bệnh được xác định mã ICD-10. Như vậy, số bệnh được kê đơn trên 30 ngày có thể tăng từ 252 lên 370. Ngoài ra, danh mục còn có 2 bệnh đa hồng cầu thứ phát, gia đình hoặc mạng do Sở Y tế TP.HCM đề xuất và đau thắt ngực ổn định do Sở Y tế Nghệ An đề xuất, chưa xác định mã ICD-10 cụ thể. Trong số này, nhóm bệnh hệ tuần hoàn là nhóm được bổ sung nhiều bệnh nhất với 46 bệnh trên nhóm bệnh mới. Bệnh da và mô dưới da bổ sung 34 bệnh trên nhóm bệnh mới. Nhóm bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa bổ sung 6 bệnh mới. Trong dự thảo mới thì Bộ Y tế cho phép người hành nghề linh hoạt lựa chọn kê đơn thuốc theo từng chuyên khoa hoặc tổng hợp báo cáo, tiếp tục đôn đốc xử lý tài sản. Trong đó, Bộ Tài chính nhấn mạnh các cơ quan phải khẩn trương hoàn thành phê duyệt phương án xử lý, khai thác nhà đất dôi dư, phân loại rõ để tiếp tục sử dụng, chuyển đổi công năng, thu hồi điều chuyển, chuyển giao hoặc xử lý theo hình thức khác theo quy định. Việc triển khai đã góp phần bảo đảm cơ sở vật chất của các cơ quan tổ chức, đơn vị và chính quyền các cấp hoạt động theo mô hình mới, không làm gián đoạn giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Các cơ sở nhà đất dôi dư cũng từng bước được khai thác, xử lý, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát tài sản. Và tuy nhiên, thì qua tổng hợp báo cáo và kết quả thanh tra chuyên đề của Thanh tra Chính phủ, cho thấy tiến độ sắp xếp xử lý khai thác nhà đất dôi dư tại một số bộ phận cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố vẫn còn chậm. Do đó, thì Bộ Tài chính thiếu thanh khoản bởi ngân hàng còn nhiều kênh huy động khác ngoài tiền gửi khách hàng. Tuy nhiên, thì nó cho thấy cấu trúc nguồn vốn đang thay đổi và áp lực huy động ngày càng lớn khi tín dụng tăng tốc. Sức mua tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phục hồi với doanh thu bán lẻ hàng hóa.
3: Người tiêu dùng có xu hướng quan tâm nhiều hơn về giá trị sản phẩm mang lại.
4: Thực ra thì mình ưu tiên hàng khuyến mãi trên sản phẩm hơn là mua một tặng một. Tại vì nhiều khi cái sản phẩm nặng kèm á, mình không có nhu cầu sử dụng. Thì để mà bỏ tiền ra cố gắng mua cái sản phẩm tặng một đó thì mình không có nhu cầu lắm.
3: Trước sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, các nhà bán lẻ buộc phải thay đổi cách khuyến mãi. Nhà bán lẻ phải tính đến việc khuyến mãi cái người tiêu dùng cần, tạo sự khác biệt để thu hút người tiêu dùng hơn, thay vì khuyến mãi sản phẩm mà nhà bán lẻ đang có.
5: Từ giờ đến cuối năm 2026 thì chúng tôi cũng còn khoảng 8 cái chương trình khuyến mại nữa, và các cái chương trình đó sẽ tập trung 2 tháng một lần và sẽ tập trung cho các cái chương trình vào những cái dịp lễ lớn.
6: Cách thức của các nhà bán lẻ bây giờ, thứ nhất là khi mà làm chương trình khuyến mại nhiều quá thì người ta sẽ dẫn đến tâm lý là dừng. Vậy thì làm sao để chúng ta tạo ra sự khuyến mại, tạo ra sự tươi mới từ sản phẩm, từ chủ đề, từ hình thức tổ chức. Thứ hai đó là cái giá trị. Và đây là vấn đề về mặt là truyền tải được cái thông điệp giá trị của các chương trình khuyến mãi.
3: Các chuyên gia cũng nhận định cuộc đua tăng trưởng doanh số bán lẻ cuối năm sẽ chuyển từ việc ai giảm nhiều hơn sang ai hiểu khách hàng hơn. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, các doanh nghiệp tiếp theo.
7: Bộ Công Thương đã có cái văn bản là chỉ đạo và yêu cầu các ủy ban dân các tỉnh thành phố là từ nay đến cuối năm phải tăng cường triển khai các cái chương trình để kích cầu và tận dụng những cái dịp nghỉ lễ,
3: cơ hội thu hút chi tiêu mà còn hình thành những động lực mới cho tăng trưởng hai con số của cả năm.
2: Mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều vùng trồng rau tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc bị ngập úng và dập nát, làm nguồn cung giảm và đẩy giá nhiều loại rau xanh tăng vọt. Những ngày gần đây, thị trường rau xanh, củ quả tại Hà Nội ghi nhận giá tăng đáng kể. Tại một số chợ dân sinh hay chợ đầu mối phía Nam, nhóm rau xanh cũng tăng mạnh hơn các loại củ quả. Cá biệt, một số loại rau tăng gấp 3 lần so với thời điểm trước khi mưa lớn kéo dài. Theo các tiểu thương, giá rau khó giảm ngay sau khi mưa kết thúc bởi người dân cần thời gian để xử lý đất, gieo trồng và chờ lứa rau mới cho thu hoạch. Trong thời gian chờ các vùng sản xuất phục hồi, nguồn cung rau

0: xanh tại Hà Nội được dự báo tiếp tục chịu áp lực. Thưa quý vị, thị trường bánh trung thu tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ thực sự sôi động trong 2 tuần gần đây, với sự phân hóa ngày càng rõ về nhu cầu, xu hướng người tiêu dùng ưu tiên những sản phẩm có giá vừa phải, buộc các doanh nghiệp phải tính toán giữ giá trước sức ép chi phí đầu vào và đưa thêm nhiều hương vị mới để tạo được sức hút. Nhiều thương hiệu bánh trung thu có xu hướng dịch chuyển mạnh vào kênh bán lẻ hiện đại.
1: Hơn một tháng nay, các điểm bán bánh trung thu ở thành phố Hồ Chí Minh tương đối rộn ràng với hàng loạt mẫu mã, hương vị và phân khúc giá. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn theo tâm lý, mua cho có không khí trung thu, người tiêu dùng năm nay cân nhắc kỹ hơn về giá và chất lượng.
2: Mẫu mã thì càng ngày càng đẹp, nhìn thấy bắt mắt. Nhưng mà cái chất lượng thì nói chung là chất lượng bây giờ thì ngon hơn lúc trước nhiều. Theo như xu hướng bây giờ, chị thấy nền kinh tế giờ, nếu mà chị bước vô mà chị thấy cái bánh mấy trăm ngàn người ta dội liền, ví dụ 100 ngàn có thể người ta ăn.
1: Thị trường bánh trung thu năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh khá đa dạng về giá. Bên cạnh các loại bánh phổ thông có giá trên 300 ngàn đồng một hộp, doanh nghiệp cũng phát triển nhiều dòng cao cấp phục vụ nhu cầu biếu tặng với mẫu mã độc đáo, bắt mắt. Trong bối cảnh nguyên phụ liệu tăng mạnh, doanh nghiệp tìm nhiều giải pháp để giữ giá, giữ khách.
3: Năm nay nguyên phụ liệu về để sản xuất bánh trung thu thì tăng rất nhiều. Nhưng mà Hữu Nghị luôn cố gắng để bình ổn giá với thị trường, cho nên là vẫn giữ mức giá so với năm 2025. Và về chất lượng của sản phẩm thì bao giờ cũng bảo đảm. Năm nay cái sức mua ở trong siêu thị thì cái sản phẩm
4: người tiêu dùng trong tình hình thị trường hiện nay. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng luôn cố gắng là đảm bảo thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

0: với số tiền lớn. Trước đó, vào ngày 7 tháng 11 năm 2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Khiến, sinh năm 1989, và Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1988, là Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm qua các thời kỳ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Bắc Ninh thông báo và đề nghị các cá nhân tổ chức nào có liên quan đến việc góp vốn vào Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm để thực hiện các dự án dưới dạng hợp đồng góp vốn. Bởi nếu hôm nay tài khoản này bị gỡ, ngày mai sản phẩm lại xuất hiện dưới một tài khoản khác và trách nhiệm của nền tảng được xác định đến đâu. Và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Nhiều lần được truyền hình Công an Nhân dân phản ánh cảnh báo. Điều đáng nói, chỉ với vài thao tác đơn giản, người bán có thể thay đổi tên sản phẩm, tài khoản hoặc cách thức đăng tải.
2: Yêu cầu về trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới đấy, cũng là một công cụ để cho các cơ quan quản lý nhà nước tiến hành thực thi pháp luật. Các công ty trách nhiệm, các nền tảng xuyên biên giới có thể căn cứ vào các cái quy định pháp luật đấy để chấp hành nghiêm túc cái về các cái hoạt động ở tại Việt Nam.
1: Từ cảnh báo đến chế tài, trách nhiệm của Lazada và các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới đã được pháp luật đặt ra ngày càng rõ hơn. Không thể chỉ gỡ bỏ khi bị phát hiện, không thể chỉ xử lý khi cơ quan chức năng lên tiếng. Đã kinh doanh trên thị trường Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, đã phát hiện vi phạm phải ngăn chặn từ gốc và không để tái diễn. Bởi chỉ gỡ bỏ khi được yêu cầu, không thể thay thế cho trách nhiệm thực thi pháp luật.

0: Có những con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim một đứa.
1: Và trong bức tranh của thành phố năng động nơi đây, vẫn có những góc thiên nhiên tĩnh lặng.
2: Bên cạnh rừng Sơn Trà thì rừng Trung Sơn cũng được mệnh danh là lá phổi xanh của thành phố Đà Nẵng. Và không chỉ có thế, nơi đây còn mang rất nhiều những giá trị văn hóa lịch sử lâu đời.
1: Nằm tại địa bàn phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, rừng Trung Sơn là một khoảng rừng nhỏ với tổng diện tích gần 13 hectare. Giữa tốc độ phát triển và đô thị hóa của thành phố, bao bọc chung quanh là hàng loạt dự án tái định cư, khu công nghiệp. Nơi đây được ví là một trong những lá phổi xanh của thành phố Đà Nẵng. Cùng với đó, với cảnh quan thiên nhiên còn tương đối hoang sơ, rừng Trung Sơn là một địa chỉ thú vị với những người ưa thích du lịch trải nghiệm khám phá. Trong mùa khô, du khách có thể đi bộ, leo núi và khám phá toàn bộ cánh rừng bằng những con đường mòn với thảm thực vật phong phú. Nhiều loại cây lâu năm được xếp vào loại gỗ quý hiếm, tận hưởng một không gian xanh mát. Không chỉ là lá phổi xanh trong lòng đô thị Đà Nẵng, rừng Trung Sơn hàng trăm năm tuổi, bên trong là những di tích văn hóa lịch sử có giá trị, là nơi lưu giữ truyền thống đoàn kết, anh dũng đấu tranh của quân và dân ta.
2: Thưa anh, thì đến với cụm di tích rừng Trung Sơn thì du khách sẽ được khám phá những cái điểm đến nào ạ?
3: Là cái rừng Trung Sơn này là cái diện tích là khoảng 13 hectare. Trong cái quần thể cái cụm di tích rừng Trung Sơn này thì thiết những cái thiết chế văn hóa và những cái mà thờ phụng trước đây, cái lịch sử văn hóa là ở trên này thì có một cái nghĩa trũng là nơi để cho hơn 200 chiến sĩ trận vong, là những người mà không có thân nhân, bà con trước đây là đem về tập kết ở đó, gọi là nghĩa trũng Trung Sơn. Và có một miếu âm linh là trên bên đó là để thờ cúng những cái thần hồn. Những
4: Trung Sơn này nó chứa rất nhiều di tích, trong đó có các cái mộ nghĩa trũng liệt sĩ, rồi đình làng Trung Sơn, rồi là giếng cổ Trăm. Cụm di tích đầu Trung Sơn á, là nó trước đây là nó bảo vệ cho nhân dân làng Trung Sơn qua các cuộc kháng chiến, đồng thời là giữ cái cảnh quan môi trường của
1: làng Trung Sơn. Theo hương ước của làng, rừng Trung Sơn là rừng cấm, không ai được chặt cây đốn củi. Để giữ rừng, người trong làng cấm luôn việc lấy cát làm nhà.

0: đây là một cái khu mà để là bà con nhân dân làm một cái di tích ở đây, di tích tâm linh để thờ cúng những cái vị mà khai rạng làng, với lại một cái để làm một cái di tích để giáo dục cho thế hệ trẻ sau này là sẽ nghĩ đến là trước đây là ông cha ta đã có công có sức giữ bám được cái ngôi rừng này, mua giá tất cả thời kỳ mới chiến tranh ngũ xâm hai đã xâm lược rất tàn phá, nhưng mà bà con quyết tâm giữ. Sau này là có những cái đợt mà đô thị hóa cũng muốn là để làm cái các cái dự án công trình, nhưng mà nhân dân cũng quyết tâm là cũng xin lại nguyện vọng để làm cái di tích vừa tâm linh vừa giáo dục cho thế hệ trẻ.
1: Những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của đời sống kinh tế xã hội, thành phố Đà Nẵng đã và đang dần thay da đổi thịt với diện mạo hiện đại, năng động. Với những đổi thay diễn ra từng ngày trên toàn địa bàn thành phố, việc bảo tồn những
2: về hiện tại thì hàng năm thì ủy ban nhân dân phường cũng như là trước đây cũng đã đưa vào về công tác di tu bảo tồn, và đến nay thì cũng đã đạt một hiệu quả nhất định, đó là giữ lại được cái cảnh quan là rừng nguyên sinh và các cái di tích vẫn được bảo vệ và tu bổ hàng năm trong thời gian.

0: con phải nhớ một điều: không một ai được phép phá hủy hay xóa bỏ dòng máu Sarajuthabichai của con được. Bà sẽ luôn ở bên cạnh con, tại vì Chobu là đứa con duy nhất của bà. Con phải nhớ nha, con là người thừa kế duy nhất của Sarajuthabichai.
1: Con nhất định sẽ ghi nhớ.
0: Đi mau đi, đi
2: trường tướng,
0: đi cậu đi đi. Đi đi, đi đi. Tụi mày sống vô.

Ba buồn thông của con, con đã suy nghĩ và quyết định rồi. Con nhất định phải biết sự thật, tại sao ba trung tướng của con lại bị giết chết. Con sẽ phải chiến đấu vì lẽ phải và công bằng. Con sẽ tới nhà ở Bangkok để sống. Con sẽ tìm ra được bằng chứng trước ngày công bố di chúc chính thức. Ngày hôm đó hung thủ giết chết ba trung tướng sẽ bị vạch mặt. Một ngày nào đó, Sarayuthabija lại trở thành của mình.

0: Nè, tôi sắp về lại Bangkok rồi.
1: Anh nói với tôi làm gì?
0: Tôi sẽ đi du học, tham quan trang trại bò sữa ở nước ngoài. Chắc sẽ không ở Thái Lan cỡ một năm.
1: Theo phép lịch sự nghe, chúc anh lên đường thượng lộ bình an. Tôi không có thèm nhớ anh đâu.
0: Tôi chỉ muốn tới xác nhận lại là giờ tôi là chủ nhân của Sài Ra Dút Tha Bí Chai. Tôi cho phép cô dọn tới nhà tôi ở Bangkok để mà sống. Cô không cần ái ngại dưỡng bí thắc gì hết. Ông chỉ là người trông coi quyền lợi cho tôi, không phải chủ nhà.
1: Sao tự nhiên anh muốn tôi tới Bangkok ở?
0: Không liên quan tới chuyện tôi muốn hay là không. Tự nhiên tôi nhớ lời dạy của ba trung tướng hồi nhỏ. Ba muốn nhà Sài Ra Dút Tha Bí Chai làm chỗ dựa cho người nào kém may mắn. Chắc là ba tôi cũng thấy vui nếu tôi cưu mang cô gái Lạc Long là quyền của cô mà. Theo tôi nghĩ thì cô nên suy nghĩ cho cẩn thận, vì nó chính là tương lai của cả cuộc đời cô lận.

0: ổ chuột 35 phút.
1: Anh đừng đi, đừng đi mà.
2: Đồ ăn hại!

sao lần này trong giấc mơ có dự bí thất nữa? Ổ chuột Ban Lâm Phu.

0: Tại sao tự nhiên anh đòi về nhà sớm vậy? Chờ tới sáng mai về cũng được mà.
1: Tự nhiên theo Horace về Bangkok. Anh không tin nó lắm đâu. Anh sợ nó gây chuyện rắc rối nữa.
0: Nó gây chuyện rắc rối gì đâu anh. Nó chuẩn bị lên đường du học mà. Chắc là nó muốn về nhà sớm sắp xếp hành lý thôi. Quẹo đèn đỏ đằng trước là tới nhà rồi. Nó không có gây chuyện gì đâu mà lo. Tin em đi.

Năm 1972, chuyển tiền từ tài khoản trung tâm của Sarayutha Bí Chai. Chuyển tiền từ tài khoản trung tâm Sarayutha Bí Chai tới tài khoản riêng. Mấy trăm ngàn bạc đi. Chắc năm nào ông cũng làm hết. Biển thủ tiền. Từ cái hồi ba mình còn ở Rá Ta Bông luôn.

0: Nữ trung niên tự sát, tìm thấy xác trong phòng khu ổ chuột Ban Lâm Phu.
1: Sao đèn trong phòng làm gì của anh vẫn còn sáng vậy? Miễn.
2: Dạ ông.
1: Có ai vô phòng đó không?
2: Dạ không có ai hết. Hồi chiều tối mưa to lắm. Mới...
3: Đâu có cái gì lạ đâu anh. Chắc là mấy đứa nhỏ quên tắt đèn thôi.

0: Vậy nên trước khi Mai ra nước ngoài, cậu phải tới đây tìm đáp án sao?
1: Đúng vậy. Tôi thắc mắc suốt. Ít nhất tôi cũng phải biết cho bằng được người phụ nữ tôi hay mơ là thấy ai, có liên quan gì tới dự bí thất. Chừng nào du học về tôi sẽ điều tra sự thật.

0: Cậu dám chắc không? Cậu nhớ rõ từng đặc điểm căn nhà đó thì sao?
1: Chắc chắn mà. Giấc mơ của tôi không thể nào sai được.
0: Nhưng nó cũng chỉ là giấc mơ thôi mà. Dù căn nhà đó có thiệt, nhưng có khi không phải ở khu này thì sao?

0: Anh ơi, cứu em với.
1: Gặp nó chưa?
2: Chưa gặp nữa anh. Kiếm cái gì đó?
1: Hai đứa con nít, có thấy không vậy?
2: Nếu tôi thấy thì sao nữa?
1: Em, khôn hồn tránh được cho anh. Hai đứa con nít đang trốn bên kia kìa, qua bắt lại.
2: Dạ anh.
1: Tụi nó đâu mất rồi? Đi mau.
2: Dạ.
1: Kiếm hết coi.
0: Mà anh không sao đâu.
3: Ba, xong rồi bị té.
0: Hồi nãy anh nói em đừng có leo lên cao coi chừng té. Em không chịu nghe anh. Xém nữa em bị té. Ai về đâu sao cùng anh bị té.
3: Cảm ơn anh nhiều nha anh thê qua rách. Mai mà nhờ có anh.
0: Không có gì.
1: Giờ để ba bôi thuốc cho con nghe.
0: Dạ. Ôi.
3: Đơm đớm nước mắt rồi kìa.
0: Dạ.
3: Da dẻ mạnh mẽ anh chứ.
0: Không có, anh là con trai mà. Sao mà khóc được chứ.
3: Đau thì nói đau có sao đâu.
1: Chôm Bu nói đúng rồi. Còn có khóc cũng không có gì sai hết. Đâu, để ba coi cái tay coi. Cũng còn hên đó nghe. Cái tay không gãy, còn nguyên. Bôi chút thuốc là hết rồi.
0: Con là con trai, con phải mạnh mẽ chứ ba. Vậy mới bảo vệ được em con.
1: Ai nói với con vậy? Con trai lúc nào cũng phải mạnh mẽ hả? Con trai cũng là người, cũng có lúc yếu đuối chứ, phải không? Con gái cũng vậy thôi. Con gái mạnh mẽ cũng được mà. Giới tính không phải là phương tiện thể hiện tính mạnh mẽ đâu, thầy Warrod.
4: Anh hai bà hết đau nha.

0: 开始。
1: chạy tức tụi mình về nhà đi đi.
2: Ôi,
1: ủa anh còn đau hả?
3: Nhóc đi nổi không? Nếu đi không nổi á, để bạn của anh cõng em đưa về tận nhà giùm cho. Tôi cậu chứ còn ai nữa, mau xuống.
4: Rồi lên,
3: leo lên đi nhóc.
4: Coi chừng nghe. Ủa, về nhà em đi đường nào?
2: Dạ bên phải.
4: Đi
3: đi.
5: Ôi, con có đau lắm không ạ?
2: Con hết đau rồi bà nội.
1: Cũng hên, có hai anh trai tốt bụng này tới giúp tụi con đó nội.
4: Dạ cô chào bà.
5: Cảm ơn tụi con nhiều. Hên là tụi con cứu tụi nó. Không có con, chắc là hai đứa cháu của bà gặp chuyện rồi.

0: Thì ra là ông. Tại sao ông lại tới đây? Cút ra ngoài mau.
1: Khoan đã bà.
0: Cái đồ giết người.
1: Con là người đã cứu cháu của bà mà.
0: Đừng có giả đò tốt bụng. Ở đây không ai tiếp. Cái đồ giết người. Ra ngoài. Cút đi.
2: Nội.
3: Bà nội.
0: Ra ngoài đi.
3: Bà nội. Bà nội.
0: Đi. Cút đi mau.
3: Bà nội. Bà nội.
0: Cút đi.
3: Bà nội.
2: Xin lỗi mấy anh. Bà nội của em bị bệnh quên trước nhớ sao? Hay nhìn lộn người lắm. Tụi anh về trước giùm em nha. Về giùm em nha.
0: Cút đi. Đi liền.
1: Mình về thôi, cậu theo qua
0: đi
1: đó.
0: Mau.
1: Mình đi thôi, về nhà đi.
0: Cút đi, cút.
3: Bà nội, bà nội bình tĩnh đi. Bà nội.
1: Mình về thôi, cậu theo qua đó.
4: Gì kỳ vậy?
1: Sao bà nội hai đứa nhỏ cư xử như có quen biết với cậu vậy ta?
4: Vậy mới nói. Còn bảo là tôi giết người nữa chứ.
1: Hay là bây giờ mình về đi. Còn phải thu xếp hành lý nữa. Sáng sớm mai phải đi rồi.

0: Cậu còn thắc mắc chuyện trong khu ổ chuột phải không?
1: Ừ. Bằng mọi giá phải biết căn nhà đó với người phụ nữ tự sát đó có liên quan.

0: Đi.
1: Ủa, Sarika, để chú xách cho.
2: Dạ, cảm ơn chú.
0: Con đem đủ mấy cái đồ quan trọng chưa?
2: Chắc đủ rồi đó bác.
1: Thượng lộ bình an nha.
3: Nếu hồi đó tôi không nhận Sarika làm con nuôi, thằng rút nó không có đứng đắn mình.
0: Cô phải cẩn thận luôn.

0: Bác Phút,
1: con cứ ở yên trên xe đi, để bác xử lý cho.
0: Bác Phút ơi, bác cứ ở lại trên xe đi, để con xuống xe nói chuyện cho. Đứa nào dừng lại,
2: đứng
0: đi
2: lại.
0: Đừng
2: lại, mày quay lại đây coi.
0: Dừng lại đi, đủ rồi đó. Rồi giờ không để ông tính trốn cảnh sát hoài sao?
3: Thằng La nó chết là đáng lắm. Nó làm hại người Lạc Long Phái. Nó giết ba tôi. Thứ người như nó chết đi, xã hội mới tốt đẹp.
4: Không có gạt, mình có ý té thôi. Tại mình không biết làm sao để bạn không khóc.

0: thật.
1: Cảm ơn vì mọi chuyện ông đã làm. Tôi xin hứa, tôi sẽ không bao giờ quên bản thân là ông ở Lạc Long Phải của tôi.
0: Đi đi Sarika. Tạm biệt.

Mình đi tiếp đi bác Phúc. Ai bên cạnh nữa rồi? Vừa chia tay rước, ổng đi rồi. Con đúng là chỉ có một thân một mình thôi, ba trung tướng ơi. Nhưng con sẽ cố gắng mạnh mẽ ba, mạnh mẽ để xứng đáng làm con gái duy nhất của trung tướng xạ ra dước. Rốt cuộc cũng tới ngày lên đường trở về nhà, xạ ra dước tha biết cha của mình rồi ba.

0: Trương Rồng, con làm cái gì mà chậm chạp quá vậy? Không kịp đi tiễn thầy qua rách bây giờ.
1: Dạ, con chuẩn bị xong lâu rồi đó mẹ.
0: Xong rồi thì đi qua nhà lớn đi, lỡ thầy qua rách nó đi trước luôn thì sao?
1: Mình vô trong nhà xả ra chút ở luôn rồi. Bước mấy chân là tới chỗ, mắc gì mà mẹ hối con quá vậy?
0: Thôi mà con, đừng nói nữa, đi, mau lên. Em con mà, cô con mà, phải trả lại từng đồng từng cắc luôn hả con?
2: Thầy qua rách nó cứ thích nói giỡn để gây sốc vậy thôi. Con đừng có quan tâm tới nó, người độc miệng mà.

cai nghiện ma túy tự nguyện. Người nghiện có thể lựa chọn cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy. Đối với cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập, trường giáo dưỡng và cơ sở đủ điều kiện cai nghiện cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định. Tại cơ sở cai nghiện tư nhân, người cai nghiện có thể thực hiện đầy đủ quy trình hoặc thực hiện ít nhất 3 giai đoạn đầu, sau đó tiếp tục thực hiện thời hạn và các giai đoạn còn lại tại gia đình, cộng đồng. Cai nghiện ma túy bắt buộc được áp dụng đối với người thuộc trường hợp phải cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật. Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện cai nghiện bắt buộc tại trường giáo dưỡng hoặc cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện. Đối với các trường hợp cai nghiện bắt buộc, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định của pháp luật. Quy trình cai nghiện ma túy gồm 5 giai đoạn. Cai nghiện ma túy là một quá trình phục hồi toàn diện, không chỉ giúp người nghiện thoát khỏi sự lệ thuộc vào ma túy mà còn phục hồi sức khỏe, thay đổi hành vi, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị trở lại cuộc sống cộng đồng. Tại các cơ sở cai nghiện ma túy, quá trình này được

0: dẫn chuyên môn. Giai đoạn 3, giáo dục, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách. Trong 3 tháng đầu, sau khi kết thúc điều trị cắt cơn và được duy trì trong suốt quá trình cai nghiện, người cai nghiện được học tập nội quy, chính trị, pháp luật, kỹ năng sống, bổ túc văn hóa, được tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm và trị liệu tâm lý, đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể và các hoạt động phù hợp, qua đó từng bước thay đổi nhận thức, hành vi, xây dựng lối sống tích cực và nâng cao khả năng tự quản lý bản thân. Giai đoạn 4, lao động trị liệu học nghề. Được thực hiện xen kẽ với giai đoạn giáo dục, tư vấn và kéo dài cho đến khi hoàn thành chương trình cai nghiện. Người cai nghiện được tham gia các hoạt động lao động trị liệu phù hợp với sức khỏe, độ tuổi, giới tính, được hướng nghiệp, đào tạo nghề theo điều kiện thực tế và nguyện vọng. Qua đó rèn luyện sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, nâng cao tính tự lập, tạo kỹ năng nghề nghiệp và chuẩn bị điều kiện cho cuộc sống sau cai. Giai đoạn 5, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. 30 ngày trước khi kết thúc thời gian cai nghiện, người cai nghiện được đánh giá kết quả điều trị, giáo dục, phục hồi và học nghề, xác định nơi cư trú, chuẩn bị các điều kiện quản lý sau cai, được tư vấn phòng chống tái nghiện, kỹ năng từ chối sử dụng ma túy, cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ, việc làm và các dịch vụ xã hội, đồng thời được hướng dẫn xây dựng kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe và khả năng của bản thân. Cai nghiện là hành trình trở về với sức khỏe, gia đình và cuộc sống. Chủ động cai nghiện, quyết tâm thay đổi, vững bước tái hòa nhập cộng đồng. Nói không với ma túy, vì một cuộc sống an toàn, lành mạnh, vì tương lai của mỗi gia đình và toàn xã hội.
1: Một khẩu súng bị cất giấu, một vật liệu nổ bị buông lỏng quản lý, một công cụ hỗ trợ bị sử dụng sai mục đích. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình yên của xã hội. Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thời gian qua đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Những điểm mới nổi bật: cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua thực tiễn thi hành, một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ vẫn yêu cầu nhiều loại văn bản, giấy tờ, làm phát sinh thời gian và chi phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ được đề xuất rút từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Cùng với đó, dự thảo bổ sung hình thức thực hiện thủ tục thông qua ứng dụng định danh quốc gia bên cạnh Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Giảm điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa không thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hoàn thiện pháp luật, đổi mới quản lý,

0: bảo đảm an ninh, trật tự.
1: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản.

0: no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cờ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cờ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.
1: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ thứ hai ngày 21 tháng 9 của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Nhiều nội dung trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ có trong 60 phút tới đây. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh thông báo và đề nghị các cá nhân tổ chức nào có liên quan đến việc góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm để thực hiện các dự án dưới dạng hợp đồng góp vốn đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh cung cấp thông tin trước ngày 20 tháng 10 năm 2026 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
1: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung lực lượng khám phá thành công chuyên án ma túy, bắt Dương Minh Tuấn, tức Hoàng Na Tô, đối tượng giang hồ cộng cán, tiếp tục truy xét lần theo dòng chảy ma túy đã phát hiện chặt đứt 8 đường dây tội phạm, bắt và xử lý 126 đối tượng, trong đó có các đối tượng tự xưng là giang hồ trên mạng xã hội, 5 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc và 4 đối tượng Đài Loan Trung Quốc hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình đấu tranh không chỉ tập trung vào các đối tượng đầu mối ma túy đã được nhận diện, trong 10 ngày đêm liên tục đã nhanh chóng xác minh, truy xét mở rộng tất cả các đầu mối thông tin, dù là nhỏ nhất để phát hiện toàn bộ đường dây, đối tượng có liên quan. Các đường dây được xác định do Kim Yu Chong, quốc tịch Hàn Quốc, Phạm Phương Anh, Phạm Tài Vinh, Lê Đăng Khoa, Giang Quốc Khánh, Phạm Minh Sang và Nguyễn Thành Quốc cầm đầu, liên quan đến hoạt động mua bán etomidate, ketamin, thuốc lắc và nhiều loại ma túy tổng hợp. Lực lượng công an đã thu giữ hơn 1.000 đầu pot chiu chứa ma túy etomidate cùng với số lượng lớn ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan. Việc đưa ma túy vào các sản phẩm nhỏ gọn có hình thức gần giống với thuốc lá điện tử tiềm ẩn nguy cơ len lỏi vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi giải trí. Kết quả chuyên án tiếp tục khẳng định quyết tâm của Công an thành phố Hồ Chí Minh trong chủ động tấn công, chấn áp tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.
0: Với quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hành động phải bắt đầu từ từng xã, phường, khu phố và mỗi gia đình. Người đứng đầu nắm đúng tình hình, chịu trách nhiệm đến cùng và đánh giá kết quả bằng chuyển biến thực tế.
2: Tại một đô thị đông dân nhất cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, nơi lưu trú và hoạt động dịch vụ diễn ra đa dạng, việc kiểm soát ma túy không thể dừng ở một đợt cao điểm. Địa bàn nào cũng cần được rà soát, nhận diện nguy cơ và phân công cụ thể người phụ trách. Cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng, trong đó lực lượng công an là nòng cốt trong nắm tình hình và đấu tranh xử lý.
3: Lực lượng công an sẽ làm nòng cốt, nhưng thành hay bại nó nằm ở chỗ chính quyền địa phương. Địa phương sẽ là địa bàn hành động, cho nên đối với địa phương tôi mong các đồng chí lưu ý cái việc thế này. Phải xác định rõ đây là việc của mình, chứ không phải việc của công an, không chỉ là việc của công an. Và đồng chí đứng đầu, đồng chí bí thư đảng ủy xã phường thành phố, bí thư đảng ủy xã phường trên địa bàn thành phố phải là chịu
4: tình hình rà soát địa bàn để đấu tranh với công tác về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Trong 6 tháng của năm 2026 thì đã phát hiện và khởi tố 10 vụ với 26 đối tượng và tiếp tục củng cố hồ sơ.

0: xử lý 3 vụ với 12 đối tượng. Về một số các nguyên nhân và đặc điểm thì phường Sài Gòn thì trên cơ sở cái đặc điểm rất là nổi bật về các hoạt động kinh tế dịch vụ cao, tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, giải trí thì cũng là tạo điều kiện để cho các đối tượng lợi dụng hoạt động về cái tội phạm ma túy. Và bên cạnh đó thì cái số lượng lớn người tạm trú, người lao động, người nước ngoài làm cho công tác quản lý cư trú và nắm tình hình cũng gặp rất là nhiều áp lực.
1: Nhận thức đúng mới hành động đúng, và chỉ khi hành động quyết liệt mới tạo ra kết quả thực chất. Đây là công việc khó, phải làm ngay, phải làm thường xuyên, nhưng tuyệt đối không chủ quan, nóng vội cho rằng đến năm 2030 thành phố sẽ không còn tội phạm và tệ nạn ma túy. Không còn người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng nếu không hành động quyết liệt ngay từ bây giờ thì tình hình tội phạm tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố không những không hạ nhiệt mà tiếp tục gia tăng phức tạp hơn.
2: Từ khu phố, tổ dân phố đến từng cơ sở kinh doanh, thông tin phải được nối thông để không bỏ lọt điểm, đối tượng hay tin báo. Trong đó, công an các phường xã, đặc khu phải nắm chắc địa bàn, quản lý chặt đối tượng, dự báo và nhận diện được nguy cơ từ sớm, từ xa, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể.
3: Phong trào không bằng văn bản và không bằng số lần hội nghị. Định kỳ hàng quý, hàng năm, 6 tháng, hàng năm gì đó, thì các đồng chí phải trả lời giúp 4 câu hỏi sau đây. Thứ nhất, buôn bán ma túy trên địa bàn có giảm không? Giảm bao nhiêu? Câu hỏi thứ hai, số người nghiện có giảm không? Giảm được bao nhiêu người? Câu hỏi thứ ba là người tái nghiện có giảm không? Bao nhiêu người? Và câu hỏi thứ tư là người dân ở địa bàn của mình quản lý phụ trách có cảm thấy an toàn hơn hay không? Và câu hỏi này về nguyên tắc là áp dụng chuyển đổi số và KPI, tức là chỉ số đánh giá hiệu suất công việc. Và việc thứ tư là chúng tôi nhấn mạnh lại một điều là xem xét kết quả hoạt động của địa phương và người đứng đầu. Trong đó tiêu chí này là một trong những tiêu chí cứng và quan trọng nhất.
2: Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy phải bắt đầu từ cơ sở, không thể chỉ bắt đầu từ thành phố mà phải bắt đầu từ từng xã, từng phường, từng khu phố, từng gia đình. Có làm thật, kiểm tra thật, chịu trách nhiệm thật thì từ đó mới chuyển biến thật. Đích đến năm 2030, vì thế là một quá trình kiểm tra và sửa việc liên tục. Mỗi xã, phường giữ được địa bàn an toàn sẽ tạo nền tảng cho một thành phố an toàn hơn.
4: Đêm qua rạng sáng nay, dòng nước xiết từ thượng nguồn đổ về hai nhánh của suối Đạ Bo và Đạ Sị gây ra lũ quét và ngập lụt cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn xã Cát Tiên Ba, tỉnh Lâm Đồng. Nhờ phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa và phản ứng khẩn trương, lực lượng công an xã cùng với chính quyền địa phương đã kịp thời di dời người dân và tài sản, hạn chế thiệt hại xảy ra. Công an xã Cát Tiên Ba đã tổ chức ứng trực 100% quân số, theo dõi sát sao diễn biến thủy văn ngay từ khi nhận được cảnh báo. Các phương án tuần tra, rà soát tại những khu vực có nguy cơ cao được triển khai khẩn trương. Khi lũ quét đổ về, làm ngập 25 căn nhà cùng với nhiều diện tích hoa màu, lực lượng công an xã đã lập tức có mặt tại những điểm nóng nhất. Các cán bộ chiến sĩ không quản ngại đêm tối và dòng nước xiết, trực tiếp hỗ trợ sơ tán người dân, khẩn trương di dời tài sản đến, khẳng định bản lĩnh và vai trò của lực lượng công an cơ sở trong việc bảo vệ bình yên cho nhân dân trước mọi diễn biến thiên tai.
5: Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ chiều nay đến hết ngày 24 tháng 9, tỉnh Đắk Lắk cùng các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng có mưa vừa mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 120 đến 250mm một đợt, cục bộ có nơi trên 400mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Trước diễn biến thời tiết phức tạp được dự báo, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã rà soát phương án ứng phó, kiểm tra phương tiện, trang thiết bị cứu nạn cứu hộ và duy trì lực lượng trực, bảo đảm khả năng cơ động khi có tình huống phát sinh. Hiện 150 cán bộ chiến sĩ được bố trí thường trực tại khu vực phía đông tỉnh, các xã, phường thuộc Phú Yên cũ, chia thành 3 tổ công tác, 200 cán bộ chiến sĩ ứng trực tại trụ sở chính ở phường Buôn Ma Thuột. Lực lượng phương tiện được tổ chức theo hướng sẵn sàng cơ động đến các địa bàn xảy ra sự cố, nhất là những khu vực có nguy cơ chia cắt, ngập sâu, lũ quét, sạt lở. Đơn vị đã chuẩn bị 3 xe bán tải, 4 xe chở quân trung đội, 2 xe chở quân tiểu đội, 1 xe 34 chỗ, 1 xe 16 chỗ, 1 xe tải, 1 xe cứu thương và 5 cano cùng các trang thiết bị phục vụ cứu hộ cứu nạn. Khi có yêu cầu, lực lượng cảnh sát cơ động sẵn sàng phối hợp phân luồng, kiểm soát giao thông tại các khu vực nguy hiểm, bảo vệ địa bàn, hỗ trợ sơ tán người dân, tìm kiếm người mất tích, cứu người bị mắc kẹt và vận chuyển nhu yếu

0: phẩm đến những khu vực bị chia cắt. Việc chủ động lực lượng phương tiện được triển khai trong bối cảnh Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công văn đề nghị 12 tỉnh thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét và mưa đá.
1: Tại một buổi thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ quy mô lớn vừa được tổ chức tại công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Việt Thiên trên địa bàn.
2: Con người không tiếp cận thì drone có thể tiếp cận và trinh sát đám cháy ngay từ những bước ban đầu để giúp cho lực lượng chữa cháy có thể tiếp cận và xác định các nguyên nhân và xác định cái gốc lửa ở cái thời điểm ban đầu khi chữa cháy. Cái thứ hai là trong cái việc mà tích hợp cái thiết bị drone trong cái việc mà chữa cháy, chúng tôi có thể sử dụng các cái thiết bị camera nhiệt để có thể tìm kiếm cứu nạn.
3: Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đã sử dụng robot AI hình người để hướng dẫn công nhân tương tác, hỏi đáp về kiến thức pháp luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
4: Thấy là cái chatbot này nó rất là hiện đại và nó đã tích hợp đầy đủ các cái thông tin và kiến thức liên quan đến việc phòng cháy chữa cháy và rất là thuận tiện cho mình trong cái việc tra cứu thông tin ở bất cứ khi nào.
2: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ có rất nhiều các cái việc mà ứng dụng cái công nghệ AI thì chúng tôi sẽ tích hợp.
0: Thưa quý vị, ý thức tự bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh khi tham gia giao thông tiếp tục được nhắc tới khi vừa xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn liên quan đến một chiếc xe Lexus LX600 di chuyển trên cao tốc trong điều kiện thời tiết bình thường. Từ vụ việc này, dư luận lên tiếng cho rằng khi ra đường nếu không làm cho tình hình giao thông tốt lên thì làm ơn cũng đừng tự biến mình thành mối nguy mất an toàn cho những người xung quanh.
1: Trang bị kiến thức, kỹ năng lái xe đúng luật, bảo đảm an toàn giao thông trên đường phải mất rất nhiều thời gian, đầu tư một cách nghiêm túc để học từ kiến thức cho đến kinh nghiệm thực tế trên đường. Những mất an toàn chỉ xảy ra trong vài giây mất cảnh giác hoặc là chủ quan của mỗi cá nhân. Trên thực tế vẫn ghi nhận không ít trường hợp tài xế chèn ép, tranh giành đường, vượt ẩu, thậm chí là dừng đỗ ngay trên cao tốc, bất chấp những nguy cơ có thể xảy ra cho chính mình và các phương tiện đang lưu thông.
5: Lexus LX600, một mẫu xe sang trọng đắt tiền, vốn gắn liền với sự tiện nghi và đẳng cấp. Song trên một tuyến cao tốc mới đây, chiếc xe này lại xuất hiện theo một kịch bản hoàn toàn tiêu cực, lạng lách, đánh võng và chèn ép phương tiện phía sau, biến làn đường giao thông tốc độ cao thành một cuộc đua cảm xúc. Nguy hiểm hơn, tài xế bất ngờ cho xe dừng hẳn ngay trên làn đường sát giải phân cách, nơi các phương tiện đang lưu thông với tốc độ tối đa cho phép. Và điều gì phải đến đã đến, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra, 3 phương tiện bị hư hỏng nặng, 2 người bị thương. Tuy nhiên, vụ việc không chỉ dừng lại ở một tai nạn giao thông hay xử lý vi phạm hành chính thông thường. Hồ sơ phương tiện và toàn bộ tang vật đã được chuyển giao cho công an huyện Phú Xuyên tiếp tục điều tra. Đây là lời cảnh báo rõ ràng. Một hành vi nông nổi trên đường khi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng sẽ ngay lập tức bước qua ranh giới của trách nhiệm hình sự.
6: Em cảm thấy nó là quá nguy hiểm luôn. Vì là trên đường cao tốc lưu thông với tốc độ cao như thế mà những người đi xe dừng ở trên đấy thì những xe phương tiện phía sau ấy không thể nào làm chủ được, gần như là không thể xử lý kịp được vì cái tốc độ đi nó đang rất là cao, trên đường cao tốc rất là cao.
7: Cái hành vi là di chuyển tạt đầu phương tiện khác ở trên đường cao tốc, rồi di chuyển đánh lái qua 3 làn xe thì đó là hành vi vi phạm pháp luật rất rõ ràng. Và với cái hành vi đó dẫn đến vụ tai nạn giao thông xảy ra thì cái người điều khiển phương tiện xe ô tô màu trắng này có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật hình sự nếu mà hậu quả nghiêm trọng. Còn nếu trong trường hợp hậu quả không nghiêm trọng thì vẫn có thể xem xét xử lý người này bằng chế tài hành chính hoặc chế tài hình sự với cái hành vi là gây rối trật tự công cộng, hành vi chèn ép đuổi nhau trên đường cao tốc như vậy.
5: Song, điều đáng suy ngẫm nhất sau sự cố này không chỉ dừng lại ở mức án hay mức phạt mà tài xế Lexus phải nhận. Câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta, nếu rơi vào tình huống bị chèn ép hay kích động tương tự trên cao tốc, chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Trong mọi tình huống giao thông, giữ một cái đầu lạnh luôn là nguyên tắc sống còn. Hãy dùng khoảng cách an toàn thay cho sự tranh cãi. Đừng cố chứng minh mình đúng bằng một hành động có thể biến mình thành người sai tiếp theo. Đôi khi, lựa chọn khôn ngoan và bản lĩnh nhất lại là nhường cho một chiếc xe đi trước mình vài trăm mét, thay vì biến vài trăm mét ấy thành nguyên nhân của bi kịch.
8: Những cái sai của xe này, thứ nhất là cố tình lạng lách đánh võng đi trước, gây khó cho xe con và không cho vượt. Đấy. Không những thế mà xe đó thì còn cố tình dừng lại ở trên làn đường chạy nhanh. Chúng ta gọi là các làn sát giải phân cách là những làn chạy nhanh, cái làn dùng để vượt mà cố tình dừng lại như thế là vi phạm.

0: về dừng đỗ xe sai quy định trên đường cao tốc đấy, mà lại còn gây ra hậu quả là tai nạn giao thông. Như vậy lái xe này cả hai cái sai, sai là dừng đỗ xe, sai cả về thái độ.
1: Trên cao tốc, mỗi người lái xe chỉ cầm một chiếc vô lăng, nhưng phía trước họ là sinh mạng và sự an toàn của hàng chục người khác. Một phút nổi nóng hay thói hiếu thắng trên đường có thể trả giá bằng cả tương lai và trách nhiệm pháp lý. Những chiếc xe bị móc méo rồi sẽ được sửa chữa, nhựa và thép có thể nán lại, nhưng những tổn thương về sức khỏe, tinh thần của nạn nhân và gia đình họ thì không số tiền nào có thể bù đắp. Văn hóa giao thông, suy cho cùng, chưa bao giờ được đo bằng giá trị hay thương hiệu của chiếc xe chúng ta đang đi. Nó được đo bằng sự tôn trọng pháp luật và sự an toàn mà chúng ta dành cho những người cùng lưu thông trên đường.
2: Tin quốc tế, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các quan chức ngoại giao cấp cao của nước này cùng với Mỹ và Nhật Bản đã tham vấn qua điện thoại để chia sẻ thông tin và thảo luận về các biện pháp ứng phó sau các vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc vào ngày hôm qua tuyên bố Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía đông. Các vụ phóng được cho là nhằm đáp trả cuộc tập trận hải quân đa quốc gia Pacific Vanguard do hạm đội 7 của Hải quân Mỹ dẫn đầu, cùng với các hoạt động quân sự khác trong khu vực. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 14 của Bình Nhưỡng trong năm nay. Động thái này cũng được nhìn nhận là thông điệp đối ngoại cho thấy Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục.
3: Hàng nghìn người phải sơ tán đến Aden đang tạo thêm áp lực cho hệ thống y tế.
4: Tôi hiến máu vì những người bị thương và kêu gọi mọi người cùng tham gia. Chỉ một giọt máu cũng có thể cứu sống một người.
3: Không chỉ phục vụ các trường hợp bị thương do xung đột, nguồn máu tại trung tâm còn được sử dụng cho các bệnh nhân mắc các bệnh cần truyền máu, trong đó có ung thư.
4: Chúng tôi hiến máu cho những người bị thương và người bệnh. Trong thời điểm khó khăn này, chúng tôi kêu gọi mọi người đến trung tâm hiến máu để hỗ trợ các bệnh nhân.
3: Theo đại diện trung tâm, nhu cầu về máu và các chế phẩm máu tại Aden đã tăng mạnh, trong khi cơ sở này vẫn hoạt động với thời gian hạn chế.
4: Nhu cầu về máu và các chế phẩm máu tại nhiều bệnh viện ở Aden đã tăng mạnh, gây áp lực lớn cho trung tâm. Chúng tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế và các đối tác y tế hỗ trợ để trung tâm có thể
2: hưởng lượng Mohammad al-Bashir về quyết định tăng giá xăng và dầu diesel từ 30 đến 40%. Chính phủ Syria cho biết việc điều chỉnh giá nhằm ứng phó với tác động của xung đột Mỹ và Iran và việc sửa chữa nhà máy lọc dầu Bani Yas. Quyết định này đã làm bùng phát các cuộc biểu tình tại một số khu vực, trong khi hàng trăm xe chở dầu bị ùn tắc trên đường cao tốc. Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng al-Bashir cho biết Syria đang phải chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu và vẫn phải phụ thuộc vào nhập khẩu. Ông đặt mục tiêu tự chủ dầu mỏ vào năm 2028 và đáp.
3: Cuộc thảo luận có sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến trong tuần này giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Giới phân tích nhận định kỳ vọng đối với hội nghị thượng đỉnh lần này còn hạn chế. Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell cho biết, một trong những kết quả có thể đạt được trong ngắn hạn là duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại trong phần còn lại của năm nay.
2: Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Kristalina, dù vậy bà Georgieva đánh giá cao kinh tế tăng trưởng khoảng 3% bất chấp những biến động phải trải qua. Các chính phủ đã có những biện pháp cần thiết, nhanh chóng và hiệu quả nhằm đối phó với việc gián đoạn nguồn cung năng lượng. Trong phần tiếp theo của chương trình, đã tới sân bay quốc tế John Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, bắt đầu các hoạt động tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
5: Quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp và thực chất. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, Việt Nam ngày nay đã vươn mình trở thành một đối tác đặc biệt tin cậy, có những đóng góp chủ động, đầy trách nhiệm và mang tính đột phá trên các trụ cột cốt lõi của Liên Hợp Quốc. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự,
2: các nhà lãnh đạo sẽ tham dự thảo luận tại nhiều sự kiện có ý nghĩa, trong đó có chủ đề quyền phát triển, biến đổi khí hậu và chuyển đổi công bằng, nước biển dâng, phòng chống và ứng phó với đại dịch cũng như giải trừ vũ khí hạt nhân. Đây đều là những vấn đề rất thiết thực liên quan trực tiếp đến hòa bình, an ninh, phát triển và đời sống của người dân, cũng là dịp để các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc cùng trao đổi, đề xuất giải pháp cho những thách thức chung, đồng thời định hình những ưu tiên hợp tác trong thời gian tới. Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững. Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi với những vấn đề

0: để có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với quan hệ hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết, tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng nay dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi.
1: Trình bày nội dung cơ bản của dự thảo luật, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, dự thảo luật gồm 7 chương 39 điều, kế thừa những nguyên tắc và quy định cốt lõi của luật năm 2006, bao gồm nguyên tắc tự nguyện trong hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. Nguyên tắc điều phối bộ phận cơ thể người phải bảo đảm hòa hợp, công bằng, minh bạch và phải được điều phối bởi Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Bên cạnh đó, dự thảo luật đồng thời bổ sung các quy định về trường hợp hiến mô, bộ phận cơ thể người, bổ sung một chương riêng về đăng ký hiến, bổ sung quy định về ghép bộ phận cơ thể người có liên quan đến người nước ngoài, bổ sung quy định về thông tin, truyền thông, tư vấn và vận động hiến.
2: Người dưới 18 tuổi được hiến sau khi chết não, chết tuần hoàn nếu đã đăng ký hiến hoặc là có nguyện vọng thể hiện bằng văn bản và được người đại diện của người hiến đồng ý. Từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi được hiến mô tái sinh khi còn sống cho thành viên gia đình. Người hiến bộ phận cơ thể khi còn sống cho thành viên gia đình. Và từ đủ 18 tuổi trở lên thì hiến cho người không phải thành viên gia đình. Chương riêng về đăng ký hiến, nội dung điều kiện, hình thức đăng ký thay đổi.
0: Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm, nguồn thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ yếu nằm rải rác trong các hồ sơ, tài liệu lưu trữ được hình thành từ nhiều cơ quan đơn vị và thời kỳ khác nhau. Công việc này đòi hỏi phải rà soát tài liệu, thống kê thông tin
3: mẫu hài cốt liệt sĩ của các địa phương, rà phá bom mìn vật nổ được 15.186 ha.
4: Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ghi nhận sự cống hiến thầm lặng của những con người từ nhiều lực lượng khác nhau. Có những nhiệm vụ không đo bằng khối lượng công việc hay thời gian hoàn thành mà được đong đếm bằng lòng biết ơn và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Trong đó, có những cán bộ lưu trữ đã tham gia chiến dịch 500 ngày đêm bằng cách rà soát, sao lục và đánh thức giá trị của hàng nghìn hồ sơ tài liệu cũ để tìm thông tin về các anh hùng liệt sĩ.
5: Công việc thường ngày của mình thì là phục vụ những cái công việc để mà phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại trung tâm đến với công chúng nhiều hơn. Khi mà mình nhận được cái nhiệm vụ, một trong những người tham gia vào cái tổ là tìm kiếm tài liệu để phục vụ cho cái chiến dịch 500 ngày đêm đó thì mình rất là tự hào và mình cảm thấy nó rất là vinh dự.
6: Thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ
7: Lăng nó trải qua nhiều cái lần thay đổi thì nó không trùng khớp về địa danh. Thì cái quá trình chúng tôi phải đối chiếu địa danh nó mất rất nhiều thời gian và rất nhiều nguồn tư liệu thì nó mới đối chiếu được. Có những lúc chúng tôi cái khối lượng thông tin nó quá lớn, chúng tôi không cập nhật kịp so với cái tiến độ.
6: Qua rà soát bước đầu, các đơn vị đã phát hiện nhiều hồ sơ tài liệu chứa thông tin có giá trị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh.
7: Nó có tọa độ để xác định được một số trong cái trận đánh nữa. Với thông tin thứ hai về một cái sự kiện là bệnh viện K88 của khu vực Quảng Trị thì phía quân đội có báo cáo là có phát hiện được ở tại tọa độ đó có một cái bệnh viện, tức là một cái bệnh viện của
6: kiếm.
4: Vâng, thưa quý vị, khi những tài liệu tưởng như đã nằm yên trong kho nhiều năm có thể giúp làm sáng tỏ một sự kiện, xác định một địa điểm, cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thì đó chính là lúc những cán bộ làm công tác lưu trữ cảm nhận rõ nhất giá trị công việc của mình. Tính đến nay, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2 đã số hóa được trên 10 triệu trang trong tổng số hơn 100 triệu trang tài liệu. Khối tài liệu phục vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ, phần lớn đã nằm trong số tài liệu đã được số hóa này, tạo điều kiện để công tác tra cứu, tìm kiếm thông tin liên quan đến quy tập liệt sĩ được thuận tiện, nhanh chóng hơn. Vậy họ đã thực hiện công việc như thế nào? Vượt qua những khó khăn ra sao để hoàn thành nhiệm vụ? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình.
7: đối với cái những người làm lưu trữ như chúng tôi thì

0: cái sứ mệnh được giao á, là đưa tài liệu.
1: Tin từ tài liệu lưu trữ phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sẽ nghiên cứu ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo. Thời gian tới, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sẽ tiếp tục rà soát, thống kê, số hóa và chuẩn hóa các tài liệu lưu trữ có liên quan, đồng thời đẩy mạnh khai thác, cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cục cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong chia sẻ, kết nối và khai thác dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả xác minh thông tin.
2: Để mà xác minh được một cái thông tin liên quan đến các cái mộ tìm kiếm tập thể thì các cái thông tin hiện nay còn đang rất phân tán ở các bộ ngành địa phương từ và ở các cái tổ chức, các cái người dân cả trong nước lẫn ngoài nước. Đặc biệt là hiện nay cái khối thông tin mà từ các cái cơ quan lưu trữ nước ngoài có đóng một cái vai trò rất quan trọng. Lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã giao cho Viettel xây dựng một cái hệ thống thông tin phục vụ cho chiến dịch. Thế và cái thông tin của Cục Văn thư lưu trữ sẽ là một cái mảnh ghép trong cái hệ thống thông tin này.
0: Việc quy tập tìm kiếm mộ liệt sĩ thì nó là trách nhiệm, cũng là nghĩa cử mà tôi nghĩ là bất kỳ người Việt Nam nào cũng sẽ hướng đến. Tôi là cái người được giao nhiệm vụ phát huy, tức là giới thiệu tài liệu đến công chúng, nhưng mà phía sau những cái người giúp chúng tôi phát huy được đó, thì còn cả một tập thể các anh chị xử lý từng tài liệu, từng số hóa từng tài liệu, sắp xếp từng tài liệu để chúng tôi có kết quả làm việc đó. Nên là khi được cung cấp cái thông tin mà có giá trị cho cái việc quy tập liệt sĩ, một là chúng tôi cảm thấy là mình hoàn thành cái trách nhiệm.
3: Tìm ra một cái gì như thế là mình đang đi tìm một cái đó mà cái gì mình bắt gặp nó như là vỡ òa ra, và cảm thấy nó rất là vui sướng. Giữa một cái rừng tài liệu mà mình tìm được một cái thông tin dù nó nhỏ nhoi thôi nhưng mà cảm giác rất là thích, cảm thấy nó rất là ấn tượng.

0: Thưa quý vị, với tinh thần trách nhiệm ấy, công việc của cán bộ lưu trữ không chỉ dừng lại ở việc giữ cho tài liệu được nguyên vẹn mà còn nằm ở việc làm cho những giá trị trong tài liệu tiếp tục được phát huy. Mỗi tài liệu được bảo quản tốt, mỗi thông tin được xác định chính xác, mỗi manh mối được tìm thấy đều có thể góp phần trả lại những ký ức, những câu chuyện còn dang dở và giúp hành trình tìm kiếm người đã hy sinh đến gần hơn với kết quả. Và phần cuối của nhật ký 500 ngày đêm hôm nay, khi các cơ quan, tổ chức, công dân có thông tin giá trị về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hãy liên hệ hoặc gửi hồ sơ đến một trong các địa chỉ sau. Và thông tin này cũng sẽ khép lại phần trình bày của tôi ngày hôm nay. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng bởi giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua phía nam cao nguyên Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió nên trong đêm nay và ngày mai, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng

0: thủ tục và quy định mới để người dân chủ động tiếp cận.
1: Bản thân tôi thì thấy là mô hình chính quyền hai cấp này là thực hiện là rất là hiệu quả và rất là gần gũi với người dân, đặc biệt là các cán bộ ở phường là rất là sát sao với công dân và giúp đỡ và quan tâm công dân chúng tôi rất nhiều.
2: Mình mong muốn là khi mà áp dụng những cái mô hình chính quyền điện tử mới thì là sẽ cập nhật những cái thông tin mới nhất về những cái quy hoạch, về những cái thủ tục hành chính mới, những cái luật mới, quy định mới để mà công khai minh bạch để người dân có thể nắm được và có thể lên làm đỡ được rất nhiều cái thời gian.
0: Đáng chú ý hơn, chuyển đổi số đang làm thay đổi chính trải nghiệm của người dân. Công nghệ ở đây không còn là câu chuyện của những thuật ngữ như nền tảng số, dữ liệu lớn hay chính quyền điện tử, mà trở thành một điều rất cụ thể, giúp người dân bớt đi một lần đi lại, bớt một tập giấy tờ và bớt một khoảng thời gian chờ đợi.
1: Tôi thấy là việc chuyển đổi số này rất là quan trọng và thiết thực với người dân. Trước đây thì khi mà đi làm hồ sơ thì bọn chúng tôi thường là phải chạy đi chạy lại, là đi tìm kiếm các cái máy tính hoặc là những cái nơi để đi lộp hồ sơ, scan hồ sơ rất là phức tạp. Nhưng hiện nay thì cái việc chuyển đổi số là có những cái cây chuyển đổi số thì chúng tôi có thể thao tác trực tiếp trên cây, có thể là thực hiện luôn scan, lộp hồ sơ cũng như là làm luôn hồ sơ trên cây mà không cần phải đi nhiều nơi như trước nữa.
0: Sắp nhập 3 phường thành một đơn vị hành chính mới với hơn 51.000 dân, áp lực công việc lên trung tâm phục vụ hành chính công phường Hồng Gai tăng lên rõ rệt. Nhưng chính áp lực ấy lại là thước đo năng lực của bộ máy mới. Mỗi cán bộ phải làm việc nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn để đáp ứng sự kỳ vọng ngày càng cao của nhân dân.
3: Chúng tôi trước hết là trách nhiệm đối với công việc phải nâng cao rất nhiều, chuyên môn phải trau dồi hàng ngày, hàng giờ, thái độ phục vụ công dân cũng phải rất là tâm huyết với công việc, hiểu dân gần dân hơn. Thứ hai là khi mà công việc và thẩm quyền trách nhiệm của phường xã tăng cao khi chính quyền địa phương hai cấp triển khai, và thứ hai là Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương ạ. Công dân sẽ được chúng tôi tận tình hướng dẫn những quy trình một cách ngắn gọn, không phải đi lại nhiều, để thuận tiện cho việc thực hiện thủ tục hành chính được thuận lợi cho công dân.
4: Từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp thì cái số lượng công việc của trung tâm hành chính công được tăng lên rõ rệt, đồng thời yêu cầu kể về chất lượng và về cái tốc độ xử lý. Phường Hồng Gai thì được sắp nhập trên 3 phường với số lượng dân cư là 51.000 người, do đó cái lượng giao dịch hàng ngày đến với trung tâm rất là đông. Về chuyển đổi số thì chúng tôi cũng đã áp dụng một số những cái công nghệ. Ví dụ như công dân đến thì có thể quét mã QR các thủ tục hành chính, sử dụng kiosk thông minh để nộp hồ sơ. Và cán bộ thì cũng được thao tác và sử dụng cái hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia để khai thác cái dữ liệu dân cư. Do đó thì giúp cho công dân và cán bộ cũng giảm được cái thời gian và thao tác sẽ đơn giản hơn. Công việc sẽ trôi chảy và sẽ các thao tác sẽ thuận lợi hơn.
0: Phân cấp, phân quyền là một trong những điểm cốt lõi của mô hình mới. Điều đó đặt ra một logic mới trong quản trị nhà nước. Quyền đi cùng trách nhiệm đi cùng nguồn lực và nguồn lực phải đi cùng kiểm soát. Chỉ khi bốn yếu tố ấy được thiết kế đồng bộ, phân quyền mới thực sự giúp cấp cơ sở chủ động giải quyết công việc và chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả.
5: Trong hơn một năm vận hành mô hình mới, có thể khẳng định là việc phân cấp phân quyền mạnh hơn cho cấp phường kết hợp với việc chuyển đổi số đã tạo nên chuyển biến thực chất chứ không phải là hình thức. Cụ thể thì trước đây nhiều thủ tục người dân phải chờ qua cấp huyện, cấp thành phố mới giải quyết được. Thì nay phường được trao thẩm quyền xử lý trực tiếp và rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi. Về dữ liệu thì đến nay phường cũng đã hoàn thành 100% cái dữ liệu đảng viên, rồi là nhiều lĩnh vực về an sinh xã hội, y tế cũng đạt tỷ lệ rất cao. Tiêu biểu như là dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, phòng chống HIV/AIDS đều đạt 100%. Dữ liệu quản lý trẻ em thì đạt hơn 96%. Cùng với đó, gần 80% dữ liệu đất đai cũng đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia, và gần 100% hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân đã được khởi tạo. Trong đó thì có hơn 97% đã chuẩn hóa theo căn cước công dân. Đây chính là nền tảng dữ liệu sạch để phường giải quyết thủ tục hành chính chính xác, không yêu cầu người dân bổ sung giấy tờ nhiều lần như trước.
6: Ở đây thì lực lượng cán bộ là cơ bản là trẻ. Các đồng chí là rất tích cực trong cái việc mà tiếp cận các cái khoa học kỹ thuật như công nghệ thông

0: tin. Và qua theo dõi nắm bắt thì hiện nay là cái đội ngũ cán bộ trẻ của anh em chúng tôi cũng đã trực tiếp, ngoài cái việc mà hỗ trợ giải quyết thủ tục tại trung tâm của tỉnh thì đã tham gia.
1: Một đô thị muốn phát triển du lịch như Quảng Ninh, thủ tục hành chính thông thoáng thôi là chưa đủ. Du khách chỉ thực sự đến và ở lại khi họ cảm thấy an toàn. Doanh nghiệp chỉ yên tâm rót vốn khi an ninh trật tự được đảm bảo. Giữ gìn bình yên cơ sở hôm nay không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ mà đã trở thành động lực trực tiếp kiến tạo nên sự phát triển.
2: Qua thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, có thể khẳng định việc tổ chức công an cấp xã theo hướng chính quy, trực tiếp, gần dân đã tạo điều kiện để lực lượng bám sát địa bàn, nắm chắc dân cư, kịp thời phát hiện và giải quyết nhiều vấn đề ngay từ cơ sở. Công an xã, phường, đặc khu hiện không chỉ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự mà còn trực tiếp giải quyết nhiều thủ tục, vấn đề liên quan đến đời sống của người dân. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải nắm chắc tình hình, gần dân, sát dân, hiểu dân và giải quyết công việc của dân ngay từ cơ sở, không để những mâu thuẫn, vụ việc nhỏ tích tụ thành vấn đề phức tạp. Đây cũng là nền tảng để hình thành thế trận an ninh liên thông từ công an tỉnh đến cơ sở, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự.
1: Bộ máy ít tầng nấc hơn chỉ thực sự hiệu quả khi những người vận hành nó làm việc bằng tâm huyết và tinh thần phục sự. Tại phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, sự tận tình cầm tay chỉ việc của cán bộ tại bộ phận một cửa chính là sợi dây ngắn nhất kết nối lòng dân với chính quyền.
3: Ngay từ những ngày đầu mà triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thì phường Sơn Trà chúng tôi là đã bố trí những chuyên viên của chúng tôi là về trung tâm phục vụ hành công. Thì nhiệm vụ chính của chúng tôi là việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Và để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, thì ngay từ ban đầu là chúng tôi cũng đã xây dựng những cái hình ảnh như là công bố công khai các thủ tục hành chính, rồi xây dựng các cái tờ rơi, video clip để hướng dẫn người dân và doanh nghiệp để mà thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Và đồng thời thì chúng tôi cũng bố trí các bạn hỗ trợ về việc triển khai và nộp các cái thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ chính công phường, và xác định nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi là
4: văn hóa và các vấn đề khác. Thì từ cái địa dư của phường Sơn Trà là biển và các cái logistics trên địa bàn, thì chúng tôi xác định định hướng phát triển kinh tế của phường Sơn Trà trong giai đoạn đấy vẫn là dịch vụ du lịch, công nghiệp logistics và nông nghiệp thủy sản.
1: Công nghệ có thể rút ngắn quy trình, dữ liệu có thể giảm giấy tờ, phân cấp có thể rút ngắn khoảng cách hành chính, nhưng không một yếu tố nào có thể thay thế hoàn toàn vai trò của con người. Chính vì vậy, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng mô hình mới được xác định là một nhiệm vụ then chốt. Không chỉ phải giỏi chuyên môn, cán bộ còn phải có khả năng sử dụng công nghệ, làm việc trên môi trường số, phối hợp liên ngành và quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy phục vụ.
5: Qua một năm nhà nước thực hiện cái chính sách là thực hiện cái chính quyền hai cấp, thì tôi thấy rằng đây là một trong những cái chính sách, cái đề án, cái phương ứng vô cùng quan trọng đối với người dân chúng ta. Và cái chính quyền hai cấp này
1: mà đo bằng sự hài lòng và niềm tin của người dân. Nhìn lại hành trình một năm qua, việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước đột phá mạnh mẽ từ tư duy đến hành động. Khi bộ máy tinh gọn, chính quyền gần dân hơn và an ninh cơ sở được giữ vững, đó chính là bệ phóng vững chắc nhất để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình.
6: Thưa quý vị, tinh gọn.
7: Một khẩu súng bị cất giấu, một vật liệu nổ bị buông lỏng quản lý. Một. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Những điểm mới nổi bật: cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. qua thực tiễn thi hành một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ vẫn yêu cầu nhiều loại văn bản, giấy tờ là

0: làm phát sinh thời gian và chi phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ được đề xuất rút từ 5 ngày làm việc xuống. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Các yêu cầu về an ninh, trật tự vẫn được bảo đảm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí.
1: Và chọn sữa tươi Vinamilk 100% tinh khiết chuẩn Mỹ và vị ngon thượng hạng quốc tế.
2: Với con, tuyệt đối không hormone tăng trưởng.
1: Hay chất bảo quản. Sô-cô-la đậm đà như sô-cô-la gấp 2 lần rưỡi.
3: Sữa tươi Vinamilk 100%, thịt gì cũng có.
1: Sữa tươi phải thế.
4: Dọc cơ nấu đi.
5: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cơ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.

chế tác Lữ Hoa Tân, giám chế Trần Di Định, Trương Gia Linh, Thái Bỉnh Quân, biên kịch Lý Tín Bang, Tạ Tông Thần. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Minh Kiệt trong vai Thạch Chính Mậu, Bạch Gia Kỳ trong vai Trần Văn Quân, Gino trong vai Lưu Doãn Văn, Tăng Sơn Dục Kỷ trong vai La Dân Sinh, Ngô Ca Lạc trong vai Phương Tiêu Lị, Lưu Hương Từ trong vai Vương Tuyết Lị, Giang Tổ Bình trong vai Vương Phi, A Can trong vai Hứa Trung Nghĩa, Bộc Bộc trong vai Viên Diệu Đình, La Tử Duy trong vai La Nghị Hoa và một số diễn viên khác.

0: Dạ không có gì.
1: Không có gì.
2: Ôi, mẹ.
1: Con đi đâu cả đêm không về vậy hả?
2: Ê, tâm trạng con không vui. Đi tản bộ quanh đây thôi mà, mệt quá.
1: Con cứ chơi bời lêu lỏng như vậy, tại sao không giúp ba con trong cửa hàng để ông ấy một mình, có hiểu chuyện không?
2: Mẹ, vậy ba có sao không mẹ?
0: Ba không muốn làm cho mẹ phải lo, nên không nói cho mẹ biết anh mượn 240.000 đi đánh bạc.
1: Con đi đánh bạc hả? Không biết ba con ghét nhất là cờ bạc hay sao?
2: Em không nói thì sẽ chết sao hả?
0: Nếu không nói thì em mới chết đó. Nếu không phải tại anh thì nhà này có xảy ra nhiều chuyện vậy không? Không phải tại anh, em có bị hại không? Rốt cuộc anh muốn làm cái nhà này thành cái gì thì anh mới vui đây.
2: Thật ra đã làm gì em đây hả? Mắng chửi anh trơn tru quá ha. Anh chỉ uống có mấy chai rượu thôi à, làm như anh nợ em cả thế giới vậy không bằng. Bao nhiêu tiền anh trả lại cho em?
0: Trả cho em? Em cho anh biết, anh nợ em cả cuộc đời, mãi mãi không trả hết được đâu. Nếu không phải vì ba mẹ, em cũng không thèm nhìn thấy mặt của anh nữa đâu.
1: Được rồi đó, anh trai của con đã làm gì rồi? Nói gì đi nữa, nó vẫn là anh của con. Có cần nói chuyện với nó bằng giọng này không?
0: Mẹ, là do mẹ chiều chuộng anh ấy quá,

0: mà để cho anh ấy ra ngoài gây chuyện làm ảnh hưởng tới gia đình mình, ảnh hưởng tới con luôn đây nè.
1: Rốt cuộc thì anh của con đã làm chuyện gì ảnh hưởng tới con chứ?
2: Đúng vậy, em nói rõ ràng luôn đi. Thật ra anh đã làm gì ảnh hưởng? Nói đi. Nói đi, không nói được chứ gì. Đừng có đi nha, hãy nói cho rõ ràng đi. Mỹ Quyên, nói cho rõ ràng đi.
1: Con mới nói cho rõ đó, thằng nhóc này đánh bạc ở đâu? Nói, nói đi, nói.
3: Muốn nói cái gì đây? Tôi đã nói rồi, người phụ nữ đó không liên quan gì đến tôi hết. Tôi chỉ mời cô ấy uống rượu thôi.
4: Mời người ta uống rượu, cảnh sát có đến không? Tốt nhất hãy nói rõ chuyện này cho ba.
3: Không phải đã nói rồi sao? Uống rượu xong thì tụi con đi.
5: Anh Diệp, công tố viên đang đợi anh đó. Anh cũng có thể tìm luật sư, tìm bằng chứng có lợi cho anh. Mời đi với chúng tôi.
6: 10:20 sáng, phòng điều tra.
7: Trong báo cáo của tổ giám định viết rất rõ, ở hộp đêm cũng không phát hiện nghi ngờ có thuốc ngủ trong ly rượu hoặc chai rượu.
8: Có khi nào chứng chỉ đã bị hủy không?
9: Nhưng mà khi Lưu Mỹ Quyên đi kiểm tra chấn thương thì lại phát hiện có thuốc ngủ trong máu.
5: Báo cáo. Công tố Dương, Diệp Quang Huy đến, luật sư của anh ta cũng đến.
7: Yêu cầu luật sư đợi bên ngoài.
5: Dạ. Luật sư, thật ngại quá.
7: Ngồi đi.
3: Không phải là cô đang cầm hồ sơ sao? Còn hỏi tôi làm gì?
9: Diệp Quang Huy, chú ý thái độ một chút.
3: Sếp à, cô yêu cầu tôi đến làm chứng, tôi là nhân chứng mà.
7: Anh phải biết, đôi khi nhân chứng cũng sẽ trở thành bị cáo hoặc đồng phạm. Người tên Mỹ Quyên đã vào phòng anh uống rượu phải không?
4: Đúng vậy, anh trai của cô ta đã đánh Diệp Quang Huy nên đã kêu Lưu Mỹ Quyên vào uống rượu để xin lỗi, để Quang Huy không kiện mà bỏ qua cho anh của cô ta.
7: Tại sao rượu lại có vấn đề?
3: Rượu được gọi tại hộp đêm, cô nên hỏi hộp đêm mới đúng chứ, sao lại hỏi tôi?
7: Vậy là anh đã ép Lưu Mỹ Quyên uống rượu sau khi cổ bị say, đã xâm phạm cổ.
3: Hai người đó là người yêu của nhau, tôi chỉ biết nhiêu đó thôi à.
0: Hắn ta nói bậy. Hắn ta với tôi không có liên quan gì với nhau hết. Không có. Không có mà. Luôn cố dùng sức kháng cự, kháng cự lại. Nhưng tôi không có chút sức lực nào hết. Không phải lúc chúng ta ở hình đại thành phố tôi đã nói một lần rồi sao? Sao lại bắt tôi nói nhiều lần như vậy? Tôi thực sự không muốn nhớ, không muốn nghĩ gì tới hình ảnh đó hết đó. Tôi xin mấy cô đừng có đề cập tới chuyện này nữa được không? Tôi xin mấy cô.
9: Mỹ Quyên, tôi xin lỗi. Đây là quy trình thẩm vấn của chúng tôi, bắt buộc phải hỏi.
7: Hà Sương Triết, anh nói không có câu nào thật hết. Dựa vào việc anh tấn công tình dục thông cung và hủy chứng cứ, tôi sẽ tạm giam anh.
4: Các người không có quyền làm như vậy. Có biết ba tôi là ai không? Ba tôi là thẩm phán đó nha.
7: Cho dù ba anh là tổng thống cũng vậy thôi. Lưu Mỹ Quyên học lớp trên cô hả?
9: Đúng vậy. Lúc học trung học chị ấy rất lo cho tôi. Ở trường là người rất tài năng.
7: Lá đơn Diệp Quang Huy kiện Lưu Không Hòa gây tổn thương cô có xem qua chưa?
9: Nếu anh ta là người như vậy, sao còn đến họp đêm uống rượu?
7: Nhưng luật sư của anh ta chứng minh Lưu Không Hòa đã đánh anh ta bị thương nghiêm trọng. Trong phiên tòa mà nói thì đây là hành động có thể gây ra chết người, là tội gây thương tích nghiêm trọng đó, cô biết không? Bởi vậy Diệp Quang Huy đã yêu cầu Lưu Mỹ Quyên vào hộp đêm và có lý do chính đáng. Nếu như Diệp Quang Huy muốn hòa giải với Lưu Không Hòa, họ Lưu có thể giải hòa vụ kiện gây thương tích với Diệp Quang Huy trước đây. Vậy thì vụ tấn công tình dục của Lưu Mỹ Quyên chỉ có thể khởi kiện Hà Sương Triết.
9: Chị muốn thả Diệp Quang Huy đi sao?
7: Làm từng vụ một.
9: Tôi hiểu rồi.

0: rất nhiều người thường xuyên gặp phải.
1: Non thôi.
2: Tê giác tới rồi.
3: Cà phê chứ?
1: Dạ không, cho thử thách tuyệt vời sáng nay, tôi cần Wake Up 247.
3: Wake Up 247 đậm mạnh từ tăng lực trong năng lượng và caffeine tỉnh táo, làm tăng ngay cảm giác lơ đờ vẻ ngoài buổi sáng.

0: đốc 247 giúp bạn hành động chính xác, cho kết quả mỹ mãn. Dũng mãnh vượt lên, tạo nên phút giây để đời.
1: Wake up 247, đập tan lờ đầu ẻo oải, dũng mãnh vượt lên.
2: Em muốn ăn lẩu với mì gì?
3: Anh biết rồi mà còn hỏi. Sao hôm nay mì này ăn với lẩu mặn á?
4: Hãy chuyển sang Cocomi 90 mới.
5: Sợi mì Cocomi 90 mới rất đậm đà mà không mặn gắt.
2: Sợi đậm đà,
3: ngay cả khi ăn với lẩu không hề mặn gắt. Anh ấy đầy cuốn hút. Từ nay Tú Hảo chọn Cocomi cho bữa ăn hàng ngày.
4: Cocomi, có Cocomi là có sự.

0: Diệp Quang Huy, anh ký tên vào đây trước đi, rồi anh có thể đi. Còn nữa nha, tòa án sẽ thông báo cho anh thời gian ra tòa, đừng đến trễ nha.
1: Lúc thẩm vấn vừa mới bắt đầu, có nói Lưu Mỹ Quyên vào họp đêm là để xin lỗi anh, để hòa giải, không kiện cáo Lưu Không Hòa nữa. Về chuyện này, mong anh với Lưu Không Hòa xử lý cho thật tốt.
2: Khách hàng của tôi không có hợp đồng với lại Lưu Mỹ Quyên. Việc thu hồi đơn kiện để chúng tôi nghiên cứu lại rõ ràng mới đưa ra quyết định.
1: Luật sư Chung, không chỉ có giấy trắng mực đen mới gọi là hợp đồng, mà nói bằng lời cũng là một hợp đồng. Các người suy nghĩ kỹ đi.

0: Đội trưởng Dương, tôi thấy chuyện này chắc chắn có liên quan tới anh ta. Nhìn thái độ của anh ta đi, còn kiêu ngạo hơn con trai của thẩm phán nữa.
1: Rốt cuộc chuyện này là sao? Hả? Sao lại bỏ thuốc mê vào trong rượu? Ngay cả báo chí cũng đã lên tin. Chuyện lần này mà con gây ra, chẳng những con thân bại danh liệt, ngay cả công ty cũng bị ảnh hưởng.
2: Không có đâu. Cưỡng hiếp người ta là Hà Xương Triết chứ đâu phải là con. Cậu ta cũng thiệt là bao nhiêu tuổi rồi còn làm ra chuyện như vậy.
1: Không có con chống lưng thì nó có lá gan đó không? Hả? Con nghe kỹ đây. Bây giờ ba bỏ tiền cho xong việc, đưa vợ giao tù cũng cho thằng nhóc kia, với tội danh đồng lõa trong việc bỏ thuốc mê vào rượu của người ta. Con nói xem, có chuyện gì mà con làm tốt được không? Hả? Con phải đi lấy chữ ký chấp thuận. Không được thì đừng về đây.
2: Ba, ba làm như vậy là đang coi thường con.
1: Đúng là ba rất coi thường con.
0: Mẹ gì nữa?
1: Tôi thừa nhận mình không biết cách dạy con. Nhưng mà thẩm phán Ngô, con trai của anh xảy ra chuyện, vợ chồng anh đã đem tất cả tội lỗi.
3: Ta bị bắt từ lâu rồi mới phải.
1: Từ khi quen biết hai người, tôi chưa bao giờ lơ là chậm trễ trong những dịp ngày lễ Tết. Hai người muốn bao nhiêu tôi cũng chưa từng mặc cả. Sao hả? Bây giờ mấy đứa nhỏ xảy ra chút chuyện, cha mẹ như chúng ta phải cùng nhau canh gác chứ. Vợ chồng hai người lại muốn nuốt chửng tôi.
0: Được bình an hoạt động hay không, tôi cho người đi kiểm tra thuế, thì công ty của anh khỏi cần mở cửa luôn.
1: Công ty còn hay không tôi không quan tâm. Dù sao anh cũng không còn được ngồi ghế nữa. Trước đây anh đã cùng tham gia rất nhiều dự án với tôi, cũng ăn chia không ít. Còn nếu nói về việc trốn thuế thì tôi có thể nói là tôi lấy đi để hiếu kính anh. Đến lúc đó chúng ta sẽ xem ai bị phán tội nặng hơn đây. Hai người đưa ra yêu cầu vô lối tôi cũng không thèm nói. Con trai hai người xảy ra chuyện, những gì nên làm tôi cũng đã làm rồi. Anh là thẩm phán, đương nhiên sẽ có cách để cho con trai anh thoát tội. Đừng có lôi kéo thêm quan quy xuống nước. Chẳng lẽ một người xảy ra chuyện lại muốn hai người vào tù sao? Đây là dạng toán gì vậy? Anh dạy tôi coi. Nếu muốn chết, tôi cho các người chết sớm hơn tôi đó. Còn phải chết một cách rất khó coi. Tin hay không thì tùy.
3: Bây giờ anh đang đe dọa chúng tôi à? Nghe rõ đây, không dễ nắm đầu chúng tôi đâu.
1: Được thôi, hai người có thể đi rồi. Để xem hai người có thể lên xe rời khỏi đây hay không.
3: Anh đúng là vô pháp vô thiên mà. Cả thẩm phán mà anh cũng dám đụng sao?
1: Hà Minh Nguyệt, tôi chịu đựng cô lâu lắm rồi. Nói thẳng với hai người luôn, nếu ai dám đụng vào con trai tôi tuyệt đối không bỏ qua cho người đó. Tôi cũng vì dự án xây dựng đã muốn nổ tung đầu ra rồi, giờ hai người còn đối xử với tôi như vậy sao? Tôi hỏi hai người.

0: nha. Nếu dự án xây dựng này thành công, hai người có muốn chia lợi nhuận hàng chục tỷ không chứ?
1: Chủ tịch Diệp, có chuyện gì từ từ nói, không cần phải lời to tiếng nhỏ đâu. Phải xem thử chuyện này nên giải quyết như thế nào.
0: Chuyện có thể giải quyết thì dễ dàng quá rồi. Bây giờ chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền, mọi người nương tựa nhau sống thôi. Cũng giống như ly rượu này vậy đó. Rượu đại diện cho nguồn tiền, muốn giữ cho nguồn không cạn thì uống hết rồi lại rót đầy. Chuyện của con cái quan trọng, kiếm tiền cũng rất quan trọng. Tôi nói có phải không?
1: Chủ tịch Diệp, hay là như vậy, anh muốn xử lý thế nào đây?
0: Tôi sẽ nói chuyện với họ để hòa giải. Còn với các vấn đề pháp lý, anh là chuyên gia, hơn nữa lại có nhiều đồng nghiệp như vậy, chỉ cần nhờ họ giúp anh giải quyết là được rồi. Nếu vậy thì dự án xây dựng mà hoàn thành, tôi sẽ tăng cho anh thêm 5% lãi nữa, coi như giúp đỡ Xương Triết bình tĩnh lại. Hai người cảm thấy sao?
2: Sao anh lại đồng ý với anh ta chứ? Anh ta đang muốn nắm anh trong lòng bàn tay của anh ta đó, có biết không?
1: Em thì biết cái gì? Con trai có giúp em kiếm tiền không? Hơn nữa lại rất nhiều tiền. Chúng ta ra xã hội là phải thật giàu có để không bị khinh bỉ. Em biết 5% số lãi là bao nhiêu không?
2: Nhưng mà kiếm tiền cũng phải có phẩm giá chứ. Rất nhiều người muốn hợp tác với chúng ta, có thua kém gì anh ta đâu.
1: Đàn bà phụ nữ không hiểu đâu. Diệp Thổ Thành này kín miệng kín mồm, sẽ không có chuyện nói ra ngoài đâu.
2: Nhưng mà anh ta vừa đe dọa anh đó. Nếu như không đồng ý với anh ta thì sẽ đem mọi chuyện phô bày ra hết.
1: Nè, là em đã gọi điện kêu anh ta giải quyết. Cũng em đã cầm của anh ta 10 triệu rồi. Em nói xem, con trai bao nhiêu tuổi rồi, ngày nào cũng đi chơi bời liêu lỏng. Làm ơn.
3: Đừng nói là tôi không lo cho anh nha. Anh đem hình này về, có khi nữ thần sẽ mời anh đi ăn tối đó.
1: Được rồi, để có nữ thần hay không nữ thần nữa. Còn nữa nha, ở trước mặt của đàn em á, bớt nói nữ thần gì đi. Anh là đài phát thanh hay sao chứ?
3: Chà đã, nhắc tới nữ thần là khuôn mặt của anh khác hẳn kìa. Cả người toát ra vẻ sảng khoái, rất có tinh thần luôn đó. Khác lắm nha.
1: Tôi luôn có tinh thần mà. Mau lái xe đi, đi thôi.
4: Đây là hình mà Trung Nghĩa Diệu Đình để chụp Hứa Minh Nguyệt.
5: Đây là thẩm phán Ngô Tiến Bảo.
6: Đúng. Lúc trước phòng tư cách chính trị đã điều tra anh ta, nhưng không đủ bằng chứng. Sao các cô lại theo dõi anh ta vậy?
4: Công tố Dương cảm thấy Hà Xuân Triết không có công việc làm mà lại tiêu xài nhiều, nên đã yêu cầu tôi điều tra gia cảnh của anh ta. Do tôi điều tra thông tin hộ khẩu phát hiện anh ta chỉ có mẹ chứ không có cha. Mẹ cũng chưa bao giờ khai báo thuế thu nhập, tiền nhiều ở đâu ra. Cho nên chúng tôi muốn kiểm tra các đối tượng thường lui tới với gia đình anh ta.
5: Hứa Minh Nguyệt với Ngô Tiến Bảo này cuối cùng có mối quan hệ gì?
6: Theo tôi được biết thì vợ con của Ngô Tiến Bảo hiện đang ở Vancouver. Trước đó anh ta bị điều tra nhận hối lộ, nhưng tài khoản ở nước ngoài của vợ anh ta lại rất là bình thường.
5: Tuyết Lị, cô giúp tôi kiểm tra tình trạng thu nhập của vợ Ngô Tiến Bảo, càng chi tiết càng tốt.
6: À, việc này giao cho tôi. Tôi quen những người bên phòng tư cách chính trị, dễ dò hỏi thông tin hơn.
5: Ok, cảm ơn.
4: Alo, sao rồi Diệu Đình? Bà của Lưu Mỹ Quyên vừa mất.
1: Bà... 5 giờ 21 phút chiều, một nước trên thân thượng nhà họ Thế.

0: Đội trưởng Dương.
1: Ba.
2: Mỹ Quyên.
0: Báo cáo công tố Dương, tổ trưởng Đường vừa mới kiểm tra rồi, do sự cố rò rỉ điện từ bồn nước, không loại trừ việc nạn nhân do ngã xuống nước bị điện giật mới chết.
1: Ba tôi nói nước trong bồn có mùi gì lạ lắm, cho nên đã đi nhờ hàng xóm tới đây để phụ máy rửa bồn nước. Nhưng vì chuyện của anh tôi, không ai muốn giúp hết. Ba tôi mới một mình lên đây, kết quả thành ra như vậy nè.

0: xong hết rồi, chờ kết quả khám nghiệm đó thôi.
1: Tổ trưởng Đường sao rồi?
2: Nạn nhân được tìm thấy ở dưới nước, cho nên nó bị điện giật cũng không có gì sai. Với lại chúng tôi phát hiện các ngón tay của ông ấy có dấu hiệu bị giẫm lên, cho nên trước khi chết ông ấy cũng đã muốn leo lên. Ở bên kia cũng đã thu thập được 3 dấu giày mới.
1: Anh nghĩ đó là vụ giết người?
2: Rất có khả năng. Cho tới 2 dấu giày mới chắc là của nghi phạm. Và một nơi đặt bồn nước như vậy, quanh năm suốt tháng cũng không có ai đến làm gì.
1: Nói vậy là có tới 2 nghi phạm.
2: Nhưng chỉ có một tên ra tay thôi. Chúng tôi đã thu thập các dấu chân tương đối lộn xộn, chỉ có 2 người.
1: Hiện trường phải làm phiền anh.
2: Không thành vấn đề.
3: Rốt cuộc là chuyện gì vậy hả? Đi đo tầng thượng thôi mà cũng có thể giết người ta được sao?
4: Đâu phải là con cố ý đâu ba, con chỉ muốn làm tốt công việc thôi mà. Ai biết là sẽ gặp ông ta ở đó chứ.
3: Vậy cũng đâu cần phải giết người.
4: Ông ta kiếm chuyện với con trước chứ bộ. Ông ta chửi con là đồ bất tài. Ông ta là cái thá gì chứ.
3: Người ta chửi con mấy câu thì con giết người ta sao? Con là lưu manh hả?
4: Thật không hiểu nổi mấy cái người này. Có nhà mới để ở, còn có thang máy để đi, bọn họ thì lại không muốn.
2: Giám đốc à, chỉ cần mấy hộ này ký thì chúng ta có thể khởi công được rồi.
4: Anh còn dám nói nữa hả? Đều tại anh hết chứ ai. Có chút việc mà cũng làm không xong, hại tôi bị cha cằn nhằn mấy tháng nay. Được rồi, được rồi, bảo đi chụp hình đi, xem tầng trên cùng này là như thế nào, còn bồi thường cho người ta.
0: Ai, nhắc đến cái thằng khôn hòa này đúng là quá tệ ha. Hàng xóm láng giềng đều bị nó xúc phạm, bây giờ muốn tẩy rửa cái bồn nước cũng không chịu ai góp tiền. Cậu tới đây để làm gì? Đừng có lãng phí thời gian nữa.
4: Gặp phải cha con mấy người á, có nói cũng như nước đổ đầu vịt. Thôi vậy đi, tôi sẽ cho ông một cơ hội cuối cùng. Tôi sẽ bồi thường riêng cho nhà ông nhiều hơn một chút, có được hay không? Nếu như ông thấy hài lòng thì có giấy tờ ở đây, ký một chữ thôi.
0: Ê, cậu trai trẻ, đừng có ngây thơ nghĩ là xã hội này có tiền làm gì cũng được nha. Tưởng giải quyết chuyện gì cũng được sao? Khi chúng tôi ký tờ giấy đó, rồi người nghèo của chúng tôi phải sống như thế nào đây?
4: Ông không có nghe tin tức hay sao? Loại người nghèo khổ như mấy người á, cả đời cũng không cải giận được đâu. Bây giờ có nhà mới để ở, còn có tiền tiêu vặt, ông còn không hài lòng, rốt cuộc muốn cái gì?
0: Nhà to nhỏ đó là chuyện của gia đình tôi, ít ra ở đó cảm thấy ấm áp, không nói nhiều với các người nữa. Điều này nhà giàu như các người không thể hiểu được đâu.
4: Thế nào, người có nhiều tiền thì phạm pháp hay sao? Mọi người không phải vì tiền mà ký hợp đồng với chúng tôi đó sao?
0: Nè cậu trai trẻ, cái này tôi phải nói với cậu cho cậu rõ. Hiện giờ người có tiền là cha của cậu, chứ một người xấu tính như cậu ra xã hội làm gì kiếm được việc làm. Lòng dạ cậu hẹp hòi, hạnh kiểm thì thấp kém, hoàn toàn không có được điểm nào tốt hết. Tóm lại cậu chỉ là con trai của một người có tiền mà thôi. Nói chuyện đừng có ngạo mạn cái kiểu đó được không?
4: Ông coi thường tôi có phải không?
0: Chi nữa, tôi coi thường cậu đó? Chẳng có tài cán gì đòi thương lượng với tôi, dụ ba cậu đến đây chưa chắc được à?
4: Ông nói ai bất tài, ông nói lại thử coi.
0: Tôi nói là cậu bất tài đó thì sao? Đồ bất tài, chứ cậu tưởng mình ngon lắm hả?
4: Đừng có tưởng ông già rồi thì tôi không dám làm gì ông nha.
0: Già thì già, vẫn có cách đối phó với đứa bất tài như cậu đó.
4: Ông thách tôi chứ gì?
0: Thì lên đây.
4: Giám đốc, giám đốc. Thế nào, có muốn lên hay không? Xin lỗi tôi đi.
0: Tôi mà lên được là cậu chết chắc luôn á. Ai...
4: Vậy lên đi, lên đây đi, tôi đợi ông nè.
2: Giám đốc à, sao ông luôn không phản ứng nữa vậy?
4: Ông ta giả chết á, muốn gạt tôi rồi kéo tôi xuống đó thôi.
2: Tôi thấy ông ấy không có phản ứng thiệt rồi. Có cần đưa ông lên hay không?
4: Anh mau đỡ ông ta lên. Dạ. Đi, nhanh lên.
2: Giám đốc à, ở trong nước có điện. Chúng ta nên gọi xe cấp cứu hay là báo cảnh sát hay không?
4: Báo cái gì? Bây giờ không có ai, chạy nhanh lên.
3: Thiệt tình, tránh ra. Tôi sẽ đưa tiền cho cậu. Cậu không biết chuyện

0: gì hết, có biết chưa? Hả?
1: Chủ tịch à, ông cứ yên tâm, tôi đương nhiên là sẽ không nói rồi.
0: Được, cậu đi làm việc đi.
1: Dạ được.
0: Con nghe rõ cho ba, từ giờ trở đi con ngoan ngoãn ở yên trong công ty, đi làm đi chung với ba, không được phép đi đâu hết. Đừng có gây rắc rối cho ba nữa.

0: Mẹ, mẹ, bên nhà tang lễ gọi tới nói là lát nữa sẽ tới nhà chúng ta để thảo luận vài chuyện.
1: Có tìm được anh con chưa?
0: Vẫn chưa. Anh ấy không có mở điện thoại.
1: Đã là lúc nào rồi sao nó còn không mở điện thoại vậy? Rốt cuộc nó làm cái trò gì chứ?
0: Mẹ, có anh ấy hay không thì cũng có khác gì đâu chứ. Anh ấy có làm được cái gì đâu.
1: Mỹ Quyên à, mẹ xin con thương mẹ được không vậy hả? Bà của con đã đi rồi, mẹ xin con có thể nào đừng coi thường anh của con như vậy nữa có được hay không Mỹ Quyên? Mau lên đi tìm nó đi, tìm cho bằng được nó mới thôi.
0: Được rồi, được rồi.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
1: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.

0: không phải tại anh thì ở nhà sẽ không xảy ra nhiều chuyện. Không phải tại anh thì em có bị hại không? Rốt cuộc anh muốn cái nhà này thành ra cái gì thì anh mới vui đây.
1: Thật ra anh đã làm gì em vậy chứ? Mắng chửi cũng trơn tru quá ha. Chỉ uống có mấy chai rượu thôi à, làm như là anh nợ em cả thế giới không bằng vậy. Bao nhiêu tiền anh sẽ trả lại cho em?
0: Trả cho em. Em cho anh biết, anh nợ em cả cuộc đời, mãi mãi không trả hết được đâu. Nếu không phải vì ba mẹ, em cũng không thèm nhìn thấy cái mặt của anh nữa đâu.
1: Một ngày nào đó tôi nhất định phải kiếm được thật nhiều tiền để không ai dám coi thường nữa.
2: Công tố giảng có tiến triển gì không?
3: Chuyện liên quan đến thẩm phán Ngô, phòng tư cách chính trị nói họ đã từng điều tra Hứa Minh Nguyệt, ngân hàng vẫn thường có tiền vào, nhưng số tiền không quá lớn, trong khoảng từ 50 đến 80 ngàn. Về phía vợ và con của thẩm phán Ngô, họ không có việc làm hay sự nghiệp gì, vẫn có thể nhập cư vào Canada. Phòng chính trị nói đó là nhờ anh vợ của ông ta đã sắp xếp. Sau khi tôi đi điều tra cũng đã xác thực như vậy. Nhưng tôi cũng để ý một số việc. Số tiền mà thẩm phán Ngô đã chuyển ra nước ngoài có vấn đề. Bởi vì số tiền nhỏ như vậy vốn không thể đủ cho vợ con chi tiêu trong cuộc sống ở nước ngoài.
2: Vậy phòng tư cách chính trị có điều tra không?
3: Không có bằng chứng.
2: Tôi thấy căn bản họ không muốn điều tra.
3: Cũng không phải. Tôi đã chạy đến ngân hàng tìm hiểu một chút về số tiền chuyển đến Canada. Tôi phát hiện công ty xây dựng Thổ Thành có gửi tiền cho vợ và con của thẩm phán Ngô. Hơn nữa con số rất lớn. Lý do chuyển tiền là trả nợ ở nước ngoài.
4: Cho nên nói như vậy, công ty xây dựng Thổ Thành và bên thẩm phán Ngô có vấn đề rất lớn.

0: Không chỉ là vậy, Hà Minh Nguyệt kia ở Đài Loan đã tự lấy danh nghĩa là vợ của thẩm phán Ngô.
1: Ngô Tiến Bảo cùng Chu ly hôn, sao bà ta lại dám phô trương như vậy?
2: Xem ra chuyện này chắc Hà Minh Nguyệt là bề đỡ của Ngô Tiến Bảo.
3: Công tố Dương, công tố Giảng, đây là hình ảnh trích xuất được từ camera trạm xăng gần đó. Hai người này xuất hiện tại hiện trường vào ngày xảy ra vụ cháy. Tôi đã hỏi những người xung quanh, họ có ấn tượng với cả hai, nhưng diện mạo thì không rõ cho lắm.
2: Cho nên ngày xảy ra sự cố thì hai người này có ra mua xăng.
3: Phải.
2: Tuyết Lị, mau chóng tìm cho ra người này.
1: Rõ. Trung Nghĩa, anh hỗ trợ công tố Giảng điều tra bối cảnh liên quan đến Hà Minh Nguyệt. Diệu Đình, anh đi tìm hai người này với tôi.
3: Được.
2: Còn nữa, tổ trưởng Đường nói cái chết của Lưu Thế Quý không loại trừ là bị giết, tiện thể điều tra xem thử. Vào ngày xảy ra vụ án có người lạ nào tương tự xuất hiện không?
1: Rõ.

0: công ty tái chế quần áo Kim Thủy.
1: Đúng vậy. Thời gian mà Lưu Thế Quý chết, lúc đó có người bên xây dựng tới đây nhấn chuông. Họ nói là muốn lên tầng cao nhất để xem vị trí của ngôi nhà, là tôi đã mở cửa cho họ.
2: Đối phương có tiết lộ danh tính của mình không?
1: Họ có. Cậu ta nói là Dương Đại Thư.
2: Dương Đại Thư. À, cảm ơn. À.
0: Đội trưởng Dương, những người dân xung quanh đây chưa từng gặp hai người thanh niên này.
2: Liên lạc với Lưu Đông Minh, nhờ anh ta nhận diện thử.
0: Rõ.
2: Đi.
3: Người dân chung cư cho biết anh ta đã giúp anh mở cửa lên sân thượng, mà đồng thời đó cũng là thời gian tử vong của Lưu Thế Quý. Tôi muốn hỏi một chút, anh có thấy gì không?
4: À, Dương Đại Thư, rốt cuộc cậu đã thấy những gì? Cứ thành thật nói cho công tố viên nghe. Chuyện này liên quan đến mạng người, có thể giúp cảnh sát phá được án, cũng coi như lập công đức đó.
5: Tôi không có nhìn thấy gì hết. Hơn nữa tôi ở cách xa như vậy, sao có thể nhìn thấy được cái gì chứ?
3: Vậy anh có phát hiện điều gì bất thường không?
5: Không có. Hôm đó tôi chỉ lên tầng cao nhất để mà kiểm tra tình trạng của tầng trên cùng thôi.
3: Vậy anh có đi chung với ai nữa không?
5: Tôi chỉ đi một mình.
3: Vậy nếu bên công tố cần anh làm chứng, hy vọng anh phối hợp.
5: Được, không thành vấn đề.
3: Thật ngại quá đã làm phiền ông, tôi đi trước.
4: À, đừng khách sáo. Nào, đi thông thả nha. Hai vị đi thông thả.
5: Chủ tịch à, bên cảnh sát đã tìm tới chỗ chúng ta rồi. Vậy bây giờ phải làm sao đây?
4: Cậu lo cái gì? Bình tĩnh đi. Cũng đâu có ai thấy cậu giết người. Chẳng qua họ chỉ tới hỏi mấy câu thôi. Cậu đừng quên, cậu đã hứa với tôi là không nói gì cả.
5: Dạ, tôi đâu có giết người đâu. Nhưng mà họ cứ tìm tới tôi như vậy, vậy thì tôi không...
4: Cậu cứ làm theo thói quen thông thường của mình là được rồi. Những chuyện khác cậu không cần phải lo, biết chưa?
6: Dương Đại Thư, anh đã cầm tiền trong tay, bây giờ còn nói những lời này. Có ý hối hận rồi phải không?
4: Thôi đủ rồi. Dương Đại Thư đang giúp con đó.
5: Chủ tịch à, cũng không phải là giám đốc cố tình. Lưu Thế Quý đó là do bất cẩn ngã xuống bồn. Tôi cảm thấy hay là kêu giám đốc đi đầu thú đi.
6: Anh mới nói cái gì vậy? Anh muốn tôi đi tự thú à? Muốn tôi đi tù hả? Tôi cảnh cáo anh, nếu như tôi xảy ra chuyện thì anh cũng không yên thân được đâu.
4: Được rồi, buông tay. Bên công tố viên cũng chỉ hỏi vậy thôi, căng thẳng làm gì? Dương Đại Thư, cậu đi làm việc trước đi. Có chuyện gì tôi sẽ gọi cậu.
5: Dạ, chủ tịch.
2: Không, chủ hộ giúp anh ta mở cửa nói Diệp Quang Huy đi theo anh ta, cho nên chắc là Diệp Quang Huy.
3: Theo dõi Diệp Quang Huy. Vì Đại Thư kia có nói anh ta đứng rất xa, không thấy rõ được gì hết. Nhưng làm sao anh ta biết Lưu Thế Quý ở đâu? Hơn nữa cô có phát hiện không, anh ta nhấn mạnh câu nói mình không thấy gì hết.
2: Cho nên làm như vậy là che giấu sự thật để bao che Diệp Quang Huy.
3: Rất có khả năng này. Lấy chứng cứ dấu giày của tổ trưởng đường thu thập được tại hiện trường, đối chiếu với về bọn họ, theo dõi sát Diệp Quang Huy và tên đại.
1: Nhanh tay lên một chút.
7: Không đem.
1: Không đem sao? Đọc số chứng minh đi.
7: Tôi quên rồi.
2: Đưa anh ta về.
1: Rõ.

0: nổi hả? Như vậy
1: không được cử động.
2: Nằm yên
1: chứ Minh ra.
2: Không được cử động. Nhúc nhích cái gì hả?
0: Đưa anh ta về.
2: Đó, đứng dậy.

0: Giám đốc, tối như vậy rồi anh còn hẹn tôi tới, có chuyện gì hay không?
1: Tôi thấy hôm nay anh căng thẳng như vậy, cho nên tôi nghĩ có nên tiễn anh một đoạn đường để anh rời khỏi Đài Loan hay không?
0: Vậy người nhà tôi phải làm sao chứ?
1: Yên tâm.
2: Trung tâm cần vũ.
1: Sao cảnh sát lại đi theo đại thư? Lẽ nào họ đã biết được cái chết của Lưu Thế Quý có liên quan tới mình? Alo. Cái gì? Anh nói A Tam bị bắt rồi à? Nói cậu ta phóng hỏa. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý. A Tam, có khi nào cậu ta khai ra mình rồi không? Alo. Ba, con có chuyện rồi ba. Ba nhất định phải giúp cho con.

0: À, hai vị à, thật là ngại quá. Tôi nghĩ là nên để cho bệnh nhân được nghỉ ngơi một chút. Nếu có vấn đề gì ngày mai hẳn hỏi được không vậy?
1: Anh suy nghĩ cho kỹ, cần phải nói mọi chuyện cho rõ ràng như thế nào.
2: Trần Quang Huy có thể giết người chứ? Trưởng công tố, có phải các cô không thể làm ra chuyện xấu được? Các cô nói tôi biết đi, nó đã làm chuyện gì?
1: Xin lỗi, điều tra không công khai.
2: Nói cũng do mấy người nói, không bằng không chứng. Tôi thấy mấy người cơ bản chính là bắt người lấy khẩu cung. Tôi cho các người biết, bây giờ có biết bao nhiêu người dân đã không còn tin tưởng vào tư pháp nữa. Cũng chính vì có đám cảnh sát và công tố như các người đó.
3: Diệp Thảo Thanh, ông chú ý thái độ một chút đi. Bây giờ ông đang sỉ nhục nhân viên công tố đó.
2: Các người không có lý do chính đáng gì đã muốn bắt con trai tôi. Các người nói xem, tôi nên dùng thái độ nào đối với các người đây hả?
1: Nhìn thái độ của Diệp Thổ Thành, chắc chắn sẽ giúp Diệp Quang Huy bỏ trốn. Bắt đầu từ bây giờ, theo sát hai cha con họ để tránh Diệp Quang Huy vượt biên.
0: Dạ.
2: Con nhìn coi, Tết đến nơi rồi, chọt ra một cái lỗ to tới như vậy. Con kêu ba làm sao giải quyết đây? Bây giờ công tố viên tố cáo con chủ mưu phóng hỏa, với lại giết hại Lưu Thế Quý. Trước khi sự việc còn chưa xử lý xong, con ngoan ngoãn đi trốn cho ba, đừng có đi lung tung nữa, nghe rõ chưa?
4: Tại sao công tố viên lại biết được?
2: Thì chính đám người con đang nuôi đó, với lại tên Dương Hữu Minh khai ra con chứ gì nữa.
4: Mấy cái tên này bình thường tốt với tụi nó như vậy? Không sao đâu, nhớ kỹ cho tao, tới lúc đó tao nhất định sẽ đòi lại từng người một.
2: Mày nói cái gì vậy? Mày chê sự việc chưa đủ rắc rối sao?
5: Đám công tố viên trẻ tuổi này không nói tình cảm, không nể mặt ai đâu. Bị bọn họ bắt được, nếu không xử lý cho ra lẽ,
6: con trai ông hại chết ba tôi, ông phải đền mạng.
7: Chạy đi, chạy đi.

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, tao biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6.
0: Tiền bạc.
3: Tôi nói rồi, tôi tới không phải vì tiền. Anh giống y chang ba của anh luôn đó, luôn đem tiền ra giải quyết mọi chuyện.
4: Chúng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cô nên anh nói cho cẩn thận hơn đi.
3: Anh không có quyền đối xử với chúng tôi như vậy, bởi vì đây chính là nhà của tất cả chúng ta.
0: Hay tình cảm.
5: Tôi là Julia Tambila, vợ chưa cưới của Hoàng.
6: Sự xuất hiện của Sarah, em gái của Hoàng.

0: Triển thôi. Xem đây.
1: Violet Vector Tree, ma lưới rào thích ứng với da, đầu xoay linh hoạt,
0: đào thật sát không lo sữa. Violet Vector Tree.
2: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
3: Hãy dọc cơ nấu đi.
4: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cơ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.
5: Tóc mướt 100 giờ cùng sân siêu mới, chắp mọi khung hình. Trọn bộ sân siêu mềm mướt 100 giờ mới với phức hợp Amido Siêu Complex giúp tái tạo liên kết tóc, cho tóc mướt 100 giờ. Sân siêu mềm mượt 100 giờ mới.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Cùng gặp gỡ những con người làm công tác rà soát thống kê thông tin từ các nguồn tài liệu lưu trữ qua nhiều thời kỳ về các liệt sĩ, thầm lặng góp sức trong chiến dịch 500 ngày đêm. Trong phần tin quốc tế, Mỹ và lực lượng Houthi nhất trí không xung đột trong bối cảnh căng thẳng giữa lực lượng này và Ả Rập Xê Út leo thang nhanh chóng.
1: Thực tác đặc biệt tin cậy, có những đóng góp chủ động, đầy trách nhiệm và mang tính đột phá trên các trụ cột cốt lõi của Liên Hợp Quốc. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên Hợp Quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ. Điều này cũng khẳng định sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hợp tác đa phương, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ chia sẻ với các nhà lãnh đạo cấp cao các nước những bài học thành công sau 40 năm đổi mới, đồng thời đóng góp các sáng kiến.
0: Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ góp phần phát triển các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững. Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu. Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 8 năm 2026.
2: Theo báo cáo của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, cử tri và nhân dân đánh giá cao

0: công tác chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân quan tâm, lo lắng về tình trạng thiếu sách giáo khoa ở các cấp học trước và sau ngày khai giảng ở một số địa phương, chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh, các chính sách chăm lo học sinh, giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, điều kiện dạy học, các khoản thu đầu năm học, bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường. Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải chia sẻ, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác định nguyên nhân do công tác dự báo chưa sát, cùng với việc nhiều tỉnh thành dự kiến miễn phí sách giáo khoa, khiến phụ huynh thụ động chờ đợi nhà trường cung cấp. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội bày tỏ
1: còn lo lắng đó là cái việc thiếu 900 đầu sách đó, nhưng mà là trên thực tế là số lượng là thiếu như vậy, nhưng mà số lượng thực sự học sinh chưa tiếp cận được với những có thể là có học sinh thì có 2 bộ sách, nhưng có thể có học sinh là không có bộ sách nào. Thì nếu mà tính về một cái mặt số lượng như vậy thì có thể là thống kê là 900, nhưng mà tuy nhiên là số lượng học sinh thực sự tiếp cận được 100% với sách giáo khoa thì cũng đề nghị là phải có cái sự cam kết.
0: Phát biểu làm rõ một số vấn đề, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, với những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của người dân như vận hành chính quyền địa phương hai cấp, sách giáo khoa, bữa ăn học đường, quan điểm của Thủ tướng là xử lý đến cùng các vấn đề thuộc thẩm quyền và làm rõ trách nhiệm tổ chức cá nhân chậm xử lý.
2: Cụ thể là đối với vấn đề thiếu sách giáo khoa, thì báo cáo với các đồng chí là ngay trong sáng nay, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cái bộ ngành có liên quan để đảm bảo giải quyết dứt điểm trước 25 tháng 9 năm 2026. Giải pháp thì rất là cụ thể, và Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo bộ cần sát
0: tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời chú trọng giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.
3: Sáng nay tại Công an thành phố Huế, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía thành phố Huế có các đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.
4: Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Huế. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Dương. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Trung trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng mong muốn Đại tá Nguyễn Đình Dương phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, trí tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, qua đó góp phần giữ vững môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đình Dương khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, giữ vững đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

0: Nhật ký 500 ngày đêm ngày hôm nay. Trước hết thì biên tập viên Nam Hà sẽ cập nhật những con số mới nhất về chiến dịch này.
1: Tính đến ngày 18 tháng 9 năm 2026, chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm quy tập được 2.475 hải cốt liệt sĩ, tiến hành lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với 195.139 mộ liệt sĩ, đạt 91,97% tiến độ. Đã có 24 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố hoàn thành lấy mẫu, thu nhận 265.761 mẫu thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, tiến hành phân tích 72.019 mẫu và đồng bộ 71.099 mẫu vào cơ sở dữ liệu, đã tiếp nhận lưu trữ bảo quản 92.140 mẫu hải cốt liệt sĩ của các

0: địa phương, rà phá bom mìn vật nổ được 15.186 ha.
1: Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, ghi nhận sự cống hiến.
2: Một trong những người tham gia vào cái tổ tìm kiếm tài liệu để phục vụ cho cái chiến dịch 500 ngày đêm đó thì mình rất là tự hào và mình cảm thấy nó rất là vinh dự.
3: Thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ đã huy động hệ thống các trung tâm lưu trữ quốc gia đồng loạt rà soát, thống kê và khai thác các nguồn tài liệu lưu trữ liên quan đến liệt sĩ, các trận đánh, chiến dịch và những địa bàn hoạt động quân sự trọng điểm. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2 nhận nhiệm vụ xử lý nguồn tài liệu liên quan tại các khu vực phía Nam từ Quảng Trị trở vào.
4: Các cái thông tin do Ban Chỉ đạo gửi xuống sử dụng địa danh của thời hiện đại, tức là địa danh sau cái thời điểm mà ngày 30 tháng 6 năm 2025 là đã được tách gộp địa giới rồi, thì cái so với cái địa giới của thời kỳ trước năm 15 nó trải qua nhiều cái lần thay đổi thì
3: thông tin để xác minh các vụ việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2 đã thống kê hơn 1.000 dữ kiện về các trận đánh, tạo lập 21 phiếu thông tin tiền hồ sơ, bổ sung dữ liệu 15 trường hợp phục vụ mở hồ sơ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
4: Trong đó có cái thông tin về cái sự kiện mà Cầu Nhi ở Quảng Trị năm 1972. Thông tin của chúng tôi ghi được chi tiết sự kiện diễn ra ở địa điểm đó và nó có tọa độ để xác định được một số trong cái trận đánh nữa. Với thông tin thứ hai về một cái sự kiện là bệnh viện K88 của khu vực Quảng Trị thì phía quân đội có báo cáo là có phát hiện được ở tại tọa độ đó có một cái bệnh viện, tức là một cái bệnh viện của quân giải phóng và có xác định được là bao nhiêu mộ, thì chúng tôi thấy là đấy là những cái thông tin mà chúng tôi tin tưởng là có khả năng cao.
3: Những trường hợp trên cho thấy hiệu quả và giá trị thực tiễn của các thông tin do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2 cung cấp cho Ban Chỉ đạo Quốc gia trong quá trình triển khai chiến dịch 500 ngày đêm. Các tài liệu lưu trữ không chỉ bổ sung thông tin lịch sử mà còn cung cấp những dữ liệu cụ thể về thời gian, địa điểm, sự kiện và các dấu mốc liên quan. Từ đó hỗ trợ đáng kể cho công tác tra cứu, đối chiếu, xác minh và xác định địa điểm các trận đánh cũng như những khu vực cần tiếp tục tìm kiếm.
1: Vâng, thưa quý vị, khi những tài liệu tưởng như đã nằm yên trong kho nhiều năm có thể giúp làm sáng tỏ một sự kiện, xác định một địa điểm, cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, thì đó chính là lúc những cán bộ làm công tác lưu trữ cảm nhận rõ nhất giá trị công việc của mình. Tính đến nay, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2 đã số hóa được trên 10 triệu trang trong tổng số hơn 100 triệu trang tài liệu. Khối tài liệu phục vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ phần lớn đã nằm trong số tài liệu đã được số hóa này, tạo điều kiện để công tác tra cứu, tìm kiếm thông tin liên quan đến quy tập liệt sĩ được thuận tiện, nhanh chóng hơn. Vậy họ đã thực hiện công việc như thế nào, vượt qua những khó khăn ra sao để hoàn thành nhiệm vụ? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình.
4: Đối với những người làm lưu trữ như chúng tôi thì cái sứ mệnh được giao là đưa tài liệu ra phục vụ công chúng. Giá trị tài liệu càng đi sâu vào đời sống thì chúng tôi càng hoàn thành cái nhiệm vụ của mình.
3: Để nâng cao hiệu quả tra cứu, nhận diện, phát hiện và tổng hợp thông tin từ tài liệu lưu trữ phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước sẽ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các công cụ hỗ trợ, khai thác dữ liệu, góp phần đẩy nhanh quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
5: Ở đây thì ứng dụng công nghệ này thì bắt buộc chúng ta phải có những cái thông tin mà càng nhiều thông tin thì càng tốt. Thì cái sử dụng trí tuệ nhân tạo thì sẽ đáp ứng được cái độ chính xác nó cao. Thì ở đây thì đối với Trung tâm 2 thì chúng tôi đang ứng dụng công tác số hóa để mà bóc tách dữ liệu, để mà triển khai cái việc mà sử dụng làm sao cho nó hiệu quả nhất để tổng hợp được các cái thông tin để phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương trong cái công tác là tìm các cái mộ liệt sĩ, các cái mộ tập thể.
3: Thời gian tới, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước sẽ tiếp tục

0: rà soát, thống kê, số hóa và chuẩn hóa các tài liệu lưu trữ có liên quan, đồng thời đẩy mạnh khai thác, cung cấp thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cục cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong chia sẻ, kết nối và khai thác dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả xác minh thông tin.
1: Để mà xác minh được một cái thông tin liên quan đến các cái mộ tìm kiếm tập thể thì các cái thông tin hiện nay còn đang rất phân tán ở các bộ ngành địa phương và ở các cái tổ chức, các cái người dân cả trong nước lẫn ngoài nước. Đặc biệt là hiện nay cái khối thông tin mà từ các cái cơ quan lưu trữ nước ngoài có đóng một cái vai trò rất quan trọng. Lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã giao cho Viettel xây dựng một cái hệ thống thông tin phục vụ cho chiến dịch. Và cái thông tin của Cục Văn thư lưu trữ sẽ là một cái mảnh ghép trong cái hệ thống thông tin này.
2: Việc quy tập tìm kiếm mộ liệt sĩ thì nó là trách nhiệm, cũng là nghĩa cử mà tôi nghĩ là bất kỳ người Việt Nam nào cũng sẽ hướng đến. Tôi là cái người được giao nhiệm vụ phát huy, tức là giới thiệu tài liệu đến công chúng, nhưng mà phía sau những cái người giúp chúng tôi phát huy được đó, thì còn cả một tập thể các anh chị xử lý từng tài liệu, từng số hóa từng tài liệu, sắp xếp từng tài liệu để chúng tôi có kết quả làm việc đó. Nên là khi được cung cấp cái thông tin mà có giá trị cho cái việc quy tập liệt sĩ, một là chúng tôi cảm thấy là mình hoàn thành cái trách nhiệm.
3: Tìm ra một cái gì như thế là mình đang đi tìm một cái đó mà tự nhiên mình bắt gặp nó như là vỡ òa ra, và cảm thấy nó rất là vui sướng. Giữa một cái rừng tài liệu mà mình tìm được một cái thông tin dù nó nhỏ nhoi thôi nhưng mà cảm giác rất là thích.
4: Thưa quý vị, với tinh thần trách nhiệm ấy, công việc của cán bộ lưu trữ không chỉ dừng lại ở việc giữ cho tài liệu được nguyên vẹn mà còn nằm ở việc làm cho những giá trị trong tài liệu tiếp tục được phát huy. Mỗi tài liệu được bảo quản tốt, mỗi thông tin được xác định chính xác, mỗi manh mối được tìm thấy đều có thể
5: hỏa tốc yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Thủ tướng yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và các bộ Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, các bộ ngành có liên quan, chủ tịch ủy ban số vị trí sạt lở hư hỏng và còn 4 vị trí ngập từ km số 296+70 đến km số 297+270 với mực 24 tháng 9, tỉnh Đắk Lắk cùng các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng có mưa vừa mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 120 đến 250 mm một đợt, cục bộ có nơi trên 400 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Trước diễn biến thời tiết được dự báo phức tạp, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã rà soát phương án ứng phó, kiểm tra phương tiện, trang thiết bị cứu nạn cứu hộ và duy trì lực lượng trực, bảo đảm khả năng cơ động khi có tình huống phát sinh. Hiện 150 cán bộ chiến sĩ được bố trí thường trực tại khu vực phía đông tỉnh, các xã phường thuộc Phú Yên cũ, chia thành 3 tổ công tác, 200 cán bộ chiến sĩ ứng trực tại trụ sở chính ở phường Buôn Ma Thuột. Lực lượng phương tiện được tổ chức theo hướng sẵn sàng cơ động đến các địa bàn xảy ra sự cố, nhất là những khu vực có nguy cơ chia cắt, ngập sâu, lũ quét, sạt lở. Đơn vị đã chuẩn bị 3 xe bán tải, 4 xe chở quân trung đội, 2 xe chở quân tiểu đội, 1 xe 34 chỗ, 1 xe 16 chỗ, 1 xe tải, 1 xe cứu thương và 5 cano cùng các trang thiết bị phục vụ cứu hộ cứu nạn. Khi có yêu cầu, lực lượng cảnh sát cơ động sẵn sàng phối hợp phân luồng kiểm soát giao thông tại các khu vực nguy hiểm, bảo vệ địa bàn, hỗ trợ sơ tán người dân, tìm kiếm người mất tích, cứu người bị mắc kẹt. Biết Washington liên lạc thường xuyên với lực lượng Houthi ở Yemen, nhóm đã nhất trí không tấn công vào các mục tiêu của Mỹ. Người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra tuyên bố trong bối cảnh căng thẳng giữa lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út leo thang nhanh chóng. Một quan chức cấp cao của lực lượng Houthi đã xác nhận thông tin trên, cho biết nhóm này cam kết với chính quyền Tổng thống Trump rằng họ sẽ không tấn công các tàu của Mỹ ở Biển Đỏ. Trong khi đó, một quan chức Mỹ cũng tuyên bố quân đội của nước này sẽ không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, Houthi cảnh báo các quốc gia không nên tham gia cùng Ả Rập Xê Út trong cuộc xung đột vừa tái bùng phát tại Yemen. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Houthi vừa phóng một tên lửa đạn đạo vào thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út vào cuối tuần qua. Theo giới phân tích, thì những bước tiến và các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Houthi đã gây lo ngại về nguy cơ xuất hiện một mặt trận mới trong cuộc xung đột ở Trung Đông giữa Mỹ, Israel và Iran, làm phức tạp thêm tình hình khu vực vốn đã bất ổn. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã kêu gọi thiết lập một khuôn khổ an ninh khu vực nhằm đưa các nước vùng vịnh và Iran xích lại gần nhau, đồng thời cho rằng cuộc xung đột hiện nay cần được xem như là một lời cảnh tỉnh cho khu vực.
6: Thủ tướng Qatar lưu ý rằng cuộc khủng hoảng khu vực gần đây đã kiểm chứng

0: những giả định về an ninh và ổn định, mô tả cuộc khủng hoảng này có những tác động vượt ra ngoài phạm vi khu vực. Theo ông Anthony, Qatar và các đối tác khu vực đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận, trong đó kêu gọi các nước trong khu vực hành động có trách nhiệm và bày tỏ hy vọng rằng cuộc xung đột sẽ thúc đẩy sự hợp tác lớn hơn. Qatar sẽ tiếp tục các nỗ lực hòa giải, duy trì các kênh liên lạc và hợp tác với các đối tác khu vực và quốc tế để giảm căng thẳng và hỗ trợ sự tin cậy về ngoại giao. Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Iran, đồng thời tiếp tục chính sách gây áp lực và đưa ra các lựa chọn quân sự. Về phần mình, chính quyền Iran thông báo Tổng thống nước này sẽ đến Mỹ vào ngày 22 tháng 9 để dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, đặc biệt khả năng Tổng thống Iran có thể gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như các nhà lãnh đạo thế giới khác không được đề cập.
1: Cũng phá hủy một tòa nhà. Trong khi đó, giới chức tỉnh Paktika cho biết hai cuộc không kích đã diễn ra vào khoảng 4 giờ cùng ngày tại huyện Ban Man. Đến nay chưa có báo cáo thương vong tại tỉnh Paktika. Trong khi đó, Bộ Thông tin và Phát thanh Truyền hình Pakistan cho biết lực lượng an ninh của nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các căn cứ nằm ở biên giới phía Afghanistan, khiến 28 tay súng thiệt mạng. Các vụ không kích mới đây được cho là có nguy cơ làm bùng phát trở lại căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng sau gần 3 tháng tương đối lắng dịu. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga CEC Ella Pamphilova cho biết, Nga đã ngăn chặn hơn 100 triệu mối đe dọa tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng phục vụ cuộc bầu cử Duma Quốc gia Hạ viện.
0: Theo CEC, các hoạt động bị xác định là nguy hiểm đã được hệ thống an ninh mạng của Nga phát hiện và ngăn chặn, không ghi nhận vụ xâm nhập thành công nào mà đảng từng thiết lập vào năm 2016. Bốn đảng khác vượt ngưỡng 5%, gồm Đảng Cộng sản Nga với 14,03%, Đảng Dân chủ Tự do Nga với 8,75%, Đảng Những người mới với 8,01% và Đảng Nước Nga Công bằng với 5,01%.
1: Phần cuối là...

0: Con đồng 10 điểm ngay ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Và thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế.

mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bảo đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Có những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy,

hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

Vua Quốc Rê trong vai Kang Hansu. Bae Soo-hee trong vai Jung Soo-jin. Lee Ki-woo trong vai Jung Jae-hoon. Jang Hyun-seung trong vai Yoo Jin-seok, cùng sự tham gia của một số diễn viên. Bộ phim Tham vọng

kẻ phản bội đâu ở nơi xa xôi. Do mình tin lầm người thôi. Cuối cùng thì loài người cũng chỉ là loài động vật xem trọng lợi ích cá nhân.

0: Bộ con không ăn sáng luôn hả?
1: Dạ không thể. Tôi không thích chuyển chỗ chút xíu nào hết.
2: Cũng hết cách rồi.

0: Cô chưa giết đủ 100 lần phải không?
1: Dạ.
0: Giết 100 lần là rủa, chết người.
1: Dạ, cho nên tôi chỉ giết có 99 lần thôi à. Xin lỗi anh.
0: Chắc là tôi phải nói chuyện với giám đốc cô rồi.
1: Đợi đã. Nhưng mà trời ơi, chết rồi. Chết rồi. Chết tôi rồi, làm sao đây?
2: Mời vào.
0: Giám đốc cô, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa chào hỏi chính thức.
2: Không sao hết. Mời anh ngồi,

0: Có vẻ như giám đốc cô rất là may mắn. Ngày nay thì hiếm có được nhân viên nào trung thành giống vậy.
1: Dù chưa thấy chữ viết tay này, nhưng nhìn là biết được ai viết.
0: Cô không có gì muốn hỏi tôi thật sao?
1: Tôi lấy đâu ra thời gian để tò mò chứ? Thời gian để tôi suy nghĩ xem nên giải quyết thế nào còn không đủ nữa là.
0: Nói vậy cũng đúng, vì cô còn bận nhiều việc mà. Vậy cô hiểu cho sự lựa chọn của tôi chứ?
1: Tôi hiểu rất rõ chứ. Tôi thấy rõ lợi ích của sự lựa chọn đó là gì. Chỉ là tôi không thể chấp nhận được nó thôi.
0: Có vẻ như thư ký của cô nghỉ việc rồi.
1: Vậy càng tốt chứ sao. Chặn con đường sống của người không liên quan.
0: Những lúc đi câu cá cũng có khi câu phải những con mà mình không ngờ tới. Nhưng mà cũng đâu thể vì vậy mà không đi câu nữa.
1: Ý anh muốn nói là gì vậy? Tôi nên chúc mừng anh quay lại công ty, hay là anh muốn nghe tôi nói là tôi cảm thấy không sao hết?

0: Đáng lẽ tôi nên gặp ông vào hôm qua, nhưng đại tôi có hẹn trước mất rồi.
1: Không sao đâu mà, tại tôi cũng liên lạc cho ông đường đột quá mà.
0: Không biết là có chuyện gì vậy?
1: Kế hoạch cho bọn trẻ cưới nhau và đưa Hansu lên làm phó chủ tịch thì chúng ta hãy thay đổi một chút nha.
0: Thay đổi như thế nào hả?
1: Sẽ đưa lên làm phó chủ tịch trước rồi mới kết hôn sau.
0: Không biết có phải vì tôi nên mới thay đổi không? Ông sợ sau đợt xét xử lần hai tôi bị bắt giam lại sao?
1: Không phải đâu, đây là vấn đề trong nhà tôi.
0: Chúng ta đã là gia đình mà, chuyện này tôi cũng phải biết chứ đúng không?
1: Chắc có lẽ là chủ tịch của Wu Wong cần phải biết chuyện này.
2: Cuộc nói chuyện ổn thỏa hết rồi chứ?
1: Có gì mà không được chứ, dù sao cũng là chuyện tốt cho con rể ông ta.
2: Tôi
1: mà.
2: Đưa ngài về trụ sở chính nha.
1: Được, à không, chúng ta

0: Tới công ty đi.
1: Ngài muốn báo cáo cho giám đốc Hana biết sao?
0: Không phải. Trước khi nói cho Hana biết chuyện này, tôi muốn gặp mặt con bé một chút cái đã.
1: Dạ tôi biết rồi.
2: Ba tới có chuyện gì mà sao không báo trước với con?
0: Đây là công ty của ba mà. Chà, sofa này thoải mái thật.
2: Đúng vậy, thoải mái lắm luôn.
0: Con có chuyện gì gấp sao?
2: Con đang cố gắng để bận rộn đây.
0: Công việc có thú vị không?
2: Con đang nỗ lực để thấy nó thú vị.
0: Phó phòng Bắc thì sao?
2: Con đang cố để quên.
0: Con sống thoải mái quá, bây giờ phải nỗ lực sống thế nào?
2: Gì vậy? Ba tới đây coi con nghĩ gì hay sao?
0: Ba vẫn chưa giải quyết đơn nghỉ việc của phó phòng Bắc. Được rồi, con sẽ làm tốt thôi. Nè Han Su à.
1: Dạ.
0: Tạo thêm một chức phó chủ tịch nữa, rồi cả hai đứa cùng làm.
1: Dạ.
0: Tạo ra một vị trí nữa cho con với Hana, hai đứa đều như nhau.
1: Con bé đã làm được gì chứ? Ba đã luôn nói với con như vậy từ khi mà con còn nhỏ mà. Con từ bỏ đi, vì sau này con sẽ là chủ tịch của tập đoàn VC. Giấc mơ từ hồi còn nhỏ, khoa chuyên ngành mà con muốn học, kể cả là người mà con muốn kết hôn, vì sau này con phải trở thành chủ tịch của tập đoàn VC. Cho nên con đã nhẫn nhịn và từ bỏ hết mọi việc cho tới tận bây giờ. Sao phải cùng với những người chẳng
0: bao
1: giờ từ bỏ?
0: Bây giờ ba sẽ coi như là chưa nghe gì hết. Ba sẽ tiến hành giống như lời nói lúc nãy của ba, và không được nói với ai hết, và đặc biệt là không được nói gì với ông con. Con hiểu ý ba mà đúng chứ?
1: Dạ con biết rồi. Con xin lỗi vì đã to tiếng với ba.
0: Tuần sau ba sẽ mở đại hội cổ đông.
1: Con cảm ơn ba.
0: Ba đi đây.

Giờ chỉ cần xử lý đúng một thứ nữa là được. Giúp tôi hẹn chỗ ở nhà hàng nha.

0: sản xuất mà không nói với tôi.
1: Ai vậy?
0: Giám đốc Du Chung Sớt với ai?
1: Cô thấy tôi giống một người phải nói chuyện trước với cô không?
0: Anh phải làm như vậy. Vì quyền quyết định nhân sự của đội thuộc về giám đốc sản xuất là tôi mới đúng.
1: À, vậy nên thôi, bây giờ thì không cần nữa rồi. Trước khi lên ngôi vua thì cần những người cùng chiến hướng, nhưng một khi đã là vua rồi thì chỉ cần những kẻ biết nghe lời ở bên cạnh là đủ rồi.
0: Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao giám đốc Hanna lại ghét anh như vậy rồi. Vậy phó tổng cứ làm theo những gì mà phó tổng thích đi. Vì từ bây giờ tôi cũng sẽ làm theo những gì tôi muốn làm.
1: Cô sẽ phải hối hận đó.
0: Ai vậy chứ? Là tôi sao? Thường thì ai mất nhiều hơn người đó mới phải hối hận chứ. Ai có nhiều thứ để mất hơn đây?

0: Anh nghe.
1: Chúc mừng anh nha. Em đã nghe bà nói rồi.
0: Em không gọi thì anh cũng đang định gọi cho em nè.
2: Đấy, dừng quảng cáo đột ngột. Tôi sẽ gọi lại sau nha.
0: Có chuyện gì ở công ty vậy ta?
3: Bên đó kêu ngừng quảng cáo sao? Chỉ tới lúc của A-in ra đi thôi. Hôm qua của A-in đã có cuộc gặp với Phó Tổng Giám Đốc. Phó Tổng Giám Đốc đã rất tức giận và điều động hết nhân lực, rồi đề nghị đình chỉ việc làm quảng cáo. Giám Đốc Vũ à, cảm ơn anh. Vì chuyện gì? Vì anh đã giúp tôi đập tan hết sự bình tĩnh của cô A-in.

0: Giám đốc Du, anh nhất định phải làm tới nước này hả? Việc anh quay lại khiến cho tôi cảm thấy rất vui, thậm chí tôi còn lấy đó làm gương cho mình. Nhưng mà chuyện tới nước này
1: không
0: thì
1: bận
0: tôi...
1: sao? So với việc ở đây chất vấn tôi thì cậu nên đi giải quyết công việc cho nhanh chóng thì hơn. Đó là việc phó tổng giám đốc làm, huy động mọi nhân lực nhờ mối quan hệ của mình. Cậu biết đúng không? Bây giờ ở VC chỉ có duy nhất một người có thể giải quyết được chuyện này. Cậu còn làm gì nữa? Nhanh lên, đi làm việc đi.
2: Thưa giám đốc, phó tổng giám đốc đã cắt mọi nguồn cung cho việc quảng cáo.
3: Cách giải quyết tới đây rồi.
4: Tôi tới để trả nợ cho mọi người nè.
3: Cô đã lấy lại tinh thần rồi sao?
4: Là nhờ vào tin tức cô và Kang Hansuo.
3: Bây giờ thì chúng ta không cần nói nhiều nữa.
4: Nhất,
3: một khi đã bắt đầu rồi thì phải xử lý thật gọn gàng mới được.
4: Điều đó là tất nhiên.

0: Không cần thì nghỉ thôi. Không phải như vậy sao?
1: Ai không cần vậy? Cả Hansu không cần hả?
2: Gì đây? Anh Hansu kêu cậu làm như vậy đó hả?
1: Chỉ cần Kang Hansu nhìn cậu ta một cái thôi á, là cậu ta đã tình nguyện ngửa bụng dậy
0: nè,
1: đuôi rồi.
0: Kang Hanna,
1: thấy chưa? Tôi nói đúng không? Cậu ta chột dạ đó. Một người như vậy thì không thể giữ lời hứa được đâu.
2: Lời hứa? Hứa gì?
1: Cậu không nhớ à?
0: Muốn cược không?
1: Được thôi, nói đi. Muốn cược cái gì?
0: Thực hiện một nguyện vọng của cậu, làm gì cũng được. Không đủ tự tin thì nghỉ đi.
1: Hứa rồi nha, một nguyện vọng.

0: Giám đốc à, cho tiến hành toàn bộ các quảng cáo đã hủy giới tập đoàn BC. Làm ngay lập tức cho tôi.
1: Tôi đã nhận được thông tin từ bên Google rồi. Cảm ơn cô nha.
2: Nhưng những bên khác thì không dễ vậy đâu.
1: Chắc chắn rồi.
2: Tôi sẽ cố thử xem.
1: Dạ. Xin cô cố gắng nha. Giờ còn bao nhiêu nữa mới đủ?
3: Còn 30 tỷ nữa thì mới đạt được con số.
1: Ngoại trừ các tập đoàn lớn thì còn ai có khả năng sử dụng? Tôi có thể tham gia họp luôn được. Vậy tôi sẽ lập tức tới đó ngay bây giờ.
3: Ai vậy?
1: Đúng là trời không chặn đường sống của ai.
4: Lãi suất sao? Dĩ nhiên là cao. Vậy thì phải làm sao đây? Ngoài chỗ này ra thì còn chỗ nào để vay đâu chứ?
1: Chắc họ dùng nhiều tiền quảng cáo lắm.
5: Được 3 năm chưa hả? Lúc đó tôi đã định thuê VC làm quảng cáo cho mình đó.
1: Thật như vậy sao? Tôi không nhớ gì hết luôn.
5: Tôi đã kêu dừng lại đừng làm đó. Vì không cần nhìn, cũng biết là sẽ bị từ chối. Vì cũng không có bên thuê quảng cáo nào giống chúng tôi, vừa tốn tiền lại không được tiếp đãi.
1: Những người mẫu nổi tiếng cũng không đóng quảng cáo cho tổ chức tài chính phi ngân hàng. Xin giám đốc hãy nói lý do hẹn gặp tôi thật ra là gì đi.
5: À, giám đốc cô à, trên tờ tiền có quốc tịch không?
1: Có chứ.
5: Còn màu sắc thì sao?
1: Dĩ nhiên là có màu.
5: Vậy còn giá trị thì sao? Tiền thì vẫn mãi là tiền. Vì là có vốn từ Nhật Bản nên nhiều người nói rằng doanh nghiệp đang cố hút máu của người dân. Nhưng họ vẫn tìm tới chúng tôi khi cần. Chẳng phải vẫn là tiền cho họ dùng sao?
1: Vấn đề ở đây chính là hình ảnh. Anh muốn thúc đẩy hình ảnh tích cực về đồng tiền của phía bên anh tới cho tất cả mọi người dân. Và nhờ đó có thể thu hút thêm nhiều người tới hơn, phải không?
5: Nói chuyện hiểu ý nhau như vậy thì tốt rồi. Tôi có nghe một vài tin đồn nói về cô. Đó là cô được gọi là kẻ phát điên vì tiền.
1: Cho tới bây giờ câu đó vẫn đúng. Với tôi tiền là thứ tốt nhất.
5: 30 tỷ không cần thuyết trình. Chỉ cần cô gật đầu đồng ý, tôi sẽ lập tức chuyển tiền cho cô luôn.
1: Xem ra chuyện này thật khó để từ chối đó. Nhưng có điều tôi xin phép được từ chối.
5: Nghe nói nếu cô không đạt được 30 tỷ thì cô sẽ phải rời khỏi công ty ngay lập tức.
1: Đúng là vậy đó.
5: Nếu vậy tại sao cô từ chối tôi?
1: Dạ, thành thật xin lỗi anh.
5: Nếu như cô từ chối vì tin đồn ở trong giới thì cô có thể làm mà không cần đề tên của kế hoạch VC. Và tên của cô cũng được. Không lẽ là cô coi thường ngành nghề chúng tôi sao? Tôi đã đăng ký bên giám sát tài chính với tư cách doanh nghiệp cho vay và kinh

0: tại sao đột ngột như vậy hả?
1: Vì tôi không thể, thân tôi vẫn không thể chấp nhận được. Đã là người trưởng thành thì phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình.
0: Công ty đang đi xuống như vậy nên tôi cũng khá thoải mái, không có việc gì phải lo, cũng không có gì phải tranh cãi. Nhưng mà nghỉ ngơi quá lâu rồi.

0: lâu lắm rồi mới liên lạc với anh.
1: Cô ấy từ chối sao? Khoan đã, có thể xác nhận lại một lần nữa giúp tôi được không?
2: Anh vừa nói gì? Là giám đốc đã từ chối làm quảng cáo đó hay sao?
3: Nhưng nếu từ chối thì tức là cô ấy sẽ phải rời khỏi công ty mà.
4: Giám đốc Cang, lấy giúp tôi cái thùng.
1: Thùng hả?
4: Lĩnh vực nào đó thì bản thân sẽ tự biết điểm dừng.

0: Giám đốc cô, mọi quyết định của giám đốc đều có liên quan tới chúng tôi. Tôi tin cả đội đều có tư cách nghe lý do về việc cô từ chối nhận quảng cáo và chọn nghỉ việc.
1: Vậy các cô cậu có biết cảm giác khi chủ nợ tới nhà là như thế nào không? Nếu ba mẹ nợ một khoản tiền lớn không thể trả được, mọi người có biết đứa trẻ phải khổ sở thế nào không?
2: Mở cửa ra ma! Đừng có trốn nữa!
3: Mở cửa ra!
4: Đúng rồi, mở cửa ra!
5: Mở cửa ra! Trốn ở đâu rồi?
3: Đâu mất tiêu rồi?
4: Ba mẹ mày đâu?
3: Ba mẹ mày đâu? Trốn ở đâu làm được vậy?
5: Mẹ mày đâu? Trốn
3: rồi mẹ mày đâu?
1: Tôi thì biết rõ lắm, hơn bất cứ điều gì. Đúng vậy, nếu là tôi thì có thể làm tốt được bằng cách thay đổi hình ảnh con người và tiền bạc một cách tích cực, để khiến cho những người dù không cần phải vay nợ cũng sẽ đi vay nợ. Nỗi đau mà tôi phải trải qua, bây giờ bắt tôi khiến ai đó cũng phải chịu đựng nỗi đau giống như vậy sao? Có những điều mà tôi không bao giờ nên làm.
0: Để tôi giúp cô.

0: Dân, tôi đang nghe.
1: Tôi đã gửi anh một vài thứ.
0: Tôi đã nhận được rồi.
2: Anh thấy sao?
1: Giờ anh cần làm người phát ngôn rồi đó.
2: Phản ứng của anh
1: không như tôi nghĩ ha.
0: Không đâu, tôi rất vui. Cảm ơn anh nha. Tuy nhiên,
1: thông tin này có vẻ riêng tư quá hả?
2: Một giám đốc của một công ty lớn tại Hàn Quốc đầy bảo thủ lại uống thuốc của khoa thần kinh
1: như cơm bữa, không thấy lạ hả? Thông tin này chẳng phải sẽ gây bất an hay sao?
0: Cậu nói cũng đúng lắm. Tôi sẽ tận dụng nó.
1: Tôi sẽ chờ kết quả thật tốt từ anh.
0: Có vẻ hơi muộn.

0: nhà này cổ thật đó. Không có gì khó cả. Nói rõ cái mình cần và trao đổi rõ ràng cái mình có.
1: Được rồi, vậy nói thử xem anh muốn cái gì hả?
0: Quảng cáo cho công ty mà Phó Tổng Giám đốc Cang đã cho ngừng, xin ngài hãy cho thực hiện tiếp.
1: Chỉ có vậy thôi sao? Thứ mà tôi thực sự muốn ở anh là cái gì? Không có lý nào anh lại không biết chứ.
0: Tôi đã đi theo ngài suốt 20 năm rồi. Có lẽ nào tôi lại không hiểu.
1: Tôi rất cảm ơn vì việc kinh doanh vẫn ổn, nhưng với anh hình như đây là một tổn thất mà. Không lẽ với cô Ayin có quan hệ gì sao? Có gì đó đúng không?
0: Chủ tịch sẽ chấp nhận nhìn một công ty đang phát triển với tốc độ vượt bậc lại phá sản sao?
1: Sao mà tôi trơ mắt nhìn
0: thì
1: được?
0: Tôi cũng như vậy đó. Tôi muốn thử một lần xem sao, xem người như cô Ayin sẽ đi được tới đâu và cô ấy sẽ có thể làm được những chuyện gì.
1: Dạ, Moon Ho à, anh cũng nhiều tuổi quá rồi đó. Anh là chuyên gia loại bỏ kẻ khác, lần đầu thấy anh như vậy. Tôi đây. Những quảng cáo đó hãy cho tiến hành tiếp đi, ngay lập tức.

0: Là tôi, cô A Yên đây. Cái gì? Dạ tôi biết rồi. Cảm ơn rất nhiều. Những dự án quảng cáo bị tạm hoãn được tiến hành trở lại. Vậy ai đã ra lệnh tiếp tục tiến hành những quảng cáo bị hoãn chứ?
1: Phải là một người biết rõ nội tình trong công ty của chúng ta. Người có thể thuyết phục được ông nội và ba của tôi thì chỉ có duy nhất một người thôi.
2: Cô tới đây là để gặp tôi sao? Chúng ta gặp khá nhiều rồi đó.
0: Có phải ngài đã nhúng tay không?
2: Ý cô nói nhúng tay là gì?
0: Bàn cờ vây đã biến mất rồi.
2: Thì cũng tới lúc phải nghỉ chơi rồi.
0: Không lẽ ngài đã gặp chủ tịch lớn rồi sao? Ngài đã đánh đổi cái gì để cứu tôi vậy?
2: Bản thân muốn nhận thứ mình muốn thì phải đánh đổi thứ đối phương thích. Cô không cần phải lo lắng gì hết. Chỉ là tôi quay lại con người như xưa thôi.
0: Ngài lại bị ép làm chuyện mà mình ghét nhất sao?
2: Con người mà sống trên đời chắc chắn sẽ có lúc phải làm trái ý mình chứ.
0: Thật lòng cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi thấy rất hổ thẹn.
2: Cô có biết điều xấu hổ nhất là gì hay không? Là tự mình dứt bỏ cơ hội. Đừng để ván cờ cược vào cô phải chịu kết thúc trong thất bại.
0: Tôi nên làm gì cho ngài đây?
2: Cứ làm những chuyện cô cho là đúng, giống như trước giờ cô vẫn làm. Và nhờ cô giúp đỡ cho Hannah một tay.

túy không chỉ hủy hoại sức khỏe mà còn có thể hủy hoại cả tương lai. Một khi đã lệ thuộc, muốn thoát ra, cần điều trị đúng cách, hỗ trợ kịp thời và phục hồi từng bước. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã quy định rõ hơn về công tác cai nghiện ma túy. Hai hình thức cai nghiện, 5 giai đoạn phục hồi. Một mục tiêu, giúp người nghiện thoát khỏi ma túy và trở về với cuộc sống. Theo luật phòng chống ma túy năm 2025, cai nghiện ma túy được thực hiện theo hai hình thức, cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc. Cai nghiện ma túy tự nguyện, người nghiện có thể lựa chọn cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy. Từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện cai nghiện bắt buộc tại trường giáo dưỡng hoặc cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện. Đối với các trường hợp cai nghiện bắt buộc, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định của pháp luật. Quy trình cai nghiện ma túy gồm 5 giai đoạn. Cai nghiện ma túy là một quá trình phục hồi toàn diện, không chỉ giúp người nghiện thoát khỏi sự lệ thuộc vào ma túy mà còn phục hồi sức khỏe, thay đổi hành vi, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị trở lại cuộc sống cộng đồng. Tại các cơ sở cai nghiện ma túy, quá trình này được thực hiện qua 5 giai đoạn liên tiếp. Giai đoạn 1, tiếp nhận, phân loại. Trong thời gian từ 1 đến 2 ngày, người cai nghiện được tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu thập thông tin về sức khỏe, hoàn cảnh, tình trạng sử dụng ma túy, được tư vấn về phương pháp, chương trình cai nghiện, phân loại đối tượng và xây dựng kế hoạch cai nghiện phù hợp với từng người. Giai đoạn 2, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác. Trong từ 10 đến 20 ngày, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, loại ma túy, mức độ và thời gian sử dụng, người cai nghiện được khám, lập bệnh án, đánh giá tình

0: Đối tượng đã thể hiện sự ngỗ ngược, khó bảo với lối sống tự do, buông thả. Năm 1997, dưới sự kích động của các phần tử xấu ở trong và ngoài nước, tỉnh Thái Bình xảy ra vụ biểu tình quy mô lớn của nông dân dưới danh nghĩa phản đối tình trạng tiêu cực, quan liêu của bộ máy chính quyền.
1: Chúng ta và đây là cái đối tượng mà trước đây khi ở Việt Nam thì đã bị cơ quan pháp luật của Việt Nam khởi tố và tòa án Việt Nam đã tuyên án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng như là gây rối trật tự công cộng. Như vậy là về cái tiền sử của đối tượng này là cái đối tượng vi phạm pháp luật, có thể nói là như vậy, và đã bị xử phạt. Và sau khi mà đã được giáo dục như vậy rồi thì đối tượng Đặng Thị Huệ lại tiếp tục không ăn năn, không hối lỗi, không cải tạo tốt mà lại có những cái hoạt động chống phá rất điên cuồng.
0: Dù đã có một gia đình yên ấm với chồng và hai con nhỏ, nhưng sự ảo tưởng về bản thân, về sứ mệnh một nhà hoạt động cho dân chủ nhân quyền, Đặng Thị Huệ bỏ mặc gia đình, dòng tộc, tiếp tục trượt dài trước sự lôi kéo của các thế lực thù địch. Sau khi thi hành được dịp bộc lộ bản chất cực đoan, tư tưởng thù địch chế độ, móc nối chặt chẽ với các đối tượng tổ chức để chống phá đất nước.
1: Hiện nay thì đã có cái sự câu kết rất chặt chẽ với Hội Anh Em Dân Chủ của đối tượng Nguyễn Văn Đài cũng như là tổ chức khủng bố Việt Tân, và đó là những cái bước đi hết sức lệch lạc. Và qua những cái hoạt động chống phá của Đặng Thị Huệ thì Huệ muốn đó là làm suy giảm cái niềm tin, dắt mũi dư luận trong nhân dân, đánh lạc hướng, để từ đó là nhân dân mất niềm tin vào chế độ, vào đường lối chính sách của Đảng, và tạo ra những cái sự hỗn loạn, nhiễu thông tin trong nước của chúng ta.
2: Đại đa số những người Việt Nam sinh sống ở Đức, trong đó có cá nhân tôi, rất phẫn nộ và công khai cực lực phản đối những lời lẽ xuyên tạc, những hoạt động chống phá điên cuồng của những thành phần này. Vâng, như đã nói, chúng tôi rất căm phẫn khi nghe được những cái lời lẽ xuyên tạc, những hoạt động chống phá điên cuồng làm ảnh hưởng đến cái uy tín của Đảng và nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Ngay khi đặt chân tới Đức, Đặng Thị Huệ tham gia tích cực hoạt động chống phá của các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân, Liên hội Người Việt Tị nạn Cộng sản, Hội Anh Em Dân Chủ, Hội đồng Quốc dân Việt Nam, Vector. Với vai trò tự nhận là nhân chứng, nạn nhân trực tiếp của chế độ Cộng sản, đối tượng này đã tham gia nhiều hoạt động như diễn đàn ước mơ canh tân của Đảng Việt Tân, các cuộc hội luận chính trị của Hội đồng Quốc dân Việt Nam, biểu tình tại Đức ngày 30 tháng 4, Ngày Quốc tế Nhân quyền, các buổi thảo luận, hội luận, phỏng vấn trực tuyến trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, đối tượng cũng được đưa đến tham dự các phiên điều trần của các tổ chức nhân quyền Đức, EU nhằm cung cấp thông tin sai lệch, xuyên tạc về tình hình trong nước, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, bắt bớ, đàn áp người bất đồng chính kiến. Phương thức hoạt động của Đặng Thị Huệ là lập nhiều tài khoản mạng xã hội để thường xuyên livestream, đăng tải, chia sẻ các video, thông tin xấu độc, lợi dụng triệt để các vấn đề nóng, bất cập ở trong nước để bóp méo xuyên tạc, ca ngợi cuộc sống tị nạn tại Đức, coi đây là miền đất hứa để cổ vũ số đối tượng chống phá trong nước hướng đến. Dù là người từng công tác trong môi trường giáo dục, được nuôi dạy trong một gia đình có truyền thống gia giáo, nhưng ả ta sẵn sàng sử dụng những lời lẽ thô tục, vô văn hóa nhằm công kích, bôi nhọ hình ảnh lãnh đạo Đảng, nhà nước, hạ uy tín, xâm phạm lợi ích của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp Việt Nam, kích động tư tưởng bất mãn chế độ trong quần chúng nhân dân, phục vụ ý đồ chống phá của các thế lực thù địch. Không chỉ có vậy, đối tượng này công khai mong muốn gia nhập tổ chức khủng bố Việt Tân, tổ chức được Bộ Công an Việt Nam xếp vào danh sách tổ chức khủng bố. Ngày 18 tháng 2 năm 2026, tại hội nghị thượng đỉnh điên cuồng chống phá đất nước, thể hiện rõ ý đồ hoạt động nhằm thay đổi chế độ ở Việt Nam. Điều đó khiến Huệ tự cô lập mình khỏi cộng đồng người Việt Nam tại Đức, những người luôn đau đáu hướng về quê hương, nguồn cội, mong muốn được góp phần xây dựng đất nước.
2: Trong cộng đồng người Việt Nam ở Đức rất quan tâm đến tình hình ở trong nước. Và chính vì vậy, bà con ta đều biết rất rõ cái lai lịch và cái quá khứ bất hảo của Đặng Thị Huệ. Bà con chúng ta biết rất rõ Đặng Thị Huệ trước đây đã làm gì và tại sao lại bị truy lùng, và cũng mới đây

0: truy tố. Chúng tôi, những người sống xa Tổ quốc, nhận thức được rằng Đặng Thị Huệ là một con rối được các thế lực thù địch, có thái độ thù địch với Việt Nam giật dây. Có thể nói Huệ là một con rối rẻ tiền của các thế lực điên cuồng chống phá Việt Nam.
1: Tháng 6 năm 2025, thời điểm Đặng Thị Huệ được đưa sang Đức, cũng là lúc Lê Trung Khoa, đối tượng phản động tự xưng nhà báo tự do, chủ kênh thời báo.de, đang bị Tòa án Dân sự Đức xét xử với những cáo buộc vô căn cứ, thông tin sai sự thật về ông Phạm Nhật Vượng và tập đoàn Vingroup của Việt Nam. Cùng với Nguyễn Văn Đài, đối tượng cầm đầu Hội Anh em Dân chủ tại Đức, Huệ lưu loa vào hùa, ủng hộ mạnh mẽ Lê Trung Khoa. Thậm chí, dù bị Tòa án thành phố Hanau xử thua và phải chịu án phí lớn, nhưng với bản chất gian xảo, Đặng Thị Huệ vẫn rêu rao thắng kiện, được pháp luật Đức bảo vệ, tiếp tục đăng tải, chia sẻ.
0: Như thế nào? Sự phát triển hàng ngày, sự thay da đổi thịt đều được bà con chúng ta quan tâm. Qua báo chí chính thống và đặc biệt là những lần về thăm quê hương, bà con chúng ta đã chứng kiến sự thay da đổi thịt của đất nước mình bằng chính con mắt của mình. Đấy. Mọi người đều tin tưởng vào cái tương lai tươi sáng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Những gì bà con chúng ta thấy được, sống được đấy, là cái niềm tin, đấy, là cái cơ sở vững chắc, tin tưởng vào đất nước, vào tương lai của đất nước. Đấy. Chính vì vậy, những cái lời lẽ của những thành phần bất hảo như Lê Trung Khoa, như Nguyễn Văn Đài đều bị lật tẩy, không ai tin vào những lời lẽ dối trá của họ.
2: Đối tượng Đặng Thị Huệ cũng chỉ là một đối tượng phản động và là một con bài để các cái thế lực thù địch phản động khác cũng như là tổ chức khủng bố Việt Tân đây, rồi Hội Anh em Dân chủ Nguyễn Văn Đài sử dụng, lợi dụng để phục vụ cho cái động cơ, cái mục đích của các cái đối tượng, các cái tổ chức khác thôi. Và một khi đã hết giá trị sử dụng đấy, thì các đối tượng người ta sẽ vứt bỏ đi đấy, và Huệ sẽ trở lại với những cái mà có thể không đạt như mong muốn, như Huệ muốn khi mà đã ra nước ngoài. Đấy, và đây cũng là cái sự cảnh tỉnh, cảnh báo cho những cái đối tượng khác mà đang có cái ý định, đang có cái âm mưu là bất mãn và muốn dựa dẫm vào một cái thế lực nào đó để từ đó nói lên những cái chính kiến mà nó không đúng, nó bất đồng. Cái thứ hai là để lợi dụng đánh bóng tên tuổi cho mình và cho cái tổ chức khác, đặc biệt là muốn kiếm ăn bằng cái con đường bất hợp pháp, vi phạm pháp luật bằng cách là chống đối Đảng, chống đối Nhà nước.
1: Cuối tháng 12 năm 2025, Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài cùng một số đối tượng đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vắng mặt về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm tuyên truyền những tư tưởng xấu độc, kích động giới trẻ, những đối tượng bất mãn trong nước.
2: Kích động nhân dân chống phá chính quyền, chống phá Đảng và âm mưu sau đó còn là lừa đảo những người dân, người ta ít biết những cái thông tin, ít có cái cơ hội tiếp cận các cái nền tảng và những cái thông tin đúng để mà nộp tiền đấy, để mà tham gia theo dõi, bình luận, hưởng ứng về các cái bài viết, các cái câu nói mà Huệ cho Huệ đã phát ngôn mang tính chất bịa đặt và lôi kéo để kích động tạo ra những cái bất ổn trong xã hội Việt Nam chúng ta.
1: Ở Đức, Đặng Thị Huệ tôn sùng và kết giao với một kẻ phản bội Tổ quốc, đó là Nguyễn Doãn Đôn. Hắn luôn tự vỗ ngực, rêu rao rằng từng là một đạp ngã trước những viên đạn bọc đường. Sau chiến tranh, năm 1977, Đôn được Đảng, Nhà nước cử sang Đông Đức học tập. Hắn không cưỡng lại được ham muốn, mê hoặc trước sự hào nhoáng của nền dân chủ phương Tây. Khi bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, chế độ Cộng sản ở Đông Đức tan rã, sự kiên định vì lý tưởng cách mạng của một người chiến sĩ Cộng sản trong Đôn cũng nhanh chóng sụp đổ theo. Hắn quay ngoắt lại chê bai, miệt thị chế độ, bôi nhọ Đảng, phủ nhận sạch sẽ những thành quả cách mạng, sự mất mát hy sinh xương máu của hàng triệu con người cho độc lập dân tộc, trong đó có cả những đồng đội của mình. Sự trở cờ vô liêm sỉ đến mức trơ trẽn của Nguyễn Doãn Đôn ngày càng khiến hắn trở nên cô lập và nhận lại sự khinh bỉ của cộng đồng người Việt ở Đức.

0: Sự leo lái, lưu manh, vô học của Nguyễn Doãn Đôn trên các diễn đàn phản động hay trang Facebook cá nhân không nằm ngoài ý đồ kích động, chia rẽ dân tộc, hòng phá hoại niềm tin của nhân dân vào Đảng, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Cùng với những đối tượng chống phá quyết liệt trong Liên hội Người Việt tị nạn Cộng sản, Hội Anh em Dân chủ tại Đức, Nguyễn Doãn Đôn ngày càng cho thấy sự thoái hóa biến chất của một kẻ vô ơn, sẵn sàng chối bỏ nguồn cội, mảnh đất đã cho hắn hình hài. Không mấy tốt đẹp.
1: Chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.

0: những năm 1970-1971, khi thế tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả cho chiến trường, lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ miền Bắc. Hàng vạn cán bộ chiến sĩ đã tình nguyện lên đường, mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
1: Để hành tập hành quân, cứ buộc cái viên gạch vào cái ba lô á, đeo với cái yêu cầu là phải được khoảng độ 20-25 viên, nó tương ứng khoảng 35-40 cân và đi liền trong khoảng 4 tiếng đồng hồ, thì lúc đấy coi như mới đạt được cái yêu cầu huấn luyện. Thế còn nghiệp vụ thì đương nhiên là phải học đủ cái điều kiện để mà mình vào trong ấy công tác độc lập được.
0: Tháng 2 năm 1971, những người cán bộ công an bí mật hành quân từ Hà Nội vào chiến trường. Đến tháng 8, Bùi Văn Lạnh có mặt tại Ban Cơ yếu, Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam khi đơn vị đóng trên đất Campuchia. 5 năm nơi chiến trường là những cánh rừng, những cuộc hành quân và những ngày luôn đối mặt với hiểm nguy. Đi lạc với gia đình vốn làm chùn bước, đó càng trở thành động lực để người lính vững vàng hoàn thành nhiệm vụ nơi tiền tuyến.
1: Đi vào thì hàng ngày là trên đường hành quân là viết thư, xong gặp anh nào đi ra thì là gửi thôi. Thế còn có đến hay không thì cũng không biết. Thế cho nên là cứ mong và nó cái ấn tượng và nhớ nhung nhất là những buồn chán cái gì nó mất khí thế chiến đấu.
0: Giữa chiến trường khốc liệt, người cán bộ cơ yếu không trực tiếp cầm súng, nhưng mỗi bức điện được tiếp nhận, giải mã và chuyển đi đều có thể liên quan đến sự an toàn của cả một đơn vị. Tháng 5 năm 1972, tại Ban An ninh khu 10, tổ cơ yếu chỉ còn Bùi Văn Lạnh và Nguyễn Đức Minh. Một bức điện từ đài phát một chiều được chuyển tới, mở đầu cho một ký ức mà nhiều năm sau, người cán bộ cơ yếu ấy vẫn không thể nào quên.
1: Nhận bức điện xong là phải dịch ngay. Thì tôi trực tiếp dịch cái bức điện xong đấy, xong một cái, thì thấy cái nội dung rất là khẩn cấp và rất là quan trọng. Nội dung nó, bức điện tôi vẫn nhớ là như này. Tức là đã ở Hà Nội qua cái tin tình báo của mình nắm được á, sau đó là thông tin vào, tức là thám báo địch nó phát hiện tại khu rừng lá ở cái tọa độ x.y. là có một đơn vị xe tăng cỡ trung đoàn đang trú quân ở đấy. Thế kẻ địch nó đã lên kế hoạch ném bom rải thảm ở cái khu vực đơn vị này đóng quân. Bộ yêu cầu là Ban An ninh khu 10 xác minh và xử lý tin. Thì cái bức điện nó chỉ ngắn, rất ngắn gọn như thế thôi. Thì dịch xong.

bức điện một cái thì rất là hồi hộp, rất là lo, không biết là tình hình nó như thế nào, nó có đúng như vậy không. Tôi lập tức là chuyển cái bức điện lên cho đồng chí Ba Dân, lúc đấy là phó. Về thì cứ nói với nhau và thấp thỏm xem là cái khoảng tọa độ đấy trong tới đây thì có nghe cái tiếng bom không. Thực ra bom đạn ở chiến trường ném bom thì thường xuyên, cho nên là cũng không biết ở đâu nó là cái đánh bom ở chỗ nào. Nhưng mà đến ngày hôm sau, tại cái cuộc giao ban của ban an ninh T10 ấy, thì được đồng chí Ba Dân thông báo trở lại rằng là bức điện hôm qua cơ yếu dịch rất kịp thời và chuyển giao rất là nhanh chóng, cho nên đã cứu được một cái trung đoàn xe tăng của chúng ta thoát khỏi cái làn bom đạn địch. Thế như vậy là chỉ sau khi mình chuyển xong khoảng 30 đến 40 phút thì rõ ràng là một loạt bom B-52 nó đến nó rải thảm khu vực đấy. Thì đồng chí Ba Dân là cũng thông báo và đồng thời là biểu dương trước đơn vị

0: Bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho các tỉnh phía Bắc, trong đó có Cao Bằng.
1: Sáng 9 tháng 9, một vụ sạt lở đất thảm khốc đã xảy ra tại khu vực xóm Khuổi Ngọa, xã Ca Thành, vùi lấp một xe ô tô 29 chỗ.
2: Bố mẹ đi trồng ngô, trồng sắn. Lúc đến mùa làm ruộng thì là cùng bố mẹ đi làm. Sự mất mát của gia đình em rất là lớn.

Lần đầu tiên khi mà chúng tôi lên với gia đình của các cháu, lúc đó dư âm về sự mất mát thì vẫn chưa nguôi ngoai. Các cháu đều xuất hiện trước mặt chúng tôi với một cái sự tự ti rất là buồn, một cái nỗi buồn rất là sâu thẳm mà tôi cảm nhận được. Các cháu mất đi nụ cười và cảm thấy là mình đang bị

0: khổ thân cái Đào với lại chị nó. Cố lên con, chị Đào sinh ra lớn lên ở đây đấy con ạ. Mình chỉ đi một đoạn thôi mà chị Đào đi cả cuộc đời đấy con ạ. Cố lên. Rồi hôm nay phải nói thật là rất là may mắn các em ạ. Cái thời tiết này năm ngoái chị lên ấy, mưa mà đường đi khó trơn lắm, sợ. Cố lên các em, sắp đến rồi.
1: Đến nhà chị Đào rồi, con gọi chị Đào đi.
0: Chị Đào đây này, chị Đào ơi. Con chào các mẹ. Đây đây con đây. Này, lấy cho chị này.
1: Chị Đào.
0: Này này, con mời các mẹ đi nhá.
2: Được đến trực tiếp tại gia đình của cháu thì cũng thấy rằng hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Bà nội thì sức khỏe già yếu, có hai chị em cháu Đào, ngôi nhà thì rất là đơn sơ.
0: Xin phép được cũng báo cáo với bà, chú, hai con và toàn thể gia đình. Nhân cái dịp mà cả đoàn công tác đến thăm hỏi động viên chúc Tết gia đình thì cũng xin phép được trao kinh phí. Đây là cái kinh phí hỗ trợ đỡ đầu của Hội Phụ Nữ tỉnh phối hợp với các mạnh thường quân. Ngoài cái hoạt động hỗ trợ các cháu là kinh phí đỡ đầu hàng quý thì chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm chăm sóc và gần gũi các cháu. Cái gần gũi không chỉ là về gần gũi về cái mặt không gian, mà chúng tôi thường xuyên mà gần gũi về để trao đổi về cái cuộc sống, về những khó khăn, về cái tâm sinh lý, về cái sự phát triển và những cái khó nói của những người con gái đối với người mẹ. Bên cạnh đó thì chúng tôi là cũng thường xuyên
2: thiệt thòi trong cuộc sống.

0: những mẹ nuôi ở công an tỉnh em hay gắn bó với mẹ Thu nhất. Mỗi lần em được ra ngoài thành phố, em được ra chơi cùng mẹ Thu và cùng gia đình mẹ Thu, cùng con mẹ Thu cùng nhau chơi rất là vui. Chơi như chơi cờ, cùng nhau dọn dẹp quán của mẹ Thu, trò chuyện cùng ông bà nữa. Mẹ Thu cũng hay chỉ dạy con cách nấu ăn, sinh hoạt. Mẹ Thu hay hướng dẫn và chỉ bảo như một gia đình ấm áp.
1: Lúc mà chị đào gia đình, con rất vui và chủ động chào hỏi chị trước. Chị đào dạy con nhiều thứ, còn con dạy chị đào chơi chơi cũng nhiều thứ.

0: vua chơi cầu lông, chơi bóng đá, chơi các kiểu.
1: Cháu nấu cơm, giúp bà quét nhà, rửa bát cho các em học bài. Bà làm gì thì cháu cũng làm theo đấy, không biết thì hỏi bà. Cháu rất là ngoan, mà bà bảo là con đi học, nếu con đi học ấy thì con ở xa thì nhớ bà thì con cứ điện về cho bà. Con cứ học hành tử tế và ngoan để mọi người yêu thương.
2: Dựa vào tỷ lệ khối lượng giữa các nguyên tố cấu tạo nên một chất là không đổi, tỷ số nguyên tử không đổi lập công thức hóa học của chất đó.
3: Ngày xưa chị đi học, nhà chị có xa trường hay là gặp cái vất vả gì khi đến trường?
2: Trường chị đến nhà cách tầm 19 đến 20 cây.
3: 19-20 cây, thế là gấp 9-10 lần em đi đến trường rồi. Trường xa đấy thì chị có đủ nào không?
2: Trường xa nhưng chị vẫn luôn đi học đầy đủ.
4: Thực ra cái lần đầu tiên khi mà tôi tiếp xúc với Đào thì là tiếp xúc tại nhà của cháu. Nói đi nói về thì cháu Đào cũng là một đứa trẻ con, thì ban đầu cũng có sự e dè nhất định. Thế sau đó là trong cái quá trình tiếp xúc đi lại, em tôi và các đồng chí trong ban phụ nữ thì cũng chưa được nhiều. Nhưng đặc biệt từ tháng 7 năm 2025, khi cháu được lựa chọn để tham dự chương trình trại hè yêu thương tại Bộ Công an, thì bản thân tôi đã có cơ hội để được tiếp xúc với cháu nhiều hơn. Và cũng có một cái nhận xét về cháu là một cô bé khi mới tiếp xúc thì cháu còn khá là e dè, nhút nhát. Nhưng sau 4 ngày tham dự chương trình trại hè tại Hà Nội và Hải Phòng thì bản thân tôi nhận thấy là cháu đã có những cái sự thay đổi. Cháu đã vui vẻ hơn, đã tự tin hơn, mạnh dạn hơn. Và sau 4 ngày tham gia chương trình thì bản thân tôi và cháu Đào đã có những cái sự gắn bó và có những cái kỷ niệm không thể nào quên trong chuyến đi đó. Cái sự nung nấu của tôi khi mà muốn thay đổi cái tương lai và số phận các cháu, không có cái gì có thể là thay đổi bằng cái quyết tâm trong học hành và định hướng nghề nghiệp về tương lai. Vì thế khi mà được sự chỉ bảo hướng dẫn, tạo điều kiện của Hội Phụ Nữ Bộ Công an thì chúng tôi cũng đã hết sức mạnh dạn trong cái việc đề xuất với Đảng ủy Ban Giám đốc để rà soát các cháu có đủ điều kiện tiêu chuẩn để đề nghị đi theo học trường văn hóa Bộ Công an. Báo cáo các đồng chí là để theo học cái trường văn hóa Bộ Công an thì các cháu học sinh thì cũng phải có những cái điều kiện và tiêu chuẩn nhất định theo hướng dẫn và theo quy định của Bộ Công an. Thì qua rà soát và trên hồ sơ của chúng ta lưu lại thì có cháu Mã Thị Đào là một trong những cháu sơ bộ là đủ điều kiện tiêu chuẩn.
5: Để đảm bảo cái thủ tục
4: cũng hơi tiếc một chút là cháu Xuân thì lại hơi quá tuổi, lại không đảm bảo với cái điều kiện tiêu chuẩn mà Bộ Công an đã đề ra. Vì cháu Xuân thì trước đó đã theo học nghề tại một trường cấp 3 của Thái Nguyên, thì cũng động viên cháu là trước mắt phải học tốt về cái kiến thức phổ thông, cái thứ hai là nắm vững về những cái kỹ năng nghề, và mong rằng là cháu cũng sẽ học tập tốt để tốt nghiệp phổ thông đã nắm vững cái nghề, và hiện nay là cháu đang học kế toán thì cái nghề đấy cũng là một cái nghề mà cũng có thể đảm bảo tương lai cho cháu nếu mà cháu vững tay nghề.
6: Mong là sau này em sẽ học tập thật tốt và có một công việc ổn định, cũng là coi như là cũng là một cách để đền ơn các mẹ.
4: Trong cái hoàn cảnh đó thì chúng tôi cũng chỉ có một cái sự lựa chọn duy nhất là cháu Đào, chúng tôi cũng xem xét để lựa chọn cháu và đề xuất cháu theo học tại trường. Trước hết là bộ phận tuyển sinh của phòng tổ chức cán bộ thì các đồng chí trong ban phụ nữ công tỉnh cũng sẽ phối hợp với bộ phận tuyển sinh để tạo điều kiện cho cháu liên quan đến quá trình mà thực hiện những cái thủ tục.
7: Cháu Mã Thị Đào thì hiện tại là cũng là một trường hợp đặc biệt vì cũng không còn nhiều nhân thân để hỏi về lai lịch ấy, thì về góc độ chuyên môn nhiệm vụ của phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thì tôi cũng sẽ đề xuất với cấp ủy lãnh đạo đơn vị chỉ đạo cho bộ phận công tác chuyên môn là tiến hành tra cứu nhân thân lai lịch của cháu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
8: Tôi cũng sẽ về và trao đổi và báo cáo với lại lãnh đạo và trao đổi với các đồng chí cán bộ trong bệnh xá, thì cũng sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình cho cháu Đào đi khám sức khỏe.
9: Tôi mong muốn rằng là thì các chị em trong ban phụ nữ công an tỉnh ở các khối phụ nữ, khối tham mưu xây dựng lực lượng hậu cần, khối an ninh cũng như là khối cảnh sát, thì chúng ta mang tấm lòng của những người mẹ là những nữ chiến sĩ công an nhân dân dành cho các con, để yêu thương các con như chúng ta yêu thương con của mình.
6: Số cuộc đời của em rất xúc động và vui.

0: mừng, nhưng cũng rất là lo lắng, không biết là mình có đỗ được hay không.
1: Đường xá đi lại xuống Bảo Lạc thì sẽ rất là xa, anh sẽ hướng dẫn em trực tiếp ở đây luôn, để về em sẽ thuận tiện và rút ngắn cái thời gian trong việc kê khai lý lịch. Chỉ có một quyển sổ và một tờ giấy như vậy thôi, nhưng mà tuy nhiên thì nội dung cũng sẽ rất là nhiều và cũng sẽ phải đi rất nhiều nơi và hỏi rất nhiều người thì mới đầy đủ cái thông tin cung cấp để thể hiện đầy đủ trong lý lịch tự khai của cá nhân em được. Nhưng mà em cũng đừng lo lắng quá, vì em còn có mẹ Thu và có các anh công an cấp xã có thể sẽ hỗ trợ em, nên là em yên tâm nhé.
2: Mình có tìm hiểu và khai thác thì cháu nói là từ khi mà có cái cơn bão đổ bộ ấy, thì là gia đình cháu trải qua cái biến cố đấy, thì hoàn cảnh cũng khó khăn, do vậy là cháu chỉ ăn rau, không ăn thịt trong một thời gian khá dài.
0: Ở đây thì chợ thì xa với nhà nên là đảm bảo sức khỏe để khám lại để đi học trường đấy.
3: Sau một thời gian thì có đưa cháu đi kiểm tra lại thì là cái tình trạng thiếu máu của cháu là gần như là không còn nữa.
4: Rất là may mắn là cháu có cái sự biến chuyển tích cực về sức khỏe, đến lúc đó chúng tôi mới hoàn thiện được cái hồ sơ và thủ tục để đưa cháu theo học. Khi mà chúng tôi biết tin Đào được công bố là trúng tuyển vào theo học tại trường Văn hóa Bộ Công an thì cái cảm xúc của đầu tiên của chúng tôi là rất là xúc động, thực sự là rất là
0: nơi trường học tốt và rèn luyện tốt. Khi mình biết là mình được vào môi trường đó được không chỉ là biết chữ mà còn là môi trường kỷ luật, học vào trong đấy mình sẽ kỷ luật và mình sẽ trưởng thành hơn, chứng chắn hơn.
4: Có kinh nghiệm hạnh phúc mà không thể diễn tả được bằng lời. Giữa tháng 11 năm 2025, khi cháu Đào có quyết định được nhập trường Văn hóa Bộ Công an, bản thân tôi rất vinh dự lại một lần nữa được đưa cháu đi nhập trường.

0: nhà trường đã tổ chức ban đón tiếp để tiếp đón học sinh và tổ chức cho học sinh đã nhập học trước đón các em ngay từ cổng trường để tạo một cái không khí hòa nhập cho em và để giúp em tự tin hơn khi bước vào môi trường sinh hoạt mới để học tập và rèn luyện.
1: Cô Yến nhận được thông báo từ nhà trường là sẽ có học sinh mới nhập học và Đào đã xin học theo cái khối xã hội. Đào có một cái hoàn cảnh hết sức là đặc biệt. Chính vì thế nên cô Yến muốn
2: sau khi được biết rõ hơn về hoàn cảnh gia đình của em Đào thì tôi lại có những cái chiều sâu về suy nghĩ hơn và muốn là ngoài các cái việc mà mình vẫn làm hàng ngày thì tôi muốn là làm sao đó mà dành được những cái sự quan tâm hơn để mà có thể chăm sóc cũng như là giúp đỡ cho em Đào.
1: Bạn bước vào trong cái môi trường hoàn toàn rất là mới như thế này thì cô rất mong là tập thể lớp chúng ta đã đoàn kết rồi.
3: Thì em cảm thấy bạn Đào là một người khá chăm chỉ và bạn cũng rất là cố gắng trong học tập. Trên lớp thì chúng em hỗ trợ bạn trong việc học tập, có gì khó là bạn hỏi chúng em ngay. Bọn em cũng rủ bạn tham gia các hoạt động chung của nhà trường.

0: bình thường sinh hoạt ở ký túc xá thì bạn là một người nhanh nhẹn, rồi cũng hòa nhã với bạn bè và thầy cô.
1: Các bạn rất là yêu thương, giúp đỡ, luôn động viên, và trong học tập những bài mà em chưa hiểu thì các bạn luôn chỉ từng chút một để em hiểu. Trong cuộc sống hàng ngày thì những lúc mà em buồn thì các bạn luôn chạy đến và kể chuyện cùng em để em bớt đi những nỗi buồn, nỗi nhớ nhà.
2: Sau một cái quãng thời gian thì tôi cũng đã nhìn thấy những cái nét tươi tắn hơn trên

0: Khuôn mặt của em, những cái nụ cười khi mà tham gia các cái tiết học cũng như là các cái giờ sinh hoạt cùng với thầy cô và các bạn ở trên lớp.
1: Khi gặp lại cháu thì cháu đã rất là mạnh dạn, rất là tự tin, và suốt quá trình đó thì bản thân tôi và cháu Đào đã có những liên hệ thường xuyên, trao đổi, nhắn tin, hỏi han về tình hình sinh hoạt, học tập. Cháu cũng hỏi tôi về cái tình hình công tác, và hai mẹ con thì có những cái mối quan hệ rất là gắn bó với nhau.
2: Khi con theo học tại trường văn hóa Bộ Công an trở về ăn Tết lần đây nhất mà chúng

0: ơi, quần áo này con mặc vào rất đẹp lắm đấy nhở. Mẹ chưa được tận mắt thấy, hôm nào con gửi cho mẹ một cái ảnh thật là đẹp nhé.
1: Ngày mai con xuống trường ấy thì cho các mẹ gửi một chút quà cho các cô nhé.

0: em muốn mình sau này sẽ trở thành công an để bảo vệ tổ quốc, để nuôi dưỡng bà. Mình phải cố gắng học tập thật giỏi để đạt ước mơ, để không phụ lòng cho các mẹ.
1: Gửi lời cảm ơn đến các mẹ nuôi ở công an tỉnh Cao Bằng và các thầy cô ở trường văn hóa và cùng các bạn. Cảm ơn các thầy cô và các mẹ các bạn đã luôn động viên an ủi để em có động lực để em cố gắng.
2: Đào nhớ đến những người mẹ đỡ đầu và luôn đỡ với các con.
3: Các mẹ đi đường cẩn thận ạ.

0: phim thường thực tập 3.
1: Bệ hạ, trăm ngàn lần đừng nghe lời gièm pha của tiểu nhân. Bệ hạ dù cơ phế hậu, ông trời đang cảnh cáo người đó bệ hạ.
2: Tham kiến bệ hạ.
1: Đưa lên đây. Bệ hạ phán đoán như thần, tính toán chuẩn xác. Người này chính là đặc sứ của Hán Dương. Đêm qua quả nhiên lẻn vào phủ của lão thần, hết lòng thuyết phục lão thần tham gia mưu phản.
3: Quá ra là vậy. Khổ nhục kế của bệ hạ và anh quốc công, đến cả ta cũng phải tin là thật.
4: Lôi y xuống.
5: Rõ.
4: Trần Du.
6: Bệ hạ, sau khi đặc sứ của Hán Dương vào kinh, Đông Sưởng tìm được y lần trong manh mối, bắt được 8 gian tế tùy cơ hành động do Hán Dương phái tới Nam Dung. Thông qua nghiêm hình thẩm vấn, mật thám mà Hán Dương để lại trong cung toàn bộ cũng đã sa vào lưới. Người của Hán Dương cũng từng tiếp xúc với 16 võ tướng, thái bán là thuộc hạ cũ trong quân năm xưa. Trong đó có đủ 5 quân doanh, 3.000 doanh tướng. Bọn họ chuẩn bị đợi ngày Hán Dương khởi binh, trong ứng ngoại hợp tác chiến, một đòn tóm gọn.
7: Bệ hạ hà tất phải vì loại thần tặc tử này mà thương cảm?
6: Bệ hạ, việc Hán Dương mưu nghịch đã có đủ chứng cứ. Lần này dù cho bệ hạ có tha cho y, thì liệt tổ liệt tông Đại Minh, ngàn vạn thần dân trong thiên hạ cũng không tha cho kẻ phản nghịch ngông cuồng này.
3: Vạn sự đều nằm trong tầm kiểm soát của bệ hạ. Vậy chuyện phế hậu

0: còn không chịu nói thật sao?
1: Mau lôi xuống.

0: Bệ hạ, tuy là Hán Dương dũng mãnh nhưng lại thiếu mưu lược. Lão thần nguyện đem 2 vạn tinh binh thảo phạt nghịch thần.
1: Không, trẫm có kế sách khác.
2: Khoan đã,
0: xin quý phi nương nương dừng bước.
2: Ta có lời muốn nói với Ngô Chiêu Nghi.
0: Không còn Ngô Chiêu Nghi gì nữa, chỉ có phạm nhân thôi.
2: Lúc trước suýt chút nữa cô ấy hại chết ta, trước khi cô ta vô ngục. Ta muốn hỏi cho rõ. Ngô Chiêu Nghi, có phải cô bị ai đó uy hiếp không? Vừa rồi ở trên điện, sao không biện minh cho bản thân mình?
3: Ta đối với cô như vậy, cô cũng muốn cứu ta. Ngô Chiêu Nghi ở trước mặt cô, người thích cười, thích hương liệu, bề ngoài kiên cường, lại có tính tình như trẻ con, căn bản không hề tồn tại trên thế gian này. Mặc kệ cô đối với ta ra sao, ta cũng sẽ không cảm động. Bởi vì ta là một gian tế. Bắt đầu từ khi nhập cung, ta đã gánh trên mình sứ mệnh quan trọng.
2: Đã đến bây giờ rồi, còn cần phải giấu giấu giếm giếm nữa sao?
3: Từ nhỏ ta đã là gia nô của Hán Dương phủ, niên thiếu thì bị đưa đến đan đồ, khi lớn lên thì bị đưa vào cung. Nhưng phụ mẫu thân sinh của ta, còn có đệ đệ, muội muội đều ở Hán Dương phủ. Không nghe lệnh bọn họ, người thân ta sẽ ra sao? Thần ở hậu cung, ta không thể để quá đắc sủng. Hán Dương sẽ được đặt chân lên đằng đầu, nhưng ta cũng không thể quá thất sủng. Một khi trở thành con cờ vô dụng, sợ sẽ không sống được lâu.
2: Tại sao ngươi không giết ta?
3: Phải đó, thật ra giết cô thì sẽ tốt hơn, chùa chim cơ nhất định sẽ nổi đi. Nhưng mà lớn đến chừng này, chưa từng có người lo ta lạnh, đắp chăn cho ta. Cái mạng này coi như ta trả cho cô.
2: Diệu Hi,
0: nên đi thôi.

0: Cẩn thận đó.
1: Ê, cẩn thận đó.
0: Từ từ từ từ.
1: Xong chưa vậy?
2: Ân Tư Thiện, bếp lò, tủ và nóc nhà của Thiện phòng đều đã sửa xong hết rồi.
3: Ân Tư Thiện, nguyên liệu mà Quan Lộc Tự vừa mang tới đã đưa vô kho hết rồi.
4: Tốt quá rồi, cuối cùng thường thực cục đã khôi phục lại như cũ.
2: Nè, nhớ lau luôn bên này đi.
3: Được.
2: Ừ.
5: Bắt lại cho ta.
0: Dạ.
1: Ủa, họ đến bắt ai vậy?
6: Có chuyện gì vậy?
1: Tao cũng không biết.
4: Ân Tư Thiện tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ném đá xuống giếng. Ta đang ở đây đợi cô.
3: Bắt đầu từ khi cô tiếp nhận đề nghị của Ngô Chiêu Nghi đã định

0: Cô quả thực không còn là kẻ ngu dốt nữa.
1: Lúc đầu cô nhập cung, quyết chí phải làm ngự trụ đệ nhất thiên hạ. Lời nói hùng hồn của cô đã đả động Dương Tư Thiện. Bà ấy truyền hết tâm huyết đời mình cho cô, ký thác hy vọng vào cô, hy vọng cô giúp bà ấy hoàn thành ước nguyện. Vậy còn cô, âm thầm hại người, sửa mãi không chừa, cô xứng với bà ấy sao?
0: Nếu không phải Tử Khâm hết lần này tới lần khác cứu giúp, thì bây giờ người phải chôn thân trong tù chưa biết là ai nữa đâu. Một tiện dân, một tiểu tặc, chỉ may mắn hơn ta một chút thôi, có tư cách gì phán xét ta?
1: Được, ta không có tư cách,
0: ta cũng không muốn làm ngự trù nữa. Nếu cô muốn ta trả, vậy ta trả là được.
2: Đi đi, trả sạch rồi, cút cho ta, còn không cút đi.
0: Bệ hạ, bệ hạ không những lừa thiếp, còn sai Tử Bình giấu giếm thiếp. Ngài làm chuyện như vậy là hành động của Minh Quân sao?
3: Hoàng hậu là người thành thật, không giỏi ngụy trang. Nàng thì sao? Nàng quá mềm lòng.
0: Bệ hạ,
3: không được biện minh. Về chuyện này, nàng cũng đừng trách tội Ân Tư Thiện. Là trẫm lệnh cô ấy giữ bí mật.
0: Nếu thực sự thiếp xảy ra chuyện gì, thực sự trúng độc thì sao?
3: Không được nói bậy. Trẫm không cho nàng nguyền rủa chính mình, nhất định trẫm sẽ bảo vệ nàng bình an.
0: Nhưng đến thần thiếp mà bệ hạ cũng lợi dụng, ngài đúng thật là...
3: Giờ nàng cũng đã hiểu tâm trạng của trẫm lúc trước khi bị nàng lợi dụng phải không? Trẫm thấy mấy chuyện này nhiều rồi, triều đường cũng vậy, hậu cung cũng vậy, mấy vở kịch của bọn họ trẫm chưa từng để ý một lần. Nếu trẫm muốn mưu tính, sợ đến dụng xương nàng cũng không còn. Nhưng mà trẫm, quan trọng nhất vẫn là đáp án mà trẫm muốn, nàng ấy đã cho trẫm rồi.
0: Hoàng hậu nương nương đã nói gì? Bệ hạ, vẫn còn có một người.
3: Trẫm biết rồi, nàng muốn cầu tình cho Ngô Diệu Hiền. Đợi trẫm quay trở lại rồi nói sau.
0: Bệ hạ đi đâu vậy?
3: Hán Dương khởi binh tạo phản, trẫm phải ngự giá thân chinh.

Tuyên Đức năm thứ nhất, ngày mùng 1 tháng 8, Hán Dương Chu Cao Hú tạo phản. Hoàng đế Chu Chiêm Cơ lệnh Trịnh Dương Chu Chiêm Thọa, Tương Dương Chu Chiêm Thiện đóng giữ Bắc Kinh, thống lĩnh đại quân, thân chinh đến Lạc An.

0: Vào để nói chuyện đi.
1: Di thần tội đáng muôn chết, xin Thái hậu tha tội.
0: Truyền Quảng Bình hầu Viên Dung, Vũ An hầu Trịnh Hành, Thượng thư Hoàng Hoài Hoàng Phúc nhập cung.
2: Dạ.

0: Tham kiến Thái hậu.
1: Đứng lên đi.
0: Tạ Thái hậu.
1: Các vị hãy đi, sắp xếp quan binh ở cổng thành, thống kê quê quán dân khẩu người vào kinh thành. Cứ ai đủ 15 tuổi và dưới 50 tuổi tự nguyện nhập ngũ, cung cấp quần áo lương thực để bọn họ đi sửa chữa tường thành và nhà dân bị phá hủy. Giờ đang trong thời chiến sự, lương thực ở kinh thành không đủ. Truyền ý chỉ của ta, mở kho lương dự phòng, cứu tế dân. Người nhà giàu nộp lương thực để cứu đói, đủ 300 thạch phong danh nghĩa dân. Ai đủ 500 thạch sẽ miễn lao dịch 3 năm. Lúc đi cứu tế, quan viên trên dưới kinh thành nếu như có bóc lột bách tính xem thường cương gì, bất kể quan chức lớn nhỏ, tội nặng hay nhẹ, đều phạt tịch thu gia sản dùng để cứu nạn. Nhận lệnh còn không mau chóng thi hành.
0: Chúng thần tuân lệnh Thái hậu.
1: Chim Thiện.
2: Có nhi thần.
1: Tăng cường bảo vệ trong ngoài tường thành, cảnh giác với người có hành động khả nghi.
2: Nhi thần lĩnh chỉ.
1: Con cũng đi đi.
3: Tạ mẫu hậu.
1: Trong 3 ngày chỉ dâng nước lọc để y cũng nếm thử mùi vị của bách tính đói khát như thế nào. Sao hả? Chê 3 ngày ít hay sao?
3: Nhi thần không dám.
1: Lùi xuống đi.

0: Tại sao con nhìn ta như vậy? Nếu Trịnh Dương là di tử ruột của ta, ta sẽ phải phạt nó nặng hơn. Được rồi, kêu con ở lại đây là muốn con nhìn thấy tình hình trước mắt như thế nào, nghĩ cách giảm việc chi tiêu trong cung. Những ngày tháng của kinh thành sau này sẽ càng khó khăn hơn.
1: Dạ.
2: Thái hậu.

0: Bệ hạ, Di thần cho rằng Lạc An là một tòa thành đơn độc, Hán Dương khởi binh phải cùng chiếm Tế Nam trước.
1: Thần cho rằng không phải. Nếu thần là Hán Dương, dẫn binh chiến Nam Kinh trước, khống chế kho bạc và kho lương của Nam Kinh và Giang Nam, kinh thành nhất định gặp nguy hiểm.
2: Không, Tế Nam tuy gần nhưng dễ phòng khó công. Hán Dương không nắm. Lần này trẫm ngự giá thân chinh, bọn ô hợp đi theo y nhất định sẽ nghe danh mà hoảng sợ. Truyền lệnh, toàn quân tăng tốc tiến về phía trước, đến thẳng Lạc An.
3: Tuân chỉ.

0: Bệ hạ, chiến sự Lạc An, lỡ như Hán Dương dời thành xuống phía nam thì sao? Nam Kinh có bao nhiêu hạ thủ của y không thể nào đề phòng được.
1: Đừng vội, để trẫm nghĩ. Ái Khanh, ngươi thua rồi.
0: Bệ hạ, lửa đã cháy tới nơi rồi, ngươi vẫn còn tâm trạng tiếp tục giáng trờ sao?
1: Diên Kỳ,
0: bệ hạ,
1: đi rót một chén trà hoa cúc cho Mai đại nhân để hạ quả.
0: Dạ.

0: Bệ hạ cười nhạt đã quyết định được sống chết. Thần thua rồi, thua tâm phục khẩu phục. Bệ hạ, không phải chiều nãy đang khảo nghiệm với thần chứ?
1: Đúng vậy, mong mỗi một người kề vai sát cánh với trẫm đều trải qua được khảo nghiệm thử lửa.
0: Bệ hạ đang lo lắng tình hình trong kinh thành sao?
1: Trẫm không ở kinh thành, làm sao thái hậu nhận rõ được ai mới thực sự là người đáng tin đáng dùng, có thể kết thân tâm giao?
0: Di thần không hiểu cho lắm.
1: Tập trung đánh cờ đi, tiếp nào.
2: Đứng lại,
1: tiếp theo đi.
0: Chỉ có thể mở kho quan. Sau khi ý chỉ của mẫu hậu ban ra, có nghĩa dân giàu của các châu quyện quyên góp lương thực, nhưng mà hiệu quả không được nhiều. Họ chuyển lương thực vào kinh thành mất nhiều thời gian. Quảng Bình hầu và Vũ An hầu đang xoay sở lương thực khắp thành. Càng thiếu lương thực thì những người có lương thực.
3: Mời đại phu ở trong thành dạy bách tính cách phân biệt cao dại không?
0: Mau đưa đứa trẻ tới bệnh xá.
2: Dạ. Nào.
4: Thái hậu, người không sao chứ? Còn không nói, những ngày qua người lao lực với chính sự, bệnh cũ tái phát, nô tỳ đã khuyên rất nhiều lần nhưng mà thái hậu không chịu nghỉ ngơi.
5: Im miệng.
0: Nhi thần bất hiếu, không hoàn thành sự phó thác của hoàng huynh, khiến mẫu hậu cũng phải lo lắng theo.
5: Đại ca con thực ra là muốn con có kinh nghiệm nên mới đem trọng trách giám quốc giao phó cho con. Sao con lại vô dụng như vậy chứ?
4: Thái hậu, sức khỏe quan trọng, người nên hồi cung trước đã.
3: Thái hậu, người về cung yên tâm dưỡng bệnh. Công vụ cứ giao cho Tương Dương xem tình hình rồi xử lý, chọn ra việc quan trọng đưa đến Thanh Ninh cung. Bên ngoài chúng ta chỉ nói thái hậu phải đi thái miếu tế cáo cầu phúc dẹp nạn cho vạn dân.
0: Tôn quý phi nói rất phải. Mẫu hậu.
5: Hoàng hậu à, nếu ta về cung dưỡng bệnh, giao hết mọi việc ở đây lại cho con quản lý, con có thể làm tốt không?
4: Tỳ thiếp nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ Tương Dương, chỉ sợ sẽ phụ sự ủy thác của thái hậu.
5: Bàn bạc đã, chúng ta đi dẹp phía trước xem thử. Con làm việc của mình đi.
0: Cứ là người dẫn đầu làm loạn, bắt hết lại thẩm tra.
6: Đừng giành mà, đừng mà, ai giành có phần mà, đừng giành thôi mà. Tôi vào đây, tôi vào đây, đào ơi vào.

0: Ta xem y án của Thái Hậu, bệnh da dày xuất phát từ tâm bệnh. Thêm buổi sáng còn có đờm máu. Bình thường tinh thần lại mệt mỏi, ngực trái đau khi thở và ăn uống. Nếu chúng ta đổi thuốc, ích khí dưỡng dị thành ích khí tư dịch, liệu tình hình của Thái Hậu có khả quan hơn không?
1: Hoàng hậu dạy biểu chí phải, ta đang có ý đó.
0: Vậy thì lấy cơm nhãn làm thuốc dẫn đi.
1: Dạ.
2: Với tình hình hiện tại, Thái Hậu phải yên tâm tịnh dưỡng. Chính vụ cứ giao cho Tương Dương toàn quyền xử lý. Để ngài xử lý chính vụ, khó mà lo chu toàn. Điều phái thêm người, chuyện của nạn dân giao cho ta.

0: Nương nương, Tôn quý phi tới rồi.
1: Phù hợp thì thiếp đã tính toán kỹ lại tiêu dùng trong cung. Ngoài Thanh Ninh cung để nguyên trạng thái cũ, những cung khác đều có thể giảm bớt.
2: Những chuyện này người tự cân nhắc rồi làm. Giờ bên bệnh xá tình hình ra sao rồi?
1: Bệnh nhân trong kinh thành cũng ngày càng nhiều hơn. Thái y viện chưa biết tính sao, Tương Dương cũng đang rất đau đầu.
2: 13 khoa của Thái y viện mỗi 3 năm 5 năm lại đại khảo một lần, đều chọn lấy tử tôn y gia. Nhưng khi còn sống, ngoài tổ ta thường nói, phàm là danh y thiên hạ nhất định phải đi khắp trời Nam đất Bắc, tích lũy y thuật từ ngàn vạn ca bệnh thực tế. Không có khổ công 10 năm không thể thành thầy. Luận đến tài thật học thật, Thái y viện có thể nhắc đến Thịnh Dần. Chỉ là y hơi già thôi, Tư Dực Tư cũng có người có thể dùng được. Nhưng Thái hậu lại lâm bệnh rồi. Những việc lặt vặt này là do người và Hà Huệ Phi cùng giải quyết. Bệnh xá để ta đi đi.
1: Không được. Nương nương phụng thể tôn quý, sao có thể lao vào nguy hiểm? Chi bằng để các thái y mỗi ngày hồi cung bẩm báo sự tình với người.
2: Ta không kiêu kỳ như vậy đâu. Hơn nữa, ở đâu có cái lý không nhìn thấy bệnh nhân lại kê đơn?
1: Hoàng hậu,
2: ta phải đi. Ta không đi không được. Ngoại tổ lúc xưa đã để lại cho ta rất nhiều phương thuốc dầu cao chữa những chứng bệnh khó trị, ta nhất định có thể giúp được.
3: Hoàng hậu nương nương, không thể được đâu.
2: Cuốn phương thuốc dầu cao người để lại cho ta chữa căn bệnh khó trị ở đâu rồi ta?
1: Hoàng hậu.
4: Cẩn thận nha.
5: Được rồi, cẩn thận vết thương đấy.
1: Từ từ. Chiến sự nổi lên, máy tính dọc đường liên tục chạy nạn. Hiện giờ nạn dân của kinh sư ngày càng nhiều hơn.
3: Không phải Tương Dương đã điều động lương thực từ bên ngoài vô sao? Sao nghe vận chuyển lương thực chậm trễ không tới?
1: Hán Dương tạo phản, tàu thuyền không dám đi về Bắc. Đường xá ở Sơn Tây xa xôi nhất thời, không có cách nào đến kịp. Tạm thời không trông chờ gì được. Súc vật của Thượng Lâm Nguyễn còn có rau củ, để lại số món cần dùng. Còn bao nhiêu đem đổi lương thực hết đi rồi đưa đến đây.
6: Việc này
1: cứ làm theo ý ta đi, ta chịu trách nhiệm.
6: Dạ.
1: Ý chỉ của Thái hậu kêu nạn dân khỏe mạnh dùng công đổi lương, nhưng chỉ dựa vào việc tu sửa tường thành không đủ sắp xếp. Ngày đến kinh sư, tìm phú thương, chùa chiền, còn có kho quan. Hãy đi nói với họ, ai đồng ý cung cấp ăn ở cho dân, cho phép họ chiêu công trùng tu.
6: Dạ.
1: Lúc tiên tổ còn sống đã mở một số cấm diện hoàng gia, cho phép bách tính săn bắt hái lượm. Hiện giờ cứ làm theo lệ cũ.
6: Dạ.
1: Đến con đường phía trước xem thử.
7: Thuận mua vừa bán, mua được thì mua, không mua thì thôi chứ. Nè, không mua không, không mua thì đi đi. Chỉ có một giá này thôi.
8: Chúng tôi đã khổ rồi.
7: Phải đó, chỉ có một giá thôi. Đúng rồi,
1: bách tính cái gì cũng chịu được, chỉ có đói là không chịu được. Ép bức quá, họ sẽ đến quân doanh, nha môn, thậm chí là hoàng thành. Đến khi đó, không ai nhận ra cô là cung phi hay dân phụ.
3: Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Vậy phải làm sao đây?
8: Phải đó.
1: Mau chóng sai người đến châu huyện trực thuộc khá giả tung tin tức. Cứ nói mỗi thạch lương của kinh sư đã tăng lên 4 quan. Đi đi.
6: Dạ.
3: Giả tâm của các người ở cũng quá lớn rồi.
1: Thương nhân trục lợi, bọn họ nghe giá lương thực kinh sư cao, dù khó khăn mấy cũng sẽ đưa lương thực vào kinh. Phú thương nhà có dư lương thực cũng sẽ chủ động bán lương thực. Nhưng mà
3: sao?
1: Theo lý có lệnh của Thương Dương, xe chuyển lương của các châu phủ đã gấp rút vào kinh rồi mới đúng. Hy vọng trên đường đừng xảy ra chuyện gì. Đi, chúng ta đến nơi thu nhận người bệnh xem thử.
9: Chậm thôi nè. Từ này nè, bưng nước sang đó đi.
3: Sao hoàng hậu lại tới nơi này vậy?
9: Cẩn thận một chút.
8: Có thể nào
9: cho tôi thuốc được không? Thấy sao rồi hả?
1: Nghe từ từ thôi, coi chừng nóng đó.
9: Được rồi.
10: Đại phu,
9: không sao.
10: Không biết con gái nhà ta bị rắn độc gì cắn mà bị thương.
1: Để ta xem.
10: Cầu xin người mau chẩn bệnh cho nó đi.

0: Thái hậu không chịu dùng thiện sao?
1: Dạ phải.
0: Có phải đồ ăn các người đưa tới không hợp khẩu vị không?
1: Hà phi nương nương, thái y nói thái hậu nên dùng cháo, nên liên tục thay đổi cháo dịch, cháo lúa mạch. Hôm nay dùng tổ yến và nước hầm gà để nấu cháo, vẫn không hợp khẩu vị của thái hậu.
2: Phương điển thiện.

0: hậu. Thái hậu, Thái hậu, sau này đồ ăn do nơi phát chẩn mang đến mỗi ngày, tỳ thiếp sẽ mang đến Thanh Ninh cung cho người. Xin Thái hậu an tâm dưỡng bệnh.
1: Mạch Phàng

0: Phương Điển Thiện, rốt cuộc người muốn chúng ta xem gì? Đưa cho ta.
1: Dạ.
2: Cô ấy muốn làm gì chứ?
3: Cẩn thận thôi.
2: Muốn làm gì vậy?
0: Cẩn thận.
1: Dạ.

0: thứ gì?
1: Không kiểm tra kỹ thì người ngoài căn bản không nhìn ra có điểm gì khác thường.
2: Thủ Sơn Lương, cô là người thông minh, người thông minh rất biết điều. Cô sẽ không bị tuẫn tán với chùa chim cơ đâu.
3: Tất cả kiếp nạn dồn lên ta, ta có thể chịu đựng. Ta bằng lòng chịu đựng chỉ vì người đó là chùa chim cơ. Chỉ có vậy mà thôi. Thật đáng tiếc là những lời này, ta không có cơ hội chính miệng nói với chàng ấy nữa.
2: Tương Dương không thấy gây ra động tĩnh lớn như vậy. Người thật sự đang chỉ huy cấm quân, hiện giờ có thể xuất hiện rồi chứ?

0: Xin kính chào quý vị, các đồng chí, những khán giả của chương trình Văn hóa Công an Nhân dân. Rất vui khi chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tuần này.
1: Trong 90 phút, chương trình nghệ thuật được kết cấu thành 3 chương. Chương 1, đánh thức di sản, thắp sáng ngọn lửa di sản. Chương 2, giao lộ di sản, khắc họa Thăng Long Hà Nội qua hình ảnh làng nghề, phố nghề. Chương 3, giao thoa đa sắc, giới thiệu các đoàn nghệ thuật đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Điện Biên, Đắk Lắk cùng các đoàn quốc tế Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ.
2: Năm ngoái là tôi đã đến cũng tham gia, nhưng năm nay tôi thấy quy mô này rất là rộng, đẹp hơn năm ngoái nhiều.
3: Đối với chương trình khai mạc Festival Thăng Long Hà Nội lần này, Giang và ekip của mình có một sự kết hợp rất nhiều giữa các nghệ sĩ truyền thống cũng như là các nghệ nhân để thể hiện cho các màu sắc chính thống cũng như là cái màu sắc di sản là một cái bản sắc rất là riêng có của thủ đô Hà Nội. Nhưng để làm mới thì cái việc mà Giang kết nối giữa các nghệ sĩ truyền thống cũng như là kết nối với các nghệ sĩ trẻ đang có những cái tầm ảnh hưởng của mình đối với giới trẻ, thì đấy là một cái sự giao thoa đa sắc giữa một cái truyền thống cũng như là một yếu tố đương đại để tạo nên một cái sự hấp dẫn và thú vị hơn.
1: Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9, tại nhiều không gian văn hóa, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, làng gốm Bát Tràng và Hồ Hoàn Kiếm, người dân có dịp tham gia vào hơn 20 hoạt động văn hóa nghệ thuật, du lịch đặc sắc. Không chỉ thưởng thức các chương trình nghệ thuật, người dân du khách có cơ hội gặp gỡ các nghệ nhân dân gian, nghệ sĩ và các nhà sáng tạo trẻ, cùng gặp gỡ, trao đổi, làm mới và làm giàu thêm giá trị văn hóa truyền thống.
4: Ngày hôm nay thì mình cũng vinh dự được xem các nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ tuồng trình diễn những cái đoạn mà mang đậm màu sắc văn hóa của Việt Nam. Mặc dù là ngắn thôi nhưng mà mình cũng cảm nhận được cái màu sắc tinh thần văn hóa của Việt Nam rất là phong phú. Và mình cảm thấy là đây là một cái di sản mà cần được tôn vinh, gìn giữ cũng như là lan tỏa đến tất cả các bạn bè quốc tế.
5: Mình cảm thấy đây là một hoạt động rất là hay và thú vị, biến di sản và văn hóa trở thành một trải nghiệm rất là thực tế và thực tiễn. Khi mà chúng ta ở nhà, chúng ta chỉ có thể nhìn được thấy ở trên màn hình điện thoại hay là chỉ có nghe thôi. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ được trải nghiệm một cách gọi là cụ thể nhất, bằng tay, bằng mắt, bằng tai, bằng tất cả những giác quan của mình có.
1: Từ những không gian di sản nghìn năm đến sân khấu đương đại, dòng chảy di sản đang được kể bằng nhiều ngôn ngữ. Qua Festival Thăng Long Hà Nội, Hà Nội tiếp tục tìm kiếm những phương thức mới để di sản không chỉ được bảo tồn mà còn được sáng tạo, trao truyền, trở thành nguồn lực cho đời sống văn hóa, du lịch và công nghiệp văn hóa của thủ đô.
0: Thưa quý vị, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã triển khai một chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, xây dựng hệ thống các trường văn hóa công an.

0: Nhân dân dành riêng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi và các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Bắt đầu từ năm học 2026-2027, 6 trường văn hóa Bộ Công an Nhân dân đã chính thức đi vào hoạt động. Không chỉ là nơi dạy kiến thức, đây còn là mô hình giáo dục đặc thù kết hợp giữa nuôi dưỡng, rèn luyện kỷ luật và đảm bảo an sinh xã hội, mang lại điểm tựa vững chắc cho hàng ngàn học sinh yếu thế trên khắp cả nước.
1: Gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, một lòng vì hạnh phúc của nhân dân, cùng với nhiều công tác khác, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quyết định xây dựng hệ thống trường văn hóa Công an Nhân dân dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2026-2027, 6 trường văn hóa Công an Nhân dân chính thức đi vào hoạt động. Mô hình giáo dục kết hợp giữa nuôi, dạy và đảm bảo an ninh an toàn, an sinh xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em cần bảo vệ khẩn cấp, giúp các em có cơ hội được sống an toàn, đảm bảo tốt nhất quyền trẻ em theo pháp luật và công bằng trong phát triển, học tập, có điều kiện cơ hội phấn đấu, trở thành những công dân tốt. Bắt đầu năm học mới, vốn là một dấu mốc quen thuộc với mỗi học sinh. Nhưng với những đứa trẻ tại trường Văn hóa Công an Nhân dân 1, trong năm học đầu tiên này, đó còn là bước chuyển sang một môi trường sống và học tập hoàn toàn mới. 390 học sinh cùng bắt đầu trên hành trình tại một ngôi trường đặc biệt. Mỗi em có một hoàn cảnh riêng, nhưng đều có chung nhu cầu về một môi trường học tập ổn định, được chăm sóc và bảo đảm an toàn. Với phụ huynh, quyết định cho con theo học tại đây không đơn thuần là lựa chọn một nơi học tập. Điều họ tìm kiếm còn là sự yên tâm, còn được ăn ở, sinh hoạt, học tập trong một môi trường có nền nếp, được thầy cô quan tâm và quan trọng hơn, có thêm điều kiện để vượt qua những thiệt thòi mà các em từng phải đối mặt.
2: Khi mà mình đưa con tới trường rồi á, thì mình cảm thấy là ở môi trường của trường mọi thứ nó đều được, là mình cảm thấy nó rất hài lòng. Lần đầu tiên con đến trường thì con cảm thấy rất vui và các thầy cô rất nhiệt tình, đã giúp con để con biết thêm nhiều điều về trường. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành công an giống các anh chị ạ.
1: Tại trường Văn hóa Công an Nhân dân 6, câu chuyện về một môi trường giáo dục đặc thù cũng đang được mở ra. Ở đây, việc dạy chữ không tách rời việc chăm lo đời sống, rèn luyện ý thức và xây dựng cho học sinh khả năng thích ứng với môi trường tập thể. Từ những điều tưởng như rất gần gũi, một chỗ ở ổn định, một bữa ăn đầy đủ, sự đồng hành của thầy cô, mô hình này hướng tới một mục tiêu rộng hơn, tạo dựng cho các em một điểm tựa để học tập, trưởng thành và chủ động hơn trước những thử thách của cuộc sống.
3: Cảm ơn Đảng và Nhà nước, con có nhà trường, có nhà nước hỗ trợ con là bà rất là mừng.
4: Cháu được xuống ở một ngôi trường học tuyệt vời như vậy, cháu cảm thấy rất hạnh phúc và háo hức, bạn bè cũng rất thân thiện.
1: Phía sau mỗi lớp học là một cách tiếp cận mang tính lâu dài. Khi trẻ em được bảo vệ, được giáo dục và được định hướng đúng từ sớm, đó cũng là cách góp phần phòng ngừa những nguy cơ về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Ở một ngôi trường nội trú, quản lý học sinh không chỉ bắt đầu khi tiếng trống vào tiết học và kết thúc khi giờ học cuối ngày khép lại. Với trường Văn hóa Công an Nhân dân, yêu cầu ấy càng đặc biệt, bởi nhà trường không chỉ tổ chức dạy học mà còn trực tiếp quản lý, chăm lo đời sống, bảo đảm an toàn và đồng hành với học sinh trong phần lớn thời gian các em sinh hoạt tại trường.
5: Chúng tôi cảm nhận rõ khí thế mới, tinh thần mới, cũng như là hơn hết đó là trách nhiệm mới với mô hình giáo dục mới của nhà trường. Với vai trò là người giáo viên, chúng tôi không chỉ là người truyền thụ kiến thức mà còn là người đồng hành cùng các em trong cuộc sống hàng ngày cũng như là rèn luyện để các em có thể nhanh chóng làm quen với môi trường mới, có thể học tập tốt trong cái môi trường nội trú. Bên cạnh đó thì với vai trò là người giáo viên thì chúng tôi cũng xác định là sẽ chủ động đổi mới phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cũng như là trí tuệ nhân tạo vào trong giảng dạy, phối hợp tốt với các lực lượng trong nhà trường để đảm bảo cho các em được lớn lên trong tình yêu thương.
1: Nhiệm vụ của người thầy vì thế cũng có những yêu cầu khác biệt. Bên cạnh những giờ lên lớp, các thầy cô còn phải trở thành những người gần gũi nhất với học sinh trong cuộc sống thường ngày. Bởi chỉ khi hiểu hoàn cảnh, tâm tư và những điều các em đang cần, nhà trường mới có thể giúp mỗi học sinh thích nghi với môi trường mới. Với đặc thù là những trẻ em thuộc gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt, những trẻ em đang bị đe dọa hoặc có nguy cơ mất an toàn cần được bảo vệ khẩn cấp, và trẻ em là người nước ngoài trong các chương trình hợp tác giữa Bộ Công an với các nước. Vì thế, một môi trường giáo dục thông thường có thể chưa đủ.

0: nhà trường phải đồng thời thực hiện nhiều chức năng, giáo dục, nuôi dưỡng, quản lý, bảo vệ và rèn luyện.
1: Chăm lo trẻ em yếu thế từ sớm có ý nghĩa hết sức sâu sắc trong mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ gốc các nguy cơ đối với an ninh trật tự. Khi được chăm lo nuôi dưỡng, đào tạo từ sớm, các em sẽ có cơ hội, điều kiện trở thành công dân có ích cho xã hội. Qua đó giúp giảm thiểu tỷ lệ tội phạm liên quan đến trẻ em, phòng ngừa từ sớm, từ gốc rễ các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Công tác này còn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực hiện mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trong nhóm nước dẫn đầu về an ninh con người mà nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia đã đề ra. Đồng thời góp phần xây dựng niềm tin xã hội, củng cố thế trận lòng dân, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
0: Mỗi môi trường giáo dục đặc biệt trước hết phải bắt đầu từ sự an toàn và yêu thương. Để từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, mỗi học sinh có thể dần tìm thấy sự tự tin, nền nếp và những hành trang cần thiết cho chặng đường phía trước. Và ở đây, phía sau mỗi bài học không chỉ là kiến thức, đó còn là sự bảo vệ, là trách nhiệm, là kỷ luật và một hành trình đồng hành để các em trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội.
2: Thưa quý vị, miền Nam và miền Tây Nam Bộ, vùng đất của những dòng sông trở nặng phù sa. Sự yên bình của vùng sông nước ấy không chỉ được bồi đắp bởi thiên nhiên, mà còn được gìn giữ bởi những con người lặng lẽ, sẵn sàng đối mặt với muôn vàn hiểm nguy giữa dòng nước xiết. Họ không chỉ là mũi nhọn tinh nhuệ, sát cánh cùng các lực lượng trấn áp tội phạm, mà còn là điểm tựa ấm áp, mang lại sự an tâm và niềm tin yêu trọn vẹn cho bà con xóm trài, thương hồ ngược xuôi. Họ là ai? Xin mời quý vị theo dõi Lá Chắn Thép Nơi Dòng Giang Cơ để thấy được những người gác sông lặng lẽ, gieo mầm bình yên nơi miền sông nước Nam Bộ.
3: Thành phố Hồ Chí Minh và miền Tây Nam Bộ là vùng đất trù phú và yên bình bởi phù sa sông Mê. Bên những dòng giang cơ ấy luôn có những người chiến sĩ coi sông là nhà, coi dòng nước là mặt trận. Trên mặt nước chiều cường biến đổi từng giờ, chiến đấu ở nơi đây đòi hỏi người chiến sĩ không chỉ phải có lòng quả cảm mà còn phải am hiểu sông nước tới từng chân sóng dòng chảy thì mới có thể
4: công tác huấn luyện. Thứ nhất là dòng chảy, địa hình nước có thể là dòng chảy xiết, địa hình phức tạp, từ đó gây khó khăn cho chúng tôi trong quá trình bơi lội, dễ gây mất thăng bằng và một số sự cố. Thứ hai đó là đối với thời tiết, để sát với tình hình thực tế chiến đấu thì chúng tôi thường luyện tập trong thời tiết nắng nóng hoặc là mưa giông. Đối với yếu tố thứ ba là yếu tố then chốt, đấy là yếu tố con người. Người tập vừa phải thực hiện nhiệm vụ bơi lội, vừa phải thực hiện
3: tính kỷ luật cao.
5: Trong thực tế chiến đấu, bao gói này sẽ chứa đựng các cái ba lô, trong đó thì có quân tư trang của cán bộ chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ, và tất cả các quân tư trang cá nhân và các cái dụng cụ bao gói để mà chúng ta sẽ là tập kỹ thuật bao gói, xong mà chúng ta tập luyện để khi vô tình huống thực tế chiến đấu vượt sông thì nó sẽ vất vả hơn nhiều do dòng nước chảy xiết và thể lực của cán bộ chiến sĩ nó cũng sẽ khác đi so với lúc tập luyện.
3: Trên dòng sông Hậu ngày mưa, dù dòng nước xiết và cơn mưa trắng trời thì các chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ vẫn ra quân huấn luyện thực hiện chiến đấu. Từng kỹ năng khi huấn luyện trên thao trường được đưa vào thực tế khi điều kiện thời tiết, khí hậu, dòng chảy không thuận lợi, thì những chiến sĩ Cảnh sát Cơ động Đường Thủy phải áp dụng mọi kỹ thuật được huấn luyện để vượt qua trở ngại, để có thể thực hiện nhiệm vụ. Môi trường sông nước luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng dù mưa to, nước xiết rút lực, nhưng tinh thần kỷ luật là ý chí không thể lay chuyển.
6: Qua buổi huấn luyện trên địa bàn sông nước thì là cán bộ chiến sĩ có những trải nghiệm khác biệt hơn so với là huấn luyện trên cạn như sau. Thứ nhất là về tâm lý của cán bộ chiến sĩ, thứ hai là về là ảnh hưởng do thời tiết, thứ ba là về do lưu lượng sông, thứ tư là về cái phần mà là thể hiện tinh thần của đồng chí đồng đội được nâng cao lên hơn, thứ năm là thể hiện tính linh hoạt nhạy bén trong quá trình tập luyện.
3: Sông nước nuôi dưỡng sự mềm mại nhưng khắc nghiệt của dòng chảy đã tôi luyện những ý chí bằng thép, và hơn thế là tình đồng đội luôn gắn bó đồng hành từ người thủ trưởng chỉ huy đến những chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giữ bình yên cho

0: dòng sang.
1: Do là cái điều kiện là chúng ta là khâu bảo hộ, cứu hộ, do trên địa bàn sông nước thì rất là nguy hiểm, nên cho nên là cán bộ huấn luyện chúng tôi là phải là hết sức tập trung, quan sát và hướng dẫn kỹ thường thục các động tác đối với cán bộ chiến sĩ và cái rèn luyện thể lực cho đảm bảo an toàn về mọi mặt.
0: Trước những khó khăn của môi trường, nên dù trong công tác huấn luyện hay thực hiện nhiệm vụ, người chỉ huy của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ luôn có mặt và sát cánh cùng anh em, đồng đội để không chỉ cùng nhau chiến đấu, mà còn sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể xảy ra.
2: Đơn vị Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 10 là yêu cầu cán bộ chiến sĩ nắm tình hình và am hiểu phong tục tập quán của người dân. Và đối với người dân sinh sống trên địa bàn sông nước, thì thường xuyên sinh hoạt trên các tuyến sông, chợ nổi, rồi nhà bè, rồi sử dụng các cái phương tiện giao thông đường thủy như tàu xuồng, các vỏ lãi, rồi tàu xuồng có tải trọng, và các cái đối tượng phạm tội cũng lợi dụng các cái điều kiện này để hoạt động phạm tội như là khai thác khoáng sản trái phép, buôn lậu, buôn bán ma túy, rồi hoạt động tội phạm ở trên sông. Và trước tình hình đó thì trung đoàn cũng thường xuyên tổ chức cho cán bộ chiến sĩ xây dựng các dạng phương án tác chiến trên sông và tổ chức huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ xử lý các tình huống trên sông nước, và đặc biệt là phương án truy kích đánh bắt các đối tượng trên phương tiện thủy nội địa, trên cồn bãi, trên nhà nổi, và tổ chức huấn luyện cho các cán bộ chiến sĩ thuần thục các cái động tác như bơi vũ trang, bơi lặn cứu hộ cứu nạn để thực hiện các cái nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do lãnh đạo cấp trên giao cho. Và trong thời gian vừa qua thì đối với trung đoàn cũng là thường xuyên phối hợp với các cục nghiệp vụ và công an địa phương để tuần tra kiểm soát trên sông và thực hiện các cái chuyên án của các cục nghiệp vụ, đặc biệt là chuyên án đánh bắt các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép, buôn lậu, rồi buôn bán ma túy, rồi hoạt động trái phép trên các cái tuyến đường sông chính. Và trong các quá trình ra quân thực hiện nhiệm vụ thì đơn vị chúng tôi đều chấp hành tốt quy trình, quy định và thực hiện tốt và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, về người, trang bị, vũ khí, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách, đặc biệt là cũng là trên môi trường sông nước.
3: Tôi thì nhà gần trung đoàn cảnh sát cơ động, nhưng mà tôi cảm thấy là các cháu, nhất là tân binh cùng với cán bộ chiến sĩ là tập luyện ngày đêm, không quản khó khăn gian khổ và rất là mệt mỏi, mà mặc dù là công việc rất là nhọc nhọc mệt mỏi, nhưng cán bộ và chiến sĩ luôn luôn động viên nhau mà hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Là về tình cảm thì các đồng chí cán bộ và chiến sĩ là luôn luôn gần dân và sát dân,
0: động phản ứng nhanh. Để sự tinh nhuệ ấy được mọi người hay nói vui rằng ngày xưa có đặc công thì ngày nay có đặc nhiệm. Nắng cháy ra, nước bào mòn sức lực, nhưng chính sự khắc nghiệt ấy đã rèn đúc nên những người nhái quả cảm, sẵn sàng đương đầu với mọi ngọn sóng gió.
4: Trên sông nước nó có nhiều phương pháp. Chúng tôi huấn luyện bằng xuồng hơi, xuồng ba lá của ông bà ngày xưa để lại. Cái việc thứ hai là chúng tôi huấn luyện hiện tại là cano. Cái việc thứ ba là chúng tôi có những cái phương tiện tàu chiến. Thì để có những chuyên án chúng tôi cần những cái phương tiện nào thì chúng tôi đáp ứng được cái nhu cầu, và cán bộ chiến sĩ là phải thực thụ sử dụng đúng cái phương tiện đó và đúng con người đó để chúng ta hoàn thành tốt cái những cái phương án chúng ta đặt ra. Các đồng chí đã biết là huấn luyện trên sông nước á, thì đối tượng nó sử dụng rất là nhiều phương tiện, kể cả ví dụ như là tàu buôn, tàu chiến, kể cả là rất là tàu to, tàu lớn, mà chúng ta nằm dưới nước làm sao chúng ta lên. Thì huấn luyện cho một người lính cảnh sát là gì, nó phải đa năng đa dạng cơ, phải biết leo trèo, lặn lội là một việc, nhưng phải biết leo trèo, phải biết bắn súng giỏi, phải biết đánh võ nhanh để làm sao để tiếp cận. Và chúng tôi có những cái tàu cao, chúng tôi phải dùng sào chắp móc sắt hoặc là dây chiến thuật, chúng tôi làm tất cả các biện pháp để chúng tôi tiếp cận được mục tiêu. Mà đầu tiên yếu tố đánh được một chuyên án tốt dù trên bờ hay dưới nước phải được yếu tố bí mật, tuyệt đối bí mật, và các lực lượng phối hợp với nhau thật cho chặt chẽ và làm sao để đảm bảo an toàn lực lượng của chúng ta khi phá.
0: Họ không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trên sông nước, mà còn hỗ trợ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu trấn áp tội phạm và cứu hộ, cứu nạn khi người dân gặp hiểm nguy trên sông nước. Do đó, không chỉ bơi giỏi, lặn giỏi, chiến đấu giỏi dưới môi trường dưới nước, các chiến sĩ còn phải thuần thục các

0: kỹ năng cứu người bị đuối nước, cứu hộ cứu nạn những sự cố trên sông. Sử dụng các phương tiện giao thông thủy thuần thục để có thể tuần tra, kiểm soát, áp tải, rượt đuổi, tấn công tội phạm trên sông nước.
1: Đơn vị đóng quân tại các tỉnh phía Nam thì nơi địa bàn có hệ thống đường thủy dày đặc và phức tạp. Cho nên chúng tôi xác định để công tác huấn luyện để sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên các loại phương tiện đường thủy là hết sức quan trọng. Để làm tốt công tác này thì chúng
0: gỡ tội phạm thì cảnh sát cơ động đường thủy chính là lá chắn thép vững chắc nhất. Sự có mặt của họ mang lại tinh thần áp đảo tội phạm ngay từ những giây đầu tiên. Dù tội phạm nhảy xuống sông hay định tẩu thoát lên bờ, mọi ngã đường đều bị khép chặt bởi những chiến sĩ đã tinh thông cả thủy chiến lẫn bộ chiến. Sự hiệp đồng tác chiến này đã giữ vững bình yên cho từng xóm chài, từng chuyến tàu ngược xuôi trên dòng Tiền, dòng Hậu.
2: Thực hiện nước, do đó là trong quá trình tuần tra kiểm soát hay là phát hiện những cái vấn đề mà phát sinh thì cần lực lượng để cứu hộ cứu nạn thì cái lực lượng cảnh sát cơ động này cũng rất là nhanh nhẹn, nhạy bén thì tiến hành là cứu người phương tiện rất là kịp thời.
0: Nhưng có lẽ chiến công lớn nhất của các anh không chỉ nằm ở những chuyên án được bóc gỡ, mà chính là niềm tin yêu trọn vẹn trong lòng nhân dân. Từ ngày có bóng áo cano tuần tra của cảnh sát cơ động đường thủy túc trực đêm ngày, những chuyến ghe thương hồ ngược xuôi đã yên tâm cắm neo qua đêm trên bến vắng. Tiếng cười của trẻ thơ đến trường mùa nước nổi thêm trọn vẹn trong những chiếc áo phao tình nghĩa. Sự hiện diện của các anh như ngọn hải đăng sưởi ấm những giạt rào sông nước, biến những nỗi lo âu trước sóng gió lớn và tội phạm thành sự an tâm, tin cẩn sát son.
3: Cảnh sát cơ động trên vùng sông nước là luôn luôn gần dân, sát dân, giúp dân, được dân yêu mến. Nhất là trong tình hình hiện nay về an ninh kinh tế, an ninh chính trị, an ninh nguồn nước bị xâm hại thì trong giây lát, không kể ngày đêm đã có mặt của các lực lượng cảnh sát cơ động cùng phối hợp với các lực lượng công an cơ sở nhanh chóng kịp thời giải quyết, ứng cứu và xử lý nghiêm theo pháp luật. Và các anh luôn luôn được dân yêu mến, tin cậy. Tất cả việc làm các anh chứng minh với lòng dân là tin tưởng, yên tâm trong cuộc sống sông nước của quê hương chúng tôi.
0: Dù ngày hay đêm, dòng Giang Cơ lại êm đềm chạy về biển lớn. Giữa trùng khơi sông nước miền Nam, miền Tây, những dấu chân lặng lẽ của lực lượng cảnh sát cơ động đường thủy của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ và Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 vẫn ngày đêm in trên mặt sóng. Họ không chỉ là lá chắn thép các sông mà còn là điểm tựa bình yên, là niềm tự hào, yêu thương của những người dân vùng sông nước Nam Bộ.
4: Vâng thưa quý vị, không có tấm bằng khen nào bằng sự khen ngợi, tin yêu của nhân dân. Bởi đó là động lực để mỗi chiến sĩ của chúng tôi hết mình vì nhiệm vụ mang lại bình yên cho nhân dân. Dù điều kiện, môi trường thực hiện nhiệm vụ trên sông nước có khắc nghiệt và gian nan tới mức nào. Và cuộc sống bình yên trên những dòng Giang Cơ miền Nam cũng đã khép lại chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở tuần sau.

0: nằm dịu dàng dưới lòng Hội An. Sông Hoài mang một vẻ đẹp bình yên, cổ kính, là biểu tượng không thể tách rời của phố hội. Nó là dân chứng sống, chứng kiến những giai đoạn thăng trầm, những thời khắc lịch sử, hưng suy của phố hội từ lúc hình thành cho đến tận hôm nay. Đến với Hội An, hãy một lần nhìn ngắm và cảm nhận vẻ đẹp dịu dàng, trầm mặc của sông Hoài.
1: Sông Hoài, một nhánh nhỏ của sông Thu Bồn tách dòng, uốn lượn sát vào phố cổ. Với chiều dài qua địa phận Hội An khoảng 8,5 km, chiều rộng từ 120 đến 240 m và diện tích lưu vực 3.510 km2. Sông Hoài không chỉ là một phần của cảnh sắc tự nhiên mà còn là linh hồn của phố hội, đóng vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của thương cảng này. Trong quá khứ, sông Hoài là tuyến đường thủy huyết mạch kết nối thương cảng Hội An với các vùng lân cận, góp phần đưa nơi đây trở thành trung tâm giao thương sầm uất vào thế kỷ 16-17. Ngày nay, sông Hoài tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, văn hóa và du lịch của Hội An.
2: Dạ chào anh, như anh chia sẻ thêm về sự gắn bó mật thiết giữa sông Hoài và phố cổ trong quá trình hình thành và phát triển ạ.
3: Vâng, thì khi nói đến phố cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới, thì người ta luôn liên tưởng đến dòng sông Hoài thơ mạnh. Bởi vì khu phố cổ này được hình thành hơn 600 năm, nó gắn liền với dòng sông Hoài, là một nhánh sông của dòng sông Thu Bồn. Như chúng ta đã được biết thì phố cổ Hội An nổi tiếng một thời bởi là thương cảng quốc tế sầm uất của nhiều thương nhân các nước trên thế giới đến giao thương buôn bán. Bên cạnh đó thì dòng sông Thu Bồn, dòng sông Hoài nó gắn liền với cái văn hóa của bản địa cũng như là sự giao lưu văn hóa của nhiều nước trên thế giới đến đây buôn bán tại thương cảng Hội An.
0: Thưa anh, vậy thì vai trò của dòng sông Hoài trong việc phát triển văn hóa và du lịch ở Hội An là như thế nào ạ?
3: Giữa dòng sông Hoài và phố cổ có một sự gắn kết mật thiết như vậy. Do đó mà vai trò của dòng sông Hoài đối với phố cổ là không thể tách rời. Dòng sông Hoài này đó đã tạo được nhiều cái nét văn hóa, nhiều cảm hứng cho nhiều thi sĩ, nhiều họa sĩ, những nhiếp ảnh gia vân vân khi mà nói về phố cổ Hội An. Và khi nói về phố cổ, giá trị của khu di sản thế giới thì không thể không đề cập đến vai trò của dòng sông Hoài. Thì do đó mà hiện nay thì chính quyền địa phương Hội An cũng luôn rất là quan tâm đến vấn đề này, cũng kết nối. Và như chúng ta đã thấy, hiện nay dòng sông Hoài đang phát huy tác dụng rất tốt bởi sự thích thú của du khách. Người ta thưởng thức, thưởng ngoạn trên sông, thả những hoa đăng hàng đêm và kể cả những đêm rằm phố cổ.

0: Sông Hoài không chỉ gắn liền với lịch sử, với những giá trị văn hóa ở Hội An mà còn đồng hành với cuộc sống mưu sinh của những người dân phố. Dạ em chào anh.
1: Chào em.
0: Thưa anh, hiện nay trong hợp tác xã của mình đang có bao nhiêu cái hoạt động và việc này đã giải quyết về công ăn việc làm của người dân phố Hội như thế nào ạ?
1: Thì hiện nay thì ở hợp tác xã có 293 ghe thuyền đang hoạt động. Và phải nói rằng là thì du lịch đang phát triển thì đời sống của xã viên và người lao động của hợp tác xã tương đối ổn định.
0: Dạ thưa anh, vậy thì để đảm bảo và giữ gìn được vẻ đẹp của sông Hoài nói riêng và của Hội An nói chung thì trong hợp tác xã của mình có nguyên tắc hoạt động như thế nào ạ?
1: Hiện tại thì phải nói rằng là cái nét đẹp văn hóa của Hội An thì bà con đây thể hiện rất là tốt và có những bước phát triển rất là mạnh mẽ. Mình rất là tự hào về cái sự phát triển của hợp tác xã cũng như bà con họ nhận thức được cái chất lượng phục vụ dịch vụ là hàng đầu. Để đem đến cái di sản văn hóa Hội An thế giới là cái thứ nhất, và thứ hai là đem đến những cái nguồn thu nhập.
2: Đây, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt mỹ khi ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp phố Hội, tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng và huyền bí. Hay dạo bước đến với chùa Cầu, cây cầu bắc qua một con lạch nhỏ thông ra sông Hoài để trở thành

0: tượng nổi tiếng của phố cổ. Chùa cầu soi bóng xuống dòng sông như một dấu ấn lịch sử kết nối quá khứ và hiện tại. Dưới chân cây cầu này, dòng sông chảy chậm rãi, tựa như những nhịp cầu vô hình gắn kết con người với ký ức, gợi lên những cảm xúc sâu lắng cho bất kỳ ai dừng chân ngắm cảnh.
1: Chào bạn, bạn đã đến Hội An được bao nhiêu lần rồi?
2: Dạ, mình đến nhiều lần rồi ạ.
1: Vậy thì bạn cảm nhận như thế nào về vẻ đẹp của dòng sông Hoài ở phố cổ Hội An?
2: Đi Hội An thì Hội An đẹp, mình hay quay lại nhiều lần á. Còn về sông Hòa, mình đã trải nghiệm ở trên sông Hòa là đi thả đèn hoa đăng, ngắm hoa đăng những và lúc gặm. Mình có rất ấn tượng ở sông Hòa này.
0: Đến đầy ý nghĩa và những giá trị lịch sử đối với cả người dân địa phương lẫn du khách thập phương.
3: Em không thể bắt đầu một dự án nếu không có đầy đủ kiến thức.
4: Nhưng tất cả chúng ta có thể giúp anh ấy mà. Liệu pháp cưỡi ngựa là một phương pháp trị liệu giúp ích cho rất nhiều người. Nó không chỉ là công việc kinh doanh. Anh có thể cho mọi người biết không? Anh biết chuyện đó mà, Simon.
5: Chắc chắn rồi, có một thủ lĩnh trẻ trong nhà chúng ta nè.
4: Dừng lại đi, tôi mệt mỏi vì anh làm nhục tôi và những bình luận mang tính xúc phạm của anh đó. Hãy nghĩ những gì anh muốn, nhưng anh nên hiểu rằng Ducas đang rất trân trọng dự án này.
3: Tôi cũng biết như vậy.
6: Sarah cố sức bảo vệ Ducas và dự án của anh, vì cô nhìn thấy hiệu quả tích cực đối với trẻ em trong thị trấn. Tập 12 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
7: Tôn Quý Phi, đã lâu không gặp. Nguyệt Qua, gần đây ta lúc nào cũng nghĩ, tại sao cô lại rơi vào tình cảnh như bây giờ? Có lẽ do trước đây ta đã không để ý tới cô.
8: Con người cô đúng là kỳ lạ quá. Rõ ràng là người khác phạm lỗi, nhưng cô lại cứ thích ôm hết vô mình. Cô biết không, cô càng làm vậy thì ta càng hận cô. Ta hận cô tại sao lại nhìn ân tử mình đó bằng con mắt khác. Ta hận cô đã không nói những lời này với ta sớm hơn, để ta cứ hận cô một cách vô lý như vậy. Nhưng mà mọi chuyện trên đời, làm gì có chuyện chỉ cần dùng đạo lý mà nói chứ.
6: Tử Khâm tới thăm Nguyệt Hoa trong ngục, nhưng chỉ nhận lại sự oán hận từ cô ta. Tập 39 bộ phim Thượng Thực, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
9: Anh In, người của chúng ta đã bắt được thằng Chiêu rồi.
10: Đang ở đâu?
9: Trong ngục trung ương. Chúng ta cũng bắt được cả thằng Bang và thằng Quét luôn. Bọn chúng đã cúi đầu thú nhận, chính thằng Chiêu đã thuê bọn chúng để nói dối cho lời khai giả.
10: Ta biết ngay mà. Đi, sáng.

0: Tôi bị phản bội.
1: Tình hình hắn thế nào rồi sếp?
0: Vết thương của hắn giống như là bị gươm chém. Trong vết thương có vẻ rất nghiêm trọng.
1: Này Chiêu.
0: Này
1: Này Chiêu. Ai tấn công ngươi vậy?
0: tôi không có giết thuyền trưởng Paul mà.
2: Nhóm của In đã bắt được hết những nghi phạm trong vụ thuyền trưởng Bond, nhưng lời khai của Chiêu khiến In khá bất ngờ. Tập 27 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng

0: năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915 231 548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Cùng gặp gỡ những con người làm công tác rà soát, thống kê thông tin từ các nguồn tài liệu lưu trữ qua nhiều thời kỳ về các liệt sĩ, thầm lặng góp sức
2: đầy trách nhiệm và mang tính đột phá trên các trụ cột cốt lõi của Liên Hợp Quốc. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên Hợp Quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ. Điều này cũng khẳng định sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hợp tác đa phương, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ chia sẻ với các nhà lãnh đạo cấp cao các nước những bài học thành công sau 40 năm đổi mới, đồng thời đóng góp các sáng kiến thiết thực nhằm giải quyết các thách thức chung của nhân loại như biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển bền vững và quản trị các công nghệ cốt lõi của tương lai, qua đó tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế và tiềm lực mới của đất nước trên trường quốc tế.
1: Theo chương trình, bên cạnh phiên thảo luận chung cấp cao, các nhà lãnh đạo sẽ tham dự thảo luận tại nhiều sự kiện có ý nghĩa, trong đó có chủ đề quyền phát triển, biến đổi khí hậu và chuyển đổi công bằng, nước biển dâng, phòng chống và ứng phó với đại dịch, cũng như giải trừ vũ khí hạt nhân. Đây đều là những vấn đề rất thiết thực liên quan trực tiếp đến hòa bình, an ninh, phát triển và đời sống của người dân. Cũng là dịp để các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc cùng trao đổi, đề xuất giải pháp cho những thách thức chung, đồng thời định hình những ưu tiên hợp tác trong thời gian tới. Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ góp phần phát triển các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững. Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với quan hệ hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết, tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, vào chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 8 năm 2026.
3: Theo báo cáo của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, cử tri và nhân dân đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân quan tâm, lo lắng về tình trạng thiếu sách giáo khoa ở các cấp học trước và sau ngày khai giảng ở một số địa phương, chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh, các chính sách chăm lo học sinh, giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, điều kiện dạy học, các khoản thu đầu năm học, bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường. Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải chia sẻ, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác định nguyên nhân do công tác dự báo chưa sát, cùng với việc nhiều tỉnh thành dự kiến miễn phí sách giáo khoa, khiến phụ huynh thụ động chờ đợi nhà trường cung cấp. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, bày Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, với những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của người dân như vận hành chính quyền địa phương hai cấp, sách giáo khoa, bữa ăn học đường, quan điểm của Thủ tướng là xử lý đến cùng các vấn đề thuộc thẩm quyền và làm rõ trách nhiệm tổ chức cá nhân chậm xử lý.
4: Cụ thể là đối với vấn đề thiếu sách giáo khoa, thì báo cáo với các đồng chí là ngay trong sáng nay, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cái bộ ngành có liên quan để đảm bảo giải quyết dứt điểm trước 25 tháng 9 năm 2026. Giải pháp thì rất là cụ thể. Và Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ cần xác định sách giáo khoa như là hàng hóa thiết yếu để có cơ chế quản lý cung ứng kịp thời, kể cả việc rà soát cơ cấu giá, nâng cao chất lượng và tiếp tục giảm giá đối với sách giáo khoa.
3: Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo giải quyết những nội dung cử tri quan tâm, kiến nghị, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền và bảo đảm các điều kiện cần thiết

0: để thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời chú trọng giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.
1: Sáng nay tại Công an thành phố Huế, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía thành phố Huế có các đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.
2: Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Huế. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Dương. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Trung trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Huế. Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Đại tá Nguyễn Đình Dương khẩn trương tiếp nhận, bàn giao công việc cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Huế chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng mong muốn Đại tá Nguyễn Đình Dương phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, trí tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, qua đó góp phần giữ vững môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đình Dương khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, giữ vững đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

0: Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm, nguồn thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ yếu nằm rải rác trong các hồ sơ, tài liệu, lưu trữ được hình thành từ nhiều cơ quan đơn vị và thời kỳ khác nhau. Công việc này đòi hỏi phải rà soát tài liệu, thống kê thông tin từ các nguồn tài liệu lưu trữ qua nhiều thời kỳ. Các hồ sơ này sẽ giúp cung cấp manh mối quan trọng về vị trí các trận đánh, đơn vị tham chiến cũng như danh tính ban đầu của các liệt sĩ. Thời gian qua, công việc này là một trong những hoạt động hỗ trợ chiến dịch của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước nhằm góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu
1: 2.140 mẫu hải cốt liệt sĩ của các địa phương, rà phá bom mìn vật nổ được 15.186 ha.
2: Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ ghi nhận sự cống hiến thầm lặng của những con người từ nhiều lực lượng khác nhau. Có những nhiệm vụ không đo bằng khối lượng công việc hay thời gian hoàn thành mà được đong đếm bằng lòng biết ơn và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Trong đó có những cán bộ lưu trữ đã tham gia chiến dịch 500 ngày đêm bằng cách rà soát, sao lục và đánh thức giá trị của hàng nghìn hồ sơ tài liệu cũ để tìm thông tin về các anh hùng liệt sĩ.
3: Công việc thường ngày của mình thì là phục vụ những cái công việc để phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại trung tâm đến với công chúng nhiều hơn. Khi mà mình nhận được cái nhiệm vụ, một trong những người tham gia vào cái tổ là tìm kiếm tài liệu để phục vụ cho cái chiến dịch 500 ngày đêm đó, thì mình rất là tự hào và mình cảm thấy nó rất là vinh dự.
4: Thực hiện yêu cầu chiến dịch và những địa bàn hoạt động quân sự trọng điểm. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2 nhận nhiệm vụ xử lý nguồn tài liệu liên quan tại các khu vực phía Nam từ Quảng Trị trở vào.
5: Các cái thông tin do Ban chỉ đạo gửi xuống sử dụng địa danh của thời hiện đại, tức là địa danh sau cái thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2025 là đã được tách gộp địa giới rồi, thì cái so với cái địa giới của thời kỳ trước năm 15 nó trải qua nhiều cái lần thay đổi thì nó không trùng khớp về địa danh. Thì cái quá trình chúng tôi phải đối chiếu địa danh nó mất rất nhiều thời gian và rất nhiều nguồn tư liệu thì nó mới đối chiếu được. Có những lúc chúng tôi cái khối lượng
4: in tiền hồ sơ, bổ sung dữ liệu 15 trường hợp phục vụ mở hồ sơ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
5: Trong đó có cả

0: thông tin về cái sự kiện mà cầu Nhi ở Quảng Trị năm 1972. Thông tin của chúng tôi ghi được chi tiết sự kiện diễn ra ở địa điểm đó và nó có tọa độ để xác định được một số trong cái trận đánh nữa. Với thông tin thứ hai về một cái sự kiện là bệnh viện K88.
1: Ngày đêm, các tài liệu lưu trữ không chỉ bổ sung thông tin lịch sử mà còn cung cấp những dữ liệu cụ thể về thời gian, địa điểm, sự kiện và các dấu mốc liên quan. Từ đó hỗ trợ đáng kể cho công tác tra cứu, đối chiếu, xác minh và xác định địa điểm các trận đánh cũng như
2: phần tiếp theo của chương trình.
0: Đối với cái những người làm lưu trữ như chúng tôi thì cái sứ mệnh được giao là đưa tài liệu ra phục vụ công chúng. Giá trị tài liệu càng đi sâu vào đời sống thì chúng tôi càng hoàn thành cái nhiệm vụ của mình.
1: Để nâng cao hiệu quả tra cứu, nhận diện, phát hiện và tổng hợp thông tin từ tài liệu lưu trữ phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước sẽ nghiên cứu ứng dụng liệt sĩ.
3: Ở đây thì ứng dụng công nghệ này thì bắt buộc chúng ta phải có những cái thông tin mà càng nhiều thông tin thì càng tốt. Thì cái sử dụng trí tuệ nhân tạo thì sẽ đáp ứng được cái độ chính xác nó cao. Ở đây thì đối với Trung tâm 2 thì chúng tôi đang ứng dụng công tác số hóa để mà bóc tách dữ liệu, để mà triển khai cái việc mà sử dụng làm sao cho nó hiệu quả nhất để tổng hợp được các cái thông tin để phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương trong cái công tác là tìm các cái mộ liệt sĩ, các cái mộ tập thể.
1: Thời gian tới, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước sẽ tiếp tục rà soát, thống kê, số hóa và chuẩn hóa các tài liệu lưu trữ có liên quan, đồng thời đẩy mạnh khai thác, cung cấp thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cục cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong chia sẻ, kết nối và khai thác dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả xác minh thông tin.
4: Để mà xác minh được một cái thông tin liên quan đến các cái mộ tìm kiếm tập thể, thì các cái thông tin hiện nay còn đang rất phân tán ở các bộ ngành địa phương và ở các cái tổ chức, các cái người dân cả trong nước lẫn ngoài nước. Đặc biệt là hiện nay cái khối thông tin mà từ các cái cơ quan lưu trữ nước ngoài có đóng một cái vai trò rất quan trọng. Lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã giao cho Viettel xây dựng một cái hệ thống thông tin phục vụ cho chiến dịch. Thế và cái thông tin của Cục Văn thư lưu trữ sẽ là một cái mảnh ghép trong cái hệ thống thông tin này.
0: Việc quy tập tìm kiếm mộ liệt sĩ thì nó là trách nhiệm, cũng là nghĩa cử mà tôi nghĩ là bất.
5: Nó như là vỡ òa ra và cảm thấy nó rất là vui sự giữa một cái rừng tài liệu mà mình tìm được một cái thông tin dù nó nhỏ nhoi thôi nhưng mà cảm giác rất là thích, cảm thấy nó rất là ấn tượng.

0: Thưa quý vị, với tinh thần trách nhiệm ấy, công việc của cán bộ lưu trữ không chỉ dừng lại ở việc giữ cho tài liệu được nguyên vẹn mà còn nằm ở việc làm cho những giá trị trong tài liệu tiếp tục được phát huy. Mỗi tài liệu được bảo quản tốt, mỗi thông tin được xác định chính xác, mỗi manh mối được tìm thấy đều có thể góp phần trả lại những ký ức, những câu chuyện còn dang dở và giúp hành trình tìm kiếm người đã hy sinh đến gần hơn với kết quả. Và phần cuối của nhật ký 500 ngày đêm hôm nay, khi các cơ quan, tổ chức, công dân có thông tin giá trị về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hãy liên hệ hoặc gửi hồ sơ đến một trong các địa chỉ sau. Và thông tin này cũng sẽ khép lại phần trình bày của tôi ngày hôm nay. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình.
1: Những nội dung chính trong phần tiếp theo: Thủ tướng yêu cầu dùng thiết bị bay không người lái UAV khảo sát điểm xung yếu, cảnh báo sớm sạt lở, chủ động ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của nhân dân. Nga ngăn chặn hơn 100 triệu mối đe dọa tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng phục vụ cuộc bầu cử Duma Quốc gia Hạ viện. Thưa quý vị, để chủ động ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của nhân dân và nhà nước, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện hỏa tốc yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan chủ động ứng phó.

Tính đến 2 giờ chiều nay, ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở ta luy, hư hỏng mặt đường và ngập lụt cục bộ tại nhiều tuyến giao thông trọng điểm trên cả nước. Theo báo cáo nhanh từ Cục Đường bộ Việt Nam, đối với các tuyến đường quốc lộ do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, trên tuyến quốc lộ 1 địa phận tỉnh Thanh Hóa có một số vị trí sạt lở hư hỏng và còn 4 vị trí ngập từ km số 296+70 đến km số 297+270 với mực nước sâu trung bình từ 5 đến 12 cm. Tuy nhiên, các sự cố này không phát sinh thiệt hại lớn và giao thông trên tuyến vẫn duy trì lưu thông bình thường. Đến chiều nay, trên địa bàn tỉnh có 13 vị trí bị ngập gây tắc đường, trong đó 6 vị trí nước đã rút và thông xe, 7 vị trí còn lại vẫn bị chia cắt, gồm một điểm trên quốc lộ 47C, một điểm trên đường Nghi Sơn Bãi Chành và 5 điểm trên các tuyến đường tỉnh. Tương tự tại tỉnh Nghệ An, giao thông trên các tuyến quốc lộ đã lưu thông bình thường sau khi nước rút, riêng tuyến DT541B còn 2 điểm ngập sâu từ 0,45 đến 0,5 m tại tràn Trà Lạp 1, km số 50 cán bộ chiến sĩ được bố trí thường trực tại khu vực phía đông tỉnh, các xã phường thuộc Phú Yên cũ, chia thành 3 tổ công tác, 200 cán bộ chiến sĩ ứng trực tại trụ sở chính ở phường Buôn Ma Thuột. Lực lượng phương tiện được tổ chức theo hướng sẵn sàng cơ động đến các địa bàn xảy ra sự cố, nhất là những khu vực có nguy cơ chia cắt, ngập sâu, lũ quét, sạt lở. Đơn vị đã chuẩn bị 3 xe bán tải, 4 xe chở quân trung đội, 2 xe chở quân tiểu đội, 1 xe 34 chỗ, 1 xe 16 chỗ, 1 xe tải, 1 xe cứu thương và 5 cano cùng các trang thiết bị phục vụ cứu hộ cứu nạn. Khi có yêu cầu, lực lượng cảnh sát cơ động sẵn sàng phối hợp phân luồng kiểm soát giao thông tại các khu vực nguy hiểm, bảo vệ địa bàn, hỗ trợ sơ tán người dân, tìm kiếm người mất tích, cứu người bị mắc kẹt và vận chuyển nhu yếu phẩm đến những khu vực bị chia cắt. Việc chủ động lực lượng phương tiện được triển khai trong bối cảnh Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công văn đề nghị 12 tỉnh thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét và mưa đá.

0: Tin quốc tế, Tổng thống Mỹ cho biết Washington liên lạc thường xuyên với lực lượng Houthi ở Yemen. Nhóm đã nhất trí không tấn công vào các mục tiêu của Mỹ. Người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra tuyên bố trong bối cảnh căng thẳng giữa lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út leo thang nhanh chóng. Một quan chức cấp cao của lực lượng Houthi đã xác nhận thông tin trên, cho biết nhóm này cam kết với chính quyền Tổng thống Trump rằng họ sẽ không tấn công các tàu của Mỹ ở Biển Đỏ. Trong khi đó, một quan chức Mỹ cũng tuyên bố quân đội của nước này sẽ không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, Houthi cảnh báo các quốc gia không nên tham gia cùng Ả Rập Xê Út trong cuộc xung đột vừa tái bùng phát tại Yemen. Tuyên bố trên khổ an ninh khu vực nhằm đưa các nước vùng vịnh và Iran xích lại gần nhau, đồng thời cho rằng cuộc xung đột hiện nay cần được xem như là một lời cảnh tỉnh cho khu vực.
1: Thủ tướng Qatar lưu ý rằng cuộc khủng hoảng khu vực gần đây đã kiểm chứng những giả định về an ninh và ổn định, mô tả cuộc khủng hoảng này có những tác động vượt ra ngoài phạm vi khu vực. Theo ông Anthony, Qatar và các đối tác khu vực đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận, trong đó kêu gọi các nước trong khu vực hành động có trách nhiệm và bày tỏ hy vọng rằng cuộc xung đột sẽ thúc đẩy sự hợp tác lớn hơn. Qatar sẽ tiếp tục các nỗ lực hòa giải, duy trì các kênh liên lạc và hợp tác với các đối tác khu vực và quốc tế để giảm căng thẳng và hỗ trợ sự tin cậy về ngoại giao. Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Iran, đồng thời tiếp tục chính sách gây áp lực và đưa ra các lựa chọn quân sự. Về phần mình, chính quyền Iran thông báo Tổng thống nước này sẽ đến Mỹ vào ngày 22 tháng 9 để dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, đặc biệt khả năng Tổng thống Iran có thể gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như các nhà lãnh đạo thế giới khác không được đề cập.
0: Ít nhất 3 người đã thiệt mạng sau khi lực lượng không quân Pakistan không kích hai tỉnh Kuna và Paktika, miền đông Afghanistan, giáp biên giới với Pakistan vào sáng sớm nay. Theo giới chức tỉnh Kuna, thì một cuộc không kích đã diễn ra vào khoảng 3 giờ theo giờ địa phương tại huyện Nuga, khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Cuộc không kích cũng phá hủy một tòa nhà. Trong khi đó, giới chức tỉnh Paktika cho biết hai cuộc không kích đã diễn ra vào khoảng 4 giờ cùng ngày tại huyện Ban Man. Đến nay, chưa có báo cáo thương vong tại tỉnh Paktika. Trong khi đó, Bộ Thông tin và Phát thanh truyền hình Pakistan cho biết lực lượng an ninh của nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các căn cứ nằm ở biên giới phía Afghanistan, khiến 28 tay súng thiệt mạng. Các vụ không kích mới đây được cho là có nguy cơ làm bùng phát trở lại căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng sau gần 3 tháng tương đối lắng dịu. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga CEC Ella Pamphilova cho biết, Nga đã ngăn chặn hơn 100 triệu mối đe dọa tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng phục vụ cuộc bầu cử Duma Quốc gia Hạ viện.
1: Theo CEC, các hoạt động bị xác định là nguy hiểm đã được hệ thống an ninh mạng của Nga phát hiện và ngăn chặn, không ghi nhận vụ xâm nhập thành công nào.

0: cảnh Nga vừa tổ chức cuộc bầu cử Hạ viện. Theo số liệu sơ bộ từ Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, với hơn 95% số phiếu đã được kiểm, Đảng nước Nga Thống nhất đang dẫn đầu với tỷ lệ 57,83%, cao hơn con số 49,8% mà Đảng đạt được vào năm 2021. Tỷ lệ này đồng nghĩa Đảng nước Nga Thống nhất sẽ kiểm soát 355 trong tổng số 450 ghế tại Hạ viện Nga, vượt kỷ lục 343 ghế mà Đảng từng thiết lập vào năm 2016. Bốn đảng khác vượt ngưỡng 5%, gồm Đảng Cộng sản Nga với 14,03%, Đảng Dân chủ Tự do Nga với 8,75%, Đảng Những người mới với 8,01% và Đảng nước Nga Công bằng với 5,01%.
1: Phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết.

0: diện. Đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc dài hơn 231 km và hệ thống cửa khẩu quốc tế vô cùng sầm uất. Nơi đây là một địa bàn chiến lược cả về kinh tế lẫn quốc phòng, nhưng cũng chính là điểm nóng phức tạp mà tội phạm mua bán người luôn tìm cách lợi dụng để hoạt động. Đáng chú ý, công tác đấu tranh của lực lượng chức năng giờ đây càng trở nên gian nan gấp bội khi các đối tượng đã hoàn toàn thay đổi phương thức hoạt động. Không còn bó hẹp trong việc lừa gạt trực tiếp hay dẫn giải qua các đường mòn lối mở biên giới như trước, tội phạm mua bán người đã số hóa thủ đoạn của mình. Chúng ẩn danh trên các nền tảng mạng xã hội, lập các hội nhóm ảo để bùa vây nạn nhân bằng miếng mồi việc nhẹ lương cao. Tổ chức lo liệu mọi thủ tục và xuất cảnh tinh vi qua đường hàng không. Việc các đối tượng giao dịch khuất tất sau màn hình máy tính, cắt đứt hoàn toàn dấu vết ngoài đời thực đã tạo ra những thách thức thực sự đối với lực lượng chức năng.
1: Mạng xã hội bây giờ là cũng rất phổ biến và các cái đối tượng mua bán người thường thường hay lợi dụng vào cái mạng xã hội, sau đó là câu móc cũng như là để lừa các nạn nhân nữ giới mới lớn hoặc là khi mà
0: xuống sân bay sau chuỗi ngày bị giam lỏng tại Myanmar. Ngay lập tức, một nạn nhân đã tìm đến cơ quan công an để tố cáo hành vi của một người phụ nữ đã lừa bán mình sang xứ người qua hình thức môi giới lao động. Giữa hai bên chỉ tồn tại một sợi dây liên lạc lỏng lẻo qua những tài khoản mạng xã hội ảo, không tên tuổi, không địa chỉ. Mọi thông tin về đối tượng hoàn toàn là một ẩn số. Để đổi lấy sự tự do và giữ lại mạng sống trở về đoàn tụ với gia đình, nạn nhân đã phải cắn răng nộp một khoản tiền chuộc khổng lồ lên tới hàng trăm triệu đồng. Nhận định đây là một đường dây mua bán người có tổ chức, mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng và tinh vi, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã ngay lập tức mở cuộc điều tra khẩn cấp, quyết tâm vạch trần bộ mặt thật của kẻ thù ác ẩn danh sau màn hình.
2: Khi các bị hại lên trình báo thì chỉ đưa ra những thông tin, những cái nick mà gần như là sau khi chúng tôi truy xét cái tài khoản nick Facebook và Zalo đó, gần như là không có cái thông tin gì khác ngoài bức ảnh avatar giả mạo của một người khác. Thế thì với những cái thông tin ít ỏi đấy thì chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo đơn vị sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với cả cục A05 thế thì truy xét cái thông tin tài khoản được tạo lập từ những cái thời gian rất lâu rồi. Thế thì ngoài ra thì chúng tôi phối hợp với phòng mà
1: xuất với lãnh đạo công an tỉnh và xin phép là cho xác lập chuyên án để đấu tranh với loại tội phạm này. Chúng tôi đã nhận định là đối tượng hoạt động là đối tượng đang ở nước ngoài và chúng tôi bắt buộc là phải triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm thế nào mà thứ nhất là giải cứu được nạn nhân, thứ hai là để xử lý được đối tượng theo quy định của pháp luật. Thì trước tình hình này thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các cơ quan ban ngành ở trên địa bàn nói chung và ngoài địa bàn nói riêng, thì chúng tôi cũng đã phối hợp và để bắt giữ đối tượng.
0: Chỉ với vài cú nhấp chuột và những cuộc trò chuyện trên Facebook, Zalo, các đối tượng đã khéo léo dựng nên giấc mơ đổi đời nơi xứ người. Những lời mời gọi như việc nhẹ lương cao, chỉ sau một năm sẽ có nhà đẹp xe sang, từng bước đánh trúng tâm lý của những người đang khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thậm chí, việc xuất cảnh sang Thái Lan bằng đường hàng không hợp pháp, các đối tượng liên tục thay đổi tài khoản, danh tính và phương thức tiếp cận trên không gian mạng, buộc các trinh sát phải chạy đua với thời gian, khẩn trương rà soát từng đầu mối, xác minh từng đối tượng nghi vấn với mục tiêu giải cứu được nhiều nạn nhân nhất trước khi quá muộn.
3: Thái Lan, nhưng mà thực tế thì khi mà đưa qua biên giới thì là người bị hại lại được đưa sang là Myanmar và đưa sang vào những cái công ty mà nó không đúng với cái việc mà các đối tượng hứa hẹn, là khi sang đấy thì còn được đào tạo về các hình thức về lừa đảo, hình thức về

0: về vi phạm pháp luật mà của Việt Nam gây hại xâm hại đến các lợi ích của công dân Việt Nam. Tuy nhiên là khi mà hứa hẹn thì các đối tượng không nhắc đến cái việc này.
1: Đối tượng và nạn nhân ở nước ngoài là cái đấy.
2: Bởi những manh mối mờ nhạt nơi không gian mạng, các trinh sát hình sự vẫn kiên trì lật dở từng mảnh ghép thông tin, quyết không bỏ lọt bất kỳ dấu vết nào. Chính trong giai đoạn cam go ấy, một người phụ nữ trên địa bàn đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát bởi những hành tung đầy bí ẩn.

0: Hồ sơ di biến động cho thấy, người phụ nữ này thường xuyên ngược xuôi tại điểm nóng cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Đồng thời, liên tục có những chuyến bay. Đối tượng này là Hoàng Thị Thắm, sinh năm 2000, trú tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Nhận định người phụ nữ này chính là mắt xích then chốt trong đường dây buôn bán người xuyên quốc gia. Ban chuyên án lập tức cử những trinh sát dày dặn kinh nghiệm vào cuộc. Kế hoạch giám sát đặc biệt được kích hoạt, từng di biến động, nhất cử nhất động của đối tượng đều đặt dưới tầm ngắm của lực lượng chức năng 24/7, bất kể ngày đêm. Cùng lúc đó, các mũi trinh sát trên không gian mạng cũng thu thập được những tài liệu đắt giá. Thắm đang hoạt động cực kỳ năng nổ trên các nền tảng số. Dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo, người phụ nữ này liên tục đăng tải các thông tin tuyển dụng nhân sự cho các công ty nước ngoài. Hứa hẹn mức thu nhập hấp dẫn cùng những chế độ đãi ngộ đầy mật ngọt để đánh vào tâm lý muốn đổi đời của các cô gái trẻ.
1: Sâu chuỗi lại các thông tin khác có từ trước, thì đối tượng Thắm có cái lịch sử đi lại giữa cái qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh là với tần suất là rất lớn, gần như là trong năm có thể đi lại đến tầm khoảng 5-70 lần. Ngoài những thông tin trên thì chúng tôi lại có một cái thông tin khác quan trọng hơn, đó là đối tượng chồng của Hoàng Thị Thắm là người ở huyện Bắc Sơn của tỉnh Lạng Sơn cũ, là có thông tin là chuẩn bị một chút đồ đạc cho Thắm để gửi xe khách xuống cái khu vực là cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Đấy, thì sau khi nhận được thông tin đấy thì chúng tôi đã cho cùng báo cáo lãnh đạo đơn vị là cử trinh sát đi theo dõi cái chồng của đối tượng Thắm, và đã biết được cái vị trí của Thắm là đang ở cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Thì nhận diện cái vụ án này nó liên quan đến việc là có dấu hiệu của cái tội phạm mua bán người trên không gian mạng, thì chúng tôi đã quyết định là cũng chưa bắt giữ đối tượng Thắm ngay, mà chúng tôi quyết định là vẫn để đối tượng Thắm để quyết định đến cái việc phá án. Thì quá trình quay về thì chúng tôi vẫn cử một cái tổ công tác ở khu vực Mộc Bài, Tây Ninh để giám sát cái việc nó đi lại đối tượng Thắm, đồng thời là phối hợp với cái phòng ban quản lý của cái cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh để giám sát cái đối tượng đó. Nếu khi có quá trình lịch sử đi lại thì sẽ báo ngay cho các lực lượng trinh sát.
0: Nhận thức rõ bản chất danh ma của đối tượng Thắm, ban chuyên án quyết định không vội vã rút dây động rừng. Chỉ một sơ hở nhỏ lúc này cũng có thể khiến đối tượng lập tức xóa sạch dấu vết điện tử và lặn sâu vào bóng tối. Chính vì vậy, các trinh sát được lệnh triển khai thế trận bùa lưới ngầm, âm thầm kiên nhẫn thu thập trọn vẹn từng mảnh ghép thông tin cá nhân cùng lịch trình di biến động dày đặc của đối tượng. Mọi tài liệu
1: mời về để gọi là tham gia những cái buổi ăn cưới hoặc buổi tiệc hay là đám ma đám hiếu gì đó để tạo cái sự lòng tin cho đối tượng quay về địa bàn Lạng Sơn. Thì khi đến là Lạng Sơn thì đối tượng Thắm cũng rất là thủ đoạn, tức là đối tượng Thắm sau khi đã tìm hiểu kỹ thông tin, đối tượng Thắm lại không về địa bàn Lạng Sơn, mà đối tượng lại sau lại về khu vực khu công nghiệp Vân Trung, Bắc Giang để tạm thời ở nhà trọ và làm việc ở quanh khu vực công nghiệp. Thế thì chúng tôi sau khi nhận được cái thông tin đấy thì chúng tôi quyết định là cử một cái tổ trinh sát xuống địa bàn Bắc Giang để phối hợp với công an tỉnh Bắc Giang để rà soát. Thế thì quá trình rà soát thì nổi lên cái đối tượng Thắm này là có hình ảnh là đã nộp cái hồ sơ đăng ký vào khu công nghiệp Vân Trung để làm việc. Thế thì tôi đã phối hợp với công an phường cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang để tiến hành bắt giữ đối tượng Thắm ở tại khu công nghiệp đó.

0: Sau khi bị bắt, đối tượng Thắm vẫn giữ thái độ ngoan cố, quanh co chối tội nhằm tìm đường thoát thân. Tuy nhiên, trước những chứng cứ đanh thép và lập luận sắc bén của các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, bức tường phòng thủ tâm lý của Thắm hoàn toàn sụp đổ, buộc đối tượng phải cúi đầu nhận tội. Thế nhưng, ngay lúc này, một bước ngoặt đã xảy ra ngoài dự tính của ban chuyên án. Thắm khai nhận rằng, trước khi sa chân vào vũng bùn tội lỗi và trở thành một mắt xích buôn bán người như hiện tại, đối tượng cũng từng là nạn nhân bị lừa bán sang xứ người. Người đã đẩy Thắm vào cạm bẫy không ai khác chính là người bạn thân thiết từ thuở nhỏ. Đối tượng nam giới này có tên Hoàng Huy Hoàng, sinh năm 1996, trú tại xã Tân Tri, tỉnh Lạng Sơn. Không bỏ lỡ một phút giây nào, ban chuyên án nhanh chóng cử một tổ trinh sát bí mật theo dõi, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Hoàng Huy Hoàng.
1: Đối tượng Hoàng Huy Hoàng và Hoàng Thị Thắm là có mối quan hệ quen biết từ lúc nhỏ cho bị hại.
0: Đầu tháng 9 năm 2025, ngay khi nhận được thông tin Hoàng Huy Hoàng chuẩn bị trở về Việt Nam, ban chuyên án lập tức kích hoạt phương án bắt giữ đã được tính toán kỹ lưỡng. Các mũi trinh sát nhanh chóng triển khai đội hình, bí mật khép chặt vòng vây. Chỉ ít giờ sau khi đối tượng xuất hiện, toàn bộ kế hoạch được thực hiện đồng bộ, chính xác, khống chế và bắt giữ thành công Hoàng Huy Hoàng.
2: Khi mà phát hiện ra đối tượng là ở Myanmar, phát hiện ra vị trí của đối tượng ở Myanmar, thì lúc đó anh em đã rõ được vị trí của đối tượng và cũng xác định được cái thời gian của đối tượng. Nên là nghĩ là những cái đối với những cái như thế thì chả có tài liệu chứng cứ gì để có thể buộc tội mình cả. Nhưng mà qua quá trình đấu tranh điều tra, tài liệu chúng tôi thu thập được thì khi đối tượng đã cúi đầu nhận tội.
0: Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 2 năm 2023, Hoàng Huy Hoàng sau khi trở về Việt Nam, Thắm tiếp tục sử dụng thủ đoạn tương tự để lừa người khác. Theo điều tra, tháng 3 năm 2023, Thắm tạo lập tài khoản mạng xã hội phục vụ hoạt động lừa đảo và tuyển thêm người Việt sang làm việc để hưởng hoa hồng. Thắm đã đăng bài tuyển dụng gian dối trên Facebook, quảng cáo việc nhẹ lương cao. Đã có 5 nạn nhân liên hệ, sau đó các nạn nhân bị đưa ra nước ngoài, cưỡng bức lao động và phải nộp tiền để được trả hộ chiếu về nước. Với hành vi này, Thắm được hưởng lợi 15 triệu đồng.
1: Sau khi mà sang bên đấy, một mặt khác là bên công ty lừa đảo bên Campuchia thì họ khi sang bên đấy nếu không làm được việc hoặc muốn xin về thì họ sẽ bắt ép là trả một cái số tiền chuộc rơi từ khoảng 150 triệu cho đến 200 triệu một người. Thế thì đối tượng Thắm này với cái góc độ là cũng vừa là một con người hám tiền và cũng vừa là một con người gọi là hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cho nên khi bên sang bên đấy thì đối tượng lại, mặc dù đối tượng ban đầu là một bị hại nhưng sau đó sang thì đối tượng lại nghe theo sự hướng dẫn của công ty để lừa đảo những người khác sang làm việc để kiếm tiền với cái số tiền là khoảng 30 triệu đến 50 triệu một người khi được giới thiệu sang để lừa một người sang để bán cho công ty làm việc đấy, để cưỡng bức lao động.
3: Lực lượng cảnh sát hình sự là lực lượng mũi nhọn về đấu tranh đối với loại tội phạm này, nhưng chúng tôi cũng không ngại gian khổ và tất cả anh em là luôn luôn là nêu cao tinh thần cũng như là đi đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi, biên giới là chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền và đấu tranh với loại tội phạm này làm thế nào để giảm được cái đến mức tối đa nhất không để xảy ra tội phạm này để mang lại giữ vững nền an ninh trật tự trên địa bàn.
4: Em đi sang bên đấy thì cũng do hoàn cảnh khó khăn nên ra là em cũng phải cố gắng để làm việc để trở về với quê hương. Thì sau khi em về thì em cũng biết là em đã

0: Vi phạm pháp luật vì mình đã vượt biên trái phép qua bên đó. Hành vi của mình là sai ạ.
1: Tôi nhận thức được hành vi của mình sai trái pháp luật và tôi cũng chưa suy nghĩ được đấy là hậu quả của việc môi giới lao động tại nước ngoài. Và bây giờ tôi cũng nhận thức được, tôi mong là được sự khoan hồng của pháp luật sớm trở về với gia đình và xã hội.
2: Không có con đường đổi đời nào được xây dựng từ những lời hứa hẹn quá dễ dàng. Đằng sau những quảng cáo, việc nhẹ lương cao, thu nhập nghìn đô, bao ăn ở, xuất cảnh hợp pháp, có thể là những chiếc bẫy được giăng sẵn, nơi con người bị tước đoạt quyền tự do, bị bóc lột sức lao động và thậm chí trở thành món hàng để mua bán. Chỉ một quyết định thiếu tỉnh táo, một cú nhấp chuột hay một chuyến đi đặt niềm tin sai chỗ có thể khiến nhiều người phải đánh đổi bằng cả tuổi trẻ và tương lai của chính mình. Vì vậy, trước mọi lời mời gọi hấp dẫn trên không gian mạng, mỗi người cần kiểm chứng kỹ thông tin, tìm hiểu qua các cơ quan chức năng và tuyệt đối không để khát vọng đổi đời trở thành cơ hội cho tội phạm lợi dụng.

Nhưng ở đâu đó trên thế giới, mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Nhiệm vụ: ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bảo đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

thực hành bài tập yoga về cân bằng nội tiết tố. Như các bạn đã biết, nếu chúng ta mất cân bằng nội tiết tố sẽ ảnh hưởng và sinh ra rất nhiều bệnh, ví dụ như rối loạn tâm sinh lý, cũng như là làm cho sức khỏe của chúng ta bị giảm sút và đồng thời làn da của chúng ta cũng bị xấu đi, như hiện tượng nám da hoặc tinh thần mệt mỏi. Vậy hôm nay Sơn sẽ hướng dẫn các bạn thực hành một số các bài tập yoga sẽ phần nào giúp các bạn cân bằng nội tiết tố để mang lại một cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng và sức sống. Bây giờ chúng ta sẽ cùng Sơn đi vào bài tập nhé. Trước tiên chúng ta ngồi ở tư thế hai chân xếp bằng. Hai tay các bạn đặt lên đầu gối, vươn cột sống thẳng lên. Từ từ hít vào, hai tay các bạn vươn qua đầu. Thở ra, từ từ hạ tay xuống, thu cằm về cổ, cúi đầu. Hít lên. Thở ra. Hít vào, vươn lên cao. Thở ra, từ từ các bạn hạ tay xuống. Rồi, bây giờ các bạn đưa đầu về giữa. Từ từ hai chân của các bạn đưa về phía trước và áp hai lòng bàn chân vào nhau. Hai gối của các bạn mở rộng sang ngang. Và các bạn nhớ là thả lỏng hai gối của mình nhé. Hai tay các bạn đưa ra phía sau, chống xuống thảm, mũi bàn tay hướng vào trong cơ thể. Từ từ các bạn mở ngực, xoay vai và thẳng tay. Hít vào, từ từ các bạn nâng hông của mình lên nào. Các bạn giữ ở đây trong 5 nhịp, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Thở ra nhẹ nhàng, các bạn hạ hông xuống. Hai tay vươn lên, hít sâu. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào về giữa, hai tay vươn lên cao. Thở ra, từ từ các bạn hạ tay xuống. Rồi, bây giờ chúng ta thực hành bài tập tiếp theo nhé. Rồi, các bạn di chuyển về tư thế bò mèo. Hai tay của các bạn tách rộng bằng vai, hai gối tách rộng bằng hông, dựng ức bàn chân lên vuông góc. Hít vào, các bạn duỗi chân phải của mình ra sau. Thở ra, các bạn bước chân phải về giữa của hai tay vào. Các bạn lưu ý này, gập gối lại và chúng ta hạ gối của mình về giữa hai tay, xuôi mũi bàn chân sau và duỗi thẳng chân trái phía sau nhé. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra, các bạn nâng ngực, ngả người ra sau. Hít thở đều, các bạn giữ trong 5 nhịp. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào về giữa, thở ra, vươn giãn cột sống và gập dài người của mình về phía trước. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi hít vào, các bạn nâng cơ thể của mình lên nào. Thở ra, các bạn hạ tay xuống, thu gối trái của mình lại và rút chân phải của mình ra phía sau. Từ từ chúng ta cuộn sâu lưng lên cao, thu cằm về cổ và mắt hướng nhìn về rốn. Chúng ta giữ nhé. 1, 2, 3, 4, 3, 2 và 1. Rồi hít sâu về giữa, hai tay vươn lên. Thở ra, từ từ nghiêng lườn sang bên phải, tay phải trượt theo chân phải, tay trái song song, co gối phải, rút chân trái của mình ra phía sau, mở rộng hai gối, lùi hông ra phía sau, mông ngồi trên gót chân và chúng ta thư giãn ở tư thế em bé nhé. Thả lỏng cơ thể của mình ra nào. Thở ra. Một lần nữa nhé. Hít sâu. Thở ra. Rồi, bây giờ từ từ các bạn nâng

0: Vừa xong chúng ta đã thực hành bài tập cân bằng nội tiết tố. Sơn hy vọng rằng bài tập sẽ giúp cho các bạn cải thiện tình trạng bệnh cũng như là giúp cho các bạn có cuộc sống, gia đình hạnh phúc hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
1: Phát sóng hàng tuần trên ANTV. Thưa quý vị, vừa qua, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2026. Qua nhiều kỳ tổ chức, triển lãm ngày càng mở rộng về quy mô, nội dung và tầm ảnh hưởng, trở thành một diễn đàn chuyên ngành uy tín, kết nối cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học, cơ sở nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp trong nước quốc tế. Trong khuôn khổ triển lãm cũng đã diễn ra nhiều hoạt động chuyên sâu, thiết thực, điểm nhấn là tọa đàm quốc tế về phát triển công nghiệp phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bên cạnh đó là các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng thoát nạn, sơ cấp cứu, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dành cho người dân, học sinh, sinh viên. Nội dung cụ thể có trong tiêu điểm tuần này, còn bây giờ là những thông tin về các vụ cháy, tai nạn, sự cố xảy ra trong những ngày vừa qua.
2: Vào khoảng 2 giờ 06 phút rạng sáng ngày 16 tháng 9, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã điều động 1 xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt triển khai cứu nạn chữa cháy. Thời điểm tiếp cận hiện trường, 4 người đã tự thoát ra ngoài, trong khi vẫn còn người mắc kẹt bên trong căn nhà 4 tầng, rộng khoảng 60m² mỗi tầng. Lực lượng chức năng lập tức tổ chức trinh sát, sử dụng thiết bị chuyên dụng tìm kiếm nạn nhân, đồng thời khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan. Đến 2 giờ 45 phút, đám cháy... Với quy mô 500 gian hàng của 350 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, đến từ 480 thương hiệu của 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thiết bị an ninh an toàn bảo vệ năm 2026, không chỉ giới thiệu những sản phẩm công nghệ mới, mà quan trọng hơn là hình thành một nền tảng kết nối hiệu quả giữa quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh, ứng dụng thực tiễn, giữa yêu cầu của Việt Nam với tri thức, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến của thế giới. Thông qua sự kiện, các bên có thêm cơ hội mở rộng hợp tác, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy hội và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. Việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, làm chủ các trang thiết bị hiện đại và quản lý rủi ro dựa trên dữ liệu là hướng đi tất yếu để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đánh giá sự kiện sẽ tạo nền tảng kết nối thiết thực giữa các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp an ninh, nâng cao năng lực ứng phó sự cố cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam. Trong khuôn khổ triển lãm, cũng đã diễn ra diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp về công tác phòng cháy chữa cháy. Đây là diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn với cộng đồng doanh nghiệp, qua đó kịp thời ghi nhận, hướng dẫn, giải đáp những vấn đề thực tiễn phát sinh trong quá trình hoạt động, đầu tư, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại đối thoại, có 5 nhóm vấn đề đã được các doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp trao đổi kiến nghị, trong đó có 3 trọng tâm liên quan tới cấp giấy phép lưu thông đối với vật liệu, cấu kiện ngăn cháy và phương tiện phòng cháy chữa cháy, cơ chế hậu kiểm sau khi bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu và việc thừa nhận kết quả thử nghiệm chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế.
3: Tất cả tổ chức doanh nghiệp và thậm chí là người dân có cơ hội được đối thoại trực tiếp với các cơ quan quản lý nhà nước. Và qua đó thì các cơ quan quản lý nước thứ nhất là lắng nghe, thứ hai là giải đáp, hướng dẫn. Và thứ ba là cũng góp phần để tháo gỡ tất cả những vấn đề vướng mắc hiện nay một cách có hệ thống. Và chúng tôi cũng rất là mừng là trong diễn đàn này thì các cơ quan đại diện cho Bộ Công an, Bộ Xây dựng cũng đã tiếp nhận vấn đề rất cởi mở, thẳng thắn, nhìn thẳng vào những vấn đề khó khăn và giải đáp rất là cặn kẽ, cụ thể. Và tôi hy vọng là với...
2: kiểm sang hậu kiểm, từ kiểm soát chủ yếu bằng thủ tục,

0: sang quản lý dựa trên rủi ro và trách nhiệm của các chủ thể. Trả lời các vấn đề doanh nghiệp nêu, lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cũng khẳng định rõ, cắt giảm thủ tục hành chính không đồng nghĩa với nới lỏng yêu cầu an toàn, giảm tiền kiểm không có nghĩa là giảm trách nhiệm quản lý. Trách nhiệm của từng chủ thể và khả năng tự kiểm soát rủi ro phải cao hơn, hậu kiểm phải đúng trọng tâm dựa trên dữ liệu, mục tiêu là làm giảm chi phí tuân thủ không cần thiết nhưng vẫn bảo đảm với dự án, công trình. Trong đó nhấn mạnh 3 nội dung trọng tâm: quy định của pháp luật về thẩm định thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, nội dung nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở sau nghiệm thu.
1: Vừa rồi Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã ban hành những cái hướng dẫn cho chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thực hiện tổ chức nghiệm thu về việc phòng cháy chữa cháy. Thì chúng tôi đang nghiên cứu tài liệu này thì thấy tài liệu rất bổ ích, có lợi cho
2: tục nghiệm thu về phòng cháy cháy của cơ quan quản lý nhà nước thì nó không đồng nghĩa với cái việc giảm bớt các yêu cầu về an toàn phòng cháy cháy, mà qua đó các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy cháy cũng như trách nhiệm pháp lý của chủ tư thì vẫn được giữ nguyên và thậm chí là sẽ còn đòi hỏi cái sự chủ động hơn nữa, và cái trách nhiệm hơn nữa trong cái hoạt động đầu tư xây dựng của chủ tư.
3: Một mặt thì các cái thủ tục hành chính được cắt giảm rất nhiều, mang tính chất đột phá. Nhưng mặt khác thì cái việc mà thay đổi rất nhiều chính sách như vậy thì cũng đặt ra vấn đề là các tổ chức doanh nghiệp cũng phải cần nâng cao năng lực tìm hiểu, nhận thức và thực hiện đúng những quy định về mang tính chất đột phá trong cải cách hành chính này.
0: Cơ quan công an không thực hiện thủ tục nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Đây là bước chuyển căn bản về tư duy, từ tâm lý chờ cơ quan công an nghiệm thu mới đưa công trình vào hoạt động, sang ý thức tự tổ chức nghiệm thu và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn phòng cháy chữa cháy. Cơ quan quản lý tập trung hoàn thiện thể chế, hướng dẫn, hậu kiểm có trọng tâm. Chủ đầu tư, chủ cơ sở, đơn vị tư vấn, thi công phải chủ động tuân thủ và chịu trách nhiệm trong suốt quá trình hoạt động.
4: Thưa quý vị, theo quy luật, mùa mưa bão thường bước vào cao điểm từ tháng 8 đến tháng 12 hàng năm. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó dự báo với cường độ và mức độ nguy hiểm gia tăng. Chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh và ứng phó, vì thế là yêu cầu cần thiết đối với mỗi người dân, mỗi gia đình. Trong chuyên mục Bạn Nên Biết hôm nay sẽ là những khuyến cáo từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa, giúp người dân bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.
5: Để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân một số nội dung sau.
4: Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau.

Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi. Mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

0: sóng trực tiếp vào lúc 6 giờ 25 phút sáng hàng ngày trên truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta đều tham gia giao thông với những hành trình khác nhau. Thế nhưng một lời nhường đường, một hành động kiên nhẫn hay đơn giản là việc tuân thủ đúng quy định cũng có thể góp phần tạo nên một môi trường giao thông an toàn và văn minh.
1: Văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông không chỉ thể hiện ở việc chấp hành luật pháp mà còn nằm ở ý thức tôn trọng, nhường nhịn và trách nhiệm với những người cùng lưu thông trên các bộ, nông nghiệp và môi trường, quốc phòng, công an, các bộ ngành có liên quan, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó, phù hợp với diễn biến tình hình thiên tai, nhất là mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, sẵn sàng phương tiện, lực lượng hỗ trợ nhân dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, tuyệt đối không để người dân bị thiếu đói. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ động huy động thiết bị bay không người lái, hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa, di rời dân cư, bảo đảm an toàn. Bộ Công an chỉ đạo triển khai lực lượng phân luồng, hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Chỉ đạo các cơ quan chức năng và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẵn sàng triển khai hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ.
0: Ngày 21 tháng 9 tại đèo Bren Đà Lạt đã xảy ra sạt lở kè chắn ta luy âm, đất đá trượt dài khoảng 100 mét xuống phía dưới tạo thành một điểm xung yếu trên tuyến đường cửa ngõ vào Đà Lạt. Ngay sau khi sự cố xảy ra, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường, kiểm tra đánh giá mức độ sạt trượt và theo dõi sát diễn biến khu vực. Đáng chú ý, đây là vị trí từng xảy ra sạt lở vào ngày 17 tháng 11 năm 2025, ảnh hưởng một phần nền đường hướng từ Đà Lạt đi thành phố Hồ Chí Minh. Sau sự cố, theo đề nghị của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả đã huy động nhân lực, máy móc và vật tư để khắc phục, gia cố điểm sạt lở, bảo đảm giao thông trên tuyến. Hiện giao thông qua đèo Bren vẫn diễn ra bình thường,
1: tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông. Giáo viên dạy thực hành phải tăng cường hướng dẫn, nhắc nhở, giám sát học viên chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an toàn trong quá trình điều khiển phương tiện. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, ra soát hoạt động thực hành trên đường, kịp thời phát hiện những tồn tại hạn chế để chấn chỉnh, khắc phục. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ sở đào tạo, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm của xe tập lái khi tham gia giao thông.
0: Thưa quý vị, vào sáng ngày 21 tháng 9 tại thành phố Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng hai nước Việt Nam, Lào tổ chức khai mạc hội thảo tập huấn nâng cao năng lực điều tra tội phạm và kiểm soát ma túy cho lực lượng phòng chống tội phạm ma túy nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong khuôn khổ chương trình, các giảng viên, chuyên gia hai bên sẽ trao đổi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về tình hình ma túy thế giới, khu vực và tuyến biên giới Việt Nam-Lào, hệ thống pháp luật về phòng chống ma túy, công tác điều tra đấu tranh với tội phạm ma túy, kinh nghiệm truy bắt đối tượng.
2: Làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500 mét khối đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bộ Tư lệnh thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Kết quả đã phát hiện quy tập được một bộ hài cốt liệt sĩ. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 21 tháng 9, các lực lượng đã phát hiện quy tập được 664 bộ
3: chất lượng, bàn chải đánh răng, đôi dép, những vật dụng bình thường của một thời chiến tranh, sau gần 60 năm trở thành những dấu vết quý giá. Từ đó, từng khoảng đất xung quanh tiếp tục được mở rộng, từng dấu hiệu nhỏ được kiểm tra. Có lúc mưa bất chợt trút xuống đúng vị trí đang tìm kiếm. Đất nhão, nước ngập hố, nhưng những đôi tay vẫn phải thật nhẹ, bởi mỗi phần hài cốt được tìm thấy đều cần được đưa lên đầy đủ, trọn vẹn nhất có thể.
4: Dù nắng hay mưa thì cán bộ đồng đội vẫn cố gắng quyết tâm với tinh thần cao nhất để khi phát hiện các bác các chú thì cố gắng được các bác các chú lên khỏi mặt đất một cách trọn vẹn nhất.
3: Nhưng không phải ngày nào những hố đào cũng mang lại kết quả. Có những vị trí đào hết lớp này đến lớp khác vẫn không tìm thấy dấu tích. Hố được lấp lại, một vị trí khác lại được mở ra. Với những người lính K-74, sự kiên trì đôi khi được đo bằng chính những ngày chưa tìm thấy gì.
5: Lúc mà cả đội đào và tìm kiếm gần như là không có kết quả nào hết. Nhưng mà cái điều mà để bản thân tôi cũng như là cả đội vẫn

0: thôi thúc, vẫn luôn cố gắng để tìm kiếm canh các bác, là vì bên dưới những cái lớp đất đó vẫn còn những người đồng đội, những người anh, những người chú, những người bác đi trước có thể đang nằm ở dưới và đợi cả đội cùng đưa các anh, các bác, các chú về với quê hương.
1: Nhận hiểu sau mỗi phần hài cốt được tìm thấy là một người đồng đội và phía sau đó có thể còn là một gia đình đã chờ đợi suốt nhiều năm. Nhưng điều khiến ông nhớ nhất trong những ngày cùng đội K-74 là cách những người lính hôm nay làm công việc này.
2: Thời đại nào cũng vậy. Và trong lúc chiến tranh, trong lúc hòa bình, cái bản chất của người bộ đội Cụ Hồ không bao giờ thay đổi. Lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng thể hiện hết mình với nhân dân, với tổ quốc và với công việc của mình. Và đặc biệt là ở đây với những liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước.
1: Nắng rồi mưa, có những ngày tìm thấy hài cốt, cũng có những ngày sau nhiều giờ đào tìm vẫn chưa có kết quả. Nhưng từng hố đất vẫn tiếp tục được mở, từng dấu vết tiếp tục được kiểm tra. Bởi dưới những lớp đất này, có thể vẫn còn những người đã nằm lại gần sát.
3: Nhằm chia cắt khu vực ven Biển Đỏ với các vùng lãnh thổ còn lại do lực lượng được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn kiểm soát, động thái này diễn ra sau khi có thông tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy kế hoạch không kích lực lượng Houthi vào phút chót. Giao tranh đang tập trung tại khu vực ngoại vi của miền núi hẻo lánh, cũng như tại khu vực dọc bờ biển Ấn Độ Dương. Theo các nguồn tin, lực lượng Houthi muốn củng cố hậu phương quanh eo biển Bab al-Mandab, cửa ngõ vào Biển Đỏ, bằng cách chiếm giữ các vị trí trên cao, qua đó mở thêm các mặt trận mới. Động thái này sẽ giúp bảo vệ những vị trí dễ bị tổn thương mà Houthi đã chiếm được trong quá trình tiến quân quanh khu vực Dubab bên bờ Biển Đỏ và đảo Kurum nằm trong eo biển này. Theo Liên Hợp Quốc, gần 700 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương trong các đợt giao tranh này. Hơn 120.000 người dân Yemen đã phải rời bỏ nhà cửa và di rời trong nước, trong khi hàng nghìn người khác phải di tản bằng thuyền qua Biển Đỏ để đến châu Phi.
4: Giá dầu thô thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần vào phiên giao dịch vào ngày 21 tháng 9, khi giới giao dịch đặt kỳ vọng vào những tiến triển ngoại giao bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, qua đó thì giúp loại bỏ dần các chi phí bù đắp rủi ro địa chính trị khỏi thị trường. Bên cạnh đó thì những dấu hiệu phục hồi linh hoạt trong hoạt động xuất khẩu của Ả Rập Xê Út bất chấp các đợt tấn công liên tiếp từ lực lượng Houthi cũng góp phần tạo thêm áp lực kéo giá vàng đen đi xuống. Phiên này giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,78 đô la Mỹ, tương đương 1,71%, xuống mức 102,09 đô la Mỹ một thùng vào lúc 13 giờ 55 phút theo giờ Việt Nam. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI giảm 1,97 đô la Mỹ, tức là khoảng 1,96%, và lùi sâu xuống mức 98,33 đô la Mỹ một thùng. Cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều chạm mức thấp nhất kể từ ngày 10 tháng 9. Giới quan sát lưu ý việc giá dầu WTI xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 100 đô la Mỹ một thùng, một phần do giới giao dịch chuyển đổi vị thế hợp đồng ngay trước ngày đáo hạn.
3: Trung Quốc đã thu mua thêm đậu tương từ Mỹ chỉ vài ngày trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng giữa lãnh đạo hai nước. Đây là một tín hiệu cho thấy tiến triển mới trong việc thực hiện cam kết gia tăng mua nông sản của Mỹ của Trung Quốc. Tháng này thì Trung Quốc đã thực hiện được hơn một nửa cam kết mua ít nhất là 25 triệu tấn đậu tương Mỹ mỗi năm cho đến năm 2028. Đây là một phần của thỏa thuận đình chiến thương mại lớn hơn được hai nước thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái. Bên cạnh cam kết về đậu tương, Trung Quốc cũng hứa sẽ mua ít nhất 17 tỷ đô la Mỹ nông sản Mỹ mỗi năm, dù các đơn hàng lớn đối với những mặt hàng nông sản chủ lực khác bao gồm lúa mì và ngô vẫn chưa được xuất hiện. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã thảo luận về việc cắt giảm thuế quan đối với một số mặt hàng, trong đó có các mặt hàng năng lượng và nông sản của Mỹ. Nếu được thực hiện, động thái này có thể thu hút các thương nhân từ khu vực tư nhân quay trở lại thị trường, quả đó thúc đẩy tiến độ thực hiện cả hai cam kết nói trên.
4: Hàng trăm chuyến bay bị hủy và hơn 1,6 triệu người được khuyến cáo sơ tán trong ngày 21 tháng 9 khi bão Durian áp sát khu vực Tokyo, Nhật Bản, mang theo mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ sạt lở đất. Cơn bão này vào ngày 21 tháng 9 mang theo gió giật khoảng 144 km trên giờ ở vị trí cách thành phố Katsura gần Tokyo khoảng 130 km về phía nam. Các nhà chức trách cảnh báo nguy cơ

0: xuất hiện những dải mây mưa tuyến tính tại Kanto và miền Trung Nhật Bản. Hiện tượng này có thể khiến lượng mưa cực lớn tập trung trên một khu vực hẹp trong nhiều giờ, làm tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA cho biết, tổng lượng mưa tính đến ngày 22 tháng 9 tại một số khu vực có thể vượt mức trung bình của cả tháng 9 ứng xử trước tình huống đó. Chỉ một phút thiếu bình tĩnh, một hành động vượt quá giới hạn kiểm soát cũng có thể biến một bất đồng nhỏ thành nguy cơ lớn, kéo theo những hệ lụy không chỉ về an toàn giao thông mà còn về trách nhiệm trước pháp luật.
1: Vậy đâu là ranh giới giữa một tình huống phát sinh trong quá trình tham gia giao thông và những hành vi có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật? Mỗi người tham gia giao thông thì cần thay đổi điều gì trong nhận thức và cách ứng xử để xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh hơn? Nội dung này sẽ được chia sẻ cụ thể trong tiểu mục Vấn đề và Chính sách ngày hôm nay với khách mời là luật sư Bùi Thị Mai, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Xin cảm ơn luật sư đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa luật sư, liên quan đến hành vi lạng lách, chèn ép và dừng xe trên cao tốc, dưới góc độ pháp lý, những hành vi này cần được nhìn nhận và xem xét trách nhiệm như thế nào?
3: Chúng ta được biết là cao tốc là một trong loại hình đường bộ rất là phổ biến hiện nay và cũng là mang đến chất rất đặc biệt. Đối với các hành vi lạng lách, đánh võng hoặc là chèn ép trên cao tốc thì tôi đánh giá đây một hành vi cũng tương đối là nguy hiểm, đặc biệt là khi mà lượng lưu thông trên đường bộ rất là nhiều và với tốc độ cao. Thì thực tế pháp luật đã cũng có những cái chế tài về mặt phạm, thì người tham gia thực hiện hành vi đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 260 Bộ luật hình sự về tội vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ với khung hình phạt cao nhất lên đến 7 năm. Ngoài ra là trong trường hợp mà tham gia giao thông mà thực hiện các cái hành vi lạng lách, đánh võng hoặc là dừng trên cao tốc mà gây rối trật tự công cộng thì cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố theo tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318 của Bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất lên đến 7 năm.
2: Vâng, khi phát sinh mâu thuẫn hoặc là va chạm trong quá trình tham gia giao thông, đặc biệt là trên đường cao tốc, thì người điều khiển phương tiện cần ứng xử như thế nào để kiểm soát được tình huống và bảo đảm an toàn mà không để những mâu thuẫn dẫn tới những hành vi vi phạm pháp luật ạ?
3: Không chỉ riêng đối với cao tốc mà chúng ta thấy rằng tất cả mọi người tham gia giao thông đều phải tuân thủ các cái quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Ngoài ra là nếu mà trong trường hợp mà phát sinh các cái nội dung các cái mâu thuẫn thì trước hết chúng ta rất phải bình tĩnh khi mà giải quyết các mâu thuẫn, và hiện nay nhà nước cũng đã đưa ra các cái công cụ hỗ trợ người dân, ví dụ như là các ứng dụng phản ánh các cái vi phạm hoặc là các cái trang page của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến phản ánh các cái vi phạm này. Nên đối với những cái người tham gia giao thông mà khi xảy ra thì thứ nhất chúng ta phải tuân thủ các quy định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông đường bộ. Thứ hai, khi xảy ra các cái tình huống phát sinh thì chúng ta cần hết sức bình tĩnh, thực hiện đúng các cái quy định về dừng đỗ và ghi nhận các cái bằng chứng này, và có thể chúng ta thực hiện cái quyền công dân phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền. Và tôi tin chắc với hiện nay thì cái cơ quan có thẩm quyền chắc chắn sẽ phản hồi rất nhanh và xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm.
2: Vâng, qua vụ việc vừa rồi thì luật sư có những chia sẻ như thế nào đối với những người tham gia giao thông về trách nhiệm của người cầm lái, không chỉ là vì sự an toàn của bản thân họ mà còn đối với tính mạng rồi sự an toàn của những người cùng lưu thông trên đường ạ?
3: Phía sau tay lái của bạn là cả một gia đình. Gia đình ở đây không có nghĩa là chỉ một gia đình của người cầm lái mà còn là những người tham gia giao thông. Bởi vì có thể những hành vi vi phạm của họ có thể dẫn đến ngoài cái thiệt hại cho chính bản thân họ thì còn dẫn thiệt hại đến những người khác khi tham gia giao thông nếu mà họ phát sinh các cái vụ việc xảy ra trên đường, đặc biệt là trên cao tốc. Những cái lỗi sai trong cái quá trình nếu xử phạt hành chính hay trách nhiệm hình sự thì có lẽ tôi nghĩ rằng nó có thể là bù đắp trong một thời gian, nhưng thiệt hại về tính mạng hay là về sức khỏe của một con người tôi nghĩ rằng không có gì là có thể bù đắp được. Nên là bản thân mỗi người tham gia giao thông chúng ta phải nâng cao cái ý thức tự bảo vệ cho chính bản thân chúng ta bằng cách tuân thủ các quy định của luật giao thông và tuân thủ các cái quy định về trên đường cao tốc cũng như hành xử một cách văn minh trên giao thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người khác.
2: Vâng, chân thành cảm ơn bà đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, làm rõ trách nhiệm của Bộ Y tế là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá, bổ sung các hành vi bị cấm liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, linh kiện và nguyên liệu dùng để sản xuất các sản phẩm này. Theo dự kiến, luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, riêng các quy định về cai nghiện thuốc lá có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư 26 nhằm

0: rộng danh mục bệnh được cấp đơn thuốc ngoại trú kéo dài trên 30 ngày, tối đa 90 ngày. Quyết định này giúp giảm tần suất đi lại cho người bệnh mãn tính, điều trị ổn định, đồng thời giảm tải cho các cơ sở khám chữa bệnh. So với quy định hiện hành 252 bệnh thuộc 16 nhóm, dự thảo mới nâng tổng số lên 372 bệnh và nhóm bệnh, tăng 120 mục. Theo dự thảo, việc mở rộng danh mục không đồng nghĩa người bệnh mắc một trong các bệnh này mặc nhiên được kê thuốc đủ 90 ngày. Đối với bệnh thuộc danh mục, người kê đơn vẫn phải căn cứ tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh để quyết định số ngày sử dụng của từng thuốc. Thời gian kê đơn tối đa không quá 90 ngày. Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang được mở rộng kết nối với các địa phương và doanh nghiệp. Sau hơn 2 tháng chính thức vận hành, hệ thống đã từng bước kết nối với nhiều địa phương, doanh nghiệp và đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ. Lũy kế từ
1: Mời quý vị cùng đến với mục điểm báo. Thưa quý vị, trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, lực lượng công an nhân dân đã có những đóng góp thiết thực, không chỉ góp phần thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, mà còn khẳng định năng lực, bản lĩnh và uy tín của lực lượng công an nhân dân Việt Nam sát địa bàn và những phương thức kinh doanh mới. Thông tin trên báo Đại Đoàn Kết. Theo Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, trong tháng 8 của năm 2026, các lực lượng chức năng thành phố đã kiểm tra hơn 6.300 vụ, phát hiện hơn 6.100 vụ vi phạm liên quan đến hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại, gian lận thuế và các vi phạm khác. Từ những kết quả nêu trên cho thấy, Hà Nội đang từng bước chuyển cuộc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sang chủ động nhận diện, kiểm soát nguy cơ. Khi thị trường ngày càng mở rộng trên cả không gian thực và không gian số, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát hiện hàng vi phạm mà còn phải bịt những kẽ hở để hàng giả, hàng lậu không còn đất tồn tại. Đó cũng là cách bảo vệ môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bảo vệ doanh nghiệp chân chính và quan trọng hơn là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Giao suất ăn chậm, phương tiện vận chuyển không phù hợp, gà, tôm bốc mùi. Những sự cố liên tiếp đầu năm học tại các trường tiểu học ở Hà Nội đặt ra câu hỏi về năng lực thực tế của những đơn vị cung cấp bữa ăn bán trú. Bài viết bữa ăn bán trú ở Hà Nội đủ hồ sơ, liệu có đủ năng lực được đăng tải trên báo Tiền Con Số và điều kiện cụ thể. Một doanh nghiệp có thể cung cấp bao nhiêu suất ăn, tương ứng với bao nhiêu nhân viên bếp, bao nhiêu phương tiện vận chuyển chuyên dụng. Nếu xe gặp sự cố, doanh nghiệp có phương án thay thế hay không? Đồng thời, những vấn đề này cần được làm rõ trước khi doanh nghiệp nhận thêm trường, thay vì chờ xảy ra sự cố mới tạm dừng và thay đổi đơn vị cung cấp. Chỉ còn vài ngày nữa là đến rằm tháng 8, thị trường bánh trung thu đang ghi nhận sự phân hóa mạnh mẽ. Thị trường bánh trung thu năm nay là sự bùng nổ cuộc đua về sự sáng tạo hương vị, bao bì. Song bên cạnh đó là nỗi lo về chất lượng nguồn gốc sản phẩm khiến người tiêu dùng e ngại. Thông tin trên báo điện tử VOV. Theo nội dung bài báo, thị trường bánh trung thu năm nay không còn xoay quanh câu chuyện giá cả hay thương hiệu lâu năm thuần túy, mà đã chuyển dịch thành cuộc đua về sự sáng tạo hương vị, bao bì cá nhân hóa và năng lực thích ứng trên không gian mạng. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13 cho rằng, những lời giới thiệu như bánh nhà làm thủ công, nguyên liệu cao cấp, cam kết không hóa chất hay hàng ngoại nhập rất dễ thu hút người mua. Tuy nhiên, những lời giao bán đó không thể thay thế cho các thông tin quan trọng như đơn vị sản xuất là ai, nguồn gốc hàng hóa ở đâu, thành phần gồm những gì, hạn sử dụng đến bao giờ và cần bảo quản như thế nào. Các cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo về việc khó kiểm soát nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm bán qua mạng. Khác với việc mua trực tiếp, người tiêu dùng online chủ yếu quyết định dựa trên hình ảnh, video hay lời quảng cáo mà thiếu điều kiện kiểm chứng nguyên liệu, quy trình sản xuất hay cách thức bảo quản trước khi sản phẩm đến tay, tạo kẽ hở cho hàng trôi nổi, hàng không rõ nhãn phụ tiếng Việt hoặc hàng giả len lỏi vào thị trường. Trong phần cuối của chương trình, mời quý vị đến với những thông tin dự báo thời tiết.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong hôm nay tại Trung Trung Bộ đến Nam Bộ sẽ có mưa vừa mưa to, còn tại khu vực Bắc Bộ, cục bộ có nắng nóng. Cụ thể, do ảnh hưởng bởi giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua phía Nam cao nguyên Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió nên tại khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và khu công nghiệp lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Vì vậy, người dân cần lưu ý đề phòng, hạn chế di chuyển qua các khu vực lòng sông suối ngầm tràn khi có mưa lớn. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất hôm nay tại khu vực từ thành phố Huế trở vào khu vực Nam Bộ sẽ là từ 30 đến 33 độ, khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 28 đến 31 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị chỉ có mưa vài nơi, tập trung tại phần phía nam của khu vực này. Ban ngày thì trời nắng, nhiệt độ cao nhất tại đây là từ 30 đến 34 độ. Trở ra Bắc Bộ, chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa kết hợp với áp cao cận nhiệt đới lấn Tây. Do vậy, sáng sớm nay sẽ có sương mù nhẹ, ngày nắng, cục bộ có nơi xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên mức 35 độ. Đến với thời tiết trên biển, tại khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi với gió đông bắc đến đông cấp 4. Còn tại khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác với gió tây nam cấp 4. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

0: Sự ra đi đột ngột.
1: Vợ chưa cưới của Hoàng. Sự xuất hiện của Sarah, em gái của Hoàng, làm chị cảm thấy hơi lạ.
2: Thôi đi nào, cô ấy là em gái của anh Hoàng.
1: Nhưng họ không phải là anh em ruột và cô ấy rất xinh đẹp nữa kìa.

0: đón xem bộ phim Cuộc Chiến Thừa Kế phát sóng 12 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên INTV.
1: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tức nghị quyết số 18 NQ-TVK. Nghị quyết xác định xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặt trong tổng thể của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy người dân làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật là trụ cột, kỷ cương là sức mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, pháp luật, kỷ cương được củng cố, an ninh con người được bảo đảm tốt hơn, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam, từng bước hoàn thiện nền quản trị xã hội hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, chất lượng sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc của nhân dân được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.